קדוש, הלא אז היית מתקדם בעבודה, ובכל יום ויום רכשת רכוש של קדושה בתורה ומצוות, ועל זה אתה מזלזל, ואתה אומר שאתה רוצה לעסוק רק לשם שמיים. הלא אתה רואה שבעבודה זו אתה הולך אחורה, שיש לך ירידות. היינו הרע שלך נעשה יותר רע עכשיו, מה שאין כן כשאתה הלכת בקיום תורה ומצוות, בבחינת המעשה לעבודה, הלא הצלחת יותר, שאתה בעצמך ראית איך שהתקדמת. מה שאין כן עכשיו, איזה מרץ ואיזו התלהבות יש לך בעבודה. אם כן, אומר לו, לך מדרך הזו. נמצא שעל ידי הדיבורים של יצר הרע, שהוא הכלל של כל המלכים של אומות העולם המשעבדים את ישראל, דוקרים את גופים של אלו העובדים שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע. ובאמת נשאלת השאלה, למה מגיע לאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת להגיע לדבקות השם ולהיבטל אליו איסורים כאלו? היינו ירידות עד כדי כך שהם לא יכולים לסבול את האיסורים ורוצים לברוח מהמערכה. ואלו אנשים שהם עובדים על מנת לקבל פרס, אין להם עניין של איסורים שירגישו שהם רחוקים מעבודת השם, אלא שמרגישים שהם הולכים ומתקדמים בכל יום. ובטח בזמן שרואים את ההתקדמות יש כוח לעבודה, והם לא מרגישים בכלל שיש להם ירידות, אלא לפעמים מתקדמים הרבה ולפעמים מתקדמים לאט, אבל לא אחורה חס ושלום. והתשובה היא, כי בזמן שאין האדם מרגיש חיסרון וקלקול בעבודה, אין לו מה לתקן. אלא זאת, הם אלו אנשים שאינם מסוגלים לעבוד רק בבחינת המעשה, ועל המעשה המצוות אין מה להוסיף ואין מה לגרוע, כמו שכתוב, לא תוסיף ולא תגרע. ולהיות שעדיין אין להם שום צורך על הכוונה, שעניין הכוונה הוא להגיע להשתוות הצורה הנקרא על מנת להשפיע, וממילא אין הם רוצים להידבק בו. כלומר שאין להם שום הבנה בעניין לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. ולהם, אין הקדוש ברוך הוא נותן איסורים, שהוא עניין הרגשת הריחוק מהבורא, שיבקשו שהבורא יקרב אותם. וזה כמו שכותב הרמב״ם, שלנשים קטנים וכלל עמי הארץ מלמדים אותן לעבוד בעל מנת לקבל שכר, כי הם לא יבינו אחרת, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלין להם רז זה שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע ישראל שהם אהובי השם, השם נותן להם איסורים? ולא עוד אלא שאומר להם, היות שאני אוהב אתכם, לכן אני רוצה מכם שאל תקוצו בהקוצים. כי אלו המלכים המשעבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. וזה שכתוב ואל תקוץ בתוכחתו, שפירוש, שלא יברחו מהמערכה, ולהגיד שהעבודה זו של על מנת להשפיע הוא לא בשבילכם. שפירושו, כי מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הכוונה לבחינת ישראל, שהוא רוצה להיבטל ישר אל לקדוש ברוך הוא, והרצון לקבל שיש באדם, את זה האדם רוצה. שהשם ייתן לו כוח להכניע אותו, שהוא יתבטל להשם.
אלא שאין האדם יכול להתגבר על הרצון לקבל, היות שהרצון לקבל נותן לו להבין שעיקר מה שהאדם צריך לעבוד ולתת יגיעה הוא לצורך שיהיה בידו למלא את אהבת עצמו. והיות שהאדם רוצה להפך, לבטל אהבת עצמו, ושיהיה בידו לעבוד רק מה ששייך לאהבת השם, כלומר שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם, היינו ממה שהשם נהנה. שאדם אומר שאין לו סיפוק בזה שיהיה לו כוח לא לעבוד לתועלת עצמו, כמו שיש הרבה מתחכמים שאומרים שזהו שלמות האדם, אם הוא לא עובד לתועלת עצמו. והוא אומר שלא בשביל זה ברא השם את הנבראים שלא יענו, אלא מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. לכן גם הנבראים צריכים לעבוד בהשתוות הצורה, היינו שכל השקם יהיה להיטיב לבורא. נמצא מי שאומר שמטרת האדם להגיע לשלמות הוא רק שלא יעבוד בשבילו, שרק זה הוא מטרת האדם, שבשביל מטרה זו הוא נברא, אין זה אמת. אלא האדם צריך תמיד לבדוק עצמו אם הוא עובד לתועלת השם, כלומר שהשם יהנה. זאת אומרת שהוא רוצה להחליף את אהבת עצמו ולהגיע לאהבת השם. כי רק על ידי זה הנבראים יגיעו למטרה שבשבילה נבראו, המכונה להיטיב לנבראיו. לכן אלו אנשים שרוצים להגיע לאהבת השם, אגם שעדיין המדרגה הזו רחוקה מהם, והם רוצים על כל פנים להגיע לזה, כבר נקראים אוהבי השם. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק, יהיב חוכמתה להקימין. ושאל, יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר, היות, כיוון שהם כבר חכמים, מהו שנותן להם חוכמה? ומאין היה להם חוכמה מטרם שהשם נתן להם? רק אחר כך, בזמן שכבר היה להם חוכמה. ואמר שהפירוש של הקימין הוא כי מי שרוצה להיות חכם, אגם שעדיין אין לו חוכמה, אלא שיש לו רצון לחוכמה, כבר נקרא חכם, על שם המטרה שלו. לכן מי שרוצה להיות חכם, הוא צריך להאמין שהשם ייתן לו חוכמה. ועל דרך זה יש לפרש, כי מי שרוצה להיות אוהב השם, אלו כבר נקראים אוהבי השם. לכן השם רוצה לתת להם אהבה, היינו ביטול אהבה עצמית, ושיזכו לאהבת השם. ולהם אומר הזוהר הקדוש שהשם מחזיק בידו השרביט להנהיגו בדרך הישר. כלומר שאלו האיסורים שהם סובלים מהירידות שהם מקבלים, אז הם צריכים להאמין שזה בא מהשם. כלומר שאלו המחשבות זרות שהם מקבלים, שזה אצלם כקוצים בגופם, השם שולח להם הירידות האלו. והגם שאדם מבין שיותר טוב היה אם השם היה שולח יותר עליות, והירידות האלו למה לי? כלומר, מהי התועלת מזה? ועל זה באה התשובה שזה נקרא שרביט בידו של הקדוש ברוך הוא, להנהיגו בדרך הישר. כי אחרת, אם האדם יישאר במצב של העלייה, אז האדם יחשוב שכבר הגיע לשלמותו, וישאר במצב השפלות שלו, כי לא ירגיש שום חיסרון שיהיה צורך לתקנו. לכן השם מראה לו את שפלותו, הוא מראה לו עד כמה שהוא כבר חשב שהוא איש מורם מעם,
שאין לו מחשבות כל כך שפלות, כמו שיש לאנשים אחרים. פתאום הוא רואה שיש לו מחשבות יותר גרועות מאנשים שעובדים בבחינת הכלל, הנקראים עובדים בעל מנת לקבל שכר. והוא אומר שהוא רוצה לעבוד רק לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו, ובטח שהוא עומד במדרגה יותר גבוהה מהם. ופתאום הוא רואה שהוא יותר שפל מהם. נמצא שעל ידי האיסורים שהוא מרגיש, זה גורם לו שיצטרך לבקש מהשם שיקרבהו באמת. לכן זה שייך דווקא לאלו אנשים שהם בבחינת ישראל. היינו כנ"ל שרוצים להיות בבחינת ישראל. ובכדי שלא ייכשלו בסדר עבודה, לכן הוא שולח להם את הירידות האלו. וזה נקרא שמחזיק את השרביט בידו, להנהיגם בדרך הישר. שדרך הישר נקראת דרך ההולך ישר להיכל המלך. מה שאין כן אלו אנשים שהם רק בבחינת עשיו, שהיא בבחינת מעשה לבד, בלי הכוונה, שהמעשים יבואו לבחינת ביטול את תועלת עצמו, ואין הוא רוצה לעשות מעשים שהם לתועלת השם, אלא שהם מסתפקים רק בבחינת המעשה, בלי כוונה שזה יבואו להם לדבקות השם. ולא חושבים על עניין דבקות השם, כמו שכתוב, ולדבקה בו. להם אין הקדוש ברוך הוא מחזיק בידו את השרביט להוכיחם. וזה שאומר, ואת עשיו שנאתי, ומשום זה העברתי ממנו השרביט. העברתי ממנו התוכחה כדי שלא אתן חלק בי. שפירושו שאני לא רוצה שיהיה לו דבקות בי. וזהו שאומר נפשי קצה בו. שפירושו היות שכל עבודתם היא רק עבור תועלת עצמם. לכן נפשי קצה בו. ואני לא אתן לו חלק בי. כלומר שאני לא אתן לו איסורים שעל ידם יגיעו להידבק בי. כי היות שאין להם חפץ בי, לכן אין לי חפץ באלו שהם בבחינת עשיו. היינו שמרגישים עצמם לשלמים. שעשיו פירושו שכבר עשה את שלו. והוא חושב את עצמו לאיש שלם. ומה האדם יכול לעשות שלא יצטרך לבוא לידי ירידה הנקראת ייסורים, בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם? היות שכל עניין ייסורים הוא בכדי שהאדם לא יישאר בדרגה הנמוכה, משום שהוא יהיה מסתפק במועט. כי האדם יחשוב שכבר זכה לדרגה ברוחניות. לכן ההכרח הוא להוריד את האדם מטה בחשיבות. כלומר שהוא רואה בעצמו איך שהוא בעל חיסרון. אז הוא יודע לבקש מהשם שיעזור לו להוציאו משפלותו. אם כן, איך אפשר להיות מציאות שלא יצטרך ליפול למצב של שפלות? העצה לזה היא, אם האדם בעצמו עושה חשבון לעצמו, ורואה על ידי מחשבה ורצון איך שהוא עדיין מרוחק מדבקות השם. זאת אומרת שגם בזמן עלייה הוא עושה חשבון לעצמו. הוא מתחיל להרגיש את הסרונותיו, אז ממילא הוא לא צריך ליפול ממצבו. היינו שיתנו לו מחשבות שפלות, עד שהוא מרגיש שהוא במצב של חסרונות. אלא אפילו בזמן עלייה, הוא כבר מתחיל לחפש עצות איך לעלות בדרגה. אז ממילא
לא צריכים לתת.

בהישנה. פירוש, זקן שהולך שחוח, הוא מסתכל תמיד לארץ, כאילו מהפס דבר, ואומר, עד לא אבידנה, שלא נאבד ממני דבר, אפילו הכי בהישנה, אני מהפס. שיש לפרש, זקן זה שקנה חוכמה, היינו, שהוא חכם, הרואה את הנולד, היות שהוא יכול לבוא לידי ירידה, כדי שירכוש כלים ריקים, שיהיה אפשרות להשם שמילא אותם. אחרת הוא יישאר במצב השפלות, מסיבת שלא מרגיש שהוא בעל היסרון. ואז, בזמן שנאבד לו מצב של העלייה, הוא מתחיל להפס עצות איך לעלות שוב ברוחניות. לכן, מי שהוא זקן, היינו החם הרואה את הנולד, הוא מתחיל להפס איך לעלות ברוחניות. עוד מטרם שנאבד לו מצב של העלייה, הוא מתחיל אז לעשות את כל העצות איך שיש איזה אופן שיוכל לעלות במעלות הרוהניות. וזהו על ידי שמתחיל להפס הסרונות במצב שבו הוא קיים. ואז כבר אין צורך שיזרקו אותו למטה בחשיבות, שימצא ויראה בעצמו הסרונות, היות שהוא בעצמו כבר מהפס הסרונות, בכדי שיהיו לו כלים ריקים, שהשם ימלא הסרונותיו. והעצה הכי טובה בזמן העלייה היא שאדם מרגיש שיש עכשיו מצב של רוחניות והוא רוצה למצוא הסרונות. אז האדם צריך לעיין בתורה ולמצוא את הקשר שיש בין התורה לאדם, שמזה יהיה לו לקחת דעת איך לעבוד את השם. כמו שכתוב, גם נפש בלי דעת לא טוב. וכמו שכתוב, וחוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. ואז ממילא הוא יראה את החיסרון שבו, וכבר יהיו לו כלים ריקים, ומזה הוא ינצל, שלא יבוא לידי ירידה ממש. ועתה נבאר את השאלה, מדוע כשאנו מתפללים להשם שימחוק לנו את חטאתנו, אנו מתנים לפני הקדוש ברוך הוא תנאים ואומרים, אבל לא על ידי איסורים. הכוונה היא, אבל לא על ידי ירידות. כי בזמן שאנחנו נמצאים בזמן הירידה, אז אנחנו נפרדים ממנו יתברך. כי בזמן הירידה, אז הכל בבחינת השפלות, המכונה שכינת באפרה. נמצא שבגלל שאנו צריכים להרגיש את שפלותנו, אנו גורמים שגם השכינה היא בגלות. כמו שאנו מתרחקים מארץ הקדושה, הכוונה הרצון דקדושה שאין לנו. אלא בזמן הירידה אנו מקבלים רצון של ארץ העמים. ועל ידי זה אנו משפילים את הקדושה. ומשום זה אנו מבקשים שהוא יעזור לנו למחוק את חטאתנו ונוכל להיכנס לקדושה. אבל שזה לא יבוא על ידי איסורים הנקרא ירידות, שהירידות האלו מביאים לידי השפלת הקדושה, שזה מכונה שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. על איסורים אלו אנו מתפללים שלא יבוא, היות שאנו גורמים את השפלת הקדושה. הנה חז"ל אומרים, רבי יוחנן חלש על לגבי רבי חנינא, אמר לה, חביבין עליך איסורין? אמר לה, לא הן ולא שכרן.

0: וכולם מקשים על זה. הרי היו הרבה צדיקים שקיבלו עליהם איסורים. ואיך אמר רבי יוחנן, לא הן ולא שכרן. ופירש על זה אביהו מורי זצ"ל ואמר, שהם התווכחו על עניין גלות השכינה שמתעכבת בסיבת שעוד לא נתקנו כל הניצוצים דקדושה שירדו בהקליפות. לכן, הגם שיהיה שכר, היינו שכל מה שירד בין הקליפות תחזור לקדושה, וזהו שכר גדול מאוד, שהכל יתוקן, אבל בינתיים, עד שיתוקן הכל, נמצא השכינה בגלות, שכולם משפילים אותה, ומגביהים את השפחה, היינו הקליפה. וזהו הצער השכינה, הוא לא יכול לסבול. ועל זה אמר, לא הן ולא שכרן. רואים אנו, מהו יצורים בעבודה? היינו שהם סובלים מזה שבשבילם השכינה מוכרחת להיות בשפלות. ובכדי להבין זה, צריכים לעיין במאמר עניין שכינתה בגלות, שכתוב שם, שבזמן שאדם מצטער על מה שהוא מרוחק מהשם, היינו שהוא נמצא בתוך הרצון לקבל רק לתועלת עצמו, כדוגמת בעלי היי, שזה לא מתאים לבחינת אדם. הוא צריך לכוון את היסורים שהם לא בשביל שהוא רוצה להיות אדם, שזהו היסורים שלו, אלא על צער השכינה. והוא נותן על זה משל לאדם שיש לו כאב באיזה איבר פרטי, והכאב מורגש בעיקר בלב ומוח, שהוא כללות האדם. כמו כן, האדם פרטי הוא חלק מהשכינה הנקראת כנסת ישראל, ועיקר הכאב הוא אצלה. ועל זה יש להצטער, וזה נקרא איסורים בעבודה.
1: כן, קודם כל האדם צריך להכיר עד כמה שהוא רצון לקבל האישה, אחר כך עד כמה שהוא קטן, אחר כך עד כמה שכל האומות העולם נמצאים בו. ואז ככה מלמדים אדם לאט לאט, עד שהוא מגיע להבנה שהוא צריך לתת. הוא צריך לצאת מעצמו ורחשוב רק על בורא, רק על שכינה.
2: זאת אומרת שמאמר הזה כתוב רק לישראל? רק לאלה שרוצים להגיע לתכונת השפעה, ואז קורה מה שרבש כותב. הוא כאילו נכנס לתוך הלב שלנו ומסביר, אם אתם הולכים בדרך הזה, אתם עוברים כאלה ירידות, כאלה עליות, ירידה בגלל זה, עלייה בגלל זה, אבל כל המטרה לא לחשוב לעצמי, אלה רק לתועלת השם. דרך חברים לתועלת השם. ואז אנחנו מגיעים בסוף מאמר לזה שהעיקר ששכינה סובלת. העיקר ממש להגיע לגובה של כל הגוף. אפשר להגיד ככה. כל הגוף סובל. וממש, לא יודע, טוב. להגיע לבקשה שהבורא ייתן לנו כוח לחשוב על כל הגוף, על כל השכינה.
3: כן, האיסורים האלה גורמים לבקש מהשם שיקרבו להיות בבחינת ישראל, ולא לעצמו, אלא שהוא כפרט בתוך השכינה, שלא תהיה השפלת הקדושה וצער השכינה. האדם הזה, הישראל, מזדהה עם השכינה ולא עם יסורים הפרטיים, ומבקש מהשם שיעזור.
4: כן, ולא רק ירידה, הוא אומר, גם הוא אומר שצריך לעלות מכל הירידה הזאת, צריך להתקרב לתכונת השפעה, לבורא, לעשירייה, וכן, זה כל פעם הזדמנות שמקבלים לבחור את רוחניות מעל כל ההפרעות שיש לנו.
5: כן, רק בדרך יש הרבה מצבים שהאדם צריך לעבור, והוא כותב על כל הטענות שתמיד ככה האדם חווה את זה, שטוב, טוב בשבילך שתעבוד לתועלת עצמך ולא לתועלת השם.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 30 בספטמבר 2003.
6: שמענו מאמר משלבי סולם קרח דלת, ששייך לחלק יום כיפור. מאמר, מהו עניין איסורים בעבודה? האם אפשר בלי איסורים? מה המקור של האיסורים? על ידי מה נגרמים? ועל ידי מה מתרפים? אם אנחנו מרצון ליהנות, מרצון לקבל הנאה ותענוג, אז שלא מקבלים הנאה ותענוג, האלו שאנחנו רוצים לפי טבע בריאתנו, אז לפי זה מרגישים ההפך, שזה נקרא איסורים. זאת אומרת, חוסר מילוי זה איסורים. הרגשת המילוי זה תענוג. אנחנו מחומר הרצון לקבל. החומר הזה הוא נברא על ידי האור. זאת אומרת, הנכחות האור, הרגשת האור בתוך הרצון ליהנות, מורגשת כתענוג. או אחרת, הרגשת הבורא בתוך הנברא, מורגשת כתענוג, והסתרת הבורא בתוך הנברא, מורגשת כיסורים. וזה חייב להיות בכל הרמות, בכל העולמות. זה בעצם הקשר בין האור לרצון. שהדבר הזה הוא נמצא עוד לפני שאנחנו מכירים את עצמנו. זה הטבע שכל התיקונים שלנו, כל הקלקולים שלנו, שבאים, באים על הטבע הזה, שטבע הזה אי אפשר לשנות. על זה הוא אומר בעל הסולם במאמר מתן תורה, שמאיפה באים לנו איסורים ותענוגים, הוא אומר לפי החוק ענב ושורש. שמפני שאנחנו נבראנו על ידי אור ישר מהשורש, דלת פינות דור ישר, אז כל מה שיש בשורש הוא לנועם, לתענוג, מורגש לנו, בנו. וכל מה שלא מתקיים בשורש, אין בשורש, מורגש אצלנו כיסורים. Okay,

0: אבל כדי לא להשאיר את הנברא בדרגה כזאת שרק יקבל איסורים או תענוגים, או שיהיה רק יקבל תענוגים, אלה שיגיע על ידי הרגשת התענוגים או איסורים למשהו יותר גבוה, בעצם הבורא ברא את הנברא כמרגיש תענוגים או מרגיש האיסורים. שעל ידי סך הכל ההבחנה הזאת, האדם יכול, הנברא יכול להתאפס עד הגובה של דרגת הבורא במשהו. אלו שמקבלים דחף לעלות עד דרגת הבורא, מרגישים תענוגים ואיסורים לא מזה שמלאים לפי החומר שלהם, או ריקנים, אלא ממשהו אחר. מה זאת אומרת? ממשהו אחר. אם החומר שלנו מרגיש רק, הוא מלא בהרגשת הבורא, או ריק מהרגשת הבורא, זה טוב או רע לו. מה צריך להיות עוד? צריך להיות עוד, לא הרגשה, אלא קומה. כדי להביא את הנברא לדרגה של הבורא, למצב, למעמד של הבורא, הוא צריך להחליף את ההבחנה שלו בתענוג או באיסורים. שיהיו תענוגים ואיסורים לא מהרגשת הבורא, אלא שיהיה לו לתענוג או לאיסורים השתוו את הצורה, היינו דביקות עם הבורא. ובהרגשה הקודמת, הטבעית שלו, להרגיש את הבורא עצמו, או לא להרגיש, שההבחנה הזאת ישמש לו כספק כוחות, כדי להגיע ליותר גבוה, להשתוות הצורה. ואם אדם מתחיל לדרוש התגלות הבורא בו כחומר דלק, כהכרת הגדלות, שיהיה לו מזה חשוב לא מה שהוא מרגיש, אלא הוא חייב להרגיש את זה כדי להמשיך הלאה את ההתפתחות שלו. כדי להגיע מתוך הרגשת הגדלות הבורא, מתוך התענוג שמקבל מבורא. הוא רוצה מזה להחזיר ולתת לבורא, ובצורה כזאת להגיע להשתוות הצורה. אז באמת הוא מתקדם להשוואת הצורה, לדביקות, ואז הבורא באמת נפתח לו ועוזר לו בזה שמשפיע לאדם חשיבות, משפיע, עוזר לאדם להתקדם. וזה ללא לכולם, אלה כמו שכאן רבה שומר, לאלה שהם נקראים כבר באיזה מידה, באיזה מובן ישראל. היינו שיש להם השתוקקות, כיוון להגיע להשתוות הצורה לבורא. לא שמחפשים את הבורא שיהיה להם טוב, למנוע איזה איסורים, לברוח מהאי-ודאות, למצוא ביטחון. אלה שמחפשים את הבורא לא מ... פנייה לעצמי, שיש לו, שיהיה לו משהו מזה, אלא רק מתוך ההשתוות הצורה. רק מתוך יהיה לו דביקות. וגם כן הדביקות והשתוות הצורה, אנחנו בכל זאת בינתיים מתארים לעצמנו כתענוגים לעצמנו, כדברים הנעימים לעצמנו. על אחרת בינתיים אנחנו לא יכולים לתאר את זה, אחר כך זה מקבל לאט לאט צביון אחר. ומי שמתקדם וכבר נקרא ישראל, אז לפי המצב ההתקדמות, אז מתגלים לו שורשים שלו להתקדמות, להיות ישראל. השורשים שנמצאים מעל המצב של ישראל נקרא יעקב, שהוא באמת הקטן, ואחר כך ישראל נעשה גדול, על ידי מה מיעקב, שהוא תוצאה מאברהם ויצחק, נעשה ישראל, על ידי עשיו. זאת אומרת, חייב באדם להתגלות כוח החיובי, זאת אומרת, משיכה לרוחניות, שנקרא יעקב, וחייבת להיות בו כוח השלילי, כביכול השלילי, שמושך אותו, שמבלבל אותו, שרוצה לסטות אותו מהדרך לבורא, מלהידבק, מלהידמות לבורא, שזה נקרא עשיו. וכוחות האלו, המועילים שניהם, הם יכולים להיות ביישום הנכון באדם, רק לפי השיטה שנקראת על ידי תורה ומצוות. מה זה נקרא על ידי תורה ומצוות? כל האמצעים שאדם לומד מספרים ומסופרים שיכולים להועיל ולעזור לו להגיע לרוחניות, לקבל כוח הראשון העליון להידמות לבורא, זה במצבנו נקרא תורה ומצוות. ואחר כך, כשמגיעים כבר לרוחניות, מתחילים לקבל כוחות רוחניים כבר מסך, אז מעבר למחסום, אז מתחילים להשתמש באמת בכוחות רוחניים, בהבחנות רוחניות, באורות עליונים, שכל האמצעים שאנחנו אז נעשה הם יקראו מצוות, ועל ידי האור התורה, אור העליון, שיעזור לנו לקיים את זה. אז כל הכלים שנקבל מעשיו, נוכל לתקן אותם על ידי כוונה על מנת להשפיע של יעקב, וכך מעשיו ויעקב יחד יהיה לנו בחינת ישראל. זה אחרי מאבק גדול שיעקב נלחם עם שרו של עשיו, אבל באנשים אלו דווקא שמתקדמים, רוצים להתקדם, רוצים להיות ישראל, ישר כל, לקראת האיכות עם הבורא, דווקא באנשים האלו מתעוררים הכוחות ניגודיים, יעקב ועשיו, ישראל ומות העולם וכן הלאה. והם שניהם המועילים ולא יכולה תורה ולא יכולה להיות מצווה, אלא אם כן בעבודה על בחינת עשיו, על בחינת מות העולם, שבלעדיהם אין כלים ליעקב, זאת אומרת לכוונה על מנת להשפיע, להגיע בהחלט להשפעה, להשתוות הצורה. לכן אדם שמתחיל את הדרך, אז ודאי שמקבל הרבה מאוד הפרעות. הפרעות בכל מיני רמות. בינתיים, כשמגיע למחסום, ההפרעות האלו במישור איפה שהוא נמצא. הן הפרעות מאותם הרצונות, מאוכל, ממין, מהשתוקקות לכסף, לכבוד, למושכלות, לשליטה, למה שלא בעולם הזה. ורואה פתאום הוא נזרק מכאן ונזרק משם, וממש מתחיל להשתגע מרוב הבלבולים שפתאום עוברים בו, וממש צריכים לזכור שרק לאלו אנשים שבהחלט יש להם כוח, יכולת, יש להם רצון נכון, כשכבר הגיע זמן שהם יגיעו להידבקות בבורא, שיגיעו להשתוות הצורה, לדבקות, אז לאנשים האלו נשלחים מלמעלה כוחות די סף, שבהתגברות עליהם האדם מתקדם, ובעבודה עם הכוחות האלו של השמאל, של הכלים דקבלה, יש כמה אופנים. יש באופן שאדם מחכה עד שהכוחות האלו יתעוררו בו, ועד שאז הוא ימצא אולי להם איזה מענה, וצורה אחרת זה שהוא מראש כבר מחפש על ידי מה הוא יכול להתקדם, איפה הכוחות האלו שיכולים להפריע לו, איפה עדיין, זאת אומרת, הוא לא נמצא בשלימות עם הבורא, וזה כמו זקן, זה כמו שזקן, אומר רבש, שמחפש כבר מראש, כי יכול שמה שנאבד לא הולך כך זקוף. לא, זה הולך זקוף, כן. כפוף, סליחה. זהו. שאז, בלי לחכות מתי שיתעוררו בו כלים של איסף, הוא כבר עכשיו מראש מחפש אבאף, במה הוא לא יכול להשלים עוד קשר שלו עם הבורא, ו... אז שמחפש את זה, אז מעורר ממש את כל הצעדים קדימה, כל המצבים שמחכים לו, וכך חוסך את הזמן, מה שנקרא ישראל ממהרים את הזמנים, שזה בעצם כל העבודה שלנו, שאם אנחנו מחכים עד מצבים מתגלגלים אלינו, עלינו, זה, בזה אנחנו כביכול לא פועלים. אנחנו אז רק מגיבים. מה שאם כן, אם אנחנו מחפשים איפה אנחנו יכולים עוד להשלים את עצמנו, זאת אומרת, לגלות רצונות שעדיין הם לא מתוקנים בקשר לבורא שבאנו, אז... בזה אנחנו ממהרים את הזמנים, זה באמת בעיקר העבודה שלנו. וודאי שלהתעורר לזה ולהיות נחוץ לזה, אדם יכול רק אם הסביבה תומכת בו, רק אם היא מעוררת בו את הרצון הזה, רק בתנאי הזה, באמת אדם יכול לקצר את הזמן, ולהגיע בגלגול שמתחיל את הדרך, לגמור את הדרך. זאת אומרת, להגיע לדבקות אמיתית ושלמה בבורא. ויוצא אז שכל אותו החומר שנברא על ידי האור ועל ידי הרגשת הבורא, כל אותו החומר הוא מתמלא עם הרגשת הבורא, אבל מתמלא לשם להידבק בבורא עצמו, ולא להרגיש אותו כנעים בלבד. זאת אומרת, אדם בזה רוכש גם כל המילוי של הבורא בו, שהבורא מתלבש בנברא, וגם כן זוכה לדרגת הבורא. כמו שכתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. כן.
1: כל פעם שאני קורא או שומע ממך משהו על זה שיש באדם שני כוחות, שכל אחד מסדר לו הפרעות, כמו הסתם שדיברנו היום, אז אני מזה לוקח לעצמי הצדקה לעצלות פנימית שלי. איך לעשות שזה לא ייתן לי כזה ניחום כזה ויעריך לי את הזמן?
0: כל פעם אתה אומר שאתה שומע שגם כוח השלילה באה מלמעלה מהבורא, זה מביא לך איזה עצלות. כי אם שני כוחות האלה באים מהבורא, אז הוא לא כוח רע, הוא גם כן כוח טוב, כוח המועיל. אז הוא יתגלה כמו שכוח טוב מתגלה, גם כוח הרע כאילו מתגלה. באמת מצד הבורא אין כוח רע וכוח טוב. מצדו זה שני כוחות שווים. אלה כוחות האלו, ככה הם מתורגמים אצלנו, לפי הכלים שלי. אם מתגלים לרצונות שאני יכול לדבק בבורא על ידם, בעזרתם, הם נקראים רצונות הטובים. ואז אני סוף שמח ומתקשר לאלוקות, לבורא. אם הרצונות האלו הם ההפך, מתגלים בי כהפרעות, לעת עתה, בינתיים הם הפרעות, והפרעות שממש הם מנתקים אותי מהבורא. אז אני פשוט, למה שאני לא אסנה אותם? בגלל שהמקור שלהם הוא הבורא, ולכן כאילו במקורם הם טובים, אבל אני עדיין לא הגעתי למה שצריך להגיע. בגמר התיקון בעולם אין סוף, ודאי שהכל מתייחד ואין רע ואין טוב, ואין גוי ואין יהודי ואין ישראל ואין אומות העולם. הכל מתייחד כאחד, ודווקא ההפך, בכלים הרעים ביותר, שם יש התגלות האור הגדולה ביותר, אבל זה בגמר התיקון. אתה אם היית מרגיש שזה בא משני כוחות זרים, שונים, מנוגדים, נלחמים אחד עם השני, ואתה ממש או נדבק לכוח הבורא, נזרק לשם, או לכוח הרע שנגדו, נגיד פרו, כן? אז היה לך בפנים איזה רוגש ואיזה עוצמה להילחם. כך, בגלל שזה הבורא משחק איתך, ושני הכוחות האלה הוא שולח, ואסור לך לשכוח על זה, אז אתה נחלש במאבק הזה, כי הוא כאילו נראה לך כמשחק, לא אמיתי. למה הבורא עשה את זה כך, שקודם כל אנחנו מבינים את זה, אנחנו לא רק מבינים, אנחנו צריכים לא לשכוח, להודות שזה כך. הרי זה באמת מקלקל לנו יחס לסונה, הוא כבר לא סונה, הוא רק לבוש חיצון של אותו בורא שמתגלה בצורה כזאת שמפריע לנו. אין? כל הכוחות ההם הם סך הכל מלאכים שבורא מתלבש בהם. מה זה בורא? הרצונו להיטיב לנברא, כוח ההשפעה, מתלבש בנו, מתלבש בתוך כל מיני האופנים האלו, השונים המנוגדים, ועל ידי זה מזיז אותנו. אז אם אני יודע שאיזשהו יד שמאל, נגיד, נותנת לי מכה, ויד ימין מחבקת, אבל יד שמאל זה מאותו בורא, אז למה שאני לא אנשק אותה, אמנם שהיא נותנת לי מכה? זאת בעצם השאלה, כן? הבורא נותן לנו את ההבנה הזאת, שהוא נמצא בתוך גם הרשע וגם הצדיק, גם הזה שעושה מבול, מה שכתוב, שבתוך כוח המבול היושב הבורא נמצא. אנחנו צריכים לדעת את זה, ודווקא כל הזמן לשמור על ייחודו, כמו שהוא כותב במאמר אין עוד מלבדו, שאני חייב לדעת שכל מה שבא אליי, בא ממנו. ולראות איפה בי הדברים האלה הם לא נמצאים בשלמות. ואני לא צריך להילחם עם האסף או עם הרשע איזה אחר באיזושהי צורה, לא חשוב מה אחר. אסף זה כאילו השורש, הכלים לא מתוקנים. אלא אני צריך להילחם עם זה שאני לא רואה בו כוח החיובי, ושעל ידו אני גם כן נדבק לבורא. זאת אומרת, אני לא צריך לסנות אותו. אני צריך לסנות את התכונות שלי לא מתוקנות, שעדיין אני לא רואה בעשיו הזה הבורא עצמו. זה נקודה אולי עדינה, אבל היא נקודה האופיינית ביותר בדרך שלנו. זה מה שכל העולם יכול להיות שמבין את הרעיון, אבל לא מממש אותו נכון. וזה מה שהוא מסביר לנו במאמר הזה, אין עוד מלבדו, שזה יסוד של כל העבודה שלנו. אנחנו לא צריכים לסנות את הכוחות עצמם. אלה לא מן הסתם אומרים שהעבודה שלנו היא פנימית, עם כל הכוחות האלו פנימיים שבאנו. אין מבחוץ הכוחות. מישהו עושה לי רע, כן? מה זה שעושה לי רע? מישהו. מישהו חוץ ממני זה בורא. אני צריך לתקן את היחס שלי, לראות ולקבל את הדבר הזה כטוב על ידי התיקון הפנימי שלי. יוצא ש את האסף הופך להיות מלאך המוות, הופך להיות למלאך החיים, מלאך הקדוש, על ידי התייחסות שלי אליו אחרת, ולא שהוא אחר. הכלים דקבלה שעכשיו הם מושכים אותי לכל מיני תענוגים ורוצים לנתק אותי מהבורא, הם לא רוצים לנתק אותי מהבורא. הם מתגלים ככלים דקבלה, אמרתי דשפה, מתגלים ככלים דקבלה, אבל מפני שאין לי מסך, אין לי יכולת להשתמש בהם נכון, אז הם בי, כלפיי, בצורה כזאת מורגשים שמנתקים אותי מההשפעה. אבל ברגע שיש לי מסך, אותם הכלים שמתגלים, הם מתגלים לטובה, לדביקות, לאור. זאת אומרת, זה שחסר בי מסך, זה שחסרים בי כוחות, הבנות, יוצרות, אמצעים להשתמש נכון בצד שמאל, זה לא אומר שצד שמאל הוא רע. הצד שמאל הוא לא רע, הוא מצדי נראה רע, מחוסר כלים שלי, מחוסר יכולות שלי. לכן, זה שאנחנו צריכים לראות שגם שמאל וגם לימין באים מהבורא, זה לא צריך להחליש אותנו. ואנחנו, ואסור לנו לשכוח שהם באים ממקור אחד. אלא זה שהם באים ממקור אחד, אבל אצלי זה נראה כאילו שהם עדיין לא משתלבים יחד. זה רע בי ולא בהם בימין ושמאל. נכון שאתה אומר שאם היה לי שנאה טבעית לאויב, לשמאל, כמו שיש לי שנאה טבעית למי שעושה לי נזק בעולם הזה, אז הייתי מוצא בזה המון כוחות. אבל היית מוציא כוחות ברשת קבלה, לא ברשת השפעה. היית מוצא כוחות כי זה נגד האגו שלי, זה נגד האני שלי, הוא רוצה לסתור אותי, הוא בא כי רוצה להרוג אותי. וכאן האסף הזה, הוא בא כנגד ייחודו של הבורא בעיניך. אז אתה נלחם כאן על ייחודו של הבורא בעיניך. אתה נלחם להיות קשור בבורא היחיד. אתה נלחם שיהיה לך קשר איתו, עם היחיד, והשולח כל הכוחות שנראים כלפיך מנוגדים. לכן המלחמה שלך נקראת מלחמת השם באמלק, ולא במלחמת מיכאל, נגיד, באמלק. לא. שאני נלחם על ידי... שאני נלחם בזה שהאיכות לא התפרק אצלי. שמהבורא דווקא יוצאים שני הכוחות. וזה שאין לי רצון טבעי, ככה שנאה למי שעושה לרע, וממש אמביציות, וזה נכון שאין, בגלל שהוא לא פוגע באני שלי, הוא פוגע בקשר שלי עם הבורא. אז ודאי שבצורה טבעית אין לי כוחות לזה. אבל אני כאן צריך דווקא את הבורא. אני צריך כמו ידי השם, כן? ידי משה, שהוא חייב עכשיו את הכוחות מלמעלה. כן? במלחם טוב עם המלאק. כן? אז אני צריך באמת להתקשר לבורא, ולא שיש לי כלים טבעיים, זה השונא, שכל השונאים שלי אני... בכוח ובגאווה שלי אני מורך אותם ממש. לא, עכשיו אני רואה שאפילו לא אכפת לי שמתגלה בצורה כזאת או לא. זאת אומרת, אם היה לי חשיבות הבורא, אם היה לי ייחודיות שלו ונקודת הדבקות עמו הכי חשוב, אז הייתי מוצא בו את הכוחות. הייתי דורש ממנו את הכוחות, כוחות האמונה. והייתי איתם נלחם עם איסף, כן? יעקב לא מסוגל, הוא קטן, הוא חלש. אלה... זאת כל הנקודה שאני אז מגיע לדרישה שלי בבורא, שעל נקודה הזאת של המלחמה, נקודת לייחד הכל אליו, כן? שגם השמאל בא, העשיו בא ממנו. לזה אין לי שום כוח בעצמי. זה לא אויב שלי כאילו, זה אויב שלו, של הבורא. כן? זה הופך להיות אויב שלי, בתנאי שנקודת האיכות בשבילי היא מעל הכל, חשובה. ואז אני דורש לזה כוחות. ועל ידי דרישת הכוחות, אני קודם כל מתחבר לבורא, שאני דורש כוחות ממנו שאין עוד מלבדו. הוא שולח את ההפרעות האלה, ואצלו הם נמצאים כל הכוחות להילחם ולנצח. על ידי זה שאני מתחבר אליו, זאת אומרת, אני מתחבר למקור הזה, שהוא היחיד, בגלל שכוחות לייחוד אני דורש ממנו, אז אני בעצמי בונה את התכונה הזאת, בונה את התיקון הזה, אחד יחיד ומיוחד. אני גם כן מבין במה הוא לא יחיד אצלי, ונגד האי-יחידות הזאת, אי-יחידיות הזאת, אני נלחם. זאת אומרת, אני ממש מתחיל להבין אותו, איך אצלו לא מתפרסים שני הכוחות האלה כמנוגדים. זאת אומרת, אני ממש מגיע לדרגתו. וזה, שוב, רק בתנאי, אם אני מלכתחילה לא מסתכל עליו כעל כוח הטוב בלבד. גם לכוח הרע שאצלו במיוחד, מיוחד יחד, כן? מתייחד יחד, ואצלי לא. כלפיי זה לא כך. זה דבר מאוד עקרוני, זה בעצם כל הנקודת העבודה שלנו. אין חוץ מנקודה הזאת כלום. כל היתר זה רק ליישם אותה. חוץ מייחוד הבורא, אנחנו שום דבר לא צריכים לעשות. לייחד כל המציאות כביכול שנמצאת סביבנו ואת עצמנו. להתקלל באותו הייחוד.

זה נקודה שהיא כל הזמן נעלמת. ולכן, להתקדם אליה דווקא ולא לכל מיני הבחנות אחרות, אנחנו צריכים כזקן ממש ללכת כפופים כאלו ולחפש אותה. לחפש את הנקודה הזאת, איפה אני מוצא אותה, זאת אומרת, מה זה איפה מוצא? איפה הרצונות ניגוד, פתאום אתה, כשאתה מתחיל להתייחס אליה, פתאום נעלמים לך הרצונות מנגודיים. פתאום הכל מתייחד, אתה כבר, איפה היסף שלי, נו? שיבוא ויעזור לי. כבר נעלם. גם זה מתחיל להיות בעיה, לא מן הסתם. החכם הוא הולך זקוף ומחפש. כפוף, סליחה, ומחפש.

0: מה לעשות עם איסורים כל כך גדולים שאי אפשר לחשוב על הבורא? לא יכול להיות שהבורא שולח איסורים כל כך גדולים שאי אפשר לחשוב עליו. לא יכול להיות. כי כל דבר ששולח זה דבר מטרתי. ואפילו שאתה לא יכול באיזשהו מקרה, בזמן מוגבל מסוים, לחשוב על שום דבר, אלא נמצא תחת האיסורים. השאלה היא כך, בזמן שנמצאים באיסורים, מנותקים לגמרי מההרגשת הבורא, מנותקים לגמרי מההבנה, לא זוכרים לגמרי שקיים, אז זה נקרא ממש אסתר כפול, בדרגה האחרונה. או יחד עם זה מרגישים שכנראה שהוא שולח לאיסורים, שהרגע נעלם ורגע לא נעלם ממני את העניין הזה, הידיעה הזאת. ואז לא נקרא שאיסורים גדולים. אז זה נקרא שיחד עם האיסורים מתגלה נותן האיסורים. זאת אומרת, זה כבר גילוי של ההסתרה, שזה נקרא אסתר אחד, לא אסתר כפול. הוא מגלה לך שהוא נסתר. זה כבר משהו. זה אסתר אחד, לא אסתר כפול. אסתר כפול שהוא מסתיר ממך שהוא נסתר. וגם שם יש הרבה אופנים. וכל זאת זה עבודה. אם אדם מרגיש שהזמן לא עובר, מצבים לא עוברים, סימן שלא משקיע את עצמו. לא משקיע את עצמו בקבוצה, בלימוד, בהפצה. לא נכלל לימוד כוחות שמסביבו. כן.
1: אם נגיד אני מרגיש שזה בא ממנו המצב, ואני לא מרגיש את ההנפקה. אם זה איזשהו משהו חסר פה בעבודה. והאם צריך לבקש כוח מקבוצה בכזה מצב, או ישירות מהבורא, שזה מהקבוצה, כדי לקבל כוח התגברות
0: ליחד הכל אלעד.
1: זאת אומרת, הכוח
0: התגברות הזה
1: ש...
0: אתה יכול במשפט קצר לתת שאלה.
1: השאלה זה,
0: אם
1: אני
0: מרגיש
1: שאני
0: לא
1: מצליח
0: להתגבר
1: על
0: הבורא,
1: אבל
0: אני
1: מרגיש את היכולת של את ההמתקה, אחרי שאני כאילו, אני מרגיש את המצב שזה ממנו. הוא מרגיש שזה, לא מרגיש, אבל... כאילו מרגיש את זה ממנו, אבל אין לי
0: המתקה
1: אחרי.
0: בכל
1: זאת הרגשה
0: הרעה. אתה אומר כך, שאני נמצא במצב, לפעמים ככה וככה, שהבורא מתגלה ומסתתר, ועושה לי יחד עם זה רע, ואני מרגיש שהוא עושה לי את הרע הזה, אבל אין, אני בינתיים יכול לסיים את המצב הזה ולהביא אותו לטוב. וכל פעם אני ככה מרגיש. רע לי, מרגיש שזה ממנו. נעלם, שוב רע לי, מרגיש ממנו, נעלם, וכן הלאה. מה לעשות? לזרז, אנחנו לא יכולים למחוק אסור כל פעולה ופעולה. אנחנו צריכים כל פעולה ופעולה רק לזרז התפתחותה למצב הנכון. לזרז אתה יכול רק בדבר אחד, לייחד כל מצב שלך לאותו כוח אחד יחיד ומיוחד,

0: וזהו. זה נקרא שאתה הכל מעביר לדבקות.
1: גם אם אין המתקה אחרי זה, כאילו...
0: זה מיד ייתן לך המתקה. אם אתה מחפש הרגשה טובה, מיד יהיה לך הרגשה טובה. לא, אל תגיד לי שלא. אלא בשביל מה אתה עובד? לשם ייחוד? אז ייחוד ייתן לך המתקה. מאמר אין מלבדו חייב להיות המאמר שממנו אדם לא זז. ולפחות פעם בכמה ימים חוזר עליו. כן.
1: יש פה ארבעה שחקנים,
0: יש פה עשיו, יעקב, הבורא ואני. עכשיו, כשאני מנסה להבחין, האם אני, לגבי הנישה שלי, השחקנים אחרים פנימיים יהיו חיצוניים לי? עשיו ושלי, או עשיו ונמקבל מלאם? אין כאן ארבע שחקנים, כמו שאתה אומר. הבורא, אני, יעקב, עשיו. אלה, יעקב ועשיו ובורא, זה אותו שחקן. זה אותו שחקן. ואני כביכול, שחקן השני, כביכול, בינתיים. עד שאני באמת מגלה את עצמי, כי גם כן מיוחד, מיוחד בתוך הבורא. אין פה ארבע שחקנים. אולי שניים, בינתיים, להתעתה, עד שאני לא מתוקן.
1: בינתיים הם קיצוניים לי, והתיקון זה שיהיה פנימי לי.
0: מה זה נקרא שיעקב ועשיו והבורא חיצוניים לי? הם כולם משחקים כלפיי, הם כולם מבלבלים אותי, כן? נו, אז מה? ואני צריך לייחד אותם. לייחד אותם. על ידי זה שאני מייחד אותם, אני בזה בונה את הכלי שלי. זה לא שאני שם עושה את זה, בתוך הבורא. אני בזה, אם אני מסתכל אליהם כלאחד, אני בזה בונה כלי שלי. אני מצליף בי את התכונות כנגדם.
1: אני
0: מגלה
1: אותם
0: תקנים
1: פנימיים לי.
0: אם לא היו לי תכונות האלו כנגד בורא יעקב ועשיו, לא הייתי מרגיש אותם שהם כאילו נמצאים בחוץ. זה ברור שכל דבר שאנחנו מרגישים שקיים, מפני שהוא קיים בנו.
1: אמרתי
0: כבר אתה אומר,
1: אז הבורא
0: יהיה
1: קיים בנו?
0: בגמר התיקון הבורא ממלא את הנברא. הם נמצאים בדבקות. בחיבור ללא פסיק. בקומה שווה, זאת אומרת, במלואו. ואז יעקב ועשיו מתאחדים לפרצוף אחד. יעקב זה כלים דה השפעה, עשיו כלים דה קבלה.
1: ואז
0: יעקב
1: לא
0: עשיו
1: לא אני, לא
0: הבורא,
1: לא ישראל?
0: ואז יש כל הכלי הזה מיעקב ועשיו יחד 10 ספירות, ואני זה נקודת המלכות, והאור, הבורא, ממלא את כל המבנה הזה. זה נקרא מצב מלכות די אינסוף. כן.
2: אדם בדרך כלל מגיע לדרך כי הוא רוצה סך הכל לברוח מהייסורים שלו, ככה הוא מתחיל לחפש ומוצא. איך אחר כך לאורך הדרך יכולה להיות איזושהי בדיקה או איזושהי אינדיקציה שהוא לא ממשיך רק לברוח מהיסורים, אלא הוא באמת רוצה להגיע למען הבורא.
0: אין. השאלה היא, זאת אומרת, איך אני יכול להיות בטוח שכל צד שלי הוא לאותה המטרה. כך מכתב מאגרות, בעל הסולם, עמוד סמך גימל, ותראה, שם בדיוק כתוב, שאם אתה מייחד את ישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא יחד, זאת אומרת, נקודה שלך וכיוון כלפי הבורא, זאת אומרת, את הפעולה שעכשיו אתה הולך לבצע ואותו יחד, אז צד נעשה לכיוון הנכון וקדימה. זאת אומרת, שוב אנחנו מדברים על איחוד. מה זה נקרא צעד לעשות באיחוד הזה? התנאים שיש לך, אם אתה מייחד אותם, זה נקרא שעשית עוד צעד אחד. ברגע אחר, תנאים השתנו. גם תייחד אותם, גם נקרא שעשית צעד אחד. זאת אומרת, צעדים זה כל פעם ייחודיים שכתוב, כן? שהמקובלים עושים. זה הייחודיים האלו. חשבת שאולי זה משהו... כן.
1: להיות
0: כמו זקן הזה, אנחנו חייבים גדלות הבורא. איפה אני לוקח חיסרון לגדלות הבורא? לפעמים נדמה לי שיש לי איזה מידה, ואני נעצר בזה. אם אדם מרגיש שהוא נעצר, ואין לו צורך בגדלות הבורא, ואין לו בכלל, זה חולם. נו, יושן. זה סימן שהוא לא נכלל עם החברה. זה הבעיה בדרך כלל העיקרית. כי כל הכלים שאנחנו צריכים לקבל, הם כלים שנמצאים בנשמות אחרות, רק על ידי החברה. תראה, איך אדם היה מתקדם בעולם הזה, אם לא היה בחברה? כמה הוא צריך לאכול? כמה לשתות? כמה נשים? כמה ילדים? כמה, סך הכל, כמה גוף שלו ידרוש? לפי צורך הגוף, נו מה? בגלל שיש חברה, יש לך רצון לשלוט, ללמוד ממישהו איך הוא נהנה, איך הוא נהנה, לדבר איתם, לשחק איתם, בכסף, בכבוד, יש כבר מושכלות, יש כבר עניין של הפרסום, אני שלי, גודל וכן הלאה, זה, כל החיים מעבר לבהמיות, זה רק התפתחות על ידי חברה. אם אני אצא באיזה כפר, אז מה אני צריך באיזה כפר? כמו ששכן שלי גם אני. אני נכנס לעיר, אוהו, איך אנשים חיים? מה יש להם? תראה איזה הוא, ואיך הוא, וזה, וזה. ככה אנחנו בחברת מקובלים. אם יש להם כל מיני דוגמאות, אם חברת מקובלים יכולה להביא לי כל מיני דוגמאות, איך שהיא מתקדמת לרוחניות, אז יהיה לי מזה כוחות ויהיה לי מזה רצונות. הם צריכים לפרסם לי את העניין הזה, הרוחניות, בכל מיני צורות שזה כדאי ושווה, ותראה איך אני נהנה ומה אני עושה וזה. זה צריכה להיות ממש חברה, כמו חברה אנושית סביב האדם. אבל אם אין, סביב אדם חברה כזאת, זאת אומרת, הוא לא רואה אותה, לא מרגיש אותה, מזלזל בה, לא מתקשר אליה, לא רוצה ללמוד מהם, אז הוא נשאר עם הגוף שלו. זה כמו שאחד בג'ונגל שמספיק לי מה שיש לי. זה הכל. אז ודאי שאין התקדמות. כן.
3: השאלה היא בקשר לחפש את דברים רעים בשביל לתקן. יש עניין, אסור להכניס את עצמו לכלל סכנה, ואם אדם כאילו, אדם יכול לטבוע בזה.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר. אתה תלמיד חכם, אתה לוקח איזשהו משפט, אסור לאדם להכניס את עצמו לסכנה. כך כתוב באמת. על מה מדובר אני לא יודע, איזה סכנה, ומה זה אסור להכניס את עצמו. ודאי שאם אני יודע ששם בטוח יכולים להרוג אותי, אז התורה מחייבת אותי לא להיכנס לשם. לא שאני מפחד או לא מפחד, גיבור, חלש או מה, יש חיוב. מה זאת אומרת חיוב? שיש בהשגחה חלק מהחוק שהוא מתקיים בצורה כזאת. זאת אומרת שאם אני אכנס לשם, יהרגו אותי. ושלא אני אגיד אחר כך, הבורא ירצה שיהרגו יהרגו.

0: איפה האיזון הנכון בשביל לא לדבור בכלל בבעיות האלה שאני מחפש בשביל לתקן את זה, נגיד.
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: תכונות בשביל לתקן אותם.
1: אני לא מחפש תכונות לתקן אותם. אם אדם עובד בלימוד ובקבוצה, הוא חייב לקבל כל רגע הבחנות שעליהם יש לו לעבוד. ואם לא עושה את זה, סימן שלא עושה מספיק תשומת לב למה שעובר עליו. כן.
2: זה שכל העין שלי ודברים עם כאלה שבהם המשפיע רוצה להראות לי שאני לא משפיע ולכן אני סובל.
1: כל החיים שלי זה פריימים, תמונות, מצבים שהבורא מספק לי, שאני צריך כל תמונה ותמונה לייחד אליו. וכך אני מתקדם מדרגה לדרגה, מצמצם, מצמצם, מצמצם, מצמצם, מצמצם, הכל אליו, עד שנדבק בו כולו. כל המדרגה זה נקרא חלק מהדביקות. במה הדביקות? בזה שאני מייחד בו כל הרצונות שלי, וכל מה שיש בתוך הרצונות, וכל הכוחות שהוא שולח עליי, וכל ה... סיטואציות הזאת שאני נמצא בהם, הכל אם אני מייחד בו גם כן את האני עצמי, איך שאני חושב ואיך שאני מבין ואיך ש... עם כל הכל הכל הכל בפנים, כן? ומה נשאר לי? איפה הבחירה שלי? הבחירה שלי רק להשתמש בזה על ידי החברה. אז אני מוצא כאן איזה מין כלי שהוא לא נמצא במה שבורא שולח לי, ולא שמה שאני מייחס עליו, יש לי משהו צדדי, אולי תופסים מה שאני רוצה להגיד, אולי אני לא יוכל להעביר. אז אני בונה, מייצר, מוליד, איזה כלי לגמרי לגמרי, יחס לגמרי לגמרי משלי, שאין בקשר בינינו מלכתחילה, אלא עכשיו אני בונה. וזה באמת נקרא האני. כי כל היתר בא ממנו, מחשבות ממנו, שלי מחשבות ממנו, כל הסיטואציה ממנו, כוחות חיוביים, שליליים, לא חשוב, הכל ממנו. האני זה נולד מאיך שאני מייחד הכל אליו. אבל יש פה נקודה שאי אפשר לבטא. כן.
2: מה זה, הכלי הצדדי הזה הוא הופך להיות עצמאי?
1: כלי הצדדי הזה אני בונה.
2: אז יש קשר ביני לבינו, אז מה זה
1: הקשר? נחכה. זהו? מה?
2: פה בעמוד 34 הוא כותב, והעצה הכי טובה בזמן העלייה היא שאדם מרגיש שיש לו עכשיו מצב של רוחניות והוא רוצה למצוא חסרונות. אז האדם צריך לעיין בתורה ולמצוא את הקשר שיש בין התורה לאדם, שמזה יהיה לו לקחת דעת איך לעבוד את השם. כמו שכתוב, גם נפש בלי דעת לא
3: טוב. לא טוב.
1: לא.
2: מה זה?
1: אתה קראת איזה קטע, מה זה? מה זה חלק ממה שכתב רבש? זה, מה זה?
2: למצוא חסרונות בזמן שמרגיש עלייה.
1: מה זה נקרא למצוא חסרונות ממה שמרגיש עלייה? זה כמו שזקן. כמו שזקן שהולך ככה, כן, כל הזמן. כאילו שהוא מחפש משהו. זאת אומרת, למרות שאני נמצא בזמן העלייה, ומרגיש את עצמי מחובר עם הבורא, ובאמת איחדתי אליו כל הרצונות ותשוקות והבנות, ומה שקרה מכל הצדדים, כל הכוחות, הכל, הכל, אני כבר סידרתי.

0: שבזה אני והוא ממש נמצאים כאחד, מה הלאה? מה הלאה? עכשיו נקרא שאני צריך להיות זקן. עכשיו אני צריך באותו מצב לחפש בעצמי, בפנים באותו מצב. איפה עוד לא, איפה יש עוד משהו שלא חיברתי לאיחוד אליו. מה זה עוזר לי? זה עוזר לי מהר מאוד לגלות את המדרגה הבאה. זאת אומרת, חסרונות הנוספים, שהם ודאי שנמצאים בי, אבל לא לחכות עד שיתגלו מלמעלה, שאני אגלה אותם. עכשיו אתה יכול להגיד, אז זקן הוא הולך ברחוב, אולי הוא ימצא איזשהו כסף, משהו ככה, כן? עכשיו, אני הולך בצורה כזאת, זאת אומרת, מתכופף לתוכי, כן? מסתכל בתוכי, שם העולם הזה שלי, כן? איפה אני אמצא, מה אני אמצא, מה אני צריך לחפש? תכונות, רצונות, כוחות שהם לא מיוחדים עדיין בבורא, איפה אני אמצא אותם? ועוד בהרגשה טובה, שטוב לי, תן לי ליהנות קצת, בשביל מה אני צריך לחפש עכשיו רע? אז העניין הוא פשוט מאוד. העניין הוא שעכשיו עדיין אתה נמצא במצב שטוב לך בגלל שטוב לך. אז אתה לא רוצה לחפש משהו רע, אבל שיהיה לך טוב מזה שאתה מיוחד עם הבורא, אז תרצה מתוך זה להיות עוד יותר מיוחד איתו. ואז אתה תשתוקק למצוא מה עוד אני יכול לייחד לזה, ומה עוד אני יכול יותר להתקשר אליו, עוד איזה חתיכת חבל, עוד איזה קשר לעשות, כן? לא קשר פרפר משהו, אלא ממש, אתה מבין, עוד לחזק. אז זה יהיה באותו כיוון. ככה זה נראה לך שאתה מתנתק עכשיו מהרגשה טובה, הולך לרע, מי צריך, מי יכול. אתה יכול לעשות כאילו יעני איזשהו עבודה, אבל זה לא נכון. אבל אם איחדת את עצמך אליו באמת, אז אתה ממשיך הלאה בלי אותו כיוון. לכן זקן הוא חכם. הוא לא הולכים נגד הטבע, זה באמת לא נגד. זה... כי לא נגד הטבע, מה זאת אומרת, לא נגד הפעולה הקודמת, שהתייחדת איתו, אז חיפוש הוא לאותו כיוון. כן, זה בעצם הבחירה, כי כאן זה החברה יכולה רק לספק לי את הצד קדימה. בה אני יכול לראות את הבמה עוד, אני לא... אבל בחירה כן, אבל לא הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא יותר פנימית.
1: גם זה בעצם מצב של התגברות, המצב הזה שדיברת עליו עכשיו, שלמרות הכל,
0: ודאי שזה התגברות. טוב, מה?
1: נשמע כאילו מלאכותי.
0: חבר'ה, זה עכשיו כבר נשמע מלאכותי, מה שאנחנו מתחילים להתפלפל. קח את הספר שלך וקדימה.
2: אז קדימה נשתף מה התרשמנו מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. שש דקות, סדנת סיכום.
3: כן, גם יעקב, גם עשיו, הכל נמצא בתוכי. גם בורא, זה כל השחקנים שכל הזמן משחקים איתי. ואיך להסתדר את זה, צריך להגיע לחברה, רק על ידי חברה אני יכול להבין את המשחק הזה.
4: כן, גם ישראל, גם עשיו בתוכי, והם מועילים. בלי עשיו אין חומר לבניית הכוונה כדי להשפיע. והבניית הכוונה הזאת דרך הפנייה. שאנחנו פונים לבורא, מבקשים כוח, ודווקא ככה אנחנו מתחברים עם המקור, ודווקא בנקודת הזאת, אני קיים הזאת, אני בונה הנקודה החופשי מהאגו.
5: כן, ו... כל האיסורים ובכלל כל המצבים נותנים לנו לעבודה, לא לאיזשהו שם עונש, אבל כדי שנוכל להתאחד, לקשור עם הבורא, להבין שזה ממנו, לבנות את היחס נכון, ומעשה בסופו של דבר, גם כוונה, גם מעשה, מה שעושים בחברה. זה בעצם דוחף אותנו לעבודה נכונה, וכל היתר לא צריכים לקחת בחשבון.
6: כן, קודם ממש לראות, כאילו, מה השאיר לנו מקובלים. באמת, איזה שיעור לפני 20 שנה, לא יודע כמה זמן, איך הוא עכשיו, איך הוא לא פחות חשוב עכשיו, אחרי 20 שנה, כמה שזה דבר גדול. ממש שיעור על בירור על המצבים, על איסורים, ועל ייחוד לאין עוד מלבדו. מה זה אומר? שלא יכולה להיות מצווה, לא יכולה להיות מצווה דווקא בגילוי אומות העולם. שבלי האומות האלה אי אפשר להגיע להשפעה, שזה בחינת יעקב. אז מה חסר? התגברות. וההצעה היא לעיין בתורה. ומה זאת אומרת? למצוא כלים ריקים וחסרונות, ואז דווקא על ידי זה, זה נקרא וחננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, על ידי זה לא יבוא לירידה. ובסוף כותב רבה שאת כל זה לכוון כחלק פרטי מהשכינה, ועל זה האיסורים, שדווקא שם מורגש הכאב.
7: כן, בדיוק, ועניין השנים זה שייך לנו, לא להשגה, לא לבעל השגה, הם מעל כל הזמן, מעל המצבים האלו שכבר עברו למצב היותר מזה, ועלינו לצאת מהזמן, תנועה ומקום שאנחנו נמצאים בהם, רק על ידי זה שאנחנו בונים את הקבוצה, בונים, דואגים לזה, זה מזרז את הזמן, אנחנו לא נשארים באותו קצב, אנחנו מקדימים עד הקצב.
8: כן, ורב אמר שזה היה, כמו שאנחנו הכל מקבלים מהסביבה, מה אדם צריך חוץ מלשרת את הגוף? שום דבר, אבל הוא רואה את התמונות האלה, מבריקות, הוא רוצה כבר עוד יותר ועוד יותר. אותו דבר אצלנו, הסביבה שלנו צריכה לתת גדלות המטרה, גדלות הבורא, רק בשביל זה היא קיימת. אם לא, זה צרה גדולה. וחוץ מזה, כל ממש איזה שיעור מדהים. ורב סיפר שכל התמונות שולח לנו בורא, וכל העבודה שלנו לייחס את זה עליו. זה בכלל כל החוכמת הקבלה על זה.
9: כן, אין כאן כמה שחקנים, אלא שזה אני והבורא, וגם בשמאל, וגם בימין, ורב אמר שצריך לסנוע את התכונות עדיין לא מתקנות שלי, ולא לסנוע את העשיו או איזה שמאל, אלא לראות בכל הכוחות האלה, בכל המצבים את הבורא, ואני הזה שמייחס את הכל לבורא.
10: כן, שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הרבה התרשמות, בדיוק כמו שמילה של רב, ממש, שזה העבודה, לראות אין עוד מלבדו, בטוב ומטיב, זה העבודה, ואיך נגיע לזה? רק דרך הסביבה, סביבה בינינו בסיריה, עבודה פנימית של בן אדם, וכל הזמן דרישה לכוח עליון.
11: כן, אני אקריא, זה נקודה אולי עדינה, אבל היא נקודה אופיינית ביותר בדרך שלנו. זה מה שכל העולם יכול להיות שמבין את הרעיון, אבל לא מממש אותו נכון. אז הוא דיבר בדיוק על מה שדימה עכשיו אמר, שאני צריך לסנוע את התכונות שלי לא מתוקנות, שעדיין אני לא רואה בסב, אז זה הבורא עצמו.
3: מה הזקן מחפש? הוא מחפש בתוך עצמו, הוא מחפש את החיבור עם הבורא, ובלי חברה אין מה לחפש. רק על ידי חברה אני יכול לחפש את הבורא.
7: כן, ובתוך חברה, ובכלל יש כל מיני מצבים, ולא למחוק שום דבר, זה כל חומר דלק לבניית יחס ולדרישת הקשר עם המקור.
5: כן, ואנחנו מבינים בסופו של דבר שכל התכונות שיש לנו רק כדי לתקן כדי בעצם לעשות...
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים, שלום לכולם, בואו נשב ונתארגן. אנחנו נמצאים היום ביום מאוד מאוד מיוחד, יום שנקרא ערב יום כיפור, ואנחנו רוצים את הזמן שיש לנו עכשיו, שהוא לא ארוך, יש לנו בערך 40 דקות, להקדיש להכנה, הכנה ליום כיפור, הכנה למצב הרוחני שנקרא יום כיפור, הכנה למה אנחנו רוצים להשיג ביום כיפור. יום כיפור נחשב ליום ייחודי בהרבה מאוד היבטים. שמענו עכשיו מהרב שיעור שלם בנושא הזקן שצריך לחפש, שהולך כפוף ומחפש את החסרונות, בגלל זה הוא נקרא זקן שמתקן את החסרונות ורכש חוכמה, בגלל זה הוא נקרא חכם. ואנחנו רוצים לעשות הכנה, אנחנו תמיד עושים הכנה לכל מצב שיגיע, ואנחנו, בכלל החיים שלנו זה הכנה למצב הבא, ולכן אנחנו ננסה עכשיו להקדיש קצת זמן להכנה משותפת למצב הזה. חשוב להגיד גם לכל החברים שלנו בעולם או בישראל שמחוברים בצורה וירטואלית, שביום כיפור זה היום היחיד בשנה שאנחנו לא משדרים שידור חי, לא יהיה שידור חי, כלומר החל בערך היום אחר הצהריים, לפי שעון ישראל, ועד מחר בערב, לא יהיה שידור חי. מחר בערב אנחנו נציין את יום הסתלקותו של בעל הסולם בסעודה משותפת, אבל במהלך היום הזה שנקרא יום כיפור עצמו, שהוא בערך 24-25 שעות פלוס מינוס, לא יהיה שידור חי. כמובן כל החומרים יימצאו באתר הלימוד, אבל על זה אנחנו נדבר בסוף. אז יש לנו יום מיוחד שנקרא יום כיפור, שאחד הדברים שמאפיינים אותו זה חשבון נפש. חשבון נפש, מילה, צמד מילים מורכב, אנחנו רוצים לבקש עכשיו מכל חבר לקחת דף ועט, אז בבקשה כל חבר, לא משנה איפה הוא נמצא, איך הוא מחובר, וירטואלית או פיזית, יושב ביחד עם חברים סביב שולחן, או יושב ביחד עם חברים בחדר הערבות, או יושב ונמצא באיזשהו פורמט שידור כזה או אחר, לקחת דף ועט, או דף ועיפרון, או דף וכל אמצעי כתיבה אחר שהוא מוצא לנכון, ואנחנו רוצים עכשיו לבקש מכל חבר, בינו לבין עצמו מה שנקרא, לשבת ולכתוב לעצמו, בצורה שהוא מבין וחושב שזה נכון, לעשות חשבון נפש בשני היבטים. חשבון נפש ביני לבין העשירייה, חשבון נפש ביני לבין העשירייה, וחשבון נפש ביני לבין הבורא. שוב, חשבון נפש ביני לבין העשירייה, וחשבון נפש ביני לבין הבורא. בואו ניקח כל אחד לעצמו זמן, דף ועט, וכל אחד כותב מה שהוא חושב שצריך לכתוב. בבקשה. נתחיל משלוש דקות, ארבע דקות, אחרי זה נמשיך.

0: אז עכשיו חברים, אנחנו רוצים לבקש שכל חבר ישתף את החברים בעשירייה במה שהוא חושב שצריך לשתף בחשבון נפש שהוא עשה. ומה הוא היה רוצה להוסיף, מה הוא היה רוצה לשנות, מה הוא בכלל חושב. בבקשה, בואו נצא לסדנה, 6 דקות, בבקשה.
1: כן, לשתף עכשיו במה רוצה לשנות, במה חושב. אז במה רוצה לשנות, זה תמיד אפשר לראות בדבר הזה, המילה הזאת, באמת, שהיא כל כך חשובה, שנקראת יחס. שלשנות יחס זה שגם מול העשירייה, אם הייתי רואה כל דבר ודבר כזה שמגיע מאין עוד מלבדו, אז הייתי יכול להצדיק. וכמו שבתפילה של נועם אלימלך, שאומר לראות מעלות החבר ולא חסרונותיו, גם זה הייתי רואה. וגם זה בסוף אין עוד מלבדו. אבל כמו שרב אמר בשיעור ששמענו עכשיו, שהכל זה בתכונות שלי. שאם הייתי רואה את זה, מתקן את עצמי, אז הייתי רואה את המצב כאחד. הייתי רואה את זה כטוב. אבל זה גם כן ברורים שאנחנו יודעים שזה עם ההתקדמות.
2: כן, בדיוק, כמו שיובב אמר, כלפי החברה, כל מה שיצא לי זה האם אני דאגתי, האם אני חיברתי את החברים, האם אני נתתי מספיק כוחות לחברים. וכלפי בורא, האם אני ביקשתי ממך לתת כוחות שאני אעשה את הכלי הראוי לך, שאנחנו נהיה אותו הכלי. והאם דאגתי שהאור שלך, לבקש ממך שהאור שלך יועבר דרך הכלי הזה לכל העולם, שאנחנו נהיה בדבקות איתך כל הזמן, בלי הפסק, כל הזמן.
3: כן, אני אמשיך אולי יותר חד, שלא דאגתי כמו שצריך, לא נתתי כוח כמו שצריך, לא הייתי ממש... ושם, בזה, כמו שצריך, שם כל, ממש כל העבודה, כל העבודה, כי סך הכל צריכים להגיע לזה שאנחנו נותנים נחת רוח לבורא. ופה, כל הזמן, יש לי הרבה עבודה, כי האמצעי זה הסירייה, הקבוצה, להגיע לבורא, ואם אתה לא מכניס שם כל הכוח שלך, כל הכוח, ממש, עד הסוף. מי אתה? אז לבקש מהבורא שייתן לנו כוח.
4: כן, גם אני הגעתי למסקנה שהעיקר זה למה לא ביקשתי, למה לא בכל המצבים ובכל זה שכחתי או כוחות למיניהם השכיחו ממני את הדבר הזה, אבל כמה שחשוב זה תפילה על החברים, על העשירייה, על ההתקדמות של כלי עולמי כולו, ו... פה הנקודה, למה לא ביקשתי, ופה צריך להוסיף את הבקשה ותפילה.
5: כן, שאלה קשה, רק הייתי אומר שבאמת להשקיע יותר בחיבור בינינו בעשירייה, ממש אני רואה שאני לא עושה את זה מספיק וגם לא מתפלל לבורא, כמעט שהוא כמו לא קיים בכלל, וכן, אני רואה שזה משהו שכואב, וצריך לשפר. צריך לשפר, לאהוב את החברים, לראות גדלות של החברים. זה גם אני רואה שזה יורד, ואני צריך לשפר, צריך להתקרב יותר לסיריה.
0: כן, שהתחלתי לכתוב, אז קודם כל עלתה לי שאלה מה זה בכלל אומר חשבון נפש, אם אפשר לברר את המושג הזה קודם, כי להרגשתי אנחנו לא צריכים להיות עכשיו באיזשהו צער או משהו שכאילו מאשימים את עצמנו וחטאנו וזה, כאילו לבוא, כן, לבוא מתוך גדלות, מתוך זה שאנחנו רוצים, דווקא השאלות, כאילו דווקא השאלות האם באמת... שייכתי את כל המצבים שעברתי, שעוברים עליי לבורא, האם ראיתי בבורא טוב ומטיב. שאלות שברור שאנחנו מתקדמים, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות
6: כן, בשאלה הייתה מההתחלה, חשבון נפש מול החברה, ואני חשבתי, אני מבין שאין לי חשבון נפש מול החברה, אז אני התחלתי חשבון נפש מול הבורא, אז אמון הבורא זה ברור, אין לי אמונה מספקת כדי לדבק אליו, אז מזה אני חזרתי לחברה עכשיו, הנה אני לא מנצל את החברה כדי לקבל את החיסרון לאמונה הזאת. וכאן יש אין סוף עבודה.
7: לא, זה דווקא מעניין ומועיל, נראה לי שאדם בודק את עצמו כלפי הסירייה, כלפי בורא, כי זה מקום לבנייה, התפילה בסוף. ככה מגיעים לחיסרון. ואני דווקא תמיד שואל את עצמי, ככה, עד כמה אני דרשתי מעצמי השתתפות פנימי ברקע שכל מה שקורה, עד כמה אני התפללתי עבור ההצלחה של חברים, עד כמה אני בדקתי במה הם זקוקים בי. יש תמיד מה לברר, ומהבורא, לגבי בורא.
8: כן. מאוד מעניין לשמוע את קבוצת המיקוד, חברים גדולים. אנחנו רוצים לצפות בקליפ מספר 2, שבו הרב נותן לנו הסבר מה זה חשבון נפש. בבקשה.
9: מה בין חשבון נפש פרטי, אישי, לחשבון נפש כללי?
10: חשבון נפש פרטי, עד כמה שאני בצורה פרטית, לא גרמתי לחיבור דרך הקבוצה, לעם ישראל ולאומות העולם ולבורא. ככה, זו הדרך. וזה החשבונות. אין חשבון פרטי, אם אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, שאתה מתכוון שאני יכול לסדר את עצמי בניתוק מאחרים. איך? כן?
9: כשעושים חשבון נפש כללי, איך לא מרשיעים את החברים? אם אני מסתכל עלינו כקבוצה, ככלי, ומתחיל לברר פה איזה שמאל, שלא, איך לייצב את זה נכון?
10: אני אגיד לך, יותר ויותר מתגלה שאתה לבד בעצם אשם על כל מה שקורה בעולם, כי בך ישנו כוח לעורר את האחרים ולהגיע לחיבור הכללי. כך זה גם כן מתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד מבחינתו במערכת הכללית, כי אדם הוא עולם קטן, כל המערכת היא שלי מתוך הנקודה שלי שאני צריך לתקן, אז אני חייב לעשות את זה. יותר מתיקון שלי אני בכל זאת לא יכול לעשות. כן.
9: אז רק מתוך חשבון נפש כללי אדם יכול לברר בעצם את החשבון הפרטי שלו, שזה בעצם רק הוא?
10: מה עוד יש לנו? איזה עוד חשבון יכול להיות?
9: אבל מה מיוחד פה ב...
10: אני מניע מגלגל, בגלגל הקטן שלי, בגלגל שיניים, כל המערכת. אני מניע. אתה בגלגל שינך, הוא בגלגל שלו וכן הלאה. אבל אני חייב לעשות פעולה, מה שתלויה בי, זאת אומרת, כלפי כל העולם.
0: כן, אז תכינו שאלות, ולאלו שהצטרפו אולי פעם ראשונה, חוגגים את היום כיפור, אז ניתן כמה מילים הסבר, איפה אנחנו נמצאים. אז אחרי ראש השנה שאנחנו החלטנו לעשות שינוי, והחלטנו שאנחנו רוצים להיות בני אדם, ממילה לדמות את עצמנו לתכונת ההשפעה לבורא, אז יש לנו 10 שלבים. אדם בודק בנשמה שלו, יש 10 חלקים, בכל חלק הוא בודק האם הוא יכול לעשות את זה או לא, ואז הוא מגלה שבכל חלק הוא לא
11: הוא לא מסוגל לעשות, ואז הוא מגיע, אם הוא לא יכול, מגיע למסקנה, אם הוא לא יכול להשפיע לבורא, אז הוא צריך לעשות צמצום, לפחות לא להשתמש. אז לכן גם יום כיפור משורש זה מילה כף פרש, זה הכפרה, זאת אומרת כיסוי, שאדם, אם הוא מבין שהוא לא יכול להשפיע, אז לפחות הוא מכסה את האגו שלו במסך, ואז לפחות בזה הוא יכול לדמות, שהוא לא מקבל, לא מנצל אף אחד. יש עוד אולי משמעות, שגם כפרה שאנחנו כביכול מחפרים, כן, על כל האבונות שלנו, ובזה ש... איך אנחנו עושים את זה? בזה שאנחנו שמים כביכול חי שקלים. וכמובן עוד משמעות שזה כי שהיום כיפור הוא דומה לפורים, כי פורים. זאת אומרת, בסופו של דבר, הכלי הריק הזה, שעכשיו עשית עליו צמצום, הוא מתישהו גם כן בשלבים יותר מאוחרים אחרי שאני אעשה תיקונים, הוא יהיה כמו פורים, הוא יהיה מלא. ולכן מיד אחרי הפורים אנחנו מתחילים בניית המסך, שזה בעצם הסוכה. נו, כמובן, יש פה גם כן חמישה איסורים כתוצאה מנהג כזה, כן, שזה כתוצאה מצמצום, שהכלי שלנו מורכב מחמישה חלקים, אז על כל רובד של הרצון לקבל שלי, אני עושה בעצם צמצום. מהרובד הקיומי ביותר, שאנחנו לא אוכלים, לא שותים, ועד רובד הגבוה ביותר על המלכות, כן, של איסור נעלת סנדל, שזה מסמל מלכות, שזה הרצון לקבל הכי עבה. אבל זה סימנים, וכמובן שאנחנו לא יכולים בפנימיות לעשות את זה לבד, אלא אנחנו רק יכולים לפנות לבורא. ולכן כל המהות של היום כיפור זה בעצם סליחות, וכמו ששמענו, חשבון נפש, שכל אחד, כמו ששמענו עכשיו חברים פה בקבוצת מיקוד, שכל אחד פחות או יותר אמר שהוא לא מספיק משקיע כוחות בלשמח את החברים, בלתת להם התעוררות, זה כלפי חשבון נפש, כלפי החברים, וכלפי הבורא חשבון נפש שלא פונים אליו. אנחנו באמת חוטים בזה שלא פונים ולא מבקשים עזרה. זה כל הסיפור. נו, יש עוד כמובן עוד דבר חשוב מאוד, שזה דווקא במנחה, אנחנו קוראים מפטיר יונה, שגם כן זה דבר כביכול נראה משני, סיפור כזה מעניין, שלא כרגע לא ניכנס, מי שלא יודע יכול לקרוא, שהוא גם כן מסמל לנו תפקיד של כל אחד מאיתנו, שאנחנו בורחים מהתפקיד, להפיץ את הידיעה על חיבור ואהבה באנושות או בעשירייה, גם כן היינו הך, קודם כל בעשירייה צריך להפיץ את הידיעה הזאת, ואנחנו כמובן שבורחים, למה בורחים? לכן קוראים מפטיר יונה ממילה פטור, ברגע שאנחנו פטורים, חופשים מהאגו שלנו, אז אנחנו באמת יכולים לעשות את הדברים האלו. קיצור, יש פה הרבה מרכיבים, כדאי ביום כיפור להיכנס ולקרוא, יש הרבה שיעורים שרב נתן, אז כדאי לפני זה גם לשמוע, כדי לקייל את עצמו, מה בדיוק עושים ביום הזה. בבקשה, שאלות. כן.
12: בעל הסולם כותב במאמר אין עוד מלבדו, שהאדם לא צריך לבקש על עצמו אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו. ופה אנחנו רואים שיש פה הרבה התעסקות בעבודה פרטית, חשבון של האדם פרטי על עצמו, כמה אני משפיע לחברים, כמה אני דואג לחיבור, כמה אני מבקש. כאילו, אם אפשר לחדד יותר, מה זה החשבון הפרטי הזה ביום כיפור?
8: כן, אז דווקא מאוד יפה, הרב עכשיו ענה בקליפ לשאלות של עמית שלב, הוא שאל אותו מה בין חשבון נפש פרטי אישי לחשבון נפש כללי, והרב ענה שאין כזה דבר חשבון נפש פרטי. זאת אומרת, החשבון נפש הוא קודם כל באחריות שלי כלפי כל האנושות. אני פרט בתוך השרשרת, אני חלק מהשלשלת, ואני צריך בסופו של דבר, במצב השלם, לדאוג לכולם. אנחנו עוד לא נמצאים בכאלה מדרגות גבוהות, כמו שהרב מדבר עליהם, אז אנחנו מתחילים מהעבודה בעשירייה. מה אני עשיתי עבור העשירייה? ובעיקר, מה הייתי יכול לעשות יותר אולי? מה, לא מבקשים מהאדם אף פעם לעשות מעבר למה שהוא מסוגל. אבל בתוך מה שאני מסוגל, וזה באמת עניין של אדם בינו לבין עצמו, כי הוא יודע מה הוא מסוגל, והוא גם יודע מה הוא מרגיש. האם יכולתי יותר? האם יכולתי יותר לדאוג לחברים? האם עשיתי באמת מאמץ לראות את מעלת החברים ולא את חסרונם? האם אני משתדל כל הזמן לתת להם התפעלות, גדלות המטרה? וכך הלאה, זה כל אחד באמת בינו לבין עצמו, אין פה עניין פרטי. בסוף, מה זה פרטי? אין קשר לבורא באופן פרטי. אין כזה דבר. אתמול שמענו בשיעור שהרב נתן על מטרת החברה א', הוא אמר, לא סתם הרבש כתב מאמר שנקרא מטרת החברה, ולא מטרת האדם. האדם אין לו יכולת להגיע לבורא באופן ישיר, וגם לא באופן פרטי. הוא חייב סביבה, הוא חייב חברה. את כל הכלי הרוחני שלו הוא בונה מהחסרונות שהוא מלקט מהחברים. אז עכשיו, בתוך כל הדבר הזה, גם אני חוליה. אתמול הרב נתן דימוי מאוד יפה, ככה, לפחות בהרגשה שלי, כמו כברת, הוא אמר. בכברת, ככה, כל דבורה נראה לה שהיא נמצאת בתוך תא נפרד, שכאילו בין התאים האלה מפרידים קירות ומסכים. אבל זה רק נראה לנו ככה, בסוף אנחנו דבר שלם. אבל אני עוד לא מרגיש את זה כרגע. אז בתוך כל הסיפור הזה, חשבון הנפש הוא בעיקר מה אני מסוגל לעשות יותר עבור החברים שלי בעשירייה, עבור החברים שלי בחברה, אתמול דיברנו הרבה מאוד על האזור, האם אני נותן לכולם באמת את המקסימום שאני מסוגל לתת. שזה דרך אגב לא שוויוני פה, אנחנו לא שווים בשום דבר, אבל דבר אחד אנחנו כן שווים. אני צריך לעשות כל מה שבכוחי לעשות. על זה, אדם שיבדוק את עצמו, בינו לבין עצמו. ושמעתי, אני אשתף, ניתן קרדיט מקבוצת המיקוד, שגם האם ביקשתי? האם פניתי וביקשתי בכל רגע מהבורא עזרה? לא יודע, אולי כן, אולי לא. עוד שאלות? איתה 4, בבקשה.
13: בוקר טוב, חברים, תודה על ההזדמנות לשאול. אנחנו לומדים שאין עוד מלבדו, וכל מה שאנחנו מנסים בחיים שלנו זה טוב, זה כל מה שאנחנו צריכים, אבל יש לי יסרון שאני רוצה להשקיע עוד יותר הזמן בהפצה וגם בבניית הקבוצה. האם זה הבקשה נכונה כדי להשפיע, לתת נחת רוח לבורא, או זה בקשה אגואיסטית?
14: תראה, הפעולה עצמה לעסוק בהפצה היא פעולה מבורכת, אבל שאלה מה הכוונה שלך? זה רק אתה יכול לדעת, וגם כן לא תמיד, מה אתה רוצה על ידי הפצה לעשות? האם אתה רוצה אולי לקבל כבוד, או עוד כל מיני תענוגים? זה דבר שגם כן לא כל כך תלוי באדם, לכן אנחנו אומרים, בואו נפריד, בעולם שלנו אתה צריך לעסוק בהפצה מה שאתה מבין, כי מלא לשמה באים לשמה. אני לא יכול עכשיו לשבת ולעשות חשבון שעד שלא יהיה לי כוונה על מנת להשפיע, אני לא עוסק בכלום. כי גם באהבת חברים שאתה עוסק מן הסתם בעשירייה, אתה גם כן, יש לך בטוח חשבונות אגואיסטיות אם אתה עדיין לא מתוקן. אז אנחנו אומרים, מלא לשמה באים לשמה. זאת אומרת, אתה קודם כל אתה נמצא באולם הזה, ולכן אתה חייב, לכן אתה חייב לעשות את הפעולות האלו. וכתוצאה מזה, צריך לעשות חשבון נפש, לבקש מהבורא. בכלל, כל דבר צריך להבין שזה עבודת השם. גם רב את זה, אמר את זה בשיעור, כן? זה לא עבודת מיכאל, כן? זה עבודת השם. נגיד, יש לנו עכשיו בערב גם, אנחנו, יש כמה סוגי תפילות, זאת אומרת, כל מיני סוגי תפילות, פניות לבורא במהלך יום כיפור. אחת מהן בערב זה כל נדרי. זה דווקא אדם, מה המשמעות שאדם שעושה נדר, כן? נגיד הוא אומר, שאני מתחייב להגיע לשיעור, אני מתחייב לעשות ככה, אני מתחייב ככה. גם בזה כביכול, מה זה אתה מתחייב? בסופו של דבר, זה התחייבות אגואיסטית ש אתה צריך, לא סתם מכניסים, בעזרת השם, זאת אומרת, אתה מתחייב, אבל בסופו של דבר יש כוח עליון שמאפשר לך אחר כך לעשות את זה. אבל תחשוב שאם אתה מגיע לשיעור או התחייבת במשהו, שזה אתה. אז גם על זה אנחנו כביכול מתפללים. בקיצור, תעשה הפצה ותבקש מהבורא שבאמת יזכה אותך ושהכוונות שלך יהיו באמת דומות כמו אצל הבורא.
8: תודה מייקל. מולדובה, בבקשה.
15: Доброе утро. А вот в какой форме?
16: Бокер тов. באיזו צורה האדם צריך לעשות חשבון נפש? האם אני צריך לחשוב שלא עשיתי משהו ולבקש סליחה מהבורא? או שאני צריך לחשוב שאני כן אעשה משהו, אעשה תוכנית לקראת השנה הקרובה, יותר לחשוב על חברים, יותר אשתתף בעבודה של העשירייה, של הקבוצה, נניח יותר אשתדל, אשאף לעשות משהו, להיות בהשפעה, אז באיזה צורה עושים את החשבון נפש?
8: כן, אז אולי אנחנו נצפה עכשיו ביחד בקליפ מספר 1, הרב נותן לנו עוד הכוונה כלפי חשבון נפש. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 1, אני חושב שזה יענה לך על השאלה שלך, בבקשה.
17: איך ועל מה כדאי לעשות חשבון נפש על כל צעד? איך לא מפספסים חשבון נפש?
10: אני צריך לראות בכל רגע בחיי, במה אני יכול להגדיל קשר בינינו, שבו יותר יתגלה כוח השפעה הדדי שלנו, ובו יתגלה הבורא. בצורה כזאת, פשוטה בעצם, אנחנו צריכים לייצב את הכלי למטה, והבורא שיתגלה בו מלמעלה. תעבוד באופן שלם בין העולמות, לקשור כל החיים שלך גשמיים להתקדמות רוחנית, ותקדיש את עצמך להתקדמות רוחנית בכמה שאפשר, אבל בלי לזלזל בעולם הגשמי שהוא ניתן לך, כדי שאתה תתקדם גם ברוחניות, וזה יקרה. זה אנחנו לומדים. לומדים. חייב אדם להתחתן, להיות נשוי, זאת אומרת, עם הילדים, עם עבודה, חייב לעבוד, חייב להשתתף בקבוצה, בהפצה, בכל מה שיש. אז כך להתקדם.
8: כן, אז אנחנו שומעים מהרב, אני צריך לראות בכל רגע בחיי, במה אני יכול להגדיל קשר בינינו, שבו יותר יתגלה כוח השפעה הדדי שלנו, ובו יתגלה הבורא. זהו, בצורה כזאת פשוטה, בעצם אנחנו צריכים לייצב את הכלי למטה, והבורא שיתגלה בו מלמעלה. נשתדל לממש את דברי הרב. כן, בבקשה, הלל.
18: כן, אנחנו כל כך עובדים על הגדלות וחשיבות ושלמות בקו ימין כל השנה. ועכשיו חשבון נפש וכאילו זה, אנחנו רואים כמה אנחנו רעים וברצון לקבל גדול. האם זה לא מחליש את האדם ואיזה יחס צריך להיות בו כלפי החשבון נפש הזה? וכל מה שאני רואה שאני לא עשיתי והשתמשתי בהזדמנות לחבר עם חברים.
14: כן, זה אמור להביא אדם להכרת הרע. זה מה שאנחנו רוצים להגיע. זה שזה פעם בשנה, זה רק כי מנהג פעם בשנה, אבל זה משהו מסמל. זה באמת יכול לקרות כל יום. הלווה שאדם מגיע כל יום לחשבון נפש, והדבר הזה יצטבר לחשבון גדול, ובורא יענה רק ככה. זה פשוט כי מנהג אנחנו עושים פעם בשנה. אבל כן, אתה צודק, אחרי כל החשבונות שאדם עושה, נגיד כמו שעכשיו, ישבנו וכתבנו ביחד איזה 3 דקות, הלוואים היה לנו כוח ככה כל יום אפילו לעשות, בצורה כזאת חיצונית, לכתוב חשבון נפש לפני, זה דווקא המלצה של רב גם, בסוף היום ככה לעשות חשבון כזה.
8: דווקא בשיעור שלמדנו, הרב הסביר שהדברים האלה לא צריכים להחליש אותנו, להפך, הם צריכים להביא אותנו לפנייה לבורא. הוא נתן דוגמה מאוד יפה עם עשיו, שאני לא צריך כל הכוחות כאילו השליליים, לכאורה, עשיו וכל מיני כאלה כוחות, שהם לכאורה נראים לא חיוביים, שמטרתם לכאורה להסיט אותי מהמטרה, צריכים להביא אותי לזה שאני עוד לא ראיתי שהכוחות האלה מגיעים מעין עוד מלבדו, שהם מגיעים מייחוד הבורא. זאת אומרת, זה שוב עוד קריאת התעוררות לגלות שאין עוד מלבדו. הרב אמר, אדם צריך לקרוא לפחות פעם בכמה ימים את מאמר אין עוד מלבדו, וכל הזמן לחזור אליו. זאת אומרת, החשבון נפש לא מטרתו לגרום לנו להרגיש בצורה שלילית, הוא מטרתו להזכיר לנו על הבורא. למה לא ביקשת? למה לא ביקשת? למה לא ביקשת? האם בכל רגע אני מבקש, שוב אני מגלה שאני לא צריך את הבורא בעצם, ושכחתי עליו, שכחתי על החברים. אפשר להסתכל על זה כאמצעי להתקדמות, לא כאמצעי שלילי, לא כאמצעי שמוריד אותי. עוד חברים? מוסקבה 1, בבקשה.
19: תודה. ותנשני את הצ'וסמאצ'וטה.
16: בנוגע לחשבון נפש, שמעתי ש... כלפי השלם,
19: расчёт.
16: А хешбон митбаца
19: отношение к творцу, оно как бы, ну, выше знания.
16: Ше а яхас клепе боре у лемале маадат.
19: Мы его всё-таки в этом отношении к общему.
16: В эх за кашур лешалем эх лемале маадат кашур лешлемут лешалем.
14: אם אני הבנתי נכון, מה אתה הבנת שאלה? איך למעלה מהדת קשור לשלם? להגיע לשלמות, להשלמה עם הבורא, אפשר רק למעלה מהדת. בתוך הדת, בתוך האגו, אתה לא יכול להגיע לשלמות. אתה לא יכול להסכים עם הבורא. אז רק למעלה מזה.
8: Woman Mac 167.
20: שלום חברים ומורים יקרים, גמר חתימה טובה לכולם. מה צריך לשנות בקשר שלנו אחרי יום כיפור? תודה.
8: מה צריך לשנות?
20: להשתנות, נכון.
8: מה צריך להשתנות בקשר שלנו אחרי יום כיפור?
20: כן.
8: מישהו רוצה לענות לחברה שלנו מ-Woman Mac 167? מה צריך להשתנות, או מה אנחנו יכולים להוסיף בקשר שלנו אחרי יום כיפור? גדי, בבקשה.
2: קודם כל, תודה רבה על השיעור שנתתם. זה בדיוק מה שמדיק את כל החברה שלנו עכשיו, כן? לעשות חשבון נפש, האם חיזקנו את החברה. ואם אנחנו עושים את החשבון נפש הזה, אז רק דבר אחד צריך להשתנות, החיבור שלנו. החיבור שלנו בקבוצה, ויש לנו כלי עולמי, ויש לנו אזורים בכלי עולמי, שכל אזור צריך להיות מאוד מאוד חזק, כדי שאנחנו נהיה כלי של הבורא. וזה מה שצריך להשתנות. ולא רק אחרי יום כיפור, אלא כל שנייה שזה ישתנה בנו.
8: לחיים, כן, סירייה פיטי 12.
21: רציתי לשאול, האם חשבון נפש צריך להתבצע מול האדם הפרטי, או יש גם חשבון נפש מול הסירייה? זאת אומרת, שאלות כמו, האם ביקשנו מספיק? האם נתנו דוגמה לכלל החברה? האם דאגנו לכלל הקבוצה?
14: כן, אני חושב שחשבון נפש הוא כלפי החברה, כלפי הסירייה, לכן ככה ביקשנו לכתוב. יש גם כן מצווה שיום כיפור הוא לא מחפר על העוונות כלפי, עבירות כלפי החבר. דווקא כלפי בורא כן, דווקא זה גם מעניין, שהחשבון לא עם הבורא, אלא דווקא עם חברים. ומה העבירות שכלפי חברים? אז העבירות שאני לא מספיק, מה סך הכל צריכים חברים ממני? שאני יעלה להם מצב רוח, חשיבות המטרה. ואז כל אחד עושה חשבון נפש. האם אני באמת יכול להגיד שאני עשיתי את זה במסירות נפש ככה כל דקה, כל רגע? אז כל אחד שיענה. זה החשבון כלפי הסירייה. אפשר להגיד גם כלפי חבר, אבל פחות אנחנו לא עובדים כלפי חבר. יכול להיות שיש איזשהו יחסים מיוחדים עם חבר שפגעתי בו ככה, ואז כן, אז חייבים לסדר את היחסים. לפני שבאים ליום כיפור היום, עוד כמה שעות, אז כדאי לסדר את היחסים, כי הבורא הוא לא יתחשב אם אני אגיע ככה בלי שסידרתי את היחסים. אבל בגדול החשבון נפש הוא גם כלפי הסירייה וגם כלפי בורא, שכלפי בורא, כמו שאנחנו לומדים, שהחטא היחיד שאנחנו עושים כלפי בורא, שלא פונים אליו, שזה דווקא גם דבר מאוד מאוד מוזר. בדרך כלל אנחנו חושבים שאנחנו עשינו כך וכך עבירות, ויש שם רשימה שלמה, ואז אני בא כמו למקולת ומתחיל לפקוט על כל מעשה. בחומת הקבלה, אם אתה עדיין נמצא באגו, אז ברור שאתה עושה את זה, זה טבעי שאתה עושה את כל העבירות. ודווקא זה שאתה לא פונה לבורא, וזה רק אפשר לעשות מהכרת הרע, אז אתה בעצם עושה את העבירה. כן, בבקשה.
1: Спасибо за урок, спасибо за возможность задать вопрос. Вот в статье говорилось о том, что стереть грехи наши. Вот как это можно сделать в десятке?
16: Им в шарше ахзаршу варшеля.
14: איך למחוק את העוונות שלנו, העבירות שלנו.
1: סטטי גבורילס אתום שטו...
16: במאמר נאמר שאחד הציטוטים זה למחות את העוונות שלנו. איך ניתן לעשות את זה בעשירייה שלנו ביום הכיפורים? האם ניתן לעשות את זה בכלל? מחיית העוונות.
8: כן. אני לא יודע מה זה בדיוק למחות עוונות, אבל ואנחנו אף פעם לא מסתכלים אחורה בדרך שלנו, אנחנו מסתכלים רק קדימה. אז אולי במקום לחפש איך למחות עוונות, צריך להסתכל מה אני יכול להוסיף, מה אני יכול לתת לחברים יותר לפני כן. לצורך העניין, נגיד שלא ראיתי את מעלות החברים, אלא חסרונות שלהם. מה שאני מניח שקורה לחלק מאיתנו, לי לפחות זה קורה לא מעט, אז איך אני יכול לשפר את זה? איך אני יכול לשנות את זה? איך אני יכול כן להתאמץ לראות בחברים מעלות ולא חסרונות? מיכאל דיבר על לתת לחברים כל הזמן את גדלות וחשיבות המטרה, האם השתדלתי מספיק? דרך אגב, לא אם הצלחתי, אלא האם השתדלתי מספיק לתת לחברים את גדלות וחשיבות המטרה. החשבון איתנו רק על המאמץ, לא על ההצלחה. אני חושב שככל שאנחנו, כל הרעיון של להסתכל ולבדוק את עצמנו, חשבון נפש, הוא לא כדי, כמו שאל פה קודם מילל, קו שמאל או קו ימין, אנחנו גם לא נמצאים עדיין בעבודת הקווים, אבל זה לא כדי להוריד אותנו, אלא זה כדי לדחוף אותי, להוציא אותי ממצב האדישות, ולדחוף אותי לעשות יותר מאמצים בהמשך. בטוח שאם אני אעשה יותר מאמצים בהמשך, זה יקרב אותי יותר לאן שצריך להגיע. רוסלן, נגמר לנו הזמן. אז אנחנו צריכים לעבור להודעות עכשיו, אני מתנצל. אנחנו צריכים לעבור להודעות, אז חברים יקרים, הלוז שלנו להיום, יום ראשון, 20 בספטמבר, ערב יום כיפור. בין 12 ל-1 וחצי יש שיעור של קמפוס גלובלי, שעה וחצי, אחרי זה סעודה, 2:30 עד 3:15, זו סעודה מפסקת, היא משודרת. החל, חשוב מאוד להקשיב, חברים בעולם, חברים שמחוברים לשידור, החל מסיום הסעודה המפסקת, כלומר משעה 3:15, לא התקיימו שידורים חיים. יחד עם זאת, יש המלצות לחומר לימוד ליום הכיפורים הן נמצאות באתר הלימוד study.cli.one, כל אחד יכול להיכנס ולהוריד לעצמו חומרים, מאמרים, שיעורים, כל מה שהוא חושב שנכון לו לעשות במהלך הזמן, שלא יהיה בעצם שידור,

צהריים, שעה 4 שיעור, ובשעה 6 תפילת מנחה ותפילת נעילה. בשעה 7:15 יש בופה ושבירת צום, והשנה מיד אחרי צאת הצום, כלומר אחרי השעה 7:15, החל מהשעה 7:45, אנחנו נציין את יום השנה, את היורצייט של בעל הסולם, ותהיה סעודה שתשודר ותתורגם לכל השפות, גם במערכת הערבות וגם כאן פיזית, כולם מוזמנים, הסעודה פתוחה לכל הגילאים. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 בספטמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין ייסורים בעבודה בספר כתבי רבה שמופיע בכרך ב' עמוד 902. נקרא את המאמר יחד בעשירייה לרשותנו 40 דקות, בבקשה. מהו עניין ייסורים בעבודה? הנה, ביום כיפור בתפילת 18,

אלוקי עד שלא נוצרתי, אנו אומרים, ומה שהתתי לפניך מהוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי ייסורים. ויש להבין איך כשאנו מתפללים, שאנו רוצים שימחוק את התתנו, אנו מתנים לפניו תנאים, אחרת אין אנו רוצים חס ושלום שימחוק את התתנו. אם כן, מה התנאי, אבל לא על ידי ייסורים. הזוהר הקדוש אומר, רבי יוסי פתח, מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. כמה אהובים הם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רצה להוכיחם ולהנהיגם בדרך הישר. ומתוך אהבתו אליו, נמצא השרביט שלו תמיד בידו, להנהיגו בדרך הישר, שלא יסור ימין ושמאל. ומי שהקדוש ברוך הוא אינו אוהב אותו ושונא אותו, מעביר ממנו תוכחה. ואת עשיו שנאתי, ומשום זה העברתי ממנו השרביט, העברתי ממנו התוכחה, כדי שלא אתן לו חלק בי. נפשי קצה בו. אבל אתם, אהבתי אתכם ודאי, ואל תקוץ בתוכחתו. מהו ואל תקוץ? היינו, אל תקוצו בו, כמי שבורח מפני הקוצים. כי אלו המלכים המשעבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. ויש להבין, הלא השכל והדעת שלנו מהייב שהקדוש ברוך הוא צריך להחזיק את השרביט בשביל הגויים, שהם עושים מעשים נגד השם. ולעם ישראל, שהוא אוהב אותם, צריך להיות כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. ולמה דווקא לישראל, שהוא אוהב אותם, הוא מייסר אותם בשרביט? וכמו כן יש להבין מה שמפרש ואל תקוץ בתוכחתו, שזהו כמו קוצים בגופו של אדם, זה שהמלכים משעבדים את ישראל. והוא אומר אל תקוצו, היינו שאל יברחו מהקוצים, היינו מזה שהמלכים משעבדים אותם. הייתכן שרק מפני שאוהב אותם, הוא אומר להם שאל יברחו מהקוצים של המלכים. ועוד יש להבין במה שכתוב, ואת עשיו שנאתי, לכן העביר ממנו את התוכחה, כדי שלא אתן חלק בי. משמע, כאילו אם כן ייתן לו תוכחה, אז יהיה לו חלק בהקדוש ברוך הוא. ומהו הקשר זה לזה? כאילו הייסורים גורמים שיהיה להם חלק בהשם. ויש לדעת, כשמדברים בענייני עבודה, צריכים לדעת שהן ישראל והן עשיו מדברים באנשים שמקיימים תורה ומצוות, ולא מדברים מאומות העולם ולא מחילוניים, אלא הכל המדובר הוא באנשים שיש להם אמונה ומקיימים תורה ומצוות. אם כן, מהו ההבדל בין בחינת ישראל שבאדם לבחינת עשיו שבאדם? ולפי הכלל, שבעניין קיום תורה ומצוות יש להבחין גם בענייני הכוונה, היינו, אם הקיום של תורה ומצוות הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה, או בעולם הבא, או כוונתו הוא בעל מנת להשפיע ולא לקבל כלום. שבחינת ישראל הכוונה היא ישר כל, שהוא לא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הכל יהיה ישר להשם. זה נקרא בחינת ישראל שבאדם בעבודה. מה שאין כן, אם הוא רוצה שכר תמורת הקיום של תורה ומצוות, זה נקרא בחינת עשיו.
שפירושו שעשיו נקרא בחינת עשו, כלומר שעשה רשות לעצמו, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ימלא את רשותו, ולא רוצה לבטל את רשותו, שזה נקרא ישר כל, היינו שמבטל את רשותו ורוצה להיבטל אליו, שזה נקרא ישר לאל, וזהו הוא כל מגמתו. זה הוא לא רוצה. ומשום זה מבחינים בית בחינות בעבודת האדם, בעל מנת לקבל פרס, או שלא על מנת לקבל פרס. ויש לזכור שעניין עבודת האדם בעל מנת להשפיע, היינו שהוא רוצה בדבקות השם, שם מתחיל באדם סדר של עליות וירידות. כלומר, בזמן שהאדם מרכז כל מה שהוא עושה בעבודה, שהוא יקבל תמורת זה שכר, אז כשהוא מאמין בשכר ועונש, אין הרצון לקבל שלו, שיש לו מצד הטבע, מתנגד לקבל תענוגים יותר גדולים. אולם, בזמן שאדם רוצה ללכת בדרך שלא לקבל שכר, והיות שזהו נגד הטבע, אז מתחילה המלחמה האמיתית עם היצר הרע. היות שהאדם רוצה להעביר את היצר הרע מהעולם, שרק כאן הוא מציאותו. ועניין מה שהרצון לקבל נקרא בשם יצר הרע הוא, היות שהוא מצייר לנו הדרך שעם ישראל רוצה ללכת בה, הוא רע. כלומר, זה שאדם רוצה לבטל את רשותו ולהיבטל אל השם, הוא טוען שהאדם הזה מאבד עצמו לדעת. אלא מה נקרא טוב אם האדם ידרוש מהשם שרשותו של האדם יתרחב ויתמלא בכל החסרונותיו, ולא שהאדם יעבוד בשביל השם. היינו שהיצר הרע שואל את האדם, איפה השכל שלך שאתה עובד ביגיעה רבה בתורה ומצוות, ומה השכר שלך יהיה? כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב, שפירושו, היות שהרע אינו רוצה להיבטל להשם, אלא הרע שבאדם רוצה בקיומו של האדם, אז מייעצים לאדם שאם הוא יתייגע בתורה ומצוות, על ידי זה יזכה לשכר. היינו שבלי תורה ומצוות לא יכולים לקבל שכר גדול כזה. ורק בסגולת תורה ומצוות יכולים להגיע לשכר גדול כזה. היינו שהאדם יתבטל להשם ולא יהיה ניכר את רשותו של האדם, אלא הכל לוקח השם. ועל שכר כזה צועק היצר הרע, הרי אתה מאבד את כל ישותך לדעת. היינו, אתה עושה פעולות כאלו שעל ידיהם אתה תתבטל ממציאותך. וכי בגלל זה צריכים לעבוד ולתת יגיעה על זה? נמצא שהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על סדר עבודתו. וזה נקרא איסורים. היינו שהאדם רוצה ללכת בדרך האמת, להגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה. וכשבא לו אלו השאלות, הוא מקבל ירידה. היינו שלא יכול להתגבר על אלו הטענות שלו. וזה מתבטא תכף, הן במוחה והן בליבה. באדם הזה, שהוא מתאושש מהירידה, הוא מתחיל אז לחשוב מהמצב שבו הוא נמצא, אז הוא סובל איסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. ולאחר שהוא זוכה שוב לבחינת עלייה ברוחניות, הוא מתחיל לחשוב שמהיום ואילך אני כבר יהיה חזק,
הוא מחוסן נגד הדיבורים של המלאכים של אומות העולם שמדברים נגד השם, שפירושו לאו דווקא שאומרים שאינו כדאי לעסוק בתורה ומצוות, אלא שאומרים שלא כדאי לעבוד על השכר הזה, שיאבד את עצמותו עצמו. וכמו כן, שכל היגיעה הוא רוצה שתהיה עבור הקדוש ברוך הוא, וכלום לא לתועלת עצמו. וזה גורם לאדם ייסורים גדולים, והם כמו קוצים בגופו של אדם, שרוצה לברוח מהמצב שבו הוא נמצא. היות שהוא אומר, בטח אני לא ראוי לעבודה כזו, אחרת לא הייתי מקבל ירידות. נמצא שהאיסורים האלו, מה שהוא שומע מהם, שלא כדאי בשבילו לעבוד על כוונה זו, אם כן, יש כאן בית דברים. א', הטענות של המלאכים, המשעבדים את ישראל עם הדיבורים שלהם. היינו שהאדם נופל תחת שליטתם של המלאכים, שהם משעבדים את האדם, שהוא לא יכול לעבוד, אלא רק לתועלת עצמו. כי הייסורים של ציור הרע, מה שהיצר הרע מצייר לו, כל המלאכים של כל אומות העולם נקראים בשם כללי יצר הרע. וכל מלך ומלך יש לו דעת בפני עצמו, ואומר לאדם, תלך בדרך שלי, אני אתן לך תענוג בעבודה. זאת אומרת שכל המלאכים אומרים דבר אחד, היינו, שטוב בשבילך שתעבוד לתועלת עצמך ולא לתועלת השם. נמצא שהאיסורים, מה שהאדם רואה, שאין הוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, האיסורים האלו גורמים שהוא רוצה לברוח מהמערכה. שהאיסורים האלו נותנים לו להבין שהעבודה הזו היא לא בשבילך. כי לדרך הזו צריכים יחידי סגולה, שהם אנשים מורמים מעם. ולא סתם עמך יכול לגשת לעבודה זו, הנקרא לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע. ועוד יותר גרוע מזה, הוא מה שהיצר הרע בא אליו בלבוש של מלאך קדוש, ואומר לו, הרי אתה רואה שהצדק איתי. תסתכל קצת אחורה, איך אתה היית עוסק בתורה ומצוות במרץ רב, ואיך שהתפילות שהתפללת היו בהתלהבות. ואם תשאל מדוע היה בעבר כך, אז בטח כמו שאני אומר, היות שעבדת לתועלת עצמך, היינו בכדי לקבל שכר, היה לך כוח עבודה. אם כן, מהי התועלת? שאתה כל פעם מתגבר, ואתה רואה שאתה חוזר לירידות, שזה נקרא פרוץ מרובה על העומד. כלומר שהירידות הם יותר גדולים מהעליות. ועוד אומר לו היצר הרע, בזמן שהוא מתלבש בלבוש של מלאך קדוש, הלא אז היית מתקדם בעבודה, ובכל יום ויום רכשת רכוש של קדושה בתורה ומצוות, ועל זה אתה מזלזל, ואתה אומר שאתה רוצה לעסוק רק לשם שמיים. הלא אתה רואה שבעבודה זו אתה הולך אחורה, שיש לך ירידות. היינו הרע שלך נעשה יותר רע עכשיו, מה שאין כן כשאתה הלכת בקיום תורה ומצוות, בבחינת המעשה לעבודה, הלא הצלחת יותר, שאתה בעצמך ראית איך שהתקדמת. מה שאין כן עכשיו, איזה מרץ ואיזו התלהבות יש לך בעבודה. אם כן, אומר לו, לך מדרך הזו. נמצא שעל ידי הדיבורים של יצר הרע, שהוא הכלל של כל המלאכים של אומות העולם המשעבדים את ישראל, דוקרים את גופים של אלו העובדים שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע. ובאמת נשאלת השאלה,

0: למה מגיע לאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, להגיע לדבקות השם ולהיבטל אליו איסורים כאלו? היינו ירידות עד כדי כך שהם לא יכולים לסבול את האיסורים ורוצים לברוח מהמערכה. ואלו אנשים שהם עובדים על מנת לקבל פרס, אין להם עניין של איסורים שירגישו שהם רחוקים מעבודת השם, אלא שמרגישים שהם הולכים ומתקדמים בכל יום. ובטח בזמן שרואים את ההתקדמות יש כוח לעבודה, והם לא מרגישים בכלל שיש להם ירידות, אלא לפעמים מתקדמים הרבה ולפעמים מתקדמים לאט, אבל לא אחורה חס ושלום. והתשובה היא, כי בזמן שאין האדם מרגיש חיסרון וקלקול בעבודה, אין לו מה לתקן. אלא זאת, הם אלו אנשים שאינם מסוגלים לעבוד רק בבחינת המעשה. ועל המעשה המצוות אין מה להוסיף ואין מה לגרוע. כמו שכתוב, לא תוסיף ולא תגרע. ולהיות שעדיין אין להם שום צורך על הכוונה, שעניין הכוונה הוא להגיע להשתוות הצורה הנקרא על מנת להשפיע, וממילא אין הם רוצים להידבק בו. כלומר שאין להם שום הבנה בעניין לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. ולהם אין הקדוש ברוך הוא נותן איסורים שהוא עניין הרגשת הריחוק מהבורא, שיבקשו שהבורא יקרב אותם. וזה כמו שכותב הרמב״ם, שלנשים קטנים וכלל עמי הארץ מלמדים אותן לעבוד ועל מנת לקבל שכר, כי הם לא יבינו אחרת, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלין להם רז זה שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע ישראל שהם אהובי השם, השם נותן להם איסורים. ולא עוד אלא שאומר להם, היות שאני אוהב אתכם, לכן אני רוצה מכם שאל תקוצו בהקוצים. כי אלו המלכים המשעבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. וזה שכתוב ואל תקוץ בתוכחתו, שפירוש שלא יברחו מהמערכה, ולהגיד שהעבודה זו של על מנת להשפיע הוא לא בשבילכם, שפירושו כי מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הכוונה לבחינת ישראל, שהוא רוצה להיבטל ישר אל לקדוש ברוך הוא, והרצון לקבל שיש באדם, את זה האדם רוצה שהשם ייתן לו כוח להכניע אותו, שהוא יתבטל להשם. אלא שאין האדם יכול להתגבר על הרצון לקבל, היות שהרצון לקבל נותן לו להבין שעיקר מה שהאדם צריך לעבוד ולתת יגיעה הוא לצורך שיהיה בידו למלא את אהבת עצמו. והיות שהאדם רוצה להפך, לבטל אהבת עצמו ושיהיה בידו לעבוד רק מה ששייך לאהבת השם, כלומר שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת עצמו אלא לתועלת השם, היינו ממה שהשם נהנה. שאדם אומר שאין לו סיפוק בזה שיהיה לו כוח לא לעבוד לתועלת עצמו, כמו שיש הרבה מתחכמים שאומרים שזהו שלמות האדם אם הוא לא עובד לתועלת עצמו. והוא אומר שלא בשביל זה ברא השם את הנבראים שלא יענו, אלא מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. לכן גם הנבראים צריכים לעבוד בהשתוות הצורה, היינו שכל השקם יהיה להיטיב לבורא. נמצא מי שאומר שמטרת האדם להגיע לשלמות הוא רק שלא יעבוד בשבילו, שרק זה הוא מטרת האדם, שבשביל מטרה זו הוא נברא, אין זה אמת. אלא האדם צריך תמיד לבדוק עצמו, אם הוא עובד לתועלת השם, כלומר שהשם יהנה. זאת אומרת שהוא רוצה להחליף את אהבת עצמו ולהגיע לאהבת השם. כי רק על ידי זה הנבראים יגיעו למטרה שבשבילה נבראו, המכונה להיטיב לנבראיו. לכן אלו אנשים שרוצים להגיע לאהבת השם, אגם שעדיין המדרגה הזו רחוקה מהם, והם רוצים על כל פנים להגיע לזה, כבר נקראים אוהבי השם. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק יהיב חוכמתה להקימין, ושאל יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר היות, כיוון שהם כבר חכמים, מהו שנותן להם חוכמה? ומאין היה להם חוכמה מטרם שהשם נתן להם? רק אחר כך, בזמן שכבר היה להם חוכמה. ואמר שהפירוש של הקימין הוא כי מי שרוצה להיות חכם, אגם שעדיין אין לו חוכמה, אלא שיש לו רצון לחוכמה, כבר נקרא חכם, על שם המטרה שלו. לכן מי שרוצה להיות חכם, הוא צריך להאמין שהשם ייתן לו חוכמה. ועל דרך זה יש לפרש, כי מי שרוצה להיות אוהב השם, אלו כבר נקראים אוהבי השם. לכן השם רוצה לתת להם אהבה, היינו ביטול אהבה עצמית, ושיזכו לאהבת השם. ולהם אומר הזוהר הקדוש שהשם מחזיק בידו השרביט להנהיגו בדרך הישר. כלומר שאלו האיסורים שהם סובלים מהירידות שהם מקבלים, אז הם צריכים להאמין שזה בא מהשם. כלומר שאלו המשבות זרות שהם מקבלים, שזה אצלם כקוצים בגופם, השם שולח להם הירידות האלו. ואגם שאדם מבין שיותר טוב היה אם השם היה שולח יותר עליות, והירידות האלו למה לי? כלומר, מהי התועלת מזה? ועל זה באה התשובה שזה נקרא שרביט בידו של הקדוש ברוך הוא, להנהיגו בדרך הישר. כי אחרת, אם האדם יישאר במצב של העלייה, אז האדם יחשוב שכבר הגיע לשלמותו, ויישאר במצב השפלות שלו, כי לא ירגיש שום חיסרון שיהיה צורך לתקנו. לכן השם מראה לו את שפלותו, הוא מראה לו עד כמה שהוא כבר חשב שהוא איש מורם מעם, שאין לו מחשבות כל כך שפלות כמו שיש לאנשים אחרים. פתאום הוא רואה שיש לו מחשבות יותר גרועות מאנשים שעובדים בבחינת הכלל, הנקראים עובדים בעל מנת לקבל שכר. והוא אומר שהוא רוצה לעבוד רק לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו, ובטח שהוא עומד במדרגה יותר גבוהה מהם. ופתאום הוא רואה שהוא יותר שפל מהם. נמצא שעל ידי האיסורים שהוא מרגיש, זה גורם לו שיצטרך לבקש מהשם שיקרבהו באמת. לכן זה שייך דווקא לאלו אנשים שהם בבחינת ישראל, היינו כנ"ל שרוצים להיות בבחינת ישראל. ובכדי שלא ייכשלו בסדר עבודה, לכן הוא שולח להם את הירידות האלו. וזה נקרא שמחזיק את השרביט בידו. להנהיגם בדרך הישר. שדרך הישר נקראת דרך ההולך ישר להיכל המלך. מה שאין כן אלו אנשים שהם רק בבחינת עשיו, שהיא בחינת מעשה לבד, בלי הכוונה, שהמעשים יבואו לבחינת ביטול את תועלת עצמו, ואין הוא רוצה לעשות מעשים שהם לתועלת השם, אלא שהם מסתפקים רק בבחינת המעשה, בלי כוונה שזה יבואו להם לדבקות השם. ולא חושבים על עניין דבקות השם, כמו שכתוב, ולדבקה בו. להם אין הקדוש ברוך הוא מחזיק בידו את השרביט להוכיחם. וזה שאומר, ואת עשיו שנאתי, ומשום זה העברתי ממנו השרביט. העברתי ממנו התוכחה כדי שלא אתן חלק בי. שפירושו, שאני לא רוצה שיהיה לו דבקות בי. וזהו שאומר נפשי קצה בו, שפירושו היות שכל עבודתם היא רק עבור תועלת עצמם, לכן נפשי קצה בו, ואני לא אתן לו חלק בי. כלומר שאני לא אתן לו איסורים שעל ידם יגיעו להידבק בי. כי היות שאין להם חפץ בי, לכן אין לי חפץ באלו שהם בבחינת עשיו. היינו שמרגישים עצמם לשלמים, שעשיו פירושו שכבר עשה את שלו, והוא חושב את עצמו לאיש שלם. ומה האדם יכול לעשות שלא יצטרך לבוא לידי ירידה הנקראת ייסורים, בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם? היות שכל עניין ייסורים הוא בכדי שהאדם לא יישאר בדרגה הנמוכה, משום שהוא יהיה מסתפק במועט. כי האדם יחשוב שכבר זכה לדרגה ברוחניות. לכן ההכרח הוא להוריד את האדם מטה בחשיבות. כלומר שהוא רואה בעצמו איך שהוא בעל חיסרון. אז הוא יודע לבקש מהשם שיעזור לו להוציאו משפלותו. אם כן, איך אפשר להיות מציאות שלא יצטרך ליפול למצב של שפלות? העצה לזה היא, אם האדם בעצמו עושה חשבון לעצמו ורואה על ידי מחשבה ורצון איך שהוא עדיין מרוחק מדבקות השם, זאת אומרת שגם בזמן עלייה הוא עושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להרגיש את הסרונותיו, אז ממילא הוא לא צריך ליפול ממצבו. היינו שיתנו לו מחשבות שפלות עד שהוא מרגיש שהוא במצב של הסרונות. אלא אפילו בזמן עלייה הוא כבר מתחיל לחפש עצות איך לעלות בדרגה. אז ממילא לא צריכים לתת לו מלמעלה ירידות, מטעם שהוא בעצמו מתחיל לחפש עצות עוד מטרם שנפל לשפלות. ונדמה עכשיו שהמצב שבו הוא נמצא שהוא מלא הסרונות, ובזה הוא יכול לפתור עצמו, שלא צריך שיתנו לו ירידות מלמעלה. אבל בדרך כלל הסדר הוא שבזמן עלייה אין האדם רוצה להפס בעצמו הסרונות, לכן מוכרחים לתת לו מלמעלה ירידות. ובזה יש לפרש מה שאמרו הזל, עדלו אבידנה בהישנה. פירוש, זקן שהולך שחוח, הוא מסתכל תמיד לארץ כאילו מחפש דבר, ואומר, עדלו אבידנה, שלא נאבד ממני דבר, אפילו הכי בהישנה, אני מחפש. שיש לפרש, זקן זה שקנה חוכמה, היינו שהוא חכם הרואה את הנולד, היות שהוא יכול לבוא לידי ירידה כדי שירכוש כלים ריקים שיהיה אפשרות להשם שמילא אותם. אחרת הוא יישאר במצב השפלות מסיבת שלא מרגיש שהוא בעל היסרון. ואז בזמן שנאבד לו מצב של העלייה, הוא מתחיל להפס עצות איך לעלות שוב ברוחניות. לכן מי שהוא זקן, היינו החם הרואה את הנולד, הוא מתחיל להפס איך לעלות ברוחניות. עוד מטרם שנאבד לו מצב של העלייה, הוא מתחיל אז לעשות את כל העצות איך שיש איזה אופן שיוכל לעלות במעלות הרוהניות. וזהו על ידי שמתחיל להפס הסרונות במצב שבו הוא קיים, ואז כבר אין צורך שיזרקו אותו למטה בחשיבות, שימצא ויראה בעצמו הסרונות, היות שהוא בעצמו כבר מחפס הסרונות, בכדי שיהיו לו כלים ריקים שהשם ימלא הסרונותיו. והעצה הכי טובה בזמן העלייה היא שאדם מרגיש שיש עכשיו מצב של רוחניות והוא רוצה למצוא הסרונות, אז האדם צריך לעיין בתורה ולמצוא את הקשר שיש בין התורה לאדם, שמזה יהיה לו לקחת דעת איך לעבוד את השם. כמו שכתוב, גם נפש בלי דעת לא טוב. וכמו שכתוב, וחוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. ואז ממילא הוא יראה את החיסרון שבו, וכבר יהיו לו כלים ריקים, ומזה הוא ינצל, שלא יבוא לידי ירידה ממש. ועתה נבאר את השאלה, מדוע כשאנו מתפללים להשם שימחוק לנו את חטאתנו, אנו מתנים לפני הקדוש ברוך הוא תנאים ואומרים, אבל לא על ידי איסורים. הכוונה היא, אבל לא על ידי ירידות. כי בזמן שאנחנו נמצאים בזמן הירידה, אז אנחנו נפרדים ממנו יתברך. כי בזמן הירידה, אז הכל בבחינת השפלות, המכונה שכינתה באפרה. נמצא שבגלל שאנו צריכים להרגיש את שפלותנו, אנו גורמים שגם השכינה היא בגלות. כמו שאנו מתרחקים מארץ הקדושה, הכוונה הרצון דקדושה שאין לנו. אלא בזמן הירידה אנו מקבלים רצון של ארץ העמים. ועל ידי זה אנו משפילים את הקדושה. ומשום זה אנו מבקשים שהוא יעזור לנו למחוק את חטאתנו ונוכל להיכנס לקדושה. אבל שזה לא יבוא על ידי איסורים, הנקרא ירידות, שהירידות האלו מביאים לידי השפלת הקדושה, שזה מכונה שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. על איסורים אלו אנו מתפללים שלא יבוא, היות שאנו גורמים את השפלת הקדושה. הנה חז"ל אומרים, רבי יוחנן חלש על לגבי רבי חנינא, אמר לה, חביבין עליך איסורין? אמר לה, לא הן ולא שכרן. וכולם מקשים על זה, הרי היו הרבה צדיקים שקיבלו עליהם איסורים, ואיך אמר רבי יוחנן לא הן ולא שכרן? ופירש על זה אביהו מורי זצ"ל ואמר שהם התווכחו על עניין גלות השכינה שמתעכבת בסיבת שעוד לא נתקנו כל הניצוצים דקדושה שירדו בקליפות. לכן, הגם שיהיה שכר, היינו שכל מה שירד בין הקליפות תחזור לקדושה, וזהו שכר גדול מאוד, שהכל יתוקן, אבל בינתיים, עד שיתוקן הכל, נמצא השכינה בגלות, שכולם משפילים אותה, ומגביהים את השפחה, היינו הקליפה. וזהו הצער השכינה, הוא לא יכול לסבול. ועל זה אמר לא הן ולא זכרן. רואים אנו מהו יצורים בעבודה, היינו שהם סובלים מזה שבשבילם השכינה מוכרחת להיות בשפלות. ובכדי להבין זה, צריכים לעיין במאמר עניין שכינתה בגלות, שכתוב שם, שבזמן שאדם מצטער על מה שהוא מרוחק מהשם, היינו שהוא נמצא בתוך הרצון לקבל רק לתועלת עצמו, כדוגמת בעלי חי, שזה לא מתאים לבחינת אדם. הוא צריך לכוון את היסורים שהם לא בשביל שהוא רוצה להיות אדם, שזהו היסורים שלו, אלא על צער השכינה. והוא נותן על זה משל לאדם שיש לו כאב באיזה איבר פרטי, והכאב מורגש בעיקר בלב ומוח, שהוא כללות האדם. כמו כן, האדם פרטי הוא חלק מהשכינה הנקראת כנסת ישראל, ועיקר הכאב הוא אצלה, ועל זה יש להצטער, וזה נקרא ייסורים בעבודה.
1: כן, קודם כל האדם צריך להכיר עד כמה שהוא רצון לקבל האישה, אחר כך עד כמה שהוא קטן, אחר כך עד כמה שכל האומות העולם נמצאים בו. ואז ככה מלמדים אדם לאט לאט, עד שהוא מגיע להבנה שהוא צריך לתת. הוא צריך לצאת מעצמו ורחשוב רק על בורא, רק על שכינה.
2: זאת אומרת שמאמר הזה כתוב רק לישראל, רק לאלה שרוצים להגיע לתכונת השפעה, ואז קורה מה שרבש כותב. הוא כאילו נכנס לתוך הלב שלנו ומסביר, אם אתם הולכים בדרך הזה, אתם עוברים כאלה ירידות, כאלה עליות, ירידה בגלל זה, עלייה בגלל זה, אבל כל המטרה לא לחשוב לעצמי, אלה רק לתועלת השם. דרך חברים לתועלת השם, ואז אנחנו מגיעים בסוף מאמר לזה שהעיקר ששכינה סובלת, העיקר ממש להגיע לגובה של של כל הגוף, אפשר להגיד ככה, כל הגוף סובל וממש לא יודע, טוב, להגיע לבקשה שהבורא ייתן לנו כוח לחשוב על כל הגוף, על כל השכינה.
3: כן, האיסורים האלה גורמים לבקש מהשם שיקרבו להיות בבחינת ישראל, ולא לעצמו, אלא שהוא כפרט בתוך שכינה, שלא תהיה השפלת הקדושה וצער השכינה. האדם הזה, הישראל, מזדהה עם השכינה ולא עם ייסורים הפרטיים, ומבקש מהשם שיעזור.
4: כן, ולא רק ירידה, הוא אומר, גם אומר שצריך לעלות מכל הירידה הזאת, צריך להתקרב לתכונת השפעה, לבורא, לעשירייה. וכן, זה כל פעם הזדמנות שמקבלים לבחור את רוחניות מעל כל ההפרעות שיש לנו.
5: כן, רק בדרך יש הרבה מצבים שהאדם צריך לעבור, והוא כותב על כל הטענות שתמיד ככה האדם חווה את זה, שטוב, טוב בשבילך שתעבוד לתועלת עצמך ולא לתועלת השם.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 30 בספטמבר 2003.
6: שמענו מאמר משלבי סולם קרח דלת ששייך לחלק יום כיפור. מאמר מהו עניין איסורים בעבודה? האם אפשר בלי איסורים? מה המקור של האיסורים? על ידי מה נגרמים? ועל ידי מה מתרפים? אם אנחנו מרצון ליהנות, מרצון לקבל הנאה ותענוג, אז שלא מקבלים הנאה ותענוג, האלו שאנחנו רוצים לפי טבע בריאתנו, אז לפי זה מרגישים ההפך, שזה נקרא איסורים. זאת אומרת, חוסר מילוי זה איסורים. הרגשת המילוי זה תענוג. אנחנו מחומר הרצון לקבל. החומר הזה הוא נברא על ידי האור. זאת אומרת, הנוכחות האור, הרגשת האור בתוך הרצון ליהנות, מורגשת כתענוג. או אחרת, הרגשת הבורא בתוך הנברא, מורגשת כתענוג, והסתרת הבורא בתוך הנברא, מורגשת כיסורים. וזה חייב להיות בכל הרמות, בכל העולמות. זה בעצם הקשר בין האור לרצון. שהדבר הזה הוא נמצא עוד לפני שאנחנו מכירים את עצמנו. זה הטבע שכל התיקונים שלנו, כל הקלקולים שלנו, שבאים, באים על הטבע הזה, שטבע הזה אי אפשר לשנות. על זה הוא אומר בעל הסולם במאמר מתן תורה, שמאיפה באים לנו איסורים ותענוגים, הוא אומר לפי החוק ענב ושורש. שמפני שאנחנו נבראנו על ידי אור ישר מהשורש, דלת פינות דור ישר, אז כל מה שיש בשורש הוא לנועם, לתענוג, מורגש לנו, בנו. וכל מה שלא מתקיים בשורש, אין בשורש, מורגש אצלנו כאיסורים.

אבל כדי לא להשאיר את הנברא בדרגה כזאת שרק יקבל איסורים או תענוגים, או שיהיה רק יקבל תענוגים, אלה שיגיע על ידי הרגשת התענוגים או איסורים למשהו יותר גבוה, בעצם הבורא ברא את הנברא כמרגיש תענוגים או מרגיש האיסורים. שעל ידי סך הכל ההבחנה הזאת, האדם יכול, הנברא יכול להתאפס עד הגובה של דרגת הבורא במשהו. אלו שמקבלים דחף לעלות עד דרגת הבורא, מרגישים תענוגים ואיסורים לא מזה שמלאים לפי החומר שלהם או ריקניים, אלא ממשהו אחר. מה זאת אומרת?

משהו אחר. אם החומר שלנו מרגיש רק, הוא מלא בהרגשת הבורא, או ריק מהרגשת הבורא, זה טוב או רע לו. מה צריך להיות עוד? צריך להיות עוד, לא הרגשה, אלא קומה. כדי להביא את הנברא לדרגה של הבורא, למצב, למעמד של הבורא, הוא צריך להחליף את ההבחנה שלו בתענוג או ביסורים. שיהיו תענוגים ויסורים לא מהרגשת הבורא, אלא שיהיה לו לתענוג או ליסורים, השתוות הצורה, היינו דביקות עם הבורא, ובהרגשה הקודמת, הטבעית שלו, להרגיש את הבורא עצמו, או לא להרגיש, שההבחנה הזאת ישמש לו כספק כוחות, כדי להגיע ליותר גבוה, להשתוות הצורה. ואם אדם מתחיל לדרוש התגלות הבורא בו כחומר דלק, כהכרת הגדלות, שיהיה לו מזה חשוב לא מה שהוא מרגיש, אלא הוא חייב להרגיש את זה כדי להמשיך הלאה את ההתפתחות שלו. כדי להגיע מתוך הרגשת הגדלות הבורא, מתוך התענוג שמקבל מבורא. הוא רוצה מזה להחזיר ולתת לבורא, ובצורה כזאת להגיע להשתוות הצורה. אז באמת הוא מתקדם להשוות הצורה, לדביקות, ואז הבורא באמת נפתח לו ועוזר לו בזה שמשפיע לאדם חשיבות, משפיע, עוזר לאדם להתקדם. וזה ללא לכולם, אלה כמו שכאן רבה שומר, לאלה שהם נקראים כבר באיזה מידה, באיזה מובן ישראל. היינו שיש להם השתוקקות, כיוון, להגיע להשתוות הצורה לבורא. לא שמחפשים את הבורא שיהיה להם טוב, למנוע איזה איסורים, לברוח מהאי-ודאות, למצוא ביטחון. אלה שמחפשים את הבורא, לא מ... פנייה לעצמי, שיש לו, שיהיה לו משהו מזה, אלא רק מתוך ההשתוות הצורה. רק מתוך ש... יהיה לו דביקות. וגם כן הדביקות והשתוות הצורה, אנחנו בכל זאת בינתיים מתארים לעצמנו כ... תענוגים לעצמנו, כדברים הנעימים לעצמנו. אבל אחרת בינתיים אנחנו לא יכולים לתאר את זה, אחר כך זה מקבל לאט לאט צביון אחר. ומי שמתקדם וכבר נקרא ישראל, אז לפי המצב ההתקדמות, אז מתגלים לו שורשים שלו להתקדמות, להיות ישראל. השורשים שנמצאים מעל המצב של ישראל נקרא יעקב, שהוא באמת הקטן, ואחר כך ישראל נעשה גדול, על ידי מה מיעקב, שהוא תוצאה מאברהם ויצחק, נעשה ישראל, על ידי עשיו. זאת אומרת, חייב באדם להתגלות כוח ה... חיובי, זאת אומרת, משיכה לרוחניות, שנקרא יעקב, וחייבת להיות בו כוח השלילי,
כביכול השלילי, שמושך אותו, שמבלבל אותו, שרוצה לסטות אותו מהדרך לבורא, מלהידבק, מלהידמות לבורא, שזה נקרא עשיו. וכוחות האלו, המועילים שניהם, הם יכולים להיות ביישום הנכון באדם, רק לפי השיטה שנקראת על ידי תורה ומצוות. מה זה נקרא על ידי תורה ומצוות? כל האמצעים שאדם לומד מספרים ומסופרים שיכולים להועיל ולעזור לו להגיע לרוחניות, לקבל כוח הראשון העליון להידמות לבורא, זה במצבנו נקרא תורה ומצוות. ואחר כך, כשמגיעים כבר לרוחניות, מתחילים לקבל כוחות רוחניים כבר מסך, אז מעבר למחסום, אז מתחילים להשתמש באמת בכוחות רוחניים, בהבחנות רוחניות, באורות עליונים, שכל האמצעים שאנחנו אז נעשה, הם יקראו מצוות, ועל ידי האור התורה, אור העליון, שיעזור לנו לקיים את זה. אז כל הכלים שנקבל מאסף, נוכל לתקן אותם על ידי כוונה על מנת להשפיע של יעקב, וכך מאסף ויעקב יחד יהיה לנו בחינת ישראל. זה אחרי מאבק גדול שיעקב נלחם עם שרו של אסף. אבל באנשים אלו דווקא שמתקדמים, רוצים להתקדם, רוצים להיות ישראל, ישר כל, לקראת האיכות עם הבורא, דווקא באנשים אלו מתעוררים הכוחות ניגודיים, יעקב ועשיו, ישראל ומות העולם וכן הלאה. והם שניהם המועילים ולא יכולה תורה ולא יכולה להיות מצווה, אלא אם כן בעבודה על בחינת עשיו, על בחינת ומות העולם, שבלעדיהם אין כלים ליעקב, זאת אומרת לכוונה על מנת להשפיע, להגיע בהחלט להשפעה, להשתוות הצורה. לכן אדם שמתחיל את הדרך, אז ודאי שמקבל הרבה מאוד הפרעות. הפרעות בכל מיני רמות. בינתיים, כשמגיע למחסום, ההפרעות האלו במישור איפה שהוא נמצא. הן הפרעות מאותם הרצונות, מאוכל, ממין, מהשתוקקות לכסף, לכבוד, למושכלות, לשליטה, למה שלא בעולם הזה. ורואה פתאום הוא נזרק מכאן ונזרק משם, וממש מתחיל להשתגע מרוב הבלבולים שפתאום עוברים בו. וממש צריכים לזכור ש... רק לאלו אנשים שבהחלט יש להם כוח, יכולת, יש להם רצון נכון, כשכבר הגיע זמן שהם יגיעו להידבקות בבורא, שיגיעו להשתוות הצורה, לדבקות, אז לאנשים האלו נשלחים מלמעלה כוחות די סף, שבהתגברות עליהם, האדם מתקדם. ובעבודה עם הכוחות האלו של השמאל, של הכלים די קבלה, יש כמה אופנים. יש באופן שאדם מחכה עד שהכוחות האלו יתעוררו בו, ועד ש...

0: שאז בלי לחכות מתי שיתעוררו בו כלים של איסף, הוא כבר עכשיו מראש מחפש אבאף במה הוא לא יכול להשלים עוד קשר שלו עם הבורא, ואז שמחפש את זה, אז מעורר ממש את כל הצעדים קדימה, כל המצבים שמחכים לו, וכך חוסך את הזמן, מה שנקרא ישראל ממהרים את הזמנים, שזה בעצם כל העבודה שלנו, שאם אנחנו מחכים עד שהמצבים מתגלגלים אלינו, עלינו, זה, בזה אנחנו כביכול לא פועלים. אנחנו אז רק מגיבים. מה שאם כן, אם אנחנו מחפשים איפה אנחנו יכולים עוד להשלים את עצמנו, זאת אומרת, לגלות רצונות שעדיין הם לא מתוקנים בקשר לבורא שבאנו, אז בזה אנחנו ממהרים את הזמנים, זה באמת בעיקר העבודה שלנו. וודאי שלהתעורר לזה ולהיות נחוץ לזה, אדם יכול רק אם הסביבה תומכת בו, רק אם היא מעוררת בו את הרצון הזה, רק בתנאי הזה באמת אדם יכול לקצר את הזמן ולהגיע בגלגול שמתחיל את הדרך, לגמור את הדרך. זאת אומרת, להגיע לדבקות אמיתית ושלמה בבורא. ויוצא אז שכל אותו החומר שנברא על ידי האור ועל ידי הרגשת הבורא, כל אותו החומר הוא מתמלא עם הרגשת הבורא, אבל מתמלא לשם להידבק בבורא עצמו, ולא להרגיש אותו כנעים בלבד. זאת אומרת, אדם בזה רוכש גם כל המילוי של הבורא בו, שהבורא מתלבש בנברא, וגם כן זוכה לדרגת הבורא. כמו שכתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. כן.
1: כל פעם שאני קורא או שומע ממך משהו על זה שיש באדם שני כוחות, שכל אחד מסדר לו הפרעות, כמו הסתם שדיברנו היום, אז אני מזה לוקח לעצמי הצדקה לעצלות פנימית שלי. איך לעשות שזה לא ייתן לי כזה ניחום כזה ויעריך לי את הזמן?
0: כל פעם אתה אומר שאתה שומע שגם כוח השלילה בא מלמעלה מהבורא, זה מביא לך איזה עצלות. כי אם שני כוחות האלה באים מהבורא, אז הוא לא כוח רע, הוא גם כן כוח טוב, כוח המועיל, אז הוא יתגלה כמו שכוח טוב מתגלה, גם כוח הרע כאילו מתגלה. באמת מצד הבורא אין כוח רע וכוח טוב, מצדו ששני כוחות שווים. אלה כוחות האלו, ככה הם מתורגמים אצלנו, לפי הכלים שלי. אם מתגלים לרצונות שאני יכול לדבק בבורא על ידם, בעזרתם, הם נקראים רצונות הטובים. ואז אני שמח ומתקשר לאלוקות, לבורא. אם הרצונות האלו הם ההפך, מתגלים בי כהפרעות, לעת עתה בינתיים הם הפרעות, והפרעות שממש הם מנתקים אותי מהבורא, אז אני פשוט, למה שאני לא אסנה אותם? בגלל שהמקור שלהם הוא הבורא, ולכן כאילו במקורם הם טובים, אבל אני עדיין לא הגעתי למה שצריך להגיע. בגמר התיקון בעולם אין סוף, ודאי שהכל מתייחד ואין רע ואין טוב ואין גוי ואין יהודי ואין ישראל ואין אומות העולם, הכל מתייחד כאחד,

ודווקא ההפך, בכלים הרעים ביותר, שם יש התגלות האור הגדולה ביותר, אבל זה בגמר התיקון. אתה אם היית מרגיש שזה בא משני כוחות זרים, שונים, מנוגדים, נלחמים אחד עם השני, ואתה ממש או נדבק לכוח הבורא, נזרק לשם, או לכוח הרע שנגדו, נגיד פרו, כן? אז היה לך בפנים איזה רוגס ואיזה עוצמה להילחם. כך, בגלל שזה הבורא משחק איתך, ושני הכוחות האלה הוא שולח, ואסור לך לשכוח על זה, אז אתה נחלש במאבק הזה, כי הוא כאילו נראה לך כמשחק, לא אמיתי. למה בורא עשה את זה כך, שקודם כל אנחנו מבינים את זה, אנחנו לא רק מבינים, אנחנו צריכים לא לשכוח, להודות שזה כך. הרי זה באמת מקלקל לנו יחס לסונה, הוא כבר לא סונה, הוא רק לבוש חיצון של אותו בורא שמתגלה בצורה כזאת שמפריע לנו. אין? כל הכוחות ההם הם סך הכל מלאכים שבורא מתלבש בהם. מה זה בורא? הרצונו להיטיב לנבראיו, כוח ההשפעה, מתלבש בנו, מתלבש בתוך כל מיני האופנים האלו, השונים המנוגדים, ועל ידי זה מזיז אותנו. אז אם אני יודע שאיזשהו יד שמאל נגיד נותנת לי מכה ויד ימין מחבקת, אבל יד שמאל זה מאותו בורא, אז למה שאני לא אנשק אותה, אמנם שהיא נותנת לי מכה? זאת בעצם השאלה, כן? הבורא נותן לנו את ההבנה הזאת שהוא נמצא בתוך גם הרשע וגם הצדיק, גם הזה שעושה מבול, מה שכתוב, שבתוך כוח המבול יושב הבורא נמצא. אנחנו צריכים לדעת את זה, ודווקא כל הזמן לשמור על ייחודו, כמו שהוא כותב במאמר אין עוד מלבדו, שאני חייב לדעת שכל מה שבא אליי בא ממנו. ולראות איפה בי הדברים האלה הם לא נמצאים בשלמות. ואני לא צריך להילחם עם האסף או עם הרשע איזה אחר באיזושהי צורה, לא חשוב מה אחר. אסף זה כאילו השורש, הכלים לא מתוקנים. אין? אלא אני צריך להילחם עם זה שאני לא רואה בו כוח החיובי, ושעל ידו אני גם כן נדבק לבורא. זאת אומרת, אני לא צריך לסנות אותו, אני צריך לסנות את התכונות שלי לא מתוקנות, שעדיין אני לא רואה בעשיו הזה הבורא עצמו. זה נקודה אולי עדינה, אבל היא נקודה האופיינית ביותר בדרך שלנו. זה מה שכל העולם יכול להיות שמבין את הרעיון, אבל לא מממש אותו נכון. וזה מה שהוא מסביר לנו במאמר הזה, אין עוד מלבדו, שזה יסוד של כל העבודה שלנו. אנחנו לא צריכים לסנות את הכוחות עצמם. אלה לא מן הסתם אומרים שהעבודה שלנו היא פנימית עם כל הכוחות האלו פנימיים שבאנו. אין מבחוץ הכוחות. מישהו עושה לי רע, כן? מה זה שעושה לי רע? מישהו. מישהו חוץ ממני זה בורא. אני צריך לתקן את היחס שלי, לראות ולקבל את הדבר הזה כטוב על ידי התיקון הפנימי שלי. יוצא ש
את האסף הופך להיות, מלאך המוות הופך להיות למלאך החיים, מלאך הקדוש, על ידי התייחסות שלי אליו אחרת, ולא שהוא אחר. הכלים דקבלה, שעכשיו הם מושכים אותי לכל מיני תענוגים ורוצים לנתק אותי מהבורא, הם לא רוצים לנתק אותי מהבורא. הם מתגלים ככלים דקבלה, אמרתי דשפה, מתגלים ככלים דקבלה, אבל מפני שאין לי מסך, אין לי יכולת להשתמש בהם נכון, אז הם בי, כלפיי, בצורה כזאת מורגשים שמנתקים אותי מההשפעה. אבל ברגע שיש לי מסך, אותם הכלים שמתגלים, הם מתגלים לטובה, לדביקות, לאור. זאת אומרת, זה שחסר בי מסך, זה שחסרים בי כוחות, הבנות, יוצרות, אמצעים להשתמש נכון בצד שמאל, זה לא אומר שצד שמאל הוא רע. הצד שמאל הוא לא רע, הוא מצדי נראה רע, מחוסר כלים שלי, מחוסר יכולות שלי. לכן, זה שאנחנו צריכים לראות שגם שמאל וגם לימין באים מהבורא, זה לא צריך להחליש אותנו. ואנחנו, ואסור לנו לשכוח שהם באים ממקור אחד. אלא זה שהם באים ממקור אחד, אבל אצלי זה נראה כאילו שהם עדיין לא משתלבים יחד. זה רע בי ולא בהם בימין ושמאל. נכון שאתה אומר שאם היה לי שנאה טבעית לאויב, לשמאל, כמו שיש לי שנאה טבעית למי שעושה לי נזק בעולם הזה, אז הייתי מוצא בזה המון כוחות. אבל היית מוציא כוחות ברשת קבלה, לא ברשת השפעה. היית מוצא כוחות כי זה נגד האגו שלי, זה נגד האני שלי. הוא רוצה לסתור אותי, הוא בא כי רוצה להרוג אותי. וכאן, האסף הזה, הוא בא כנגד ייחודו של הבורא בעיניך. אז אתה נלחם כאן על ייחודו של הבורא בעיניך. אתה נלחם להיות קשור בבורא היחיד. אתה נלחם שיהיה לך קשר איתו, עם היחיד, והשולח כל הכוחות שנראים כלפיך מנוגדים. לכן המלחמה שלך נקראת מלחמת השם בעמלק, ולא במלחמת מיכאל, נגיד, בעמלק. לא. שאני נלחם על ידי... שאני נלחם בזה שהאיכות לא התפרק אצלי. שמהבורא דווקא יוצאים שני הכוחות. וזה שאין לי רצון טבעי, ככה שנאה למי שעושה לרע, וממש אמביציות, וזה נכון. שאין, בגלל שהוא לא פוגע באני שלי, הוא פוגע בקשר שלי עם הבורא. אז ודאי שבצורה טבעית אין לי כוחות לזה. אבל אני כאן צריך דווקא את הבורא. אני צריך כמו ידי השם, כן? ידי משה, שהוא חייב עכשיו את הכוחות מלמעלה. כן? במלחמתו במעמלק. אז אני צריך באמת להתקשר לבורא, ולא שיש לי כלים טבעיים, זה השונא, שכל השונאים שלי אני בכוח ובגאווה שלי, אני מורך אותם ממש. לא, עכשיו אני רואה שאפילו לא אכפת לי שמתגלה בצורה כזאת או לא. זאת אומרת, אם היה לי חשיבות הבורא, אם היה לי ייחודיות שלו ונקודת הדביקות עמו הכי חשוב,
אז הייתי מוצא בו את, את הכוחות. הייתי דורש ממנו את הכוחות, כוחות האמונה. והייתי איתם נלחם עם האסף. כן? יעקב לא מסוגל, הוא קטן, הוא חלש. אלה... זאת כל הנקודה שאני אז מגיע לדרישה שלי בבורא, שעל נקודה הזאת ש... של המלחמה, נקודת לייחד הכל אליו, כן? שגם השמאל בה, העשיו בה ממנו. זה, לזה אין לי שום כוח בעצמי. זה לא אויב שלי כאילו, זה אויב שלו, של הבורא. כן? זה הופך להיות אויב שלי בתנאי שנקודת האיחוד בשבילי היא מעל הכל, חשובה. ואז אני דורש לזה כוחות. ועל ידי דרישת הכוחות אני קודם כל מתחבר לבורא, שאני דורש כוחות ממנו שאין עוד מלבדו. הוא שולח את ההפרעות האלה ואצלו הם נמצאים כל הכוחות להילחם ולנצח. על ידי זה שאני מתחבר אליו, זאת אומרת אני מתחבר למקור הזה שהוא היחיד, בגלל שכוחות לייחוד אני דורש ממנו, אז אני בעצמי בונה את התכונה הזאת, בונה את התיקון הזה, אחד יחיד ומיוחד. אני גם כן מבין במה הוא לא יחיד אצלי, ונגד היחידות הזאת, היחידיות הזאת, אני נלחם. זאת אומרת, אני ממש מתחיל להבין אותו, איך אצלו לא מתפרסים שני הכוחות האלה כמנוגדים. זאת אומרת, אני ממש מגיע לדרגתו. וזה, שוב, רק בתנאי, אם אני מלכתחילה, לא מסתכל עליו כעל כוח הטוב בלבד. גם לכוח הרע שאצלו במיוחד, מיוחד יחד, כן? מתייחד יחד ואצלי לא. כלפיי זה לא כך. זה דבר מאוד עקרוני, זה בעצם כל הנקודת העבודה שלנו. אין חוץ מנקודה הזאת כלום. כל היתר זה רק ליישם אותה. חוץ מייחוד הבורא, אנחנו שום דבר לא צריכים לעשות. לייחד כל, כל המציאות כביכול שנמצאת סביבנו ואת עצמנו. להתקלל באותו הייחוד.

זה נקודה שהיא כל הזמן נעלמת. ולכן, להתקדם אליה דווקא ולא לכל מיני הבחנות אחרות, אנחנו צריכים כזקן ממש ללכת כפופים כאלו ולחפש אותה. לחפש את הנקודה הזאת, איפה אני מוצא אותה, זאת אומרת, מה זה איפה מוצא? איפה הרצונות ניגוד, פתאום אתה, כשאתה מתחיל להתייחס אליה, פתאום נעלמים לך הרצונות מנגודיים. פתאום הכל מתייחד, אתה כבר, איפה היסף שלי, נו? שיבוא ויעזור לי. כבר נעלם. גם זה מתחיל להיות בעיה, לא מן הסתם. החכם הוא הולך זקוף ומחפש. כפוף, סליחה, ומחפש.

0: מה לעשות עם איסורים כל כך גדולים שאי אפשר לחשוב על הבורא? לא יכול להיות שהבורא שולח איסורים כל כך גדולים שאי אפשר לחשוב עליו. לא יכול להיות. כי כל דבר ששולח זה דבר מטרתי. ואפילו שאתה לא יכול באיזשהו מקרה, בזמן מוגבל מסוים, לחשוב על שום דבר, אלא נמצא תחת האיסורים. השאלה היא כך, בזמן שנמצאים באיסורים, מנותקים לגמרי מההרגשת הבורא, מנותקים לגמרי מההבנה, לא זוכרים לגמרי שקיים, אז זה נקרא ממש אסתר כפול, בדרגה האחרונה. או יחד עם זה מרגישים שכנראה שהוא שולח לאיסורים, שרגע נעלם ורגע לא נעלם ממני את העניין הזה, הידיעה הזאת. ואז לא נקרא שאיסורים גדולים. אז זה נקרא שיחד עם האיסורים מתגלה נותן האיסורים. זאת אומרת, זה כבר גילוי של ההסתרה, שזה נקרא אסתר אחד, לא אסתר כפול. הוא מגלה אליך שהוא נסתר. זה כבר משהו. זה אסתר אחד, לא אסתר כפול. אסתר כפול שהוא מסתיר ממך שהוא נסתר. וגם שם יש הרבה אופנים. וכל זאת זה עבודה. אם אדם מרגיש שהזמן לא עובר, מצבים לא עוברים, סימן שלא משקיע את עצמו. לא משקיע את עצמו בקבוצה, בלימוד, בהפצה. לא נכלל לימוד כוחות שמסביבו. כן.
1: נגיד אני... אני מרגיש שזה בא ממנו מוצר, ואני לא מרגיש את המתקר. אם זה איזשהו משהו שצריך פה בעבודה. האם צריך לבקש כוח מקבוצה בכזה מצב, או ישירות מהבורא, שזה מהקבוצה, כדי לקבל כוח התגברות
0: ביחד הכל אלעד,
1: זאת אומרת, הכוח
0: התגברות הזה שאין... אתה יכול במשפט קצר לתת שאלה.
1: השאלה זה, אם אני לא מרגיש את היכולת, את ההמתקה, אחרי שאני כאילו, אני מרגיש את המצב שזה ממנו, או אני מרגיש שזה, לא מרגיש, אבל... כאילו הוא מרגיש את זה ממנו, אבל אין לי
0: המתקה
1: אחרי.
0: בכל זאת ההרגשה הרעה. אתה אומר כך, שאני נמצא במצב, לפעמים ככה וככה, שהבורא מתגלה ומסתתר, ועושה לי יחד עם זה רע, ואני מרגיש שהוא עושה לי את הרע הזה, אבל אין, אני בינתיים יכול לסיים את המצב הזה ולהביא אותו לטוב. וכל פעם אני ככה מרגיש. רע לי, מרגיש שזה ממנו. נעלם, שוב רע לי, מרגיש ממנו נעלם, וכן הלאה. מה לעשות? לזרז, אנחנו לא יכולים למחוק אסור כל פעולה ופעולה. אנחנו צריכים כל פעולה ופעולה, רק לזרז התפתחותה למצב הנכון. לזרז אתה יכול רק בדבר אחד, לייחד כל מצב שלך, לאותו כוח אחד יחיד ומיוחד, וזהו. זה נקרא שאתה הכל מעביר לדבקות.
1: גם אם אין המתקה אחרי זה, כאילו...
0: זה מיד ייתן לך המתקה. אם אתה מחפש הרגשה טובה, מיד יהיה לך הרגשה טובה. לא, אל תגיד לי שלא. אלא בשביל מה אתה עובד? לשם ייחוד? אז ייחוד ייתן לך המתקה. מאמר אין מלבדו חייב להיות המאמר שממנו אדם לא זז. ולפחות פעם בכמה ימים חוזר עליו. כן.
2: יש פה
0: ארבעה שחקנים, ויש פה אסב, יעקב, הבורא ואני. עכשיו, כשאני מנסה להבחין, האם אני, לגבי אני שלי, שלושה שחקנים אחרים פנימיים, יחיצים נימבית, אסב הוא שלי, או אסב אני מקבל מלאב? אין כאן ארבע שחקנים, כמו שאתה אומר, הבורא אני, יעקב, אסב. אלה יעקב ואסב, ובורא זה אותו שחקן. זה אותו שחקן. ואני כביכול שחקן השני, כביכול בינתיים, עד שאני באמת מגלה את עצמי כי גם כן מיוחד, מיוחד בתוך הבורא. אין פה ארבע שחקנים, אולי שניים בינתיים להתעתה עד שאני לא מתוקן.
2: בינתיים
0: הם קיצוניים
2: לי והתיקון זה שיהיה פנימי לי.
0: מה זה נקרא שיעקב ועשיו והבורא חיצוניים לי? הם כולם משחקים כלפיי, הם כולם מבלבלים אותי, כן? נו, אז מה? ואני צריך לייחד אותם. לייחד אותם. על ידי זה שאני מייחד אותם, אני בזה בונה את הכלי שלי. זה לא שאני שם עושה את זה, זה בתוך הבורא. אני בזה, אם אני מסתכל אליהם כלאחד, אני בזה בונה כלי שלי. אני מצליף בי את התכונות כנגדם.
2: אני
0: מגלה
2: אותם
0: כפנימיים
2: לי.
0: אם לא היו לי תכונות האלו כנגד בורא יעקב ועשיו, לא הייתי מרגיש אותם שהם כאילו נמצאים בחוץ. זה ברור שכל דבר שאנחנו מרגישים שקיים, מפני שהוא קיים בנו.
2: בסוף אמרתי
0: כבר אתם,
2: אז
0: הבורא
2: יהיה קיים בנו?
0: בגמר התיקון הבורא ממלא את הנברא. הם נמצאים בדביקות. בחיבור ללא פסיק. בקומה שווה, זאת אומרת, במלואו. ואז יעקב ועשיו מתאחדים לפרצוף אחד. יעקב זה כלים דה השפעה, עשיו כלים דה קבלה. ואז יש כל הכלי הזה מיעקב ועשיו יחד 10 ספירות, ואני זה נקודת המלכות, והאור, הבורא, ממלא את כל המבנה הזה. זה נקרא מצב מלכות די אינסוף. כן.
3: אדם בדרך כלל מגיע לדרך כי הוא רוצה סך הכל לברוח מהייסורים שלו, ככה הוא מתחיל לחפש ומוצא. איך אחר כך לאורך הדרך יכולה להיות איזושהי בדיקה או איזושהי אינדיקציה שהוא לא ממשיך רק לברוח מהייסורים, אלא הוא באמת רוצה להגיע למען הבורא.
0: אין. השאלה היא, זאת אומרת, איך אני יכול להיות בטוח שכל צד שלי הוא לאותה המטרה. כך מכתב מאגרות, בעל הסולם, עמוד סמר גימל, ותראה, שם בדיוק כתוב, שאם אתה מייחד את ישראל, אורייט וקודשי בריחו יחד, זאת אומרת, נקודה שלך וכיוון כלפי הבורא, זאת אומרת, את הפעולה שעכשיו אתה הולך לבצע ואותו יחד, אז צד נעשה לכיוון הנכון וקדימה. זאת אומרת, שוב אנחנו מדברים על איחוד. מה זה נקרא צעד לעשות באיחוד הזה? התנאים שיש לך, אם אתה מייחד אותם, זה נקרא שעשית עוד צעד אחד. ברגע אחר, תנאים השתנו. גם תייחד אותם, גם נקרא שעשית צעד אחד. זאת אומרת, צעדים זה כל פעם איחודיים כתוב, כן, שהמקובלים עושים. זה הייחודים האלו. חשבת שאולי זה משהו... כן.
1: להיות
0: כמו זקן הזה, אנחנו חייבים גדלות הבורא. איפה אני הולך? חיסרון בגדלות הבורא. לפעמים נדמה לי ש... שיש לי איזה מידה, ואני נעצר בזה. אם אדם לא... מרגיש שהוא נעצר, ואין לו צורך בגדלות הבורא, ואין לו בכלל חולם, נו, הוא יושן. זה סימן שהוא לא נכלל עם החברה. זה הבעיה בדרך כלל העיקרית. כי כל הכלים שאנחנו צריכים לקבל, הם כלים שנמצאים בנשמות אחרות, רק על ידי החברה. תראה, איך אדם היה מתקדם בעולם הזה, אם לא היה בחברה? כמה הוא צריך לאכול? כמה לשתות? כמה נשים? כמה ילדים? כמה, סך הכל, כמה גוף שלו ידרוש? לפי צורך הגוף, נו מה? בגלל שיש חברה, יש לך רצון לשלוט, ללמוד ממישהו איך הוא נהנה, איך הוא נהנה, לדבר איתם, לשחק איתם, בכסף, בכבוד, יש כבר מושכלות, יש כבר עניין של הפרסום, אני שלי, גודל וכן הלאה, זה, כל החיים מעבר לבהמיות, זה רק התפתחות על ידי חברה. אם אני אצא באיזה כפר, אז מה אני צריך באיזה כפר? כמו ששכן שלי גם אני. אני נכנס לעיר, אוהו, איך אנשים חיים? מה יש להם? תראה איזה הוא, ואיך הוא, וזה, וזה. ככה אנחנו בחברת מקובלים. אם יש להם כל מיני דוגמאות, אם חברת מקובלים יכולה להביא לי כל מיני דוגמאות, איך שהיא מתקדמת לרוחניות, אז יהיה לי מזה כוחות ויהיה לי מזה רצונות. הם צריכים לפרסם לי את העניין הזה, הרוחניות, בכל מיני צורות שזה כדאי ושווה ותראה איך אני נהנה ומה אני עושה וזה. זה צריכה להיות ממש חברה, כמו חברה אנושית סביב האדם. אבל אם אין, סביב אדם חברה כזאת, זאת אומרת, הוא לא רואה אותה, לא מרגיש אותה, מזלזל בה, לא מתקשר אליה, לא רוצה ללמוד מהם, אז הוא נשאר עם הגוף שלו. זה כמו שאחד בג'ונגל שמספיק לי מה שיש לי. זה הכל. אז ודאי שאין התקדמות. כן.
1: השאלה היא בקשר לחפש את הדברים רעים בשביל לתקן. יש עניין, אסור להכניס את עצמו לכלל סכנה, ואם אדם כאילו, אדם יכול לטבוע בזה.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר. אתה תלמיד חכם, אתה לוקח איזשהו משפט, אסור לאדם להכניס את עצמו לסכנה. כך כתוב באמת. על מה מדובר אני לא יודע, איזה סכנה. ומה זה אסור להכניס את עצמו? ודאי שאם אני יודע ששם בטוח יכולים להרוג אותי, אז התורה מחייבת אותי לא להיכנס לשם. לא שאני מפחד או לא מפחד, גיבור, חלש או מה. יש חיוב. מה זאת אומרת חיוב? שיש בהשגחה חלק מהחוק שהוא מתקיים בצורה כזאת. זאת אומרת שאם אני אכנס לשם, יהרגו אותי. ושלא אני אגיד אחר כך, הבורא ירצה שיהרגו, יהרגו, לא ירצה שלא יהרגו, לא. אלא הבורא נותן במקום הזה לעבוד נגדי, ולי נותן פקודה לא להיכנס לשם. ואם אני מפר את החוק שלו הטבעי הזה לא להיכנס לשם, זה הטבע, אבל בבחירה שלי הוא קיים, נגיד, כן? אז אם אני בבחירה שלי לא משתמש, להישאר ולקיים מה שבורא אומר, ונכנס לשם, אז אני, אסור לי אחר כך להגיד שהוא רוצה ככה שיהרגו אותי. הוא לא רוצה, הוא כן רוצה. הוא אמר לי לא להיכנס. אז מה אתה שואל?
1: השאלה היא,
4: האיזון הנכון בשביל לא לטבוע בכלל בבעיות האלה שאני מחפש בשביל לתקן את זה.
0: אני לא יודע על מה אתם מדבר.
4: תכונות בשביל לתקן אותם.
0: אני לא מחפש תכונות לתקן אותם. אם אדם עובד בלימוד ובקבוצה, הוא חייב לקבל כל רגע הבחנות שעליהם יש לו לעבוד. ואם לא עושה את זה, סימן שלא עושה מספיק תשומת לב למה שעובר עליו. כן.
5: זה שכל העין שלי מפריעים לי כאלה שבהם המשפיע רוצה להראות לי שאני לא משפיע, ולכן אני סובל.
0: כל החיים שלי זה פריימים, תמונות, מצבים שהבורא מספק לי, שאני צריך כל תמונה ותמונה לייחד אליו. וכך אני מתקדם מדרגה לדרגה, מצמצם, מצמצם, מצמצם, מצמצם, מצמצם, הכל אליו, עד שנדבק בו כולו. כל המדרגה זה נקרא חלק מהדביקות. במה הדביקות? בזה שאני מייחד בו כל הרצונות שלי, וכל מה שיש בתוך הרצונות, וכל הכוחות שהוא שולח עליי, וכל ה... סיטואציות הזאת שאני נמצא בהם, הכל אם אני מייחד בו גם כן את האני עצמי, איך שאני חושב ואיך שאני מבין ואיך ש... עם כל הכל הכל הכל בפנים, כן? ומה נשאר לי? איפה הבחירה שלי? הבחירה שלי רק להשתמש בזה על ידי החברה. אז אני מוצא כאן איזה מין כלי שהוא לא נמצא במה שבורא שולח לי, ולא שמה שאני מייחס עליו, יש לי משהו צדדי, אולי תופסים מה שאני רוצה להגיד, אולי אני לא יוכל להעביר. אז אני בונה, מייצר, מוליד, איזה כלי לגמרי לגמרי, יחס לגמרי לגמרי משלי, שאין בקשר בינינו מלכתחילה, אלא עכשיו אני בונה. וזה באמת נקרא אני. כי כל היתר בא ממנו. מחשבות ממנו, שלי מחשבות ממנו, כל הסיטואציה ממנו, כוחות חיוביים, שליליים, לא חשוב, הכל ממנו. אני זה נולד מאיך שאני מייחד הכל אליו. אבל יש פה נקודה שאי אפשר לבטא. כן.
5: מה זה, הכלי הצדדי הזה הוא הופך להיות עצמאי?
0: כלי הצדדי הזה אני בונה.
5: אז יש קשר ביני לבינו, אז מה זה
0: הקשר? נחכה. זהו? מה?
5: פה בעמוד 34 הוא כותב, והעצה הכי טובה בזמן העלייה היא שהאדם מרגיש שיש לו עכשיו מצב של רוחניות והוא רוצה למצוא חסרונות. אז האדם צריך לעיין בתורה ולמצוא את הקשר שיש בין התורה לאדם, שמזה יהיה לו לקחת דעת איך לעבוד את השם. כמו שכתוב, גם נפש בלי דעת לא
0: טובה. אתה קראת איזה קטע, מה זה? מה זה? זה חלק ממה שכתב רבש. זה, מה זה?
5: למצוא חסרונות בזמן שמרגיש עלייה.
0: מה זה נקרא למצוא חסרונות ממה שמרגיש עלייה? זה כמו שזקן. כמו שזקן שהולך ככה, כן, כל הזמן. כאילו שהוא מחפש משהו. זאת אומרת, למרות שאני נמצא בזמן העלייה, ומרגיש את עצמי מחובר עם הבורא, באמת איחדתי אליו כל הרצונות ותשוקות והבנות ומה שקרה מכל הצדדים, כל הכוחות, הכל הכל, אני כבר סידרתי כך, שבזה אני והוא ממש נמצאים כאחד. מה הלאה? מה הלאה? עכשיו נקרא שאני צריך להיות זקן. עכשיו אני צריך באותו מצב לחפש בעצמי, בפנים באותו מצב. איפה עוד לא, איפה יש עוד משהו שלא חיברתי לאיחוד אליו. מה זה עוזר לי? זה עוזר לי מהר מאוד לגלות את המדרגה הבאה. זאת אומרת, חסרונות הנוספים, שהם ודאי שנמצאים בי, אבל לא לחכות עד שיתגלו מלמעלה. שאני אגלה אותם. עכשיו, אתה יכול להגיד, אז זקן הוא הולך ברחוב, אולי הוא ימצא איזשהו כסף, משהו ככה, כן? עכשיו, אני הולך בצורה כזאת, זאת אומרת, מתכופף לתוכי, כן? מסתכל בתוכי, שם העולם הזה שלי, כן? איפה אני אמצא, מה אני אמצא, מה אני צריך לחפש? תכונות, רצונות, כוחות, שהם לא מיוחדים עדיין בבורא, איפה אני אמצא אותם? ועוד בהרגשה טובה, שטוב לי, תן לי ליהנות קצת, בשביל מה אני צריך לחפש עכשיו רע? אז העניין הוא פשוט מאוד. העניין הוא שעכשיו עדיין אתה נמצא במצב שטוב לך בגלל שטוב לך. אז אתה לא רוצה לחפש משהו רע. אבל שיהיה לך טוב מזה שאתה מיוחד עם הבורא, אז תרצה מתוך זה להיות עוד יותר מיוחד איתו. ואז אתה תשתוקק למצוא, מה עוד אני יכול לייחד לזה? ומה עוד אני יכול יותר להתקשר אליו? עוד איזה חתיכת חבל, עוד איזה קשר לעשות, כן? לא קשר פרפר משהו, אלא ממש, אתה מבין, עוד לחזק. אז זה יהיה באותו כיוון. ככה זה נראה לך שאתה מתנתק עכשיו מהרגשה טובה. הולך לרע, מי צריך, מי יכול. אתה יכול לעשות כאילו יעני איזושהי עבודה, אבל זה לא נכון. אבל אם איחדת את עצמך אליו באמת, אז אתה ממשיך הלאה בלי אותו כיוון. לכן זקן הוא חכם. הוא לא הולכים נגד הטבע, זה באמת לא נגד. זה כי לא נגד הטבע, מה זאת אומרת, לא נגד הפעולה הקודמת, שהתייחדת איתו, אז חיפושו לאותו כיוון.
6: זה
0: התמונה
6: שאמרת קודם,
0: שאתה
6: מתחיל
0: לחפש
6: את הזה?
0: כן, זה בעצם הבחירה, כי כאן זה החברה יכולה רק לספק לי את הצד קדימה. בה אני יכול לראות את הבמאות, אני לא... אבל בחירה כן, אבל לא הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא יותר פנימית.
6: גם זה בעצם מצב של התגברות, המצב הזה שדיברת עליו עכשיו, שלמרות הכל,
0: אני מחפש את החסרונות. בוודאי. שזה התגברות. טוב. מה?
6: נשמע כאילו מלאכותי לעשות.
0: חבר'ה, זה עכשיו כבר נשמע מלאכותי, מה שאנחנו... מתחילים להתפלפל, קח את הספר שלך וקדימה.
7: אז קדימה, נשתף מה התרשמנו מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום.
8: כן, גם יעקב, גם עשיו, הכל נמצא בתוכי. גם בורא, זה כל השחקנים שכל הזמן משחקים איתי. ואיך להסתדר את זה? צריך להגיע לחברה, רק על ידי חברה אני יכול להבין את המשחק הזה.
9: כן, גם ישראל, גם עשיו בתוכי, והם מועילים. בלי עשיו אין חומר לבניית הכוונה כדי להשפיע. ו... הבניית הכוונה הזאת דרך הפנייה שאנחנו פונים לבורא, מבקשים כוח, ודווקא ככה אנחנו מתחברים עם המקור, ודווקא בנקודת הזאת אני קיים הזאת, אני בונה הנקודה החופשי מהאגו.
10: כן, וכל האיסורים ובכלל כל המצבים נותנים לנו לעבודה, לא לאיזשהו שם עונש, אבל כדי שנוכל להתאחד, לקשור עם הבורא, להבין שזה ממנו, לבנות את היחס נכון, ומעשה בסופו של דבר, גם כוונה, גם מעשה, מה שעושים בחברה. זה בעצם דוחף אותנו לעבודה נכונה, וכל היתר לא צריכים לקחת בחשבון.
11: כן, קודם ממש לראות, כאילו, מה השאיר לנו מקובלים. באמת, איזה שיעור לפני 20 שנה, לא יודע כמה זמן, איך הוא עכשיו, איך הוא לא פחות חשוב עכשיו, אחרי 20 שנה, כמה שזה דבר גדול. ממש שיעור על בירור על המצבים, על איסורים, ועל ייחוד לאין עוד מלבדו. מה זה אומר? שלא יכולה להיות מצווה, לא יכולה להיות מצווה דווקא בגילוי אומות העולם. שבלי האומות האלה אי אפשר להגיע להשפעה, שזה בחינת יעקב. אז מה חסר? התגברות. והעצה היא לעיין בתורה. ומה זאת אומרת? למצוא כלים ריקים וחסרונות, ואז דווקא על ידי זה נקרא וחננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, על ידי זה לא יבוא לירידה. ובסוף כותב רבה שאת כל זה לכוון כחלק פרטי מהשכינה, ועל זה האיסורים, שדווקא שם מורגש הכאב.
12: כן, בדיוק, ועניין השנים זה שייך לנו, לא להשגה, לא לבעל השגה, הם מעל כל הזמן, מעל המצבים האלו שכבר עברו למצב היותר מזה, ועלינו לצאת מהזמן, תנועה ומקום שאנחנו נמצאים בהם, רק על ידי זה שאנחנו בונים את הקבוצה, בונים, דואגים לזה, זה מזרז את הזמן, אנחנו לא נשארים באותו קצב, אנחנו מקדימים עד הקצב.
13: כן, ורב אמר שזה היה... כמו שאנחנו הכל מקבלים מהסביבה, מה אדם צריך חוץ מלשרת את הגוף? שום דבר, אבל הוא רואה את התמונות האלה, מבריקות, הוא רוצה כבר עוד יותר ועוד יותר. אותו דבר אצלנו, הסביבה שלנו צריכה לתת גדלות המטרה, גדלות הבורא, רק בשביל זה היא קיימת. אם לא, זה צרה גדולה. וחוץ מזה, כל ממש איזה שיעור מדהים. ורב סיפר שכל התמונות שולח לנו בורא, וכל העבודה שלנו לייחס את זה עליו. זה בכלל כל החוכמת הקבלה על זה.
14: כן, אין כאן כמה שחקנים, אלא שזה אני והבורא, וגם בשמאל וגם בימין, ורב אמר שצריך לשנוא את התכונות עדיין לא מתקנות שלי, ולא לשנוא את העשיו או איזה שמאל, אלא לראות בכל הכוחות האלה, בכל המצבים את הבורא, ואני הזה שמייחס את הכל לבורא.
15: כן, שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הרבה התרשמות, בדיוק כמו שמילה של רב, ממש שזה העבודה, לראות אין עוד מלבדו, בטוב ומטיב, זה העבודה, ואיך נגיע לזה? רק דרך הסביבה, סביבה בינינו בסיריה, עבודה פנימית של בן אדם, וכל הזמן דרישה לכוח עליון.
16: כן, אני אקריא, זה נקודה אולי עדינה, אבל היא נקודה אופיינית ביותר בדרך שלנו. זה מה שכל העולם יכול להיות שמבין את הרעיון, אבל לא מממש אותו נכון. אז הוא דיבר בדיוק על מה שדימה עכשיו אמר, שאני צריך לסנוע את התכונות שלי לא מתוקנות, שעדיין אני לא רואה בסב, אז זה הבורא עצמו.
8: מה הזקן מחפש? הוא מחפש בתוך עצמו, הוא מחפש את החיבור עם הבורא, ובלי חברה אין מה לחפש. רק על ידי חברה אני יכול לחפש את הבורא.
12: כן, ובתוך חברה, ובכלל יש כל מיני מצבים, ולא למחוק שום דבר, זה הכל חומר דלק לבניית יחס ולדרישת הקשר עם המקור.
10: כן, ואנחנו מבינים בסופו של דבר כל התכונות שיש לנו, רק כדי לתקן ו... כדי בעצם לעשות...
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים, שלום לכולם. בואו נשב ונתארגן. אנחנו נמצאים היום ביום מאוד מאוד מיוחד, יום שנקרא ערב יום כיפור, ואנחנו רוצים את הזמן שיש לנו עכשיו, שהוא לא ארוך, יש לנו בערך 40 דקות, להקדיש להכנה, הכנה ליום כיפור, הכנה למצב הרוחני שנקרא יום כיפור, הכנה למה אנחנו רוצים להשיג ביום כיפור. יום כיפור נחשב ליום ייחודי בהרבה מאוד היבטים. שמענו עכשיו מהרב שיעור שלם בנושא הזקן שצריך לחפש, שהולך כפוף ומחפש את החסרונות, בגלל זה הוא נקרא זקן שמתקן את החסרונות ורכש חוכמה, בגלל זה הוא נקרא חכם. ואנחנו רוצים לעשות הכנה, אנחנו תמיד עושים הכנה לכל מצב שיגיע, ואנחנו, בכלל החיים שלנו זה הכנה למצב הבא, ולכן אנחנו ננסה עכשיו להקדיש קצת זמן להכנה משותפת למצב הזה. חשוב להגיד גם לכל החברים שלנו בעולם או בישראל שמחוברים בצורה וירטואלית, שביום כיפור זה היום היחיד בשנה שאנחנו לא משדרים שידור חי, לא יהיה שידור חי, כלומר החל בערך היום אחר הצהריים, לפי שעון ישראל, ועד מחר בערב, לא יהיה שידור חי. מחר בערב אנחנו נציין את יום הסתלקותו של בעל הסולם בסעודה משותפת, אבל במהלך היום הזה שנקרא יום כיפור עצמו, שהוא בערך 24-25 שעות פלוס מינוס, לא יהיה שידור חי. כמובן כל החומרים יימצאו באתר הלימוד, אבל על זה אנחנו נדבר בסוף. אז יש לנו יום מיוחד שנקרא יום כיפור, שאחד הדברים שמאפיינים אותו זה חשבון נפש. חשבון נפש, מילה, צמד מילים מורכב. אנחנו רוצים לבקש עכשיו מכל חבר לקחת דף ועט, אז בבקשה כל חבר, לא משנה איפה הוא נמצא, איך הוא מחובר, וירטואלית או פיזית, יושב ביחד עם חברים סביב שולחן, או יושב ביחד עם חברים בחדר הערבות, או יושב ונמצא באיזשהו פורמט שידור כזה או אחר, לקחת דף ועט, או דף ועיפרון, או דף וכל אמצעי כתיבה אחר שהוא מוצא לנכון, ואנחנו רוצים עכשיו לבקש מכל חבר, בינו לבין עצמו מה שנקרא, לשבת ולכתוב לעצמו, בצורה שהוא מבין וחושב שזה נכון, לעשות חשבון נפש בשני היבטים. חשבון נפש ביני לבין העשירייה, חשבון נפש ביני לבין העשירייה, וחשבון נפש ביני לבין הבורא. שוב, חשבון נפש ביני לבין העשירייה, וחשבון נפש ביני לבין הבורא. בואו ניקח כל אחד לעצמו זמן, דף ועט, וכל אחד כותב מה שהוא חושב שצריך לכתוב. בבקשה. נתחיל משלוש דקות, ארבע דקות, אחרי זה נמשיך.

אז עכשיו חברים, אנחנו רוצים לבקש שכל חבר ישתף את החברים בעשירייה במה שהוא חושב שצריך לשתף בחשבון נפש שהוא עשה. ומה הוא היה רוצה להוסיף, מה הוא היה רוצה לשנות, מה הוא בכלל חושב. בבקשה, בואו נצא לסדנה, 6 דקות, בבקשה.

0: שזה, הכל זה בתכונות שלי. שאם הייתי מתקן, רואה את זה, מתקן את עצמי, אז הייתי רואה את המצב כאחד, הייתי רואה את זה כטוב. אבל זה גם כן ברורים שאנחנו יודעים שזה עם ההתקדמות.
1: כן, בדיוק כמו שיובב אמר, כל כלפי החברה, כל מה שיצא לי זה האם אני דאגתי, האם אני חיברתי את החברים, האם אני נתתי מספיק כוחות לחברים. וכלפי בורא, האם אני ביקשתי ממך לתת כוחות שאני אעשה את הכלי הראוי לך, שאנחנו נהיה אותו הכלי, והאם דאגתי שהאור שלך, לבקש ממך שהאור שלך יועבר דרך הכלי הזה לכל העולם, שאנחנו נהיה בדבקות איתך כל הזמן, בלי הפסק, כל הזמן.
2: כן, אני אמשיך אולי יותר חד, שלא דאגתי כמו שצריך, לא נתתי כוח כמו שצריך, לא הייתי ממש... ושם, בזה, כמו שצריך, שם כל ממש כל העבודה, כל העבודה, כי סך הכל צריכים להגיע לזה שאנחנו נותנים נחת רוח לבורא. ופה כל הזמן יש לי הרבה עבודה, כי האמצעי זה עשירייה הקבוצה להגיע לבורא, ואם אתה לא מכניס שם כל הכוח שלך, כל הכוח, ממש, עד הסוף, מי אתה. אז לבקש מהבורא שייתן לנו כוח.
3: כן, גם אני הגעתי למסקנה שהעיקר זה למה לא ביקשתי, למה לא בכל המצבים ובכל זה שכחתי, או כוחות למיניהם השכיחו ממני את הדבר הזה, אבל כמה שחשוב זה תפילה על החברים, על הסירייה, על ההתקדמות של כלי עולמי כולו, ופה הנקודה, למה לא ביקשתי, ופה צריך להוסיף את הבקשה ותפילה.
4: כן, שאלה קשה, רק הייתי אומר שבאמת להשקיע יותר בחיבור בינינו בסיריה, ממש אני רואה שאני לא עושה את זה מספיק וגם לא מתפלל לבורא, כמעט שהוא כמו לא קיים בכלל, וכן אני רואה שזה משהו שכואב וצריך לשפר, צריך לשפר, לאהוב את החברים, לראות גדלות של החברים, זה גם אני רואה שזה יורד, ואני צריך לשפר, צריך להתקרב יותר לסיריה.
5: כן, שהתחלתי לכתוב, אז קודם כל עלתה לי שאלה מה זה בכלל אומר חשבון נפש, אם אפשר לברר את המושג הזה קודם, כי להרגשתי אנחנו לא צריכים להיות עכשיו באיזשהו צער או משהו שכאילו מאשימים את עצמנו וחטאנו וזה, כאילו... לבוא מתוך גדלות, מתוך זה שאנחנו רוצים, דווקא השאלות, כאילו דווקא השאלות, האם באמת שייכתי את כל המצבים שעברתי, שעוברים עליי לבורא, האם ראיתי בבורא טוב ומטיב, שאלות שברור שאנחנו מתקדמים, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות
6: כן, בשאלה הייתה מההתחלה, חשבון נפש מול החברה. ואני חשבתי, אני מבין שאין לי חשבון נפש מול החברה. אז אני התחלתי חשבון נפש מול הבורא. אז אם מול הבורא זה ברור, אין לי אמונה מספקת כדי להידבק אליו. אז מזה אני חזרתי לחברה עכשיו. הנה, אני לא מנצל את החברה כדי לקבל את החיסרון לאמונה הזאת. וכאן יש אין סוף עבודה.
1: לא, זה דווקא מעניין ומועיל, נראה לי, שאדם בודק את עצמו כלפי הסירייה, כלפי הבורא, כי זה מקום לבנייה, התפילה בסוף. ככה מגיעים לחיסרון. ואני דווקא תמיד שואל את עצמי, ככה, עד כמה אני דרשתי מעצמי השתתפות פנימי ברקע של כל מה שקורה, עד כמה אני
0: התפללתי,

0: עבור ההצלחה של חברים, עד כמה אני בדקתי במה הם זקוקים בי. יש תמיד מה לברר, ומהבורא, לגבי בורא.
1: כן, מאוד מעניין לשמוע את קבוצת המיקוד, חברים גדולים. אנחנו רוצים לצפות בקליפ מספר 2, שבו הרב נותן לנו הסבר מה זה חשבון נפש. בבקשה.
2: מה בין חשבון נפש פרטי, אישי, לחשבון נפש כללי?
3: חשבון נפש פרטי, עד כמה שאני בצורה פרטית, לא גרמתי לחיבור דרך הקבוצה, לעם ישראל ולאומות העולם ולבורא. ככה, זו הדרך. וזה החשבונות. אין חשבון פרטי. אם אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, שאתה מתכוון שאני יכול לסדר את עצמי בניתוק מאחרים. איך? כן?
2: כשעושים חשבון נפש כללי, איך לא מרשיעים את החברים? אם אני מסתכל עלינו כקבוצה, ככלי, ומתחיל לברר פה איזה שמאל, שלא, איך לייצב את זה נכון?
3: אני אגיד לך, יותר ויותר מתגלה שאתה לבד בעצם אשם על כל מה שקורה בעולם, כי בך ישנו כוח לעורר את האחרים ולהגיע לחיבור הכללי. כך זה גם כן מתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד מבחינתו במערכת הכללית, כי אדם הוא עולם קטן. כל המערכת היא שלי, מתוך הנקודה שלי שאני צריך לתקן, אז אני חייב לעשות את זה. יותר מתיקון שלי אני בכל זאת לא יכול לעשות. כן.
2: אז רק מתוך חשבון נפש כללי, אדם יכול לברר בעצם את החשבון הפרטי שלו, שזה בעצם רק הוא?
3: מה עוד יש לנו? איזה עוד חשבון יכול להיות?
2: אבל מה מיוחד פה ב...
3: אני מניע מגלגל, בגלגל הקטן שלי, בגלגל שיניים, כל המערכת. אני מניע. אתה בגלגל שינך, הוא בגלגל שלו וכן הלאה. אבל אני חייב לעשות פעולה, מה שתלויה בי, זאת אומרת, כלפי כל העולם.
4: כן, אז תכינו שאלות, ולאלו שהצטרפו אולי פעם ראשונה, חוגגים את היום כיפור, אז ניתן כמה מילים הסבר, איפה אנחנו נמצאים. אז אחרי ראש השנה שאנחנו החלטנו לעשות שינוי, והחלטנו שאנחנו רוצים להיות בני אדם, ממילה לדמות את עצמנו לתכונת ההשפעה לבורא, אז יש לנו 10 שלבים. אדם בודק בנשמה שלו, יש 10 חלקים, בכל חלק הוא בודק האם הוא יכול לעשות את זה או לא, ואז הוא מגלה שבכל חלק הוא לא מסוגל לעשות, ואז הוא מגיע, אם הוא לא יכול, מגיע למסקנה, אם הוא לא יכול להשפיע לבורא, אז הוא צריך לעשות צמצום, לפחות לא להשתמש. אז לכן גם יום כיפור משורש זה מילה כף פרש, שזה הכפרה, זאת אומרת כיסוי, שאדם, אם הוא מבין שהוא לא יכול להשפיע, אז לפחות הוא מכסה את האגו שלו במסך, ואז... ואז לפחות בזה הוא יכול לדמות, שהוא לא מקבל, לא מנצל אף אחד. יש עוד אולי משמעות שגם כפרה שאנחנו כביכול מחפרים, כן, על כל האבונות שלנו, ובזה ש... איך אנחנו עושים את זה? בזה שאנחנו שמים כביכול חי שקלים. וכמובן עוד משמעות שזה כי שהיום כיפור הוא דומה לפורים, כי פורים. זאת אומרת, בסופו של דבר, הכלי הריק הזה, שעכשיו עשיתי עליו צמצום, הוא מתישהו גם כן בשלבים יותר מאוחרים, אחרי שאני אעשה תיקונים, הוא יהיה כמו פורים, הוא יהיה מלא. ולכן מיד אחרי הפורים אנחנו מתחילים בניית המסך, שזה בעצם הסוכה. נו, כמובן, יש פה גם כן חמישה איסורים כתוצאה מנהג כזה, כן, שזה כתוצאה מצמצום, שהכלי שלנו מורכב מחמישה חלקים, אז על כל רובד של הרצון לקבל שלי, אני עושה בעצם צמצום. מהרובד הקיומי ביותר, שאנחנו לא אוכלים, לא שותים, ועד רובד הגבוה ביותר על המלכות, כן, של איסור נעלת סנדל, שזה מסמל מלכות, שזה הרצון לקבל הכי עבה. אבל זה סימנים, וכמובן ש... אנחנו לא יכולים בפנימיות לעשות את זה לבד, אלא אנחנו רק יכולים לפנות לבורא. ולכן כל המהות של היום כיפור זה בעצם סליחות, וכמו ששמענו, חשבון נפש, שכל אחד, כמו ששמענו עכשיו חברים פה בקבוצת מיקוד, שכל אחד פחות או יותר אמר שהוא לא מספיק משקיע כוחות בלשמח את החברים, בלתת להם התעוררות, זה כלפי חשבון נפש, כלפי החברים, וכלפי הבורא חשבון נפש שלא פונים אליו. אנחנו באמת חוטים בזה שלא פונים ולא מבקשים עזרה. זה כל הסיפור. נו, יש עוד כמובן עוד דבר חשוב מאוד, שזה דווקא במנחה, אנחנו קוראים מפטיר יונה, שגם כן זה דבר כביכול נראה משני, סיפור כזה. מעניין שלא כרגע לא ניכנס, מי שלא יודע יכול לקרוא, שהוא גם כן מסמל לנו תפקיד של כל אחד מאיתנו, שאנחנו בורחים מהתפקיד להפיץ את הידיעה על חיבור ואהבה באנושות או בעשירייה, גם כן היינו הך, קודם כל בעשירייה צריך להפיץ את הידיעה הזאת, ואנחנו כמובן ש... בורחים, למה בורחים? לכן קוראים מפטיר יונה ממילה פטור. ברגע שאנחנו פטורים, חופשים מהאגו שלנו, אז אנחנו באמת יכולים לעשות את הדברים האלו. קיצור, יש פה הרבה הרבה מרכיבים, כדאי ביום כיפור להיכנס ולקרוא, יש הרבה שיעורים שרב נתן, אז כדאי לפני זה גם לשמוע, כדי לקהל את עצמו, מה בדיוק עושים ביום הזה. בבקשה, שאלות. כן.
5: בעל הסולם כותב במאמר אין עוד מלבדו, שהאדם לא צריך לבקש על עצמו אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו. ופה אנחנו רואים שיש פה הרבה התעסקות בעבודה פרטית, חשבון של האדם פרטי על עצמו, כמה אני משפיע לחברים, כמה אני דואג לחיבור, כמה אני מבקש. כאילו, אם אפשר לחדד יותר, מה זה החשבון הפרטי הזה ביום כיפור?
1: כן, אז דווקא מאוד יפה, הרב עכשיו ענה בקליפ לשאלות של עמית שלב, הוא שאל אותו מה בין חשבון נפש פרטי אישי לחשבון נפש כללי, והרב ענה שאין כזה דבר חשבון נפש פרטי. זאת אומרת, החשבון נפש הוא קודם כל באחריות שלי כלפי כל האנושות, אני פרט בתוך השרשרת, אני חלק מהשלשלת, ואני צריך בסופו של דבר, במצב השלם, לדאוג לכולם. אנחנו עוד לא נמצאים בכאלה מדרגות גבוהות, כמו שהרב מדבר עליהם, אז אנחנו מתחילים מהעבודה בעשירייה. מה אני עשיתי עבור העשירייה? ובעיקר, מה הייתי יכול לעשות יותר אולי? מה, לא מבקשים מהאדם אף פעם לעשות מעבר למה שהוא מסוגל. אבל בתוך מה שאני מסוגל, וזה באמת עניין של אדם בינו לבין עצמו, כי הוא יודע מה הוא מסוגל, והוא גם יודע מה הוא מרגיש. האם יכולתי יותר? האם יכולתי יותר לדאוג לחברים? האם עשיתי באמת מאמץ לראות את מעלת החברים ולא את חסרונם? האם אני משתדל כל הזמן לתת להם התפעלות, גדלות המטרה? וכך הלאה, זה כל אחד באמת בינו לבין עצמו, אין פה עניין פרטי. בסוף, מה זה פרטי? אין קשר לבורא באופן פרטי. אין כזה דבר. אתמול שמענו בשיעור שהרב נתן על מטרת החברה א', הוא אמר לא סתם הרבש כתב מאמר שנקרא מטרת החברה, ולא מטרת האדם. האדם אין לו יכולת להגיע לבורא באופן ישיר, וגם לא באופן פרטי. הוא חייב סביבה, הוא חייב חברה. את כל הכלי הרוחני שלו הוא בונה מהחסרונות שהוא מלקט מהחברים. אז עכשיו בתוך כל הדבר הזה, גם אני חוליה, אתמול הרב נתן דימוי מאוד יפה, ככה לפחות בהרגשה שלי, כמו כברת, הוא אמר. בכברת ככה כל דבורה נראה לה שהיא נמצאת בתוך תא נפרד, שכאילו בין התאים האלה מפרידים קירות ומסכים. אבל זה רק נראה לנו ככה, בסוף אנחנו דבר שלם. אבל אני עוד לא מרגיש את זה כרגע. אז בתוך כל הסיפור הזה, חשבון הנפש הוא בעיקר מה אני מסוגל לעשות יותר עבור החברים שלי בעשירייה, עבור החברים שלי בחברה, אתמול דיברנו הרבה מאוד על האזור, האם אני נותן לכולם באמת את המקסימום שאני מסוגל לתת. שזה דרך אגב לא שוויוני פה, אנחנו לא שווים בשום דבר, אבל דבר אחד אנחנו כן שווים, אני צריך לעשות כל מה שבכוחי לעשות. על זה, אדם שיבדוק את עצמו, בינו לבין עצמו. ושמעתי, אני אשתף, ניתן קרדיט מקבוצת המיקוד, שגם האם ביקשתי, האם פניתי וביקשתי בכל רגע מהבורא עזרה? לא יודע, אולי כן, אולי לא. עוד שאלות? איתה 4, בבקשה.
6: בוקר טוב, חברים, תודה על ההזדמנות לשאול. אנחנו לומדים שאין עוד מלבדו, וכל מה שאנחנו מנסים בחיים שלנו זה טוב, זה כל מה שאנחנו צריכים. אבל יש לי יסרון שאני רוצה להשקיע עוד יותר הזמן בהפצה וגם בבניית הקבוצה. האם זה הבקשה נכונה כדי להשפיע, לתת נחת רוח לבורא, או זה בקשה אגואיסטית?
4: תראה, הפעולה עצמה לעסוק בהפצה היא פעולה מבורכת, אבל שאלה מה הכוונה שלך? זה רק אתה יכול לדעת, וגם כן לא תמיד, מה אתה רוצה על ידי הפצה לעשות? האם אתה רוצה אולי לקבל כבוד, או עוד כל מיני תענוגים? זה דבר שגם כן לא כל כך תלוי באדם, לכן אנחנו אומרים, בואו נפריד, בעולם שלנו אתה צריך לעסוק בהפצה מה שאתה מבין, כי מלא לשמה באים לשמה. אני לא יכול עכשיו לשבת ולעשות חשבון שעד שלא יהיה לי כוונה על מנת להשפיע, אני לא עוסק בכלום. כי גם באהבת חברים שאתה עוסק מן הסתם בעשירייה, אתה גם כן, יש לך בטוח חשבונות אגואיסטיות אם אתה עדיין לא מתוקן. אז אנחנו אומרים, מלא לשמה באים לשמה. זאת אומרת, אתה קודם כל, אתה נמצא בעולם הזה, ולכן אתה חייב, לעשות את הפעולות האלו. וכתוצאה מזה, צריך לעשות חשבון נפש, לבקש מהבורא. בכלל, כל דבר צריך להבין שזה עבודת השם. גם רב את זה, אמר את זה בשיעור, כן? זה לא עבודת מיכאל, כן? זה עבודת השם. נגיד, יש לנו עכשיו בערב גם, יש כמה סוגי תפילות, זאת אומרת, כל מיני סוגי תפילות, פניות לבורא במהלך יום כיפור. אחת מהן בערב זה כל נדרי. זה דווקא אדם, מה המשמעות שאדם שעושה נדר, כן? נגיד, הוא אומר, שאני מתחייב להגיע לשיעור, אני מתחייב לעשות ככה, אני מתחייב ככה. גם בזה כביכול, מה זה אתה מתחייב? בסופו של דבר, זה התחייבות אגואיסטית ש... אתה צריך, לא סתם מכניסים, בעזרת השם, זאת אומרת, אתה מתחייב, אבל בסופו של דבר, יש כוח עליון שמאפשר לך אחר כך לעשות את זה, ואל תחשוב שאם אתה מגיע לשיעור, או התחייבת במשהו, שזה אתה. אז גם על זה אנחנו כביכול מתפללים. בקיצור, תעשה הפצה, ותבקש מהבורא שבאמת יזכה אותך, ושהכוונות שלך יהיו באמת דומות, כמו אצל הבורא.
1: תודה, מייקל. מולדובה, בבקשה.
7: Доброе утро. А вот в какой форме?
8: Бокер טוב. באיזו צורה האדם צריך לעשות חשבון נפש? האם אני צריך לחשוב שלא עשיתי משהו ולבקש סליחה מהבורא? או שאני צריך לחשוב שאני כן אעשה משהו, אעשה תוכנית לקראת השנה הקרובה, יותר לחשוב על חברים, יותר אשתתף בעבודה של העשירייה, של הקבוצה, נניח יותר אשתדל לשאף לעשות משהו, להיות בהשפעה, אז באיזה צורה עושים את החשבון נפש?
1: כן, אז אולי אנחנו נצפה עכשיו ביחד בקליפ מספר 1. הרב נותן לנו עוד הכוונה כלפי חשבון נפש. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 1. אני חושב שזה יענה לך על השאלה שלך. בבקשה.
9: איך ועל מה כדאי לעשות חשבון נפש על כל צעד? איך לא מפספסים חשבון נפש?
3: אני צריך לראות בכל רגע בחיי, במה אני יכול להגדיל קשר בינינו, שבו יותר יתגלה כוח השפעה הדדי שלנו, ובו יתגלה הבורא. בצורה כזאת, פשוטה בעצם. אנחנו צריכים לייצב את הכלי למטה, והבורא שיתגלה בו מלמעלה. תעבוד באופן שלם בין העולמות, לקשור כל החיים שלך גשמיים להתקדמות רוחנית, ותקדיש את עצמך להתקדמות רוחנית בכמה שאפשר, אבל בלי לזלזל בעולם הגשמי שהוא ניתן לך, כדי שאתה תתקדם גם ברוחניות, וזה יקרה. זה אנחנו לומדים. לומדים. חייב אדם להתחתן, להיות נשוי, זאת אומרת, עם הילדים, עם עבודה, חייב לעבוד, חייב להשתתף בקבוצה, בהפצה, בכל מה שיש. אז כך להתקדם.
1: כן, אז אנחנו שומעים מהרב, אני צריך לראות בכל רגע בחיי, במה אני יכול להגדיל קשר בינינו, שבו יותר יתגלה כוח השפעה הדדי שלנו, ובו יתגלה הבורא. זהו, בצורה כזאת פשוטה, בעצם אנחנו צריכים לייצב את הכלי למטה, והבורא שיתגלה בו מלמעלה. נשתדל לממש את דברי הרב. כן, בבקשה הלל.
10: כן, אנחנו כל כך עובדים על הגדלות וחשיבות ושלמות מקו ימין כל השנה. ועכשיו חשבון נפש וכאילו זה, אנחנו רואים כמה אנחנו רעים וברצון לקבל גדול. האם זה לא מחליש את האדם? ואיזה יחס צריך להיות בו כלפי החשבון נפש הזה? וכל מה שאני רואה שאני לא עשיתי והשתמשתי בהזדמנות לחבר עם חברים.
4: כן, זה אמור להביא אדם להכרת הרע. זה מה שאנחנו רוצים להגיע. זה שזה פעם בשנה, זה רק כי מנהג פעם בשנה, אבל זה משהו מסמל. זה באמת יכול לקרות כל יום. הלווה שאדם מגיע כל יום לחשבון נפש, והדבר הזה יצטבר לחשבון גדול, ובורא יענה רק ככה. זה פשוט כי מנהג אנחנו עושים פעם בשנה. אבל כן, אתה צודק, אחרי כל החשבונות שאדם עושה, נגיד כמו שעכשיו, ישבנו וכתבנו ביחד איזה 3 דקות. הלוואי אם היה לנו כוח ככה כל יום אפילו לעשות, בצורה כזאת חיצונית, לכתוב חשבון נפש לפני. זה דווקא המלצה של רב גם, בסוף היום ככה לעשות חשבון כזה.
1: דווקא בשיעור שלמדנו, הרב הסביר שהדברים האלה לא צריכים להחליש אותנו. להפך, הם צריכים להביא אותנו לפנייה לבורא. הוא נתן דוגמה מאוד יפה עם עשיו, שאני לא צריך כל הכוחות כאילו השליליים, לכאורה עשיו וכל מיני כאלה כוחות שהם לכאורה נראים לא חיוביים, שמטרתם לכאורה להסיט אותי מהמטרה, צריכים להביא אותי לזה שאני עוד לא ראיתי שהכוחות האלה מגיעים מעין עוד מלבדו, שהם מגיעים מייחוד הבורא. זאת אומרת, זה שוב עוד קריאת התעוררות לגלות שאין עוד מלבדו. הרב אמר, אדם צריך לקרוא לפחות פעם בכמה ימים את מאמר אין עוד מלבדו, וכל הזמן לחזור אליו. זאת אומרת, החשבון נפש לא מטרתו לגרום לנו להרגיש בצורה שלילית, הוא מטרתו להזכיר לנו על הבורא. למה לא ביקשת? למה לא ביקשת? למה לא ביקשת? האם בכל רגע אני מבקש, שוב אני מגלה שאני לא צריך את הבורא בעצם, ושכחתי עליו, שכחתי על החברים, אפשר להסתכל על זה כאמצעי להתקדמות, לא כאמצעי שלילי, לא כאמצעי שמוריד אותי. עוד, חברים? מוסקבה אחד, בבקשה.
11: תודה. בנוגע
8: לחשבון נפש, שמעתי
11: שכלפי
8: השלם, החשבון מתבצע
11: отношение к творцу оно как бы ну выше знания
8: а яхас клапе боре у лемала маадат
11: мы его всё-таки в этом отношении к общему
8: в эх за кашур лешалем эх лемала маадат кашур лешлемут лешалем
4: אם אני מבנתי נכון, מה אתה הבנת שאלה? איך למעלה מהדת קשור לשלם? להגיע לשלמות, להשלמה עם הבורא, אפשר רק למעלה מהדת. בתוך הדת, בתוך האגו, אתה לא יכול להגיע לשלמות. אתה לא יכול להסכים עם הבורא. אז רק למעלה מזה.
1: וומן מק 167.
12: שלום חברים ומרים יקרים, גמר חתימה טובה לכולם. מה צריך לשנות בקשר שלנו אחרי יום כיפור? תודה.
1: מה צריך לשנות? להשתנות,
12: נכון.
1: מה צריך להשתנות בקשר שלנו אחרי יום כיפור?
12: כן.
1: מישהו רוצה לענות לחברה שלנו מוומן מק 167? מה צריך להשתנות, או מה אנחנו יכולים להוסיף בקשר שלנו אחרי יום כיפור? גדי, בבקשה.
13: קודם כל, תודה רבה על השיעור שנתתם. זה בדיוק מה שמדיק את כל החברה שלנו עכשיו, כן? לעשות חשבון נפש, האם חיזקנו את החברה. ואם אנחנו עושים עד החשבון נפש הזה, אז רק דבר אחד צריך להשתנות, החיבור שלנו. החיבור שלנו בקבוצה, ויש לנו כלי עולמי, ויש לנו אזורים בכלי עולמי, שכל אזור צריך להיות מאוד מאוד חזק, כדי שאנחנו נהיה כלי של הבורא. וזה מה שצריך להשתנות. ולא רק אחרי יום כיפור, אלא כל שנייה שזה ישתנה בנו.
1: לחיים, כן, סירייה פיטי 12.
14: רציתי לשאול, האם חשבון נפש צריך להתבצע מול האדם הפרטי, או יש גם חשבון נפש מול הסירייה? זאת אומרת, שאלות כמו, האם ביקשנו מספיק? האם נתנו דוגמה לכלל החברה? האם דאגנו לכלל הקבוצה?
4: כן, אני חושב שחשבון נפש הוא כלפי החברה, כלפי הסירייה, לכן ככה ביקשנו לכתוב. יש גם כן מצווה שיום כיפור הוא לא מחפר על ההבנות כלפי, עבירות כלפי החבר. דווקא כלפי בורא כן, דווקא זה גם מעניין, שהחשבון לא עם הבורא, אלא דווקא עם חברים. ומה העבירות שכלפי חברים? זה העבירות שאני לא מספיק, מה סך הכל צריכים חברים ממני? שאני יעלה להם מצב רוח, חשיבות המטרה. ואז כל אחד עושה חשבון נפש. האם אני באמת יכול להגיד שאני עשיתי את זה במסירות נפש ככה כל דקה, כל רגע? אז כל אחד שיענה. זה החשבון כלפי הסירייה. אפשר להגיד גם כן כלפי חבר, אבל פחות אנחנו לא עובדים כלפי חבר. יכול להיות שיש איזשהו יחסים מיוחדים עם חבר שפגעתי בו ככה, ואז כן. אז חייבים לסדר את היחסים. לפני שבאים ליום כיפור היום, עוד כמה שעות, אז כדאי לסדר את היחסים, כי הבורא הוא לא יתחשב אם אני אגיע ככה בלי שסידרתי את היחסים. אבל בגדול, החשבון נפש הוא גם כלפי עשירייה, וגם כלפי בורא, שכלפי בורא, כמו שאנחנו לומדים, שהחטא היחיד שאנחנו עושים כלפי בורא, שלא פונים אליו, שזה דווקא גם דבר מאוד מאוד מוזר. בדרך כלל אנחנו חושבים שאנחנו עשינו כך וכך עבירות, ויש שם רשימה שלמה, ואז אתה בא כמו למקולת ומתחיל לבכות על כל מעשה. בחוכמת הקבלה, אם אתה עדיין נמצא באגו, אז ברור שאתה עושה את זה, זה טבעי שאתה עושה את כל העבירות. ודווקא זה שאתה לא פונה לבורא, וזה רק אפשר לעשות מהכרת הרע, אז אתה בעצם עושה את העבירה. כן, בבקשה.
15: Спасибо за урок, спасибо за возможность задать вопрос. Вот в статье говорилось о том, что стереть грехи наши. Вот как это можно сделать в десятке?
8: Им אפשר שיחזור שוב על השאלה.
4: איך למחוק את העוונות שלנו, העבירות שלנו?
15: В статье говорилось о том, что...
8: במאמר נאמר שאחד הציטוטים זה... למחות את העוונות שלנו. איך ניתן לעשות את זה בעשירייה שלנו ביום הכיפורים? האם ניתן לעשות את זה בכלל? מחיית העוונות.
1: כן, אני לא יודע מה זה בדיוק למחות עוונות, אבל... ואנחנו אף פעם לא מסתכלים אחורה בדרך שלנו, אנחנו מסתכלים רק קדימה. אז אולי במקום לחפש איך למחות עוונות, צריך להסתכל מה אני יכול להוסיף, מה אני יכול לתת לחברים יותר לפני כן. לצורך העניין, נגיד שלא ראיתי את מעלות החברים, אלא חסרונות שלהם, מה שאני מניח שקורה לחלק מאיתנו, לי לפחות זה קורה לא מעט, אז איך אני יכול לשפר את זה? איך אני יכול לשנות את זה? איך אני יכול כן להתאמץ לראות בחברים מעלות ולא חסרונות? מיכאל דיבר על לתת לחברים כל הזמן את גדלות וחשיבות המטרה, האם השתדלתי מספיק? דרך אגב, לא אם הצלחתי, אלא האם השתדלתי מספיק לתת לחברים את גדלות וחשיבות המטרה. החשבון איתנו הוא רק על המאמץ, לא על ההצלחה. אני חושב שככל שאנחנו, כל הרעיון של להסתכל ולבדוק את עצמנו, חשבון נפש, הוא לא כדי, כמו שאמרו, שאל פה קודם מילל, קו שמאל או קו ימין, אנחנו גם לא נמצאים עדיין בעבודת הקווים, אבל זה לא כדי להוריד אותנו, אלא זה כדי... לדחוף אותי, להוציא אותי ממצב האדישות, ולדחוף אותי לעשות יותר מאמצים בהמשך. בטוח שאם אני אעשה יותר מאמצים בהמשך, זה יקרב אותי יותר לאן שצריך להגיע. רוסלן, נגמר לנו הזמן. אז אנחנו צריכים לעבור להודעות עכשיו, אני מתנצל. אנחנו צריכים לעבור להודעות, אז חברים יקרים, הלוז שלנו להיום, יום ראשון, 20 בספטמבר, ערב יום כיפור. בין 12 ל-1 וחצי יש שיעור של קמפוס גלובלי, שעה וחצי. אחרי זה סעודה, 2 וחצי עד 3 ורבע, זו סעודה מפסקת, היא משודרת. החל, חשוב מאוד להקשיב, חברים בעולם, חברים שמחוברים לשידור, החל מסיום הסעודה המפסקת, כלומר משעה 3 ורבע, לא התקיימו שידורים חיים. יחד עם זאת, יש המלצות לחומר לימוד ליום הכיפורים, הן נמצאות באתר הלימוד study.cli.one, כל אחד יכול להיכנס ולהוריד לעצמו חומרים, מאמרים, שיעורים, כל מה שהוא חושב שנכון לו לעשות במהלך הזמן, שלא יהיה בעצם שידור, וכך לשמור על הקשר איתנו. לחברים שנמצאים פיזית בבניין העמותה, אנחנו עובדים לפי הלוז הבא. בשעה חמש יהיה בופה קל, בשעה שש תפילה, שהיא נקראת תפילת כל נדרי, בשעה שש וחצי הפסקה, מהשעה 6:45 עד השעה 8:45 יתקיים שיעור, שוב, השיעורים האלה לא משודרים. מחר, יום שני, שזה יום כיפור עצמו, מהשעה 5:15 הכנה לשיעור, 5:30 שיעור,

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 בספטמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין ייסורים בעבודה בספר כתבי רבה שמופיע בכרך ב' עמוד 902. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. מהו עניין ייסורים בעבודה? הנה ביום כיפור בתפילת 18, אלוקי עד שלא נוצרתי, אנו אומרים, ומה שהטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי ייסורים. ויש להבין איך כשאנו מתפללים שאנו רוצים שימחוק את הטאתנו, אנו מתנים לפניו תנאים, אחרת אין אנו רוצים חס ושלום שימחוק את הטאתנו. אם כן, מה התנאי אבל לא על ידי ייסורים? הזוהר הקדוש אומר, רבי יוסי פתח, מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. כמה אהובים הם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רצה להוכיחם ולהנהיגם בדרך הישר. ומתוך אהבתו אליו, נמצא השרביט שלו תמיד בידו, להנהיגו בדרך הישר, שלא יסור ימין ושמאל. ומי שהקדוש ברוך הוא אינו אוהב אותו ושונא אותו, מעביר ממנו תוכחה. בית עשיו סניתי, ומשום זה העברתי ממנו השרבית, העברתי ממנו התוכחה, כדי שלא אתן לו חלק בי, נפשי קצה בו. אבל אתם, אהבתי אתכם ודאי, ואל תקוץ בתוכחתו. מהו ואל תקוץ? היינו, אל תקוצו בו, כמי שבורח מפני הקוצים. כי אלו המלכים המשעבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. ויש להבין, הלא השכל והדעת שלנו מחייב, שהקדוש ברוך הוא צריך להחזיק את השרביט בשביל הגויים, שהם עושים מעשים נגד השם. ולעם ישראל, שהוא אוהב אותם, צריך להיות כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. ולמה דווקא לישראל, שהוא אוהב אותם ומייסר אותם בשרבית? וכמו כן יש להבין מה שמפרש ואל תקוץ בתוכחתו, שזהו כמו קוצים בגופו של אדם, זה שהמלכים משעבדים את ישראל. והוא אומר אל תקוצו, היינו שאל יברחו מהקוצים, היינו מזה שהמלכים משעבדים אותם. הייתכן שרק מפני שאוהב אותם, הוא אומר להם שאל יברחו מהקוצים של המלכים. ועוד יש להבין במה שכתוב, ואת עשיו שנאתי, לכן העביר ממנו את התוכחה. כדי שלא אתן חלק בי. משמע, כאילו אם כן ייתן לו תוכחה, אז יהיה לו חלק בהקדוש ברוך הוא. ומהו הקשר זה לזה? כאילו הייסורים גורמים שיהיה להם חלק בהשם. ויש לדעת, כשמדברים בענייני עבודה, צריכים לדעת שהן ישראל והן עשיו מדברים באנשים שמקיימים תורה ומצוות, ולא מדברים מאומות העולם ולא מחילוניים, אלא הכל המדובר הוא באנשים שיש להם אמונה ומקיימים תורה ומצוות. אם כן, מהו ההבדל בין בחינת ישראל שבאדם לבחינת עשיו שבאדם? ולפי הכלל שבעניין קיום תורה ומצוות יש להבחין גם בענייני הכוונה,
היינו, עם הקיום של תורה ומצוות ובכדי לקבל שכר בעולם הזה או בעולם הבא, או כוונתו הוא בעל מנת להשפיע ולא לקבל כלום. שבחינת ישראל הכוונה היא ישר כל, שהוא לא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הכל יהיה ישר להשם. זה נקרא בחינת ישראל שבאדם בעבודה. מה שאין כן, אם הוא רוצה שכר תמורת הקיום של תורה ומצוות, זה נקרא בהינת עשיו, שפירושו שעשיו נקרא בהינת עשו, כלומר שעשה רשות לעצמו, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ימלא את רשותו, ולא רוצה לבטל את רשותו, שזה נקרא ישר כל, היינו שמבטל את רשותו ורוצה להיבטל אליו, שזה נקרא ישר לאל, וזהו הוא כל מגמתו. זה הוא לא רוצה. ומשום זה מבחינים בית בחינות בעבודת האדם, בעל מנת לקבל פרס או שלא על מנת לקבל פרס. ויש לזכור שעניין עבודת האדם בעל מנת להשפיע, היינו שהוא רוצה בדבקות השם, שם מתחיל באדם סדר של עליות וירידות. כלומר, בזמן שהאדם מרכז כל מה שהוא עושה בעבודה, שהוא יקבל תמורת זה שכר, אז כשהוא מאמין בשכר ועונש, אין הרצון לקבל שלו, שיש לו מצד הטבע, מתנגד לקבל תענוגים יותר גדולים. אולם, בזמן שאדם רוצה ללכת בדרך שלא לקבל שכר, והיות שזהו נגד הטבע, אז מתחילה המלחמה האמיתית עם היצר הרע. היות שאדם רוצה להעביר את היצר הרע מהעולם, שרק כאן הוא מציאותו. ועניין מה שהרצון לקבל נקרא בשם יצר הרע הוא, היות שהוא מצייר לנו הדרך שעם ישראל רוצה ללכת בה, הוא רע. כלומר, זה שאדם רוצה לבטל את רשותו ולהיבטל אל השם, הוא טוען שהאדם הזה מאבד עצמו לדעת. אלא מה נקרא טוב אם האדם ידרוש מהשם שרשותו של האדם יתרחב ויתמלא בכל החסרונותיו, ולא שהאדם יעבוד בשביל השם. היינו שהיצר הרע שואל את האדם, איפה השכל שלך שאתה עובד ביגיעה רבה בתורה ומצוות, ומה השכר שלך יהיה? כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מהזירו למוטב, שפירושו, היות שהרע אינו רוצה להיבטל להשם, אלא הרע שבאדם רוצה בקיומו של האדם, אז מייעצים לאדם שאם הוא יתייגע בתורה ומצוות, על ידי זה יזכה לשכר. היינו שבלי תורה ומצוות לא יכולים לקבל שכר גדול כזה, ורק בסגולת תורה ומצוות יכולים להגיע לשכר גדול כזה. היינו שהאדם יתבטל להשם ולא יהיה ניכר את רשותו של האדם, אלא הכל לוקח השם. ועל שכר כזה צועק היצר הרע, הרי אתה מאבד את כל ישותך לדעת. היינו, אתה עושה פעולות כאלו שעל ידיהם אתה תתבטל ממציאותך, וכי בגלל זה צריכים לעבוד ולתת יגיעה על זה? נמצא שהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על סדר עבודתו, וזה נקרא איסורים. היינו שהאדם רוצה ללכת בדרך האמת, להגיע לדבקות השם הנקרא השתוות הצורה,
וכשבא לו אלו השאלות, הוא מקבל ירידה. היינו שלא יכול להתגבר על אלו הטענות שלו. וזה מתבטא תכף, הן במוחה והן בליבה. באדם הזה, שהוא מתאושש מהירידה, הוא מתחיל אז לחשוב מהמצב שבו הוא נמצא, אז הוא סובל איסורים, מזה שהוא מרוחק מהשם. ולאחר שהוא זוכה שוב לבחינת עלייה ברוחניות, הוא מתחיל לחשוב שמהיום ואילך אני כבר יהיה חזק ומחוסן נגד הדיבורים של המלאכים של אומות העולם שמדברים נגד השם, שפירושו לאו דווקא שאומרים שאינו כדאי לעסוק בתורה ומצוות, אלא שאומרים שלא כדאי לעבוד על השכר הזה, שיאבד את עצמותו עצמו. וכמו כן, שכל היגיעה הוא רוצה שתהיה עבור הקדוש ברוך הוא, וכלום לא לתועלת עצמו. וזה גורם לאדם איסורים גדולים, והם כמו קוצים בגופו של אדם, שרוצה לברוח מהמצב שבו הוא נמצא. היות שהוא אומר, בטח אני לא ראוי לעבודה כזו, אחרת לא הייתי מקבל ירידות. נמצא שהאיסורים האלו, מה שהוא שומע מהם, שלא כדאי בשבילו לעבוד על כוונה זו, אם כן, יש כאן בית דברים. א', הטענות של המלאכים, המשעבדים את ישראל עם הדיבורים שלהם. היינו שהאדם נופל תחת שליטתם של המלאכים, שהם משעבדים את האדם, שהוא לא יכול לעבוד, אלא רק לתועלת עצמו. כי האיסורים של ציור היה הרע, מה שהיצר הרע מצייר לו. כל המלאכים של כל אומות העולם נקראים בשם כללי יצר הרע. וכל מלך ומלך יש לו דעת בפני עצמו. ואומר לאדם, תלך בדרך שלי, אני אתן לך תענוג בעבודה. זאת אומרת שכל המלאכים אומרים דבר אחד, היינו, שטוב בשבילך שתעבוד לתועלת עצמך ולא לתועלת השם. נמצא שהאיסורים, מה שהאדם רואה, שאינו מסוגל לעבוד לתועלת השם, האיסורים האלו גורמים שהוא רוצה לברוח מהמערכה. שהאיסורים האלו נותנים לו להבין שהעבודה הזו היא לא בשבילך. כי לדרך הזו צריכים יחידי סגולה, שהם אנשים מורמים מעם. ולא סתם עמך יכול לגשת לעבודה זו, הנקרא לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע. ועוד יותר גרוע מזה, הוא מה שהיצר הרע בא אליו בלבוש של מלאך קדוש, ואומר לו, הרי אתה רואה שהצדק איתי. תסתכל קצת אחורה, איך אתה היית עוסק בתורה ומצוות במרץ רב, ואיך שהתפילות שהתפללת היו בהתלהבות. ואם תשאל מדוע היה בעבר כך, אז בטח כמו שאני אומר, היות שעבדת לתועלת עצמך, היינו בכדי לקבל שכר, היה לך כוח עבודה. אם כן, מהי התועלת שאתה כל פעם מתגבר? ואתה רואה שאתה חוזר לירידות, שזה נקרא פרוץ מרובה על העומד. כלומר שהירידות הן יותר גדולים מהעליות. ועוד אומר לו היצר הרע, בזמן שהוא מתלבש בלבוש של מלאך קדוש, הלא אז היית מתקדם בעבודה, ובכל יום ויום רכשת רכוש של קדושה בתורה ומצוות, ועל זה אתה מזלזל, ואתה אומר שאתה רוצה לעסוק רק לשם שמיים. הלא אתה רואה שבעבודה זו אתה הולך אחורה, שיש לך ירידות. היינו הרע שלך נעשה יותר רע עכשיו, מה שאין כן כשאתה הלכת בקיום תורה ומצוות, בבחינת המעשה לעבודה,
הלא הצלחת יותר, שאתה בעצמך ראית איך שהתקדמת. מה שאין כן עכשיו, איזה

הארץ ואיזו התלהבות יש לך בעבודה? אם כן, אומר לו, לך מדרך הזו. נמצא שעל ידי הדיבורים של יצר הרע, שהוא הכלל של כל המלכים של אומות העולם המשעבדים את ישראל, דוקרים את גופים של אלו העובדים שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע. ובאמת נשאלת השאלה, למה מגיע לאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, להגיע לדבקות השם ולהיבטל אליו איסורים כאלו? היינו ירידות עד כדי כך שהם לא יכולים לסבול את האיסורים ורוצים לברוח מהמערכה. ואלו אנשים שהם עובדים על מנת לקבל פרס, אין להם עניין של איסורים שירגישו שהם רחוקים מעבודת השם, אלא שמרגישים שהם הולכים ומתקדמים בכל יום. ובטח בזמן שרואים את ההתקדמות יש כוח לעבודה, והם לא מרגישים בכלל שיש להם ירידות, אלא לפעמים מתקדמים הרבה ולפעמים מתקדמים לאט, אבל לא אחורה חס ושלום. והתשובה היא, כי בזמן שאין האדם מרגיש חיסרון וקלקול בעבודה, אין לו מה לתקן. אלא זאת, הם אלו אנשים שאינם מסוגלים לעבוד רק בבחינת המעשה, ועל המעשה המצוות אין מה להוסיף ואין מה לגרוע, כמו שכתוב, לא תוסיף ולא תגרע. ולהיות שעדיין אין להם שום צורך על הכוונה, שעניין הכוונה הוא להגיע להשתוות הצורה הנקרא על מנת להשפיע, וממילא אין הם רוצים להידבק בו. כלומר שאין להם שום הבנה בעניין לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. ולהם אין הקדוש ברוך הוא נותן איסורים, שהוא עניין הרגשת הריחוק מהבורא, שיבקשו שהבורא יקרב אותם. וזה כמו שכותב הרמב״ם, שלנשים קטנים וכלל עמי הארץ מלמדים אותן לעבוד בעל מנת לקבל שכר, כי הם לא יבינו אחרת, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלין להם רז זה שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע ישראל שהם אהובי השם, השם נותן להם איסורים? ולא עוד, אלא שאומר להם, היות שאני אוהב אתכם, לכן אני רוצה מכם שאל תקוצו בהקוצים. כי אלו המלכים המשעבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. וזה שכתוב ואל תקוץ בתוכחתו, שפירוש שלא יברחו מהמערכה, ולהגיד שעבודה זו של על מנת להשפיע הוא לא בשבילכם, שפירושו כי מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הכוונה לבחינת ישראל, שהוא רוצה להיבטל ישר אל לקדוש ברוך הוא, והרצון לקבל שיש באדם, את זה האדם רוצה שהשם ייתן לו כוח להכניע אותו, שהוא יתבטל להשם. אלא שאין האדם יכול להתגבר על הרצון לקבל, היות שהרצון לקבל נותן לו להבין שעיקר מה שהאדם צריך לעבוד ולתת יגיעה, הוא לצורך שיהיה בידו למלא את אהבת עצמו. והיות שהאדם רוצה להפך, לבטל אהבת עצמו, ושיהיה בידו לעבוד רק מה ששייך לאהבת השם, כלומר שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם, היינו ממה שהשם נהנה. שאדם אומר שאין לו סיפוק בזה שיהיה לו כוח לא לעבוד לתועלת עצמו, כמו שיש הרבה מתחכמים
שאומרים שזהו שלמות האדם, אם הוא לא עובד לתועלת עצמו. והוא אומר שלא בשביל זה ברא השם את הנבראים שלא יענו, אלא מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. לכן גם הנבראים צריכים לעבוד בהשתוות הצורה, היינו שכל השקם יהיה להיטיב לבורא. נמצא מי שאומר שמטרת האדם להגיע לשלמות הוא רק שלא יעבוד בשבילו, שרק זה הוא מטרת האדם, שבשביל מטרה זו הוא נברא, אין זה אמת. אלא האדם צריך תמיד לבדוק עצמו, אם הוא עובד לתועלת השם, כלומר שהשם יהנה. זאת אומרת שהוא רוצה להחליף את אהבת עצמו ולהגיע לאהבת השם. כי רק על ידי זה הנבראים יגיעו למטרה שבשבילה נבראו, המכונה להיטיב לנבראיו. לכן אלו אנשים שרוצים להגיע לאהבת השם, אגם שעדיין המדרגה הזו רחוקה מהם, והם רוצים על כל פנים להגיע לזה, כבר נקראים אוהבי השם. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק יהיב חוכמתה להקימין, ושאל יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר, היות כיוון שהם כבר חכמים, מהו שנותן להם חוכמה? ומאין היה להם חוכמה מטרם שהשם נתן להם? רק אחר כך, בזמן שכבר היה להם חוכמה. ואמר שהפירוש של הקימין הוא כי מי שרוצה להיות חכם, אגם שעדיין אין לו חוכמה, אלא שיש לו רצון לחוכמה, כבר נקרא חכם, על שם המטרה שלו. לכן מי שרוצה להיות חכם, הוא צריך להאמין שהשם ייתן לו חוכמה. ועל דרך זה יש לפרש, כי מי שרוצה להיות אוהב השם, אלו כבר נקראים אוהבי השם. לכן השם רוצה לתת להם אהבה, היינו ביטול אהבה עצמית, ושיזכו לאהבת השם. ולהם אומר הזוהר הקדוש שהשם מחזיק בידו השרביט להנהיגו בדרך הישר. כלומר שאלו האיסורים שהם סובלים מהירידות שהם מקבלים, אז הם צריכים להאמין שזה בא מהשם. כלומר שאלו המשבות זרות שהם מקבלים, שזה אצלם כקוצים בגופם, השם שולח להם הירידות האלו. והגם שאדם מבין שיותר טוב היה אם השם היה שולח יותר עליות, והירידות האלו למה לי? כלומר מהי התועלת מזה? ועל זה באה התשובה שזה נקרא שרביט בידו של הקדוש ברוך הוא, להנהיגו בדרך הישר. כי אחרת, אם האדם יישאר במצב של העלייה, אז האדם יחשוב שכבר הגיע לשלמותו, ויישאר במצב השפלות שלו, כי לא ירגיש שום חיסרון שיהיה צורך לתקנו. לכן השם מראה לו את שפלותו, הוא מראה לו עד כמה שהוא כבר חשב שהוא איש מורם מעם, שאין לו מחשבות כל כך שפלות כמו שיש לאנשים אחרים. פתאום הוא רואה שיש לו מחשבות יותר גרועות מאנשים שעובדים בבחינת הכלל, הנקראים עובדים בעל מנת לקבל שכר. והוא אומר שהוא רוצה לעבוד רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, ובטח שהוא עומד במדרגה יותר גבוהה מהם. ופתאום הוא רואה שהוא יותר שפל מהם. נמצא שעל ידי האיסורים שהוא מרגיש, זה גורם לו שיצטרך לבקש מהשם ש...

לבד, בלי הכוונה, שהמעשים יבואו לבחינת ביטול את תועלת עצמו, ואין הוא רוצה לעשות מעשים שהם לתועלת השם, אלא שהם מסתפקים רק בבחינת המעשה, בלי כוונה שזה יבואו להם לדבקות השם. ולא חושבים על עניין דבקות השם, כמו שכתוב, ולדבקה בו. להם אין הקדוש ברוך הוא מחזיק בידו את השרביט להוכיחם. וזה שאומר ואת עשיו שנאתי, ומשום זה העברתי ממנו השרביט. העברתי ממנו התוכחה כדי שלא אתן חלק בי. שפירושו שאני לא רוצה שיהיה לו דבקות בי. וזהו שאומר נפשי קצה בו, שפירושו היות שכל עבודתם היא רק עבור תועלת עצמם. לכן נפשי קצה בו, ואני לא אתן לו חלק בי. כלומר שאני לא אתן לו איסורים שעל ידם יגיעו להידבק בי. כי היות שאין להם חפץ בי, לכן אין לי חפץ באלו שהם בבחינת עשיו. היינו שמרגישים עצמם לשלמים, שעשיו פירושו שכבר עשה את שלו, והוא חושב את עצמו לאיש שלם. ומה האדם יכול לעשות שלא יצטרך לבוא לידי ירידה הנקראת ייסורים, בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם? היות שכל עניין ייסורים ובכדי שהאדם לא יישאר בדרגה הנמוכה, משום שהוא יהיה מסתפק במועט. כי האדם יחשוב שכבר זכה לדרגה ברוחניות. לכן ההכרח הוא להוריד את האדם מטה בחשיבות. כלומר שהוא רואה בעצמו איך שהוא בעל חיסרון. אז הוא יודע לבקש מהשם שיעזור לו להוציאו משפלותו. אם כן, איך אפשר להיות מציאות שלא יצטרך ליפול למצב של שפלות? העצה לזה היא, אם האדם בעצמו עושה חשבון לעצמו ורואה על ידי מחשבה ורצון איך שהוא עדיין מרוחק מדבקות השם, זאת אומרת שגם בזמן עלייה הוא עושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להרגיש את הסרונותיו, אז ממילא הוא לא צריך ליפול ממצבו. היינו שיתנו לו מחשבות שפלות, עד שהוא מרגיש שהוא במצב של הסרונות. אלא אפילו בזמן עלייה, הוא כבר מתחיל לחפש עצות איך לעלות בדרגה. אז ממילא לא צריכים לתת לו מלמעלה ירידות, מטעם שהוא בעצמו מתחיל לחפש עצות, עוד מטרם שנפל לשפלות. ונדמה עכשיו שהמצב שבו הוא נמצא שהוא מלא הסרונות, ובזה הוא יכול לפתור עצמו, שלא צריך שיתנו לו ירידות מלמעלה. אבל בדרך כלל הסדר הוא שבזמן עלייה אין האדם רוצה לחפש בעצמו הסרונות, לכן מוכרחים לתת לו מלמעלה ירידות. ובזה יש לפרש מה שאמרו הזל, עדלו עבידנה בהישנה. פירוש, זקן שהולך שחוח ומסתכל תמיד לארץ כאילו מחפש דבר, ואומר עדלו עבידנה, שלא נאבד ממני דבר, אפילו הכי בהישנה, אני מחפש. שיש לפרש, זקן זה שקנה חוכמה. היינו, שהוא חכם, הרואה את הנולד. היות שהוא יכול לבוא לידי ירידה, כדי שירכוש כלים ריקים, שיהיה אפשרות להשם שמילא אותם. אחרת הוא יישאר

0: מצב השפלות, מסיבת שלא מרגיש שהוא בעל היסרון. ואז, בזמן שנאבד לו מצב של העלייה, הוא מתחיל להפש עצות איך לעלות שוב ברוחניות. לכן, מי שהוא זקן, היינו החם הרואה את הנולד, הוא מתחיל להפש איך לעלות ברוחניות. עוד מטרם שנאבד לו מצב של העלייה, הוא מתחיל אז לעשות את כל העצות איך שיש איזה אופן שיוכל לעלות במעלות הרוהניות. וזהו על ידי שמתחיל להפס הסרונות במצב שבו הוא קיים. ואז כבר אין צורך שיזרקו אותו למטה בחשיבות, שימצא ויראה בעצמו הסרונות, היות שהוא בעצמו כבר מהפס הסרונות, כדי שיהיו לו כלים ריקים שהשם ימלא הסרונותיו. והעצה הכי טובה בזמן העלייה היא שאדם מרגיש שיש עכשיו מצב של רוחניות והוא רוצה למצוא הסרונות. אז האדם צריך לעיין בתורה ולמצוא את הקשר שיש בין התורה לאדם, שמזה יהיה לו לקחת דעת איך לעבוד את השם. כמו שכתוב, גם נפש בלי דעת לא טוב. וכמו שכתוב, וחוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. ואז ממילא הוא יראה את החיסרון שבו, וכבר יהיו לו כלים ריקים, ומזה הוא ינצל, שלא יבוא לידי ירידה ממש. ועתה נבאר את השאלה, מדוע כשאנו מתפללים להשם שימחוק לנו את חטאתנו, אנו מתנים לפני הקדוש ברוך הוא תנאים ואומרים, אבל לא על ידי איסורים. הכוונה היא, אבל לא על ידי ירידות. כי בזמן שאנחנו נמצאים בזמן הירידה, אז אנחנו נפרדים ממנו יתברך. כי בזמן הירידה, אז הכל בבחינת השפלות, המכונה שכינתה באפרה. נמצא שבגלל שאנו צריכים להרגיש את שפלותנו, אנו גורמים שגם השכינה היא בגלות. כמו שאנו מתרחקים מארץ הקדושה, הכוונה הרצון דקדושה שאין לנו. אלא בזמן הירידה אנו מקבלים רצון של ארץ העמים. ועל ידי זה אנו משפילים את הקדושה. ומשום זה אנו מבקשים שהוא יעזור לנו למחוק את חטאתנו ונוכל להיכנס לקדושה. אבל שזה לא יבוא על ידי איסורים הנקרא ירידות, שהירידות האלו מביאים לידי השפלת הקדושה, שזה מכונה שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. על איסורים אלו אנו מתפללים שלא יבוא, היות שאנו גורמים את השפלת הקדושה. הנה חז"ל אומרים, רבי יוחנן חלש על לגבי רבי חנינא, אמר לה, חביבין עליך איסורין? אמר לה, לא הן ולא שכרן. וכולם מקשים על זה. הרי היו הרבה צדיקים שקיבלו עליהם איסורים. ואיך אמר רבי יוחנן, לא הן ולא שכרן. ופירש על זה אביהו מורי זצ"ל ואמר, שהם התווכחו על עניין גלות השכינה שמתעכבת בסיבת שעוד לא נתקנו כל הניצוצים דקדושה שירדו בקליפות. לכן, הגם שיהיה שכר, היינו שכל מה שירד בין הקליפות תחזור לקדושה, וזהו שכר גדול מאוד, שהכל יתוקן, אבל בינתיים עד שיתוקן הכל, נמצא השכינה בגלות, שכולם משפילים אותה ומגביהים את השפחה, היינו הקליפה. וזהו הצער השכינה, הוא לא יכול לסבול. ועל זה אמר לא הן ולא זכרן. רואים אנו מהו יצורים בעבודה, היינו שהם סובלים מזה שבשבילם השכינה מוכרחת להיות בשפלות. ובכדי להבין זה, צריכים לעיין במאמר עניין שכינתה בגלות, שכתוב שם, שבזמן שאדם מצטער על מה שהוא מרוחק מהשם, היינו שהוא נמצא בתוך הרצון לקבל רק לתועלת עצמו, כדוגמת בעלי היי, שזה לא מתאים לבחינת אדם. הוא צריך לכוון את היסורים שהם לא בשביל שהוא רוצה להיות אדם, שזהו היסורים שלו, אלא על צער השכינה. והוא נותן על זה משל לאדם שיש לו כאב באיזה איבר פרטי, והכאב מורגש בעיקר בלב ומוח, שהוא כללות האדם. כמו כן, האדם פרטי הוא חלק מהשכינה הנקראת כנסת ישראל, ועיקר הכאב הוא אצלה. ועל זה יש להצטער, וזה נקרא ייסורים בעבודה.
1: כן, קודם כל האדם צריך להכיר עד כמה שהוא רצון לקבל האישה, אחר כך עד כמה שהוא קטן, אחר כך עד כמה שכל האומות העולם נמצאים בו. ואז ככה מלמדים אדם לאט לאט, עד שהוא מגיע להבנה שהוא צריך לתת. הוא צריך לצאת מעצמו ורחשוב רק על בורא, רק על שכינה.
2: זאת אומרת שמאמר הזה כתוב רק לישראל, רק לאלה שרוצים להגיע לתכונת השפעה, ואז קורה מה שרבש כותב, הוא כאילו נכנס לתוך הלב שלנו ומסביר, אם אתם הולכים בדרך הזה, אתם עוברים כאלה ירידות, כאלה עליות, ירידה בגלל זה, עלייה בגלל זה, אבל כל המטרה לא לחשוב לעצמי, אלה רק לתועלת השם. דרך חברים לתועלת השם, ואז אנחנו מגיעים בסוף מאמר לזה שהעיקר ששכינה סובלת, העיקר ממש להגיע לגובה של כל הגוף, אפשר להגיד ככה, כל הגוף סובל וממש לא יודע, טוב, להגיע לבקשה שהבורא ייתן לנו כוח לחשוב על כל הגוף, על כל השכינה.
3: כן, האיסורים האלה גורמים לבקש מהשם שיקרבו להיות בבחינת ישראל, ולא לעצמו, אלא שהוא כפרט בתוך השכינה, שלא תהיה השפלת הקדושה וצער השכינה. האדם הזה, הישראל, מזדהה עם השכינה ולא עם יסורים הפרטיים, ומבקש מהשם שיעזור.
4: כן, ולא רק ירידה, הוא אומר, גם אומר שצריך לעלות מכל הירידה הזאת, צריך להתקרב לתכונת השפעה, לבורא, לעשירייה. וכן, זה כל פעם הזדמנות שמקבלים לבחור את רוחניות מעל כל ההפרעות שיש לנו.
5: כן, רק בדרך יש הרבה מצבים שהאדם צריך לעבור, והוא כותב על כל הטענות שתמיד ככה האדם חווה את זה, שטוב, טוב בשבילך שתעבוד לתועלת עצמך ולא לתועלת השם.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 30 בספטמבר 2003.
6: שמענו מאמר משלבי סולם קרח דלת, ששייך לחלק יום כיפור. מאמר, מהו עניין איסורים בעבודה? האם אפשר בלי איסורים? מה המקור של האיסורים? על ידי מה נגרמים ועל ידי מה מתרפים? אם אנחנו מרצון ליהנות, מרצון לקבל הנאה ותענוג, אז שלא מקבלים הנאה ותענוג, האלו שאנחנו רוצים לפי טבע בריאתנו, אז לפי זה מרגישים ההפך, שזה נקרא איסורים. זאת אומרת, חוסר מילוי זה איסורים. הרגשת המילוי זה תענוג. אנחנו מחומר הרצון לקבל. החומר הזה הוא נברא על ידי האור. זאת אומרת, הנכחות האור, הרגשת האור בתוך הרצון ליהנות, מורגשת כתענוג. או אחרת, הרגשת הבורא בתוך הנברא, מורגשת כתענוג, והסתרת הבורא בתוך הנברא, מורגשת כיסורים. וזה חייב להיות בכל הרמות, בכל העולמות. זה בעצם הקשר בין האור לרצון. שהדבר הזה הוא נמצא עוד לפני שאנחנו מכירים את עצמנו, זה הטבע שכל התיקונים שלנו, כל הקלקולים שלנו, שבאים, באים על הטבע הזה, שטבע הזה אי אפשר לשנות. על זה הוא אומר בעל הסולם במאמר מתן תורה, ש מאיפה באים לנו איסורים ותענוגים? הוא אומר, לפי החוק ענה ושורש, שמפני שאנחנו נבראנו על ידי אור ישר מהשורש, דלת פינות דור ישר, אז כל מה שיש בשורש הוא לנועם, לתענוג, מורגש לנו, בנו. וכל מה שלא מתקיים בשורש, אין בשורש, מורגש אצלנו כאיסורים.

0: אבל כדי לא להשאיר את הנברא בדרגה כזאת שרק יקבל איסורים או תענוגים, או שיהיה רק יקבל תענוגים, אלה שיגיע על ידי הרגשת התענוגים או איסורים למשהו יותר גבוה, בעצם הבורא ברא את הנברא כמרגיש תענוגים או מרגיש האיסורים. שעל ידי סך הכל ההבחנה הזאת, האדם יכול, הנברא יכול להתאפס עד הגובה של דרגת הבורא ממש. אלו שמקבלים דחף לעלות עד דרגת הבורא, מרגישים תענוגים ואיסורים לא מזה שמלאים לפי החומר שלהם או ריקניים, אלא ממשהו אחר. מה זאת אומרת? ממשהו אחר. אם החומר שלנו מרגיש רק ומלא בהרגשת הבורא או ריק מהרגשת הבורא, זה טוב או רע לו? מה צריך להיות עוד? צריך להיות עוד לא הרגשה אלא קומה. כדי להביא את הנברא לדרגה של הבורא, למצב, למעמד של הבורא, הוא צריך להחליף את ההבחנה שלו בתענוג או באיסורים. שיהיו תענוגים ואיסורים לא מהרגשת הבורא, אלא שיהיה לו לתענוג או לאיסורים, השתוות הצורה, היינו דביקות עם הבורא. ובהרגשה הקודמת, הטבעית שלו, להרגיש את הבורא עצמו, או לא להרגיש, שההבחנה הזאת ישמש לו כספק כוחות, כדי להגיע ליותר גבוה, להשתוות הצורה. ואם אדם מתחיל לדרוש התגלות הבורא בו כחומר דלק, כהכרת הגדלות, שיהיה לו מזה חשוב לא מה שהוא מרגיש, אלא הוא חייב להרגיש את זה כדי להמשיך הלאה את ההתפתחות שלו. כדי להגיע מתוך הרגשת הגדלות הבורא, מתוך התענוג שמקבל מבורא, הוא רוצה מזה להחזיר ולתת לבורא, ובצורה כזאת להגיע להשתוות הצורה. אז באמת הוא מתקדם להשוות הצורה לדביקות, ואז הבורא באמת נפתח לו ועוזר לו בזה שמשפיע לאדם חשיבות, משפיע, עוזר לאדם להתקדם. וזה לא לכולם, אלה כמו שכאן רבה שומר, לאלה שהם נקראים כבר באיזה מידה, באיזה מובן ישראל. היינו שיש להם השתוקקות, כיוון להגיע להשתוות הצורה לבורא. לא שמחפשים את הבורא שיהיה להם טוב, למנוע איזה איסורים, לברוח מהאי-ודאות, למצוא ביטחון. אלה שמחפשים את הבורא לא מ... פנייה לעצמי, שיש לו, שיהיה לו משהו מזה, אלא רק מתוך ההשתוות הצורה. רק מתוך תהיה לו דביקות. וגם כן הדביקות והשתוות הצורה, אנחנו בכל זאת בינתיים מתארים לעצמנו כתענוגים לעצמנו, כדברים הנעימים לעצמנו. אחרת בינתיים אנחנו לא יכולים לתאר את זה, אחר כך זה מקבל לאט לאט צביון אחר. ומי שמתקדם וכבר נקרא ישראל, אז לפי המצב ההתקדמות, אז מתגלים לו שורשים שלו להתקדמות, להיות ישראל. השורשים שנמצאים מעל המצב של ישראל נקרא יעקב, שהוא באמת הקטן, ואחר כך ישראל נעשה גדול, על ידי מה מיעקב, שהוא תוצאה מאברהם ויצחק, נעשה ישראל, על ידי עשיו. זאת אומרת, חייב באדם להתגלות כוח החיובי, זאת אומרת, משיכה לרוחניות, שנקרא יעקב, וחייבת להיות בו כוח השלילי, כביכול השלילי, שמושך אותו, שמבלבל אותו, שרוצה לסטות אותו מהדרך לבורא, מלהידבק, מלהידמות לבורא, שזה נקרא עשיו. וכוחות האלו, המועילים שניהם, הם יכולים להיות ביישום הנכון באדם רק לפי השיטה שנקראת על ידי תורה ומצוות. מה זה נקרא על ידי תורה ומצוות? כל האמצעים שאדם לומד מספרים ומסופרים שיכולים להועיל ולעזור לו להגיע לרוחניות, לקבל כוח הראשון העליון להידמות לבורא, זה במצבנו נקרא תורה ומצוות. ואחר כך, כשמגיעים כבר לרוחניות, מתחילים לקבל כוחות רוחניים כבר מסך, אז מעבר למחסום, אז מתחילים להשתמש באמת בכוחות רוחניים, בהבחנות רוחניות, באורות עליונים, שכל האמצעים שאנחנו אז נעשה הם יקראו מצוות, ועל ידי האור התורה, אור העליון, שיעזור לנו לקיים את זה. אז כל הכלים שנקבל מעשיו, נוכל לתקן אותם על ידי כוונה על מנת להשפיע של יעקב, וכך מעשיו ויעקב יחד יהיה לנו בחינת ישראל. זה אחרי מאבק גדול שיעקב נלחם עם שרו של עשיו. אבל באנשים אלו דווקא שמתקדמים, רוצים להתקדם, רוצים להיות ישראל, ישר כל, לקראת האיכות עם הבורא, דווקא באנשים אלו מתעוררים הכוחות ניגודיים, יעקב ועשיו, ישראל ומות העולם וכן הלאה. והם שניהם המועילים ולא יכולה תורה ולא יכולה להיות מצווה, אלא אם כן בעבודה על בחינת עשיו, על בחינת ומות העולם, שבלעדיהם אין כלים ליעקב, זאת אומרת לכוונה על מנת להשפיע, להגיע בהחלט להשפעה, להשתוות הצורה. לכן אדם שמתחיל את הדרך, אז ודאי שמקבל הרבה מאוד הפרעות. הפרעות בכל מיני רמות. בינתיים, כשמגיע למחסום, ההפרעות האלו במישור איפה שהוא נמצא. הן הפרעות מאותם הרצונות, מאוכל, ממין, מהשתוקקות לכסף, לכבוד, למושכלות, לשליטה, למה שלא בעולם הזה. ורואה פתאום הוא נזרק מכאן ונזרק משם, וממש מתחיל להשתגע מרוב הבלבולים שפתאום עוברים בו, וממש צריכים לזכור שרק לאלו אנשים שבהחלט יש להם כוח, יכולת, יש להם רצון נכון, כשכבר הגיע זמן שהם יגיעו להידבקות בבורא, שיגיעו להשתוות הצורה, לדבקות, אז לאנשים האלו נשלחים מלמעלה כוחות די סף, שבהתגברות עליהם האדם מתקדם, ובעבודה עם הכוחות האלו של השמאל, של הכלים דקבלה, יש כמה אופנים. יש באופן שאדם מחכה עד שהכוחות האלו יתעוררו בו, ועד שאז הוא ימצא אולי להם איזה מענה. וצורה אחרת זה שהוא מראש כבר מחפש על ידי מה הוא יכול להתקדם, איפה הכוחות האלו שיכולים להפריע לו, איפה עדיין, זאת אומרת, הוא לא נמצא בשלימות עם הבורא, וזה כמו זקן, זה כמו שזקן, אומר רבש, שמחפש כבר מראש, כי יכול שמה שנאבד לא הולך כך זקוף. לא, זה הולך זקוף, כן. כפוף, סליחה. זהו. שאז, בלי לחכות מתי שיתעוררו בו כלים של איסף, הוא כבר עכשיו מראש מחפש אבאף, במה הוא לא יכול להשלים עוד קשר שלו עם הבורא, ואז שמחפש את זה, אז מעורר ממש את כל הצעדים קדימה. כל המצבים שמחכים לו. וכך חוסך את הזמן. מה שנקרא, ישראל ממהרים את הזמנים. שזה בעצם כל העבודה שלנו. שאם אנחנו מחכים עד שהמצבים מתגלגלים אלינו, עלינו, זה, בזה אנחנו כביכול לא פועלים. אנחנו אז רק מגיבים. מה שאם כן, אם אנחנו מחפשים איפה אנחנו יכולים עוד להשלים את עצמנו, זאת אומרת, לגלות רצונות שעדיין הם לא מתוקנים בקשר לבורא שבאנו, אז בזה אנחנו ממהרים את הזמנים, זה באמת בעיקר העבודה שלנו, וודאי שלהתעורר לזה ולהיות נחוץ לזה, אדם יכול רק אם הסביבה תומכת בו, רק אם היא מעוררת בו את הרצון הזה, רק בתנאי הזה, באמת אדם יכול לקצר את הזמן ולהגיע בגלגול שמתחיל את הדרך, לגמור את הדרך. זאת אומרת, להגיע ל דבקות אמיתית ושלמה בבורא. ויוצא אז שכל אותו החומר שנברא על ידי האור ועל ידי הרגשת הבורא, כל אותו החומר הוא מתמלא עם הרגשת הבורא, אבל מתמלא לשם להידבק בבורא עצמו, ולא להרגיש אותו כנעים בלבד. זאת אומרת, האדם בזה רוכש גם כל המילוי של הבורא בו, שהבורא מתלבש בנברא, וגם כן זוכה לדרגת הבורא. כמו שכתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. כן.
1: כל פעם שאני קורא או שומע ממך משהו על זה שיש באדם שני כוחות, שכל אחד מסדר לו הפרעות, כמו הסתם שדיברנו היום, אז אני מזה לוקח לעצמי הצדקה לעצלות פנימית שלי. איך לעשות שזה לא ייתן לי כזה ניחום כזה ויעריך לי את הזמן?
0: כל פעם אתה אומר שאתה שומע שגם כוח השלילה באה מלמעלה מהבורא, זה מביא לך איזה עצלות. כי אם שני כוחות האלה באים מהבורא, אז הוא לא כוח רע, הוא גם כן כוח טוב, כוח המועיל. אז הוא יתגלה כמו שכוח טוב מתגלה, גם כוח הרע כאילו מתגלה. באמת מצד הבורא אין כוח רע וכוח טוב. מצדו זה שני כוחות שווים. אלה כוחות האלו, ככה הם מתורגמים אצלנו, לפי הכלים שלי. אם מתגלים לרצונות שאני יכול לדבק בבורא על ידם, בעזרתם, הם נקראים רצונות הטובים. ואז אני סוף שמח ומתקשר לאלוקות, לבורא. אם הרצונות האלו הם ההפך, מתגלים בי כהפרעות, לעת עתה, בינתיים הם הפרעות, והפרעות שממש הם מנתקים אותי מהבורא. אז אני פשוט, למה שאני לא אסנה אותם? בגלל שהמקור שלהם הוא הבורא, ולכן כאילו במקורם הם טובים, אבל אני עדיין לא הגעתי למה שצריך להגיע. בגמר התיקון בעולם אין סוף, ודאי שהכל מתייחד ואין רע ואין טוב, ואין גוי ואין יהודי ואין ישראל ואין אומות העולם. הכל מתייחד כאחד, ודווקא ההפך, בכלים הרעים ביותר, שם יש התגלות האור הגדולה ביותר, אבל זה בגמר התיקון. אתה אם היית מרגיש שזה בא משני כוחות זרים, שונים, מנוגדים, נלחמים אחד עם השני, ואתה ממש או נדבק לכוח הבורא, נזרק לשם, או לכוח הרע שנגדו, נגיד פרו, כן? אז היה לך בפנים איזה רוגס ואיזה עוצמה להילחם. כך, בגלל שזה הבורא משחק איתך, ושני הכוחות האלה הוא שולח, ואסור לך לשכוח על זה, אז אתה נחלש במאבק הזה, כי הוא כאילו נראה לך כמשחק, לא אמיתי. למה הבורא עשה את זה כך, שקודם כל אנחנו מבינים את זה, אנחנו לא רק מבינים, אנחנו צריכים לא לשכוח, להודות שזה כך. הרי זה באמת מקלקל לנו יחס לשונא, הוא כבר לא שונא, הוא רק לבוש חיצון של אותו בורא שמתגלה בצורה כזאת שמפריע לנו. אין? כל הכוחות ההם הם סך הכל מלאכים שבורא מתלבש בהם. מה זה בורא? הרצונו להיטיב לנבראיו, כוח ההשפעה, מתלבש בנו, מתלבש בתוך כל מיני האופנים האלו, השונים המנוגדים, ועל ידי זה מזיז אותנו. אז אם אני יודע שאיזשהו יד שמאל, נגיד, נותנת לי מכה, ויד ימין מחבקת, אבל יד שמאל זה מאותו בורא, אז למה שאני לא אנשק אותה, אמנם שהיא נותנת לי מכה? זאת בעצם השאלה, כן? הבורא נותן לנו את ההבנה הזאת, שהוא נמצא בתוך גם הרשע וגם הצדיק, גם הזה שעושה מבול, מה שכתוב, שבתוך כוח המבול יושב הבורא נמצא. אנחנו צריכים לדעת את זה, ודווקא כל הזמן לשמור על ייחודו, כמו שהוא כותב במאמר אין עוד מלבדו, שאני חייב לדעת שכל מה שבא אליי, בא ממנו. ולראות איפה בי הדברים האלה, הם לא נמצאים בשלמות. ואני לא צריך להילחם עם האסף, או עם הרשע איזה אחר, באיזושהי צורה, לא חשוב מה, אחר. אסף זה כאילו השורש, הכלים לא מתוקנים. אין? אלא אני צריך להילחם עם זה שאני לא רואה בו כוח החיובי, ושעל ידו אני גם כן נדבק לבורא. זאת אומרת, אני לא צריך לסנות אותו. אני צריך לסנות את התכונות שלי לא מתוקנות, שעדיין אני לא רואה בעשיו הזה הבורא עצמו. זה נקודה אולי עדינה, אבל היא נקודה האופיינית ביותר בדרך שלנו. זה מה שכל העולם יכול להיות שמבין את הרעיון, אבל לא מממש אותו נכון. וזה מה שהוא מסביר לנו במאמר הזה, אין עוד מלבדו, שזה יסוד של כל העבודה שלנו. אנחנו לא צריכים לסנות את הכוחות עצמם. אלה לא מן הסתם אומרים שהעבודה שלנו היא פנימית, עם כל הכוחות האלו פנימיים שבאנו. אין מבחוץ הכוחות. מישהו

עושה לי רע, כן? מה זה שעושה לי רע? מישהו, מישהו חוץ ממני זה בורא. אני צריך לתקן את היחס שלי, לראות ולקבל את הדבר הזה כטוב על ידי התיקון הפנימי שלי. יוצא ש... את האסף הופך להיות, מלאך המוות הופך להיות למלאך החיים, מלאך הקדוש, על ידי התייחסות שלי אליו אחרת, ולא שהוא אחר. הכלים דקבלה, שעכשיו הם מושכים אותי לכל מיני תענוגים ורוצים לנתק אותי מהבורא, הם לא רוצים לנתק אותי מהבורא. הם מתגלים ככלים דקבלה, אמרתי דשפה, מתגלים ככלים דקבלה, אבל מפני שאין לי מסך, אין לי יכולת להשתמש בהם נכון, אז הם בי, כלפיי, בצורה כזאת מורגשים שמנתקים אותי מההשפעה. אבל ברגע שיש לי מסך, אותם הכלים שמתגלים, הם מתגלים לטובה, לדביקות, לאור. זאת אומרת, זה שחסר בי מסך, זה שחסרים בי כוחות, הבנות, יוצרות, אמצעים להשתמש נכון בצד שמאל, זה לא אומר שצד שמאל הוא רע. הצד שמאל הוא לא רע, הוא מצדי נראה רע, מחוסר כלים שלי, מחוסר יכולות שלי. לכן, זה שאנחנו צריכים לראות שגם שמאל וגם לימין באים מהבורא, זה לא צריך להחליש אותנו. ואנחנו, אסור לנו לשכוח שהם באים ממקור אחד. אלא זה שהם באים ממקור אחד, אבל אצלי זה נראה כאילו שהם עדיין לא משתלבים יחד. זה רע בי ולא בהם בימין ושמאל. נכון שאתה אומר שאם היה לי שנאה טבעית לאויב, לשמאל, כמו שיש לי שנאה טבעית למי שעושה לי נזק בעולם הזה, אז הייתי מוצא בזה המון כוחות. אבל היית מוציא כוחות ברשת קבלה, לא ברשת השפעה. היית מוצא כוחות כי זה נגד האגו שלי, זה נגד האני שלי. הוא רוצה לסתור אותי, הוא בא כי רוצה להרוג אותי. וכאן, האסף הזה, הוא בא כנגד ייחודו של הבורא בעיניך. אז אתה נלחם כאן על ייחודו של הבורא בעיניך. אתה נלחם להיות קשור בבורא היחיד. אתה נלחם שיהיה לך קשר איתו, עם היחיד, והשולח כל הכוחות שנראים כלפיך מנוגדים. לכן המלחמה שלך נקראת מלחמת השם בעמלק, ולא במלחמת מיכאל נגיד בעמלק. לא. שאני נלחם על ידי... שאני נלחם בזה שהאיכות לא התפרק אצלי. שמהבורא דווקא יוצאים שני הכוחות. וזה שאין לי רצון טבעי, ככה שנאה למי שעושה לרע, וממש אמביציות, וזה נכון. שאין, בגלל שהוא לא פוגע באני שלי, הוא פוגע בקשר שלי עם הבורא. אז ודאי שבצורה טבעית אין לי כוחות לזה. אבל אני כאן צריך דווקא את הבורא. אני צריך כמו ידי השם, כן? ידי משה, שהוא חייב עכשיו את הכוחות מלמעלה. כן? במלחמתו עם עמלק. אז אני צריך באמת להתקשר לבורא
ולא שיש לי כלים טבעיים, זה השונא שכל השונאים שלי, אני בכוח ובגאווה שלי, אני מורך אותם ממש. לא, עכשיו אני רואה שאפילו לא אכפת לי שמתגלה בצורה כזאת או לא. זאת אומרת, אם היה לי חשיבות הבורא, אם היה לי ייחודיות שלו ונקודת הדבקות עמו הכי חשוב, אז הייתי מוצא בו את הכוחות. הייתי דורש ממנו את הכוחות, כוחות האמונה. והייתי איתם נלחם עם האסף. כן? יעקב לא מסוגל, הוא קטן, הוא חלש. אלה... זאת כל הנקודה שאני אז מגיע לדרישה שלי בבורא, שעל נקודה הזאת ש... של המלחמה, נקודת לייחד הכל אליו, כן? שגם השמאל בא, העשב בא ממנו. זה, לזה אין לי שום כוח בעצמי. זה לא אויב שלי כאילו, זה אויב שלו, של הבורא. כן? זה הופך להיות אויב שלי, בתנאי שנקודת האיחוד בשבילי היא מעל הכל, חשובה. ואז אני דורש לזה כוחות. ועל ידי דרישת הכוחות, אני קודם כל מתחבר לבורא, שאני דורש כוחות ממנו שאין עוד מלבדו. הוא שולח את ההפרעות האלה, ואצלו הם נמצאים כל הכוחות להילחם ולנצח. על ידי זה שאני מתחבר אליו, זאת אומרת, אני מתחבר למקור הזה, שהוא היחיד, בגלל שכוחות לייחוד אני דורש ממנו, אז אני בעצמי בונה את התכונה הזאת, בונה את התיקון הזה, אחד יחיד ומיוחד. אני גם כן מבין במה הוא לא יחיד אצלי, ונגד האי-יחידות הזאת, אי-יחידיות הזאת, אני נלחם. זאת אומרת, אני ממש מתחיל להבין אותו, איך אצלו לא מתפרסים שני הכוחות האלה כמנוגדים. זאת אומרת, אני ממש מגיע לדרגתו. וזה, שוב, רק בתנאי, אם אני מלכתחילה לא מסתכל עליו כעל כוח הטוב בלבד. גם לכוח הרע שאצלו במיוחד, מיוחד יחד, כן? מתייחד יחד ואצלי לא. כלפיי זה לא כך. זה דבר מאוד עקרוני, זה בעצם כל הנקודת העבודה שלנו. אין חוץ מנקודה הזאת כלום. כל היתר זה רק ליישם אותה. חוץ מייחוד הבורא, אנחנו שום דבר לא צריכים לעשות. לייחד כל המציאות כביכול שנמצאת סביבנו ואת עצמנו. להתקלל באותו הייחוד.

זה נקודה שהיא כל הזמן נעלמת. ולכן, להתקדם אליה דווקא ולא לכל מיני הבחנות אחרות, אנחנו צריכים כזקן ממש ללכת כפופים כאלו ולחפש אותה. לחפש את הנקודה הזאת, איפה אני מוצא אותה, זאת אומרת, מה זה איפה מוצא? איפה הרצונות ניגוד, פתאום אתה, כשאתה מתחיל להתייחס אליה, פתאום נעלמים לך רצונות מנגודיים. פתאום הכל מתייחד, אתה כבר, איפה היסף שלי, נו? שיבוא ויעזור לי. כבר נעלם. גם זה מתחיל להיות בעיה, לא מן הסתם. החכם הוא הולך זקוף ומחפש. כפוף, סליחה. ומחפש.

0: מה לעשות עם איסורים כל כך גדולים, שאי אפשר לחשוב על הבורא. לא יכול להיות שהבורא שולח איסורים כל כך גדולים, שאי אפשר לחשוב עליו. לא יכול להיות. כי כל דבר ששולח זה דבר מטרתי. ואפילו שאתה לא יכול באיזשהו מקרה, בזמן מוגבל מסוים, לחשוב על שום דבר, אלא נמצא תחת האיסורים. השאלה היא כך, בזמן שנמצאים באיסורים, מנותקים לגמרי מההרגשת הבורא, מנותקים לגמרי מההבנה, לא זוכרים לגמרי שקיים, אז זה נקרא ממש הסתר כפול, בדרגה האחרונה. או יחד עם זה מרגישים שכנראה שהוא שולח לאיסורים, שרגע נעלם ורגע לא נעלם ממני את העניין הזה, הידיעה הזאת. ואז לא נקרא שאיסורים גדולים. אז זה נקרא שיחד עם האיסורים מתגלה נותן האיסורים. זאת אומרת, זה כבר גילוי של ההסתרה, שזה נקרא אסתר אחד, לא אסתר כפול. הוא מגלה אליך שהוא נסתר. זה כבר משהו. זה אסתר אחד, לא אסתר כפול. אסתר כפול שהוא מסתיר ממך שהוא נסתר. וגם שם יש הרבה אופנים. בכל זאת זה עבודה. אם אדם מרגיש שהזמן לא עובר, מצבים לא עוברים, סימן שלא משקיע את עצמו. לא משקיע את עצמו בקבוצה, בלימוד, בהפצה. לא נכלל לימוד כוחות שמסביבו. כן.
1: נגיד אני... אני מרגיש שזה בא ממנו המצב, ואני לא מרגיש את ההנתקה. אם זה איזשהו משהו חסר פה בעבודה. האם צריך לבקש כוח מקבוצה בכזה מצב, או ישירות מהבורא, שזה מהקבוצה, כדי לקבל כוח
0: התגברות ולכן הכל אליו,
1: זאת אומרת,
0: הכוח התגברות
1: הזה
0: שהיא... אתה יכול במשפט קצר לתת שאלה.
1: שאלה זה,
0: אני
1: מרגיש
0: שאני
1: מתנתק
0: מהבורא,
1: אבל
0: אני
1: לא מרגיש את היכולת, את ההמתקה, אחרי שאני כאילו, אני מרגיש את המצב שזה ממנו. הוא מרגיש שזה, לא מרגיש, אבל... כאילו הוא מרגיש את זה ממנו, אבל אין לי
0: המתקה
1: אחרי.
0: בכל זאת
1: הרגשה
0: היא רעה. אתה אומר כך, שאני נמצא במצב, לפעמים ככה וככה, שהבורא מתגלה ומסתתר, ועושה לי יחד עם זה רע, ואני מרגיש שהוא עושה לי את הרע הזה, אבל אין, אני בינתיים יכול לסיים את המצב הזה ולהביא אותו לטוב. וכל פעם אני ככה מרגיש. רע לי, מרגיש שזה ממנו. נעלם, שוב רע לי, מרגיש ממנו, נעלם, וכן הלאה. מה לעשות? לזרז, אנחנו לא יכולים למחוק אסור כל פעולה ופעולה. אנחנו צריכים כל פעולה ופעולה רק לזרז התפתחותה למצב הנכון. לזרז אתה יכול רק בדבר אחד, לייחד כל מצב שלך לאותו כוח אחד יחיד ומיוחד, וזהו. זה נקרא שאתה הכל מעביר לדבקות.
1: גם אם אין המתקה אחרי, זה כאילו...
0: זה מיד ייתן לך המתקה. אם אתה מחפש הרגשה טובה, מיד יהיה לך הרגשה טובה. לא, אל תגיד לי שלא. אלא בשביל מה אתה עובד? לשם ייחוד? אז ייחוד ייתן לך המתקה. מאמר אין מלבדו חייב להיות המאמר שממנו אדם לא זז. ולפחות פעם בכמה ימים חוזר עליו. כן.
1: יש פה שתי יש פה
0: ארבעה שחקנים, ויש פה עשיו, הבורא ואני. עכשיו,
1: לגבי אני שלי,
0: השלושה
1: שחקנים אחרים
0: פנימיים, יחיצים נהיים לי. עשיו הוא שלי, או עשיו אני מקבל מלא? אין כאן ארבע שחקנים, כמו שאתה אומר, הבורא, אני, יעקב, עשיו. אלה, יעקב ועשיו ובורא, זה אותו שחקן. זה אותו שחקן. ואני כביכול שחקן השני, כביכול בינתיים, עד שאני באמת מגלה את עצמי כי גם כן מיוחד בתוך הבורא. אין פה ארבע שחקנים, אולי שניים בינתיים, להתעתה עד שאני לא מתוקן. מה זה נקרא שיעקב ועשיו והבורא חיצוניים לי? הם כולם משחקים כלפיי, הם כולם מבלבלים אותי, כן? נו, אז מה? ואני צריך לייחד אותם. לייחד אותם. על ידי זה שאני מייחד אותם, אני בזה בונה את הכלי שלי. זה לא שאני שם עושה את זה, בתוך הבורא. אני בזה, אם אני מסתכל אליהם כלאחד, אני בזה בונה כלי שלי. אני מצליף בי את התכונות כנגדם. אם לא היו לי תכונות האלו כנגד בורא יעקב ועשיו, לא הייתי מרגיש אותם שהם כאילו נמצאים בחוץ. זה ברור שכל דבר שאנחנו מרגישים שקיים, מפני שהוא קיים בנו. בגמר התיקון הבורא ממלא את הנברא. הם נמצאים בדביקות. בחיבור ללא פסיק. בקומה שווה, זאת אומרת, במלואו. ואז יעקב ועשיו מתאחדים לפרצוף אחד. יעקב זה כלים דה השפעה, עשיו כלים דה קבלה. ואז יש כל הכלי הזה מיעקב ועשיו יחד 10 ספירות, ואני זה נקודת המלכות, והאור, הבורא, ממלא את כל המבנה הזה. זה נקרא מצב מלכות די אינסוף. כן.
2: אדם בדרך כלל מגיע לדרך כי הוא רוצה סך הכל לראות מה היסורים שלו, ככה הוא מתחיל לחפש ומוצא. איך אחר כך לאורך הדרך יכולה להיות איזושהי בדיקה או איזושהי אינדיקציה שהוא לא ממשיך רק לברוח מהיסורים, אלא הוא באמת רוצה להגיע למען הבורא.
0: אין. השאלה היא, זאת אומרת, איך אני יכול להיות בטוח שכל צד שלי הוא לאותה המטרה? כך מכתב מאגרות בעל הסולם, עמוד סמך ג', ותראה, שם בדיוק כתוב, שאם אתה מייחד את ישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא יחד, זאת אומרת, נקודה שלך וכיוון כלפי הבורא, זאת אומרת, את הפעולה שעכשיו אתה הולך לבצע ואותו יחד, אז צד נעשה לכיוון נכון וקדימה. זאת אומרת, שוב אנחנו מדברים על איחוד. מה זה נקרא צעד לעשות באיחוד הזה? התנאים שיש לך, אם אתה מייחד אותם, זה נקרא שעשית עוד צעד אחד. ברגע אחר, תנאים השתנו. גם תייחד אותם, גם נקרא שעשית צעד אחד. זאת אומרת, צעדים זה כל פעם איחודיים שכתוב, כן? שהמקובלים עושים.

0: זה הבעיה בדרך כלל העיקרית. כי כל הכלים שאנחנו צריכים לקבל, הם כלים שנמצאים בנשמות אחרות, רק על ידי החברה. תראה, איך אדם היה מתקדם בעולם הזה, אם לא היה בחברה? כמה הוא צריך לאכול? כמה לשתות? כמה נשים? כמה ילדים? כמה, סך הכל, כמה גוף שלו ידרוש? לפי צורך הגוף, נו מה? בגלל שיש חברה, יש לך רצון לשלוט, ללמוד ממישהו איך הוא נהנה, איך הוא נהנה, לדבר איתם, לשחק איתם, בכסף, בכבוד, יש כבר מושכלות, יש כבר עניין של הפרסום, אני שלי, גודל וכן הלאה, זה, כל החיים מעבר לבהימיות, זה רק התפתחות על ידי חברה. אם אני אצא באיזה כפר, אז מה אני צריך באיזה כפר? כמו ששכן שלי גם אני. אני נכנס לעיר, אוהו, איך אנשים חיים? מה יש להם? תראה איזה הוא, ואיך הוא, וזה, זה, זה. ככה אנחנו בחברת מקובלים. אם יש להם כל מיני דוגמאות, אם חברת מקובלים יכולה להביא לי כל מיני דוגמאות, איך שהיא מתקדמת לרוחניות, אז יהיה לי מזה כוחות ויהיה לי מזה רצונות. הם צריכים לפרסם לי את העניין הזה, הרוחניות, בכל מיני צורות שזה כדאי ושווה ותראה איך אני נהנה ומה אני עושה וזה. זה צריכה להיות ממש חברה, כמו חברה אנושית סביב האדם. אבל אם אין סביב אדם חברה כזאת, זאת אומרת הוא לא רואה אותה, לא מרגיש אותה, מזלזל בה, לא מתקשר אליה, לא רוצה ללמוד מהם, אז הוא נשאר עם הגוף שלו. זה כמו שאחד בג'ונגל שמספיק לי מה שיש לי. זה הכל. אז ודאי שאין התקדמות. כן.
1: השאלה היא בקשר לחפש את הדברים רעים בשביל לתקן. יש עניין, אסור להכניס את עצמו לכלל סכנה, ואם אדם כאילו, אדם יכול לנבוע בזה.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר. אתה תלמיד חכם, אתה לוקח איזשהו משפט, אסור לאדם להכניס את עצמו לסכנה. כך כתוב באמת. על מה מדובר אני לא יודע, איזה סכנה. ומה זה אסור להכניס את עצמו? ודאי שאם אני יודע ששם בטוח יכולים להרוג אותי, אז התורה מחייבת אותי לא להיכנס לשם. לא שאני מפחד או לא מפחד, גיבור, חלש או מה. יש חיוב. מה זאת אומרת חיוב? שיש בהשגחה חלק מהחוק שהוא מתקיים בצורה כזאת. זאת אומרת שאם אני אכנס לשם, יהרגו אותי. ושלא אני אגיד אחר כך, הבורא ירצה שיהרגו, יהרגו, לא ירצה שלא יהרגו, לא. אלא הבורא נותן במקום הזה לעבוד נגדי, ולי נותן פקודה לא להיכנס לשם. ואם אני מיופר את החוק שלו הטבעי הזה לא להיכנס לשם, זה הטבע, אבל בבחירה שלי הוא קיים, נגיד, כן? אז אם אני בבחירה שלי לא משתמש, להישאר ולקיים מה שבורא אומר, ונכנס לשם, אז אני, אסור לי אחר כך להגיד שהוא רוצה ככה שיהרגו אותי. הוא לא רוצה, הוא כן רוצה. הוא אמר לי לא להיכנס. אז מה אתה שואל?
1: השאלה היא, איפה האיזון הנכון בשביל לא לתבוע בכלל בבעיות האלה שאני מחפש בשביל לתקן אותי?
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: תכונות בשביל לתקן.
0: אני לא מחפש תכונות לתקן אותם. אם אדם עובד בלימוד ובקבוצה, הוא חייב לקבל כל רגע הבחנות שעליהם יש לו לעבוד. ואם לא עושה את זה, סימן שלא עושה.

0: זה מספיק תשומת לב למה שעובר עליו. כן.
1: זה שכל העין שלי מפריעים לי כאלה שבהם המשפיע רוצה להראות לי שאני לא משפיע ולכן אני סובל.
0: כל החיים שלי זה פריימים, תמונות, מצבים שהבורא מספק לי, שאני צריך כל תמונה ותמונה לייחד אליו. וכך אני מתקדם מדרגה לדרגה, מצמצם, מצמצם, מצמצם, מצמצם, מצמצם הכל אליו, עד שנדבק בו כולו. כל המדרגה זה נקרא חלק מהדביקות. במה הדביקות? בזה שאני מייחד בו כל הרצונות שלי, וכל מה שיש בתוך הרצונות, וכל הכוחות שהוא שולח עליי, וכל הסיטואציות הזאת שאני נמצא בהם, הכל אם אני מייחד בו גם כן את האני עצמי, איך שאני חושב ואיך שאני מבין, ואיך שעם כל הכל הכל הכל בפנים, כן? ומה נשאר לי? איפה הבחירה שלי? הבחירה שלי רק להשתמש בזה על ידי החברה. אז אני מוצא כאן איזה מין כלי שהוא לא נמצא במה שבורא שולח לי, ולא שמה שאני מייחס עליו יש לי משהו צדדי. אולי תופסים מה שאני רוצה להגיד, אולי אני לא יוכל להעביר. אז אני בונה, מייצר, מוליד איזה כלי לגמרי לגמרי, יחס לגמרי לגמרי משלי, שאין בקשר בינינו מלכתחילה, אלא עכשיו אני בונה. וזה באמת נקרא האני. כי כל היתר בא ממנו. מחשבות ממנו, שלי מחשבות ממנו, כל הסיטואציה ממנו, כוחות חיוביים, שליליים, לא חשוב, הכל ממנו. אני זה נולד מאיך שאני מייחד הכל אליו. אבל יש פה נקודה שאי אפשר לבטא. כן.
1: מה זה, הכלי הצדדי הזה הופך להיות עצמאי?
0: כלי הצדדי הזה אני בונה.
1: אז יש קשר בין
0: אלינו, מה זה הקשר? נחכה. זהו? מה?
1: פה בעמוד 34 הוא כותב, והעצה הכי טובה בזמן העלייה היא שאדם מרגיש שיש לו עכשיו מצב של רוחניות והוא רוצה למצוא חסרונות. אז האדם צריך לעיין בתורה ולמצוא את הקשר שיש בין התורה לאדם, שמזה יהיה לו לקחת דעת איך לעבוד את השם. כמו שכתוב, גם נפש בלי דעת לא
0: טוב. לא טוב. אתה קראת איזה קטע, מה זה? מה זה? זה חלק ממה שכתב רבש. זה מה זה?
1: למצוא חסרונות בזמן שמרגיש עלייה.
0: מה זה נקרא למצוא חסרונות ממה שמרגיש עלייה? זה כמו שזקן. כמו שזקן שהולך ככה, כן, כל הזמן. כאילו שהוא מחפש משהו. זאת אומרת, למרות שאני נמצא בזמן העלייה, ומרגיש את עצמי מחובר עם הבורא, באמת איחדתי אליו כל הרצונות ותשוקות והבנות ומה שקרה מכל הצדדים, כל הכוחות, הכל הכל, אני כבר סידרתי כך, שבזה אני והוא ממש נמצאים כאחד. מה הלאה? מה הלאה? עכשיו נקרא שאני צריך להיות זקן. עכשיו אני צריך באותו מצב לחפש בעצמי, בפנים באותו מצב. איפה עוד לא, איפה יש עוד משהו שלא חיברתי לאיכות אליו. מה זה עוזר לי? זה עוזר לי מהר מאוד לגלות את המדרגה הבאה. זאת אומרת, חסרונות הנוספים שהם ודאי שנמצאים בי, אבל לא לחכות עד שיתגלו מלמעלה. שאני אגלה אותם. עכשיו אתה יכול להגיד, אז זקן הוא הולך ברחוב, אולי הוא ימצא איזשהו כסף, משהו ככה, כן? עכשיו, אני הולך בצורה כזאת, זאת אומרת, מתכופף לתוכי, כן? מסתכל בתוכי, שם העולם הזה שלי, כן? איפה אני אמצא, מה אני אמצא, מה אני צריך לחפש? תכונות, רצונות, כוחות, שהם לא מיוחדים עדיין בבורא, איפה אני אמצא אותם? ועוד בהרגשה טובה, שטוב לי, תן לי ליהנות קצת, בשביל מה אני צריך לחפש עכשיו רע? אז העניין הוא פשוט מאוד. העניין הוא שעכשיו עדיין אתה נמצא במצב שטוב לך בגלל שטוב לך. אז אתה לא רוצה לחפש משהו רע. אבל שיהיה לך טוב מזה שאתה מיוחד עם הבורא, אז תרצה מתוך זה להיות עוד יותר מיוחד איתו. ואז אתה תשתוקק למצוא, מה עוד אני יכול לייחד לזה? ומה עוד אני יכול יותר להתקשר אליו? עוד איזה חתיכת חבל, עוד איזה קשר לעשות, כן? לא קשר פרפר משהו, אלא ממש, אתה מבין, עוד לחזק. אז זה יהיה באותו כיוון. ככה זה נראה לך שאתה מתנתק עכשיו מהרגשה טובה. הולך לרע, מי צריך, מי יכול. אתה יכול לעשות כאילו יעני איזושהי עבודה, אבל זה לא נכון. אבל אם איחדת את עצמך אליו באמת, אז אתה ממשיך הלאה בלי אותו כיוון. לכן זקן הוא חכם. הוא לא הולכים נגד הטבע, זה באמת לא נגד. זה כי לא נגיד הטבע, מה זאת אומרת, לא נגיד הפעולה הקודמת, שהתייחדת איתו, אז חיפוש הוא לאותו כיוון.
1: זה
0: התמונה
1: שאמרת
0: כל הזמן?
1: כן.
0: כן.
1: אז הספר
0: הזה? כן, זה בעצם הבחירה, כי כאן זה החברה יכולה רק לספק לי את הצד קדימה. בה אני יכול לראות את הבמאות, אני לא... אבל בחירה כן, אבל לא הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא יותר פנימית.
1: גם זה בעצם מצב של התגברות, המצב הזה שדיברת עליו עכשיו, שלמרות הכל,
0: אני מחפש את החסרונות. בוודאי. שזה התגברות. טוב. מה?
1: נשמע כאילו מלאכותי לעשות.
0: חבר'ה, זה עכשיו כבר נשמע מלאכותי, מה שאנחנו... מתחילים להתפלפל, קח את הספר שלך וקדימה.
2: אז קדימה, נשתף מה התרשמנו מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום.
3: כן, גם יעקב, גם עשיו, הכל נמצא בתוכי. גם בורא, זה כל השחקנים שכל הזמן משחקים איתי. ואיך להסתדר את זה? צריך להגיע לחברה, רק על ידי חברה אני יכול להבין את המשחק הזה.
4: כן, גם ישראל, גם עשיו בתוכי, והם מועילים. בלי עשיו אין חומר לבניית הכוונה להשפיע. ו... הבניית הכוונה הזאת דרך הפנייה שאנחנו פונים לבורא, מבקשים כוח, ודווקא ככה אנחנו מתחברים עם המקור, ודווקא בנקודת הזאת, אני קיים הזאת, אני בונה הנקודה החופשי מהאגו.
5: כן, וכל האיסורים ובכלל כל המצבים נותנים לנו לעבודה, לא לאיזשהו שם... עונש, אבל כדי שנוכל להתאחד, לקשור עם הבורא, להבין שזה ממנו, לבנות את היחס נכון, ומעשה בסופו של דבר, גם כוונה, גם מעשה, מה שעושים בחברה, זה בעצם דוחף אותנו לעבודה נכונה. וכל היתר לא צריכים לקחת בחשבון.
6: כן, קודם ממש לראות כאילו מה השאיר לנו מקובלים באמת, איזה שיעור לפני 20 שנה, לא יודע כמה זמן, איך הוא עכשיו, איך הוא לא פחות חשוב עכשיו, אחרי 20 שנה, כמה שזה דבר גדול. ממש שיעור על בירור על המצבים, על איסורים, ועל ייחוד לאין עוד מלבדו. מה זה אומר? שלא יכולה להיות מצווה, לא יכולה להיות מצווה דווקא בגילוי אומות העולם. שבלי האומות האלה אי אפשר להגיע להשפעה, שזה בחינת יעקב. אז מה חסר? התגברות. וההצעה היא לעיין בתורה. ומה זאת אומרת? למצוא כלים ריקים וחסרונות, ואז דווקא על ידי זה, זה נקרא וחננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, על ידי זה לא יבוא לירידה. ובסוף כותב רבה שאת כל זה לכוון כחלק פרטי מהשכינה, ועל זה האיסורים, שדווקא שם מורגש הכאב.
7: כן, בדיוק, והעניין השני, אם זה שייך לנו, לא להשגה, לא לבעל השגה, הם מעל כל הזמן, מעל המצבים האלו שכבר עברו למצב יותר מזה, ועלינו לצאת מהזמן, תנועה ומקום שאנחנו נמצאים בהם, רק על ידי זה שאנחנו בונים את הקבוצה, בונים, דואגים לזה, זה מזרז את הזמן, אנחנו לא נשארים באותו קצב, אנחנו מקדימים עד הקצב.
8: כן, ורב אמר שזה היה, כמו שאנחנו הכל מקבלים מהסביבה, מה אדם צריך חוץ מלשרת את הגוף? שום דבר, אבל הוא רואה את התמונות האלה, מבריקות, הוא רוצה כבר עוד יותר ועוד יותר. אותו דבר אצלנו. הסביבה שלנו צריכה לתת גדלות המטרה, גדלות הבורא, רק בשביל זה היא קיימת. אם לא, זה צרה גדולה. וחוץ מזה, כל ממש איזה שיעור מדהים. ורב סיפר שכל התמונות שולח לנו בורא, וכל העבודה שלנו לייחס את זה אליו. זה בכלל כל חוכמת הקבלה על זה.
9: כן, אין כאן כמה שחקנים, אלא שזה אני והבורא, וגם בשמאל וגם בימין, ורב אמר שצריך לשנוא את התכונות עדיין לא מתקנות שלי, ולא לשנוא את הסב או איזה שמאל, אלא לראות בכל הכוחות האלה, בכל המצבים את הבורא, ואני הזה שמייחס את הכל לבורא.
10: כן, שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הרבה התרשמות, בדיוק כמו שמילה של רב, ממש שזה העבודה, לראות אין עוד מלבדו, בטוב ומטיב, זה העבודה, ואיך נגיע לזה? רק דרך הסביבה, סביבה בינינו בסיריה, עבודה פנימית של בן אדם, וכל הזמן דרישה לכוח עליון.
11: כן, אני אקריא, זה נקודה אולי עדינה, אבל היא נקודה אופיינית ביותר בדרך שלנו. זה מה שכל העולם יכול להיות שמבין את הרעיון, אבל לא מממש אותו נכון. אז הוא דיבר בדיוק על מה שדימה עכשיו אמר, שאני צריך לסנוע את התכונות שלי לא מתוקנות, שעדיין אני לא רואה בסב, אז זה הבורא עצמו.
3: מה הזקן מחפש? הוא מחפש בתוך עצמו, הוא מחפש את החיבור עם הבורא, ובלי חברה אין מה לחפש, רק על ידי חברה אני יכול לחפש את הבורא.
12: כן, ובתוך חברה ובכלל יש כל מיני מצבים, ולא למחוק שום דבר, זה הכל חומר דלק לבניית יחס ולדרישת הקשר עם המקור.
5: כן, ואנחנו מבינים בסופו של דבר שכל התכונות שיש לנו רק כדי לתקן וכדי בעצם לעשות...
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים, שלום לכולם. בואו נשב ונתארגן. אנחנו נמצאים היום ביום מאוד מאוד מיוחד, יום שנקרא ערב יום כיפור, ואנחנו רוצים את הזמן שיש לנו עכשיו, שהוא לא ארוך, יש לנו בערך 40 דקות, להקדיש להכנה, הכנה ליום כיפור, הכנה למצב הרוחני שנקרא יום כיפור, הכנה למה אנחנו רוצים להשיג ביום כיפור. יום כיפור נחשב ליום ייחודי בהרבה מאוד היבטים. שמענו עכשיו מהרב שיעור שלם בנושא הזקן שצריך לחפש, שהולך כפוף ומחפש את החסרונות, בגלל זה הוא נקרא זקן שמתקן את החסרונות ורכש חוכמה, בגלל זה הוא נקרא חכם. ואנחנו רוצים לעשות הכנה, אנחנו תמיד עושים הכנה לכל מצב שיגיע, ואנחנו, בכלל החיים שלנו זה הכנה למצב הבא, ולכן אנחנו ננסה עכשיו להקדיש קצת זמן להכנה משותפת למצב הזה. חשוב להגיד גם לכל החברים שלנו בעולם או בישראל שמחוברים בצורה וירטואלית, שביום כיפור זה היום היחיד בשנה שאנחנו לא משדרים שידור חי, לא יהיה שידור חי, כלומר החל בערך היום אחר הצהריים, לפי שעון ישראל, ועד מחר בערב, לא יהיה שידור חי. מחר בערב אנחנו נציין את יום הסתלקותו של בעל הסולם בסעודה משותפת, אבל במהלך היום הזה שנקרא יום כיפור עצמו, שהוא בערך 24-25 שעות פלוס מינוס, לא יהיה שידור חי. כמובן כל החומרים יימצאו באתר הלימוד, אבל על זה אנחנו נדבר בסוף. אז יש לנו יום מיוחד שנקרא יום כיפור, שאחד הדברים שמאפיינים אותו זה חשבון נפש. חשבון נפש, מילה, צמד מילים מורכב, אנחנו רוצים לבקש עכשיו מכל חבר לקחת דף ועט, אז בבקשה כל חבר, לא משנה איפה הוא נמצא, איך הוא מחובר, וירטואלית או פיזית, יושב ביחד עם חברים סביב שולחן, או יושב ביחד עם חברים בחדר הערבות, או יושב ונמצא באיזשהו פורמט שידור כזה או אחר, לקחת דף ועט, או דף ועיפרון, או דף וכל אמצעי כתיבה אחר שהוא מוצא לנכון, ואנחנו רוצים עכשיו לבקש מכל חבר, בינו לבין עצמו מה שנקרא, לשבת ולכתוב לעצמו, בצורה שהוא מבין וחושב שזה נכון, לעשות חשבון נפש בשני היבטים. חשבון נפש ביני לבין העשירייה, חשבון נפש ביני לבין העשירייה, וחשבון נפש ביני לבין הבורא. שוב, חשבון נפש ביני לבין העשירייה, וחשבון נפש ביני לבין הבורא. בואו ניקח כל אחד לעצמו זמן, דף ועט, וכל אחד כותב מה שהוא חושב שצריך לכתוב. בבקשה. נתחיל משלוש דקות, ארבע דקות, אחרי זה נמשיך.

0: אז עכשיו חברים, אנחנו רוצים לבקש שכל חבר ישתף את החברים בעשירייה במה שהוא חושב שצריך לשתף בחשבון נפש שהוא עשה. ומה הוא היה רוצה להוסיף, מה הוא היה רוצה לשנות, מה הוא בכלל חושב. בבקשה, בואו נצא לסדנה, 6 דקות, בבקשה.
1: כן, לשתף עכשיו במה רוצה לשנות, במה חושב. אז במה רוצה לשנות, זה תמיד אפשר לראות בדבר הזה, במילה הזאת, באמת, שהיא כל כך חשובה, שנקראת יחס. שלשנות יחס זה שגם מול העשירייה, אם הייתי רואה כל דבר ודבר, כזה שמגיע מאין עוד מלבדו, אז הייתי יכול להצדיק, וכמו שבתפילה של נועם אלימלך, שאומר לראות מעלות החבר ולא חסרונותיו, גם זה הייתי רואה. וגם זה בסוף אין עוד מלבדו. אבל כמו שרב אמר בשיעור ששמענו עכשיו, שהכל זה בתכונות שלי. שאם הייתי מתקן, רואה את זה, מתקן את עצמי, אז הייתי רואה את המצב כאחד. הייתי רואה את זה כטוב. אבל זה גם כן ברורים שאנחנו יודעים שזה עם ההתקדמות.
2: כן, בדיוק כמו שיובב אמר, כל כלפי החברה, כל מה שיצא לי זה האם אני דאגתי, האם אני חיברתי את החברים, האם אני נתתי מספיק כוחות לחברים. וכלפי בורא, האם אני ביקשתי ממך לתת כוחות שאני אעשה את הכלי הראוי לך, שאנחנו נהיה אותו הכלי. והאם דאגתי שהאור שלך, לבקש ממך שהאור שלך יועבר דרך הכלי הזה לכל העולם, שאנחנו נהיה בדבקות איתך כל הזמן, בלי הפסק, כל הזמן.
3: כן, אני אמשיך אולי יותר חד, שלא דאגתי כמו שצריך, לא נתתי כוח כמו שצריך, לא הייתי ממש... ושם בזה כמו שצריך, שם כל ממש כל העבודה, כי סך הכל צריכים להגיע לזה שאנחנו נותנים נחת רוח לבורא. ופה כל הזמן יש לי הרבה עבודה, כי האמצעי זה עשירייה, הקבוצה, להגיע לבורא. ואם אתה לא מכניס שם כל הכוח שלך, כל הכוח ממש עד הסוף מעטה. אז לבקש מהבורא שייתן לנו כוח.
4: כן, גם אני הגעתי למסקנה שהעיקר זה למה לא ביקשתי, למה לא בכל המצבים ובכל זה שכחתי, או כוחות למיניהם השכיחו ממני את הדבר הזה, אבל כמה שחשוב זה תפילה על החברים, על העשירייה, על ההתקדמות של כלי עולמי כולו, ו... פה הנקודה, למה לא ביקשתי, ופה צריך להוסיף את הבקשה ותפילה.
5: כן, שאלה קשה. רק הייתי אומר שבאמת להשקיע יותר בחיבור בינינו בעשירייה. ממש אני רואה שאני לא עושה את זה מספיק, וגם לא מתפלל לבורא. כמעט שהוא כמו לא קיים בכלל, וכן, אני רואה שזה משהו שכואב, וצריך לשפר. צריך לשפר, לאהוב את החברים, לראות גדלות של החברים. זה גם אני רואה שזה יורד, ואני צריך לשפר, צריך להתקרב יותר לעשירייה.
6: כן, שהתחלתי לכתוב, אז קודם כל עלתה לי שאלה מה זה בכלל אומר חשבון נפש, אם אפשר לברר את המושג הזה קודם, כי להרגשתי אנחנו לא צריכים להיות עכשיו באיזשהו צער או משהו שכאילו מאשימים את עצמנו וחטאנו וזה, כאילו לבוא מתוך גדלות, מתוך זה שאנחנו רוצים, דווקא השאלות, כאילו דווקא השאלות האם באמת שייכתי את כל המצבים שעברתי, שעוברים עליי לבורא, האם ראיתי בבורא טוב ומטיב. שאלות שברור שאנחנו מתקדמים, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות
7: כן, בשאלה הייתה מההתחלה, חשבון נפש מול החברה, ואני חשבתי, אני מבין שאין לי חשבון נפש מול החברה, אז אני התחלתי חשבון נפש מול הבורא, אז אם מול הבורא זה ברור, אין לי אמונה מספקת כדי להידבק אליו, אז מזה אני חזרתי לחברה עכשיו, הנה אני לא מנצל את החברה כדי לקבל את החיסרון לאמונה הזאת. וכאן יש אין סוף עבודה.
8: לא, זה דווקא מעניין ומועיל, נראה לי, שאדם בודק את עצמו כלפי הסירייה, כלפי בורא, כי זה מקום לבנייה, התפילה בסוף. ככה מגיעים לחיסרון. ואני דווקא תמיד שואל את עצמי, ככה, עד כמה אני דרשתי מעצמי השתתפות פנימי ברקע שכל מה שקורה, עד כמה אני התפללתי עבור ההצלחה של חברים, עד כמה אני בדקתי במה הם זקוקים בי. יש תמיד מה לברר, ומהבורא, לגבי בורא.
0: כן. מאוד מעניין לשמוע את קבוצת המיקוד, חברים גדולים. אנחנו רוצים לצפות בקליפ מספר 2, שבו הרב נותן לנו הסבר מה זה חשבון נפש. בבקשה.
9: מה בין חשבון נפש פרטי, אישי, לחשבון נפש כללי?
10: חשבון נפש פרטי, עד כמה שאני בצורה פרטית, לא גרמתי לחיבור דרך הקבוצה, לעם ישראל ולאומות העולם ולבורא. ככה, זו הדרך. וזה החשבונות. אין חשבון פרטי, אם אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, שאתה מתכוון שאני יכול לסדר את עצמי בניתוק מאחרים. איך? כן?
9: כשעושים חשבון נפש כללי, איך לא מרשיעים את החברים? אם אני מסתכל עלינו כקבוצה, ככלי, ומתחיל לברר פה איזה שמאל, שלא, איך לייצב את זה נכון?
10: אני אגיד לך, יותר ויותר מתגלה שאתה לבד בעצם אשם על כל מה שקורה בעולם, כי בך ישנו כוח לעורר את האחרים ולהגיע לחיבור הכללי. כך זה גם כן מתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד מבחינתו במערכת הכללית, כי אדם הוא עולם קטן, כל המערכת היא שלי מתוך הנקודה שלי שאני צריך לתקן, אז אני חייב לעשות את זה. יותר מתיקון שלי אני בכל זאת לא יכול לעשות. כן.
9: אז רק מתוך חשבון נפש כללי אדם יכול לברר בעצם את החשבון הפרטי שלו, שזה בעצם רק הוא?
10: מה עוד יש לנו? איזה עוד חשבון יכול להיות?
9: אבל מה מיוחד פה ב...
10: אני מניע מגלגל, בגלגל הקטן שלי, בגלגל שיניים, כל המערכת. אני מניע... אתה בגלגל שינך, הוא בגלגל שלו וכן הלאה. אבל אני חייב לעשות פעולה, מה שתלויה בי, זאת אומרת, כלפי כל העולם.
6: כן, אז תכינו שאלות, ולאלו שהצטרפו אולי פעם ראשונה, חוגגים את היום כיפור, אז ניתן כמה מילים הסבר, איפה אנחנו נמצאים. אז אחרי ראש השנה שאנחנו החלטנו לעשות שינוי, והחלטנו שאנחנו רוצים להיות בני אדם, ממילה לדמות את עצמנו לתכונת ההשפעה לבורא, אז יש לנו 10 שלבים. אדם בודק בנשמה שלו, יש 10 חלקים, בכל חלק הוא בודק האם הוא יכול לעשות את זה או לא, ואז הוא מגלה שבכל חלק הוא לא...
11: הוא לא מסוגל לעשות, ואז הוא מגיע, אם הוא לא יכול, מגיע למסקנה, אם הוא לא יכול להשפיע לבורא, אז הוא צריך לעשות צמצום, לפחות לא להשתמש. אז לכן גם יום כיפור משורש זה מילה כף פרש, זה הכפרה, זאת אומרת כיסוי, שאדם, אם הוא מבין שהוא לא יכול להשפיע, אז לפחות הוא מכסה את האגו שלו במסך, ואז לפחות בזה הוא יכול לדמות, שהוא לא מקבל, לא מנצל אף אחד. יש עוד אולי משמעות, שגם כפרה שאנחנו כביכול מחפרים, כן, על כל העוונות שלנו, ובזה ש... איך אנחנו עושים את זה? בזה שאנחנו שמים כביכול חי שקלים. וכמובן עוד משמעות שזה כי, שהיום כיפור הוא דומה לפורים, כי פורים. זאת אומרת, בסופו של דבר, הכלי הריק הזה, שעכשיו עשית עליו צמצום, הוא מתישהו גם כן בשלבים יותר מאוחרים אחרי שאני אעשה תיקונים, הוא יהיה כמו פורים, הוא יהיה מלא. ולכן מיד אחרי הפורים אנחנו מתחילים בניית המסך, שזה בעצם הסוכה. נו, כמובן, יש פה גם כן חמישה איסורים כתוצאה מנהג כזה, כן, שזה כתוצאה מצמצום, שהכלי שלנו מורכב מחמישה חלקים, אז על כל רובד של הרצון לקבל שלי, אני עושה בעצם צמצום. מהרובד הקיומי ביותר, שאנחנו לא אוכלים, לא שותים, ועד רובד הגבוה ביותר על המלכות, כן, של איסור נעלת סנדל, שזה מסמל מלכות, שזה הרצון לקבל הכי עבה. אבל זה סימנים, וכמובן שאנחנו לא יכולים בפנימיות לעשות את זה לבד, אלא אנחנו רק יכולים לפנות לבורא. ולכן כל המהות של היום כיפור זה בעצם סליחות, וכמו ששמענו, חשבון נפש, שכל אחד, כמו ששמענו עכשיו חברים פה בקבוצת מיקוד, שכל אחד פחות או יותר אמר שהוא לא מספיק משקיע כוחות בלשמח את החברים, בלתת להם התעוררות, זה כלפי חשבון נפש, כלפי החברים, וכלפי הבורא חשבון נפש, שלא פונים אליו. אנחנו באמת חוטים בזה שלא פונים ולא מבקשים עזרה. זה כל הסיפור. נו, יש עוד כמובן עוד דבר חשוב מאוד, שזה דווקא במנחה, אנחנו קוראים מפטיר יונה, שגם כן זה דבר כביכול נראה משני, סיפור כזה מעניין, שלא כרגע לא ניכנס, מי שלא יודע יכול לקרוא, שהוא גם כן מסמל לנו תפקיד של כל אחד מאיתנו, שאנחנו בורחים מהתפקיד, להפיץ את הידיעה על חיבור ואהבה באנושות או בעשירייה, גם כן אי נוח, קודם כל בעשירייה צריך להפיץ את הידיעה הזאת, ואנחנו כמובן שבורחים, למה בורחים? לכן קוראים מפטיר יונה ממילה פטור, ברגע שאנחנו פטורים, חופשים מהאגו שלנו, אז אנחנו באמת יכולים לעשות את הדברים האלו. קיצור, יש פה הרבה הרבה מרכיבים, כדאי ביום כיפור להיכנס ולקרוא, יש הרבה שיעורים שרב נתן, אז כדאי לפני זה גם לשמוע, כדי לקייל את עצמו, מה בדיוק עושים ביום הזה. בבקשה, שאלות. כן.
12: בעל הסולם כותב במאמר אין עוד מלבדו, שהאדם לא צריך לבקש על עצמו אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו. ופה אנחנו רואים שיש פה הרבה התעסקות בעבודה פרטית, חשבון של האדם פרטי על עצמו, כמה אני משפיע לחברים, כמה אני דואג לחיבור, כמה אני מבקש. כאילו, אם אפשר לחדד יותר, מה זה החשבון הפרטי הזה ביום כיפור?
13: כן, אז דווקא מאוד יפה, הרב עכשיו ענה בקליפ לשאלות של עמית שלב, הוא שאל אותו מה בין חשבון נפש פרטי אישי לחשבון נפש כללי, והרב ענה שאין כזה דבר חשבון נפש פרטי. זאת אומרת, החשבון נפש הוא קודם כל באחריות שלי כלפי כל האנושות. אני פרט בתוך השרשרת, אני חלק מהשלשלת, ואני צריך בסופו של דבר, במצב השלם, לדאוג לכולם. אנחנו עוד לא נמצאים בכאלה מדרגות גבוהות, כמו שהרב מדבר עליהם, אז אנחנו מתחילים מהעבודה בעשירייה. מה אני עשיתי עבור העשירייה? ובעיקר, מה הייתי יכול לעשות יותר אולי? מה, לא מבקשים מהאדם אף פעם לעשות מעבר למה שהוא מסוגל. אבל בתוך מה שאני מסוגל, וזה באמת עניין של אדם בינו לבין עצמו, כי הוא יודע מה הוא מסוגל, והוא גם יודע מה הוא מרגיש. האם יכולתי יותר? האם יכולתי יותר לדאוג לחברים? האם עשיתי באמת מאמץ לראות את מעלת החברים ולא את חסרונם? האם אני משתדל כל הזמן לתת להם התפעלות, גדלות המטרה? וכך הלאה, זה כל אחד באמת בינו לבין עצמו, אין פה עניין פרטי. בסוף, מה זה פרטי? אין קשר לבורא באופן פרטי. אין כזה דבר. אתמול שמענו בשיעור שהרב נתן על מטרת החברה א', הוא אמר, לא סתם הרבש כתב מאמר שנקרא מטרת החברה, ולא מטרת האדם. האדם אין לו יכולת להגיע לבורא באופן ישיר, וגם לא באופן פרטי. הוא חייב סביבה, הוא חייב חברה. את כל הכלי הרוחני שלו הוא בונה מהחסרונות שהוא מלקט מהחברים. אז עכשיו, בתוך כל הדבר הזה, גם אני חוליה. אתמול הרב נתן דימוי מאוד יפה, ככה, לפחות בהרגשה שלי, כמו כברת, הוא אמר. בכברת, ככה, כל דבורה נראה לה שהיא נמצאת בתוך תא נפרד, שכאילו בין התאים האלה מפרידים קירות ומסכים. אבל זה רק נראה לנו ככה, בסוף אנחנו דבר שלם. אבל אני עוד לא מרגיש את זה כרגע. אז בתוך כל הסיפור הזה, חשבון הנפש הוא בעיקר מה אני מסוגל לעשות יותר עבור החברים שלי בעשירייה, עבור החברים שלי בחברה. אתמול דיברנו הרבה מאוד על האזור, האם אני נותן לכולם באמת את המקסימום שאני מסוגל לתת. שזה דרך אגב לא שוויוני פה, אנחנו לא שווים בשום דבר. אבל דבר אחד אנחנו כן שווים. אני צריך לעשות כל מה שבכוחי לעשות. על זה, אדם שיבדוק את עצמו, בינו לבין עצמו. ושמעתי, אני אשתף, ניתן קרדיט מקבוצת המיקוד, שגם האם ביקשתי? האם פניתי וביקשתי בכל רגע מהבורא עזרה? לא יודע, אולי כן, אולי לא. עוד שאלות? איתה 4, בבקשה.
14: בוקר טוב, חברים, תודה על ההזדמנות לשאול. אנחנו לומדים שאין עוד מלבדו, וכל מה שאנחנו מנסים בחיים שלנו זה טוב, זה כל מה שאנחנו צריכים. אבל יש לי עיסרון שאני רוצה להשקיע עוד יותר הזמן בהפצה וגם בבניית הקבוצה. האם זה הבקשה נכונה כדי להשפיע, לתת נחת רוח לבורא, או זה בקשה אגואיסטית?
11: תראה, הפעולה עצמה לעסוק בהפצה היא פעולה מבורכת, אבל שאלה מה הכוונה שלך? זה רק אתה יכול לדעת, וגם כן לא תמיד, מה אתה רוצה על ידי הפצה לעשות? האם אתה רוצה אולי לקבל כבוד, או עוד כל מיני תענוגים? זה דבר שגם כן לא כל כך תלוי באדם. לכן אנחנו אומרים, בואו נפריד, בעולם שלנו אתה צריך לעסוק בהפצה מה שאתה מבין, כי מלא לשמה באים לשמה. אני לא יכול עכשיו לשבת ולעשות חשבון שעד שלא יהיה לי כוונה על מנת להשפיע, אני לא עוסק בכלום. כי גם באהבת חברים שאתה עוסק מן הסתם בעשירייה, אתה גם כן, יש לך בטוח חשבונות אגואיסטיות אם אתה עדיין לא מתוקן. אז אנחנו אומרים, מלא לשמה באים לשמה. זאת אומרת, אתה קודם כל, אתה נמצא בעולם הזה, ולכן אתה חייב, לכן אתה חייב לעשות את הפעולות האלו. וכתוצאה מזה, צריך לעשות חשבון נפש, לבקש מהבורא. בכלל, כל דבר צריך להבין שזה עבודת השם. גם רב את זה, אמר את זה בשיעור, כן? זה לא עבודת מיכאל, כן? זה עבודת השם. נגיד, יש לנו עכשיו בערב גם, יש כמה סוגי תפילות, זאת אומרת, כל מיני סוגי תפילות, פניות לבורא במהלך היום כיפור. אחת מהן בערב זה כל נדרי. זה דווקא אדם, מה המשמעות שאדם שעושה נדר, כן? נגיד, הוא אומר, שאני מתחייב להגיע לשיעור, אני מתחייב לעשות ככה, אני מתחייב ככה. גם בזה כביכול, מה זה אתה מתחייב? בסופו של דבר, זה התחייבות אגואיסטית אתה צריך, לא סתם מכניסים, בעזרת השם, זאת אומרת, אתה מתחייב, אבל בסופו של דבר יש כוח עליון שמאפשר לך אחר כך לעשות את זה, ואל תחשוב שאם אתה מגיע לשיעור או התחייבת במשהו, שזה אתה. אז גם על זה אנחנו כביכול מתפללים. בקיצור, תעשה הפצה ותבקש מהבורא שבאמת יזכה אותך ושהכוונות שלך יהיו באמת דומות כמו אצל הבורא.
13: תודה מייקל. מולדובה, בבקשה.
15: בוקר טוב. באיזו צורה האדם צריך לעשות חשבון נפש? האם אני צריך לחשוב שלא עשיתי משהו ולבקש סליחה מהבורא? או שאני צריך...

0: לחשוב שאני כן אעשה משהו, אעשה תוכנית לקראת השנה הקרובה, יותר לחשוב על חברים, יותר אשתתף בעבודה של העשירייה, של הקבוצה, נניח יותר אשתדל לשאף לעשות משהו, להיות בהשפעה. אז באיזה צורה עושים את החשבון נפש?
1: כן, אז אולי אנחנו נצפה עכשיו ביחד בקליפ מספר 1, הרב נותן לנו עוד הכוונה כלפי חשבון נפש. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 1, אני חושב שזה יענה לך על השאלה שלך. בבקשה.
2: איך ועל מה כדאי לעשות חשבון נפש על כל צעד? איך לא מפספסים חשבון נפש?
3: אני צריך לראות בכל רגע בחיי, במה אני יכול להגדיל קשר בינינו, שבו יותר יתגלה כוח השפעה הדדי שלנו, ובו יתגלה הבורא. בצורה כזאת, פשוטה בעצם. אנחנו צריכים לייצב את הכלי למטה, והבורא שיתגלה בו מלמעלה. תעבוד באופן שלם בין העולמות, לקשור כל החיים שלך גשמיים להתקדמות רוחנית, ותקדיש את עצמך להתקדמות רוחנית בכמה שאפשר, אבל בלי לזלזל בעולם הגשמי שהוא ניתן לך, כדי שאתה תתקדם גם ברוחניות, וזה יקרה. זה אנחנו לומדים. חייב אדם להתחתן, להיות נשוי, זאת אומרת, עם הילדים, עם עבודה, חייב לעבוד, חייב להשתתף בקבוצה, בהפצה, בכל מה שיש. אז כך להתקדם.
1: כן, אז אנחנו שומעים מהרב, אני צריך לראות בכל רגע בחיי, במה אני יכול להגדיל קשר בינינו, שבו יותר יתגלה כוח השפעה הדדי שלנו, ובו יתגלה הבורא. זהו, בצורה כזאת פשוטה, בעצם אנחנו צריכים לייצב את הכלי למטה, והבורא שיתגלה בו מלמעלה. נשתדל לממש את דברי הרב. כן, בבקשה, הלל.
4: כן, אנחנו כל כך עובדים על הגדלות וחשיבות ושלמות בקו ימין כל השנה. ועכשיו חשבון נפש, וכאילו זה, אנחנו רואים כמה אנחנו רעים וברצון לקבל גדול. האם זה לא מחליש את האדם? ואיזה יחס צריך להיות בו כלפי החשבון נפש הזה? וכל מה שאני רואה שאני לא עשיתי והשתמשתי בהזדמנות לחבר עם חברים.
5: כן, זה אמור להביא אדם להכרת הרע. זה מה שאנחנו רוצים להגיע. זה שזה פעם בשנה, זה רק כמנהג פעם בשנה, אבל זה משהו מסמל. זה באמת יכול לקרות כל יום. הלוואי שאדם מגיע כל יום לחשבון נפש, והדבר הזה יצטבר לחשבון גדול, ובורא יענה רק ככה. זה פשוט כמנהג, אנחנו עושים פעם בשנה. אבל כן, אתה צודק, אחרי כל החשבונות שאדם עושה, נגיד כמו שעכשיו, ישבנו וכתבנו ביחד איזה 3 דקות. הלוואי אם היה לנו כוח ככה כל יום אפילו לעשות, בצורה כזאת חיצונית, לכתוב חשבון נפש לפני. זה דווקא המלצה של רב גם, בסוף היום ככה לעשות חשבון כזה.
1: דווקא בשיעור שלמדנו, הרב הסביר שהדברים האלה לא צריכים להחליש אותנו. להפך, הם צריכים להביא אותנו לפנייה לבורא. הוא נתן דוגמה מאוד יפה עם עשיו, שאני לא צריך כל הכוחות כאילו השליליים, לכאורה עשיו וכל מיני כאלה כוחות שהם לכאורה נראים לא חיוביים, שמטרתם לכאורה להסיט אותי מהמטרה, צריכים להביא אותי לזה שאני עוד לא ראיתי שהכוחות האלה מגיעים מעין עוד מלבדו, שהם מגיעים מייחוד הבורא. זאת אומרת, זה שוב עוד קריאת התעוררות לגלות שאין עוד מלבדו. הרב אמר, אדם צריך לקרוא לפחות פעם בכמה ימים את מאמר אין עוד מלבדו, וכל הזמן לחזור אליו. זאת אומרת, החשבון נפש לא מטרתו לגרום לנו להרגיש בצורה שלילית, הוא מטרתו להזכיר לנו על הבורא. למה לא ביקשת? למה לא ביקשת? למה לא ביקשת? האם בכל רגע אני מבקש, שוב אני מגלה שאני לא צריך את הבורא בעצם, ושכחתי עליו, שכחתי על החברים. אפשר להסתכל על זה כאמצעי להתקדמות, לא כאמצעי שלילי, לא כאמצעי שמוריד אותי. עוד חברים? מוסקבה אחד, בבקשה.
6: תודה. В отношении этого самоотчета
0: בנוגע לחשבון נפש
6: прозвучало, что
0: שמעתי ש
6: общего
0: כלפי השלם
6: расчет
0: החשבון מתבצע
6: отношение к творцу, оно как бы, ну, выше знания,
0: שהיחס כלפי הבורא הוא למעלה מהדעת.
6: Мы его все-таки в этом отношение к общему.
0: ואיך זה קשור לשלם? איך למעלה מהדעת קשור לשלמות, לשלם?
5: אם אני הבנתי נכון, מה אתה הבנת שאלה? איך למעלה מהדעת קשור לשלם? להגיע לשלמות, להשלמה עם הבורא, אפשר רק למעלה מהדעת. בתוך הדעת, בתוך האגו, אתה לא יכול להגיע לשלמות. אתה לא יכול להסכים עם הבורא. אז רק למעלה מזה.
1: וומן מק 167.
7: שלום חברים ומרים יקרים, גמר חתימה טובה לכולם. מה צריך לשנות בקשר שלנו אחרי יום כיפור? תודה.
1: מה צריך לשנות? להשתנות?
7: להשתנות, נכון.
1: מה צריך להשתנות בקשר שלנו אחרי יום כיפור?
7: כן.
1: מישהו רוצה לענות לחברה שלנו מוומן מק 167? מה צריך להשתנות או מה אנחנו יכולים להוסיף בקשר שלנו אחרי יום כיפור? גדי? בבקשה.
8: קודם כל תודה רבה על השיעור שנתתם, זה בדיוק מה שמדיק את כל החברה שלנו עכשיו, כן? לעשות חשבון נפש, האם חיזקנו את החברה. ואם אנחנו עושים את החשבון נפש הזה, אז רק דבר אחד צריך להשתנות, החיבור שלנו. החיבור שלנו בקבוצה, ויש לנו כלי עולמי, ויש לנו אזורים בכלי עולמי, שכל אזור צריך להיות מאוד מאוד חזק, כדי שאנחנו נהיה כלי של הבורא. וזה מה שצריך להשתנות. ולא רק אחרי יום כיפור, אלא כל שנייה שזה ישתנה בנו.
1: לחיים, כן. סירייה פיתי 12.
9: רציתי לשאול, האם חשבון נפש צריך להתבצע מול האדם הפרטי? או יש גם חשבון נפש מול הסיריה, זאת אומרת, שאלות כמו, האם ביקשנו מספיק, האם נתנו דוגמה לכלל החברה, האם דאגנו לכלל הקבוצה?
5: כן, אני חושב שחשבון נפש הוא כלפי החברה, כלפי הסיריה, לכן ככה ביקשנו לכתוב. יש גם כן מצווה, שיום כיפור הוא לא מחפר על ההבנות כלפי, עבירות כלפי החבר. דווקא כלפי בורא, כן. דווקא זה גם מעניין. שהחשבון לא עם הבורא, אלא דווקא עם חברים. ומה העבירות שכלפי חברים? אז העבירות שאני לא מספיק, מה סך הכל צריכים חברים ממני? שאני יעלה להם מצב רוח, חשיבות המטרה. ואז כל אחד עושה חשבון נפש. האם אני באמת יכול להגיד שאני עשיתי את זה במסירות נפש ככה כל דקה, כל רגע, אז כל אחד שיענה, זה החשבון כלפי הסירייה. אפשר להגיד גם כלפי חבר, אבל פחות אנחנו לא עובדים כלפי חבר. יכול להיות שיש איזשהו יחסים מיוחדים עם חבר שפגעתי בו ככה, ואז כן, אז חייבים לסדר את היחסים. לפני שבאים ליום כיפור היום, עוד כמה שעות, אז כדאי לסדר את היחסים, כי הבורא

0: זה רק אפשר לעשות מהכרת הרע, אז אתה בעצם עושה את העבירה. כן, בבקשה.
1: Спасибо за урок, спасибо за возможность задать вопрос. Вот в статье говорилось о том, что стереть грехи наши. Вот как это можно сделать в десятке?
2: Им אפשר שיחזור שוב על השאלה.
0: איך למחוק את העוונות שלנו, העבירות שלנו?
1: В статье говорилось о том, что...
2: במאמר נאמר שאחד הציטוטים זה... למחות את העוונות שלנו. איך ניתן לעשות את זה בעשירייה שלנו ביום הכיפורים? האם ניתן לעשות את זה בכלל? מחיית העוונות.
3: כן, אני לא יודע מה זה בדיוק למחות עוונות, אבל... ואנחנו אף פעם לא מסתכלים אחורה בדרך שלנו. אנחנו מסתכלים רק קדימה. אז אולי במקום לחפש איך למחות עוונות, צריך להסתכל מה אני יכול להוסיף, מה אני יכול לתת לחברים יותר לפני כן. לצורך העניין, נגיד שלא ראיתי את מעלות החברים, אלא חסרונות שלהם, מה שאני מניח שקורה לחלק מאיתנו, לי לפחות זה קורה לא מעט, אז איך אני יכול לשפר את זה? איך אני יכול לשנות את זה? איך אני יכול כן להתאמץ לראות בחברים מעלות ולא חסרונות? מיכאל דיבר על לתת לחברים כל הזמן את גדלות וחשיבות המטרה, האם השתדלתי מספיק? דרך אגב, לא אם הצלחתי, אלא האם השתדלתי מספיק לתת לחברים את גדלות וחשיבות המטרה. החשבון איתנו רק על המאמץ, לא על ההצלחה. אני חושב שככל שאנחנו, כל הרעיון של להסתכל ולבדוק את עצמנו, חשבון נפש, הוא לא כדי, כמו שאמרו, שאל פה קודם מילל, קו שמאל או קו ימין, אנחנו גם לא נמצאים עדיין בעבודת הקווים, אבל זה לא כדי להוריד אותנו, אלא זה כדי... לדחוף אותי, להוציא אותי ממצב האדישות, ולדחוף אותי לעשות יותר מאמצים בהמשך. בטוח שאם אני אעשה יותר מאמצים בהמשך, זה יקרב אותי יותר לאן שצריך להגיע. רוסלן, נגמר לנו הזמן. אז אנחנו צריכים לעבור להודעות עכשיו, אני מתנצל. אנחנו צריכים לעבור להודעות, אז חברים יקרים, הלוז שלנו להיום, יום ראשון, 20 בספטמבר, ערב יום כיפור. בין 12 ל-1 וחצי יש שיעור של קמפוס גלובלי, שעה וחצי. אחרי זה סעודה, 2:30 עד 3:15, זו סעודה מפסקת, היא משודרת. החל, חשוב מאוד להקשיב, חברים בעולם, חברים שמחוברים לשידור, החל מסיום הסעודה המפסקת, כלומר משעה 3:15, לא יתקיימו שידורים חיים. יחד עם זאת, יש המלצות לחומר לימוד ליום הכיפורים, הן נמצאות באתר הלימוד study.cli.one, כל אחד יכול להיכנס ולהוריד לעצמו חומרים, מאמרים, שיעורים, כל מה שהוא חושב שנכון לו לעשות במהלך הזמן, שלא יהיה בעצם שידור, וכך לשמור על הקשר איתנו. לחברים שנמצאים פיזית בבניין העמותה, אנחנו עובדים לפי הלוז הבא. בשעה חמש יהיה בופה קל, בשעה שש תפילה, שהיא נקראת תפילת כל נדרי, בשעה 6:30 הפסקה, מהשעה 6:45 עד השעה 8:45 יתקיים שיעור, שוב, השיעורים האלה לא משודרים. מחר, יום שני, שזה יום כיפור עצמו, מהשעה 5:15 הכנה לשיעור, 5:30 שיעור,

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 בספטמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין ייסורים בעבודה בספר כתבי רבה שמופיע בכרך ב' עמוד 902. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה.

0: מהו עניין ייסורים בעבודה? הנה, ביום כיפור בתפילת 18, אלוקיי, עד שלא נוצרתי, אנו אומרים, ומה שהטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי ייסורים. ויש להבין איך כשאנו מתפללים, שאנו רוצים שימחוק את הטאתנו, אנו מתנים לפניו תנאים, אחרת אין אנו רוצים חס ושלום שימחוק את הטאתנו. אם כן, מה התנאי, אבל לא על ידי ייסורים? הזוהר הקדוש אומר, רבי יוסי פתח, מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. כמה אהובים הם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רצה להוכיחם ולהנהיגם בדרך הישר. ומתוך אהבתו אליו, נמצא השרביט שלו תמיד בידו, להנהיגו בדרך הישר, שלא יסור ימין ושמאל. ומי שהקדוש ברוך הוא אינו אוהב אותו ושונא אותו, מעביר ממנו תוכחה. ואת עשיו שנאתי, ומשום זה העברתי ממנו השרביט. העברתי ממנו התוכחה, כדי שלא אתן לו חלק בי. נפשי קצה בו. אבל אתם, אהבתי אתכם ודאי, ואל תקוץ בתוכחתו. מהו ואל תקוץ? היינו, אל תקוצו בו, כמי שבורח מפני הקוצים. כי אלו המלכים המשעבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. ויש להבין, הלא השכל והדעת שלנו מהייב, שהקדוש ברוך הוא צריך להחזיק את השרביט בשביל הגויים, שהם עושים מעשים נגד השם. ולעם ישראל, שהוא אוהב אותם, צריך להיות כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. ולמה דווקא לישראל, שהוא אוהב אותם, הוא מייסר אותם בשרביט? וכמו כן יש להבין מה שמפרש, ואל תקוץ בתוכחתו, שזהו כמו קוצים בגופו של אדם, זה שהמלכים משעבדים את ישראל. והוא אומר, אל תקוצו, היינו שאל יברחו מהקוצים, היינו מזה שהמלכים משעבדים אותם. הייתכן שרק מפני שאוהב אותם, הוא אומר להם שאל יברחו מהקוצים של המלכים. ועוד יש להבין במה שכתוב, ואת עשיו שנאתי, לכן העביר ממנו את התוכחה, כדי שלא אתן חלק בי. משמע, כאילו אם כן ייתן לו תוכחה, אז יהיה לו חלק בהקדוש ברוך הוא. ומהו הקשר זה לזה? כאילו הייסורים גורמים שיהיה להם חלק בהשם. ויש לדעת, כשמדברים בענייני עבודה, צריכים לדעת שהן ישראל והן עשיו מדברים באנשים שמקיימים תורה ומצוות, ולא מדברים מאומות העולם ולא מחילוניים, אלא הכל המדובר הוא באנשים שיש להם אמונה ומקיימים תורה ומצוות. אם כן, מהו ההבדל בין בחינת ישראל שבאדם לבחינת עשיו שבאדם? ולפי הכלל, שבעניין קיום תורה ומצוות יש להבחין גם בענייני הכוונה, היינו, אם הקיום של תורה ומצוות הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה או בעולם הבא, או כוונתו הוא בעל מנת להשפיע ולא לקבל כלום. שבחינת ישראל הכוונה היא ישר כל, שהוא לא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הכל יהיה ישר להשם. זה נקרא בחינת ישראל שבאדם בעבודה. מה שאין כן, אם הוא רוצה שכר תמורת הקיום של תורה ומצוות, זה נקרא בהינת עשיו, שפירושו שעשיו נקרא בהינת עשו, כלומר שעשה רשות לעצמו, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ימלא את רשותו, ולא רוצה לבטל את רשותו, שזה נקרא ישר כל, היינו שמבטל את רשותו ורוצה להיבטל אליו, שזה נקרא ישר לאל, וזהו הוא כל מגמתו. זה הוא לא רוצה. ומשום זה מבחינים בית בחינות בעבודת האדם, בעל מנת לקבל פרס או שלא על מנת לקבל פרס. ויש לזכור שעניין עבודת האדם בעל מנת להשפיע, היינו שהוא רוצה בדבקות השם, שם מתחיל באדם סדר של עליות וירידות. כלומר, בזמן שהאדם מרכז כל מה שהוא עושה בעבודה, שהוא יקבל תמורת זה שכר, אז כשהוא מאמין בשכר ועונש, אין הרצון לקבל שלו, שיש לו מצד הטבע, מתנגד לקבל תענוגים יותר גדולים. אולם, בזמן שאדם רוצה ללכת בדרך שלא לקבל שכר, והיות שזהו נגד הטבע, אז מתחילה המלחמה האמיתית עם היצר הרע. היות שאדם רוצה להעביר את היצר הרע מהעולם, שרק כאן הוא מציאותו. ועניין מה שהרצון לקבל נקרא בשם יצר הרע הוא, היות שהוא מצייר לנו הדרך שעם ישראל רוצה ללכת בה, הוא רע. כלומר, זה שאדם רוצה לבטל את רשותו ולהיבטל אל השם, הוא טוען שהאדם הזה מאבד עצמו לדעת. אלא מה נקרא טוב? אם האדם ידרוש מהשם שרשותו של האדם יתרחב ויתמלא בכל החסרונותיו, ולא שהאדם יעבוד בשביל השם. היינו שהיצר הרע שואל את האדם, איפה השכל שלך שאתה עובד ביגיעה רבה בתורה ומצוות, ומה השכר שלך יהיה? כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב, שפירושו היות שהרע אינו רוצה להיבטל להשם, אלא הרע שבאדם רוצה בקיומו של האדם, אז מייעצים לאדם שאם הוא יתייגע בתורה ומצוות, על ידי זה יזכה לשכר. היינו שבלי תורה ומצוות לא יכולים לקבל שכר גדול כזה. ורק בסגולת תורה ומצוות יכולים להגיע לשכר גדול כזה. היינו שהאדם יתבטל להשם ולא יהיה ניכר את רשותו של האדם, אלא הכל לוקח השם. ועל שכר כזה צועק היצר הרע, הרי אתה מאבד את כל ישותך לדעת. היינו, אתה עושה פעולות כאלו שעל ידיהם אתה תתבטל ממציאותך. וכי בגלל זה צריכים לעבוד ולתת יגיעה על זה? נמצא שהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על סדר עבודתו. וזה נקרא איסורים. היינו שהאדם רוצה ללכת בדרך האמת, להגיע לדבקות השם הנקרא השתוות הצורה. וכשבא לו אלו השאלות, הוא מקבל ירידה. היינו שלא יכול להתגבר על אלו הטענות שלו. וזה מתבטא תכף, הן במוחה והן בליבה. באדם הזה, שהוא מתאושש מהירידה, הוא מתחיל אז לחשוב מהמצב שבו הוא נמצא, אז הוא סובל ייסורים, מזה שהוא מרוחק מהשם. ולאחר שהוא זוכה שוב לבחינת עלייה ברוחניות, הוא מתחיל לחשוב שמהיום ואילך אני כבר יהיה חזק ומחוסן נגד הדיבורים של המלאכים של אומות העולם שמדברים נגד השם, שפירושו לאו דווקא שאומרים שאינו כדאי לעסוק בתורה ומצוות, אלא שאומרים שלא כדאי לעבוד על השכר הזה, שיאבד את עצמותו עצמו. וכמו כן, שכל היגיעה הוא רוצה שתהיה עבור הקדוש ברוך הוא, וכלום לא לתועלת עצמו. וזה גורם לאדם ייסורים גדולים, והם כמו קוצים בגופו של אדם, שרוצה לברוח מהמצב שבו הוא נמצא. היות שהוא אומר, בטח אני לא ראוי לעבודה כזו, אחרת לא הייתי מקבל ירידות. נמצא שהאיסורים האלו, מה שהוא שומע מהם, שלא כדאי בשבילו לעבוד על כוונה זו, אם כן, יש כאן בית דברים. א', הטענות של המלאכים, המשעבדים את ישראל עם הדיבורים שלהם. היינו שהאדם נופל תחת שליטתם של המלאכים, שהם משעבדים את האדם, שהוא לא יכול לעבוד, אלא רק לתועלת עצמו. כי הייסורים של ציור הרע, מה שהיצר הרע מצייר לו, כל המלאכים של כל אומות העולם נקראים בשם כללי יצר הרע. וכל מלך ומלך יש לו דעת בפני עצמו, ואומר לאדם, תלך בדרך שלי, אני אתן לך תענוג בעבודה. זאת אומרת שכל המלאכים אומרים דבר אחד, היינו, שטוב בשבילך שתעבוד לתועלת עצמך ולא לתועלת השם. נמצא שהאיסורים, מה שהאדם רואה, שאין הוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, האיסורים האלו גורמים שהוא רוצה לברוח מהמערכה. שהאיסורים האלו נותנים לו להבין שהעבודה הזו היא לא בשבילך. כי לדרך הזו צריכים יחידי סגולה, שהם אנשים מורמים מעם. ולא סתם עמך יכול לגשת לעבודה זו, הנקרא לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע. ועוד יותר גרוע מזה, הוא מה שהיצר הרע בא אליו בלבוש של מלאך קדוש, ואומר לו, הרי אתה רואה שהצדק איתי. תסתכל קצת אחורה, איך אתה היית עוסק בתורה ומצוות במרץ רב, ואיך שהתפילות שהתפללת היו בהתלהבות. ואם תשאל מדוע היה בעבר כך, אז בטח כמו שאני אומר, היות שעבדת לתועלת עצמך, היינו בכדי לקבל שכר, היה לך כוח עבודה. אם כן, מהי התועלת? שאתה כל פעם מתגבר, ואתה רואה שאתה חוזר לירידות, שזה נקרא פרוץ מרובה על העומד. כלומר שהירידות הן יותר גדולים מהעליות. ועוד אומר לו היצר הרע, בזמן שהוא מתלבש בלבוש של מלאך קדוש, הלא אז היית מתקדם בעבודה, ובכל יום ויום רכשת רכוש של קדושה בתורה ומצוות, ועל זה אתה מזלזל, ואתה אומר שאתה רוצה לעסוק רק לשם שמיים. הלא אתה רואה שבעבודה זו אתה הולך אחורה, שיש לך ירידות. היינו הרע שלך נעשה יותר רע עכשיו. מה שאין כן כשאתה הלכת בקיום תורה ומצוות, בבחינת המעשה לעבודה, הלא הצלחת יותר. שאתה בעצמך ראית איך שהתקדמת. מה שאין כן עכשיו, איזה מרץ ואיזו התלהבות יש לך בעבודה. אם כן, אומר לו, לך מדרך הזו. נמצא שעל ידי הדיבורים של יצר הרע, שהוא הכלל של כל המלאכים של אומות העולם המשעבדים את ישראל, דוקרים את גופים של אלו העובדים שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע. ובאמת נשאלת השאלה, למה מגיע לאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, להגיע לדבקות השם ולהיבטל אליו איסורים כאלו? היינו ירידות עד כדי כך שהם לא יכולים לסבול את האיסורים ורוצים לברוח מהמערכה. ואלו אנשים שהם עובדים על מנת לקבל פרס, אין להם עניין של איסורים, שירגישו שהם רחוקים מעבודת השם, אלא שמרגישים שהם הולכים ומתקדמים בכל יום. ובטח בזמן שרואים את ההתקדמות יש כוח לעבודה, והם לא מרגישים בכלל שיש להם ירידות, אלא לפעמים מתקדמים הרבה ולפעמים מתקדמים לאט, אבל לא אחורה חס ושלום. והתשובה היא, כי בזמן שאין האדם מרגיש חיסרון וקלקול בעבודה, אין לו מה לתקן. אלא זאת, הם אלו אנשים שאינם מסוגלים לעבוד רק בבחינת המעשה. ועל המעשה המצוות אין מה להוסיף ואין מה לגרוע. כמו שכתוב, לא תוסיף ולא תגרע. ולהיות שעדיין אין להם שום צורך על הכוונה, שעניין הכוונה הוא להגיע להשתוות הצורה, הנקרא על מנת להשפיע, וממילא אין הם רוצים להידבק בו. כלומר שאין להם שום הבנה בעניין לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. ולהם, אין הקדוש ברוך הוא נותן איסורים, שהוא עניין הרגשת הריחוק מהבורא, שיבקשו שהבורא יקרב אותם. וזה כמו שכותב הרמב״ם, שלנשים קטנים וכלל עמי הארץ מלמדים אותן לעבוד בעל מנת לקבל שכר, כי הם לא יבינו אחרת, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלין להם רז זה שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע ישראל שהם אהובי השם, השם נותן להם איסורים, ולא עוד אלא שאומר להם, היות שאני אוהב אתכם, לכן אני רוצה מכם שאל תקוצו בהקוצים, כי אלו המלכים המשעבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. וזה שכתוב ואל תקוץ בתוכחתו, שפירוש שלא יברחו מהמערכה, ולהגיד שהעבודה זו של על מנת להשפיע הוא לא בשבילכם, שפירושו כי מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הכוונה לבחינת ישראל, שהוא רוצה להיבטל ישר אל לקדוש ברוך הוא, והרצון לקבל שיש באדם, את זה האדם רוצה, שהשם ייתן לו כוח להכניע אותו, שהוא יתבטל להשם. אלא שאין האדם יכול להתגבר על הרצון לקבל, היות שהרצון לקבל נותן לו להבין שעיקר מה שהאדם צריך לעבוד ולתת יגיעה, הוא לצורך שיהיה בידו למלא את אהבת עצמו. והיות שהאדם רוצה להפך, לבטל אהבת עצמו, ושיהיה בידו לעבוד רק מה ששייך לאהבת השם, כלומר שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם, היינו ממה שהשם נהנה. שאדם אומר שאין לו סיפוק בזה שיהיה לו כוח לא לעבוד לתועלת עצמו, כמו שיש הרבה מתחכמים שאומרים שזהו שלמות האדם, אם הוא לא עובד לתועלת עצמו. והוא אומר שלא בשביל זה ברא השם את הנבראים שלא יענו, אלא מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. לכן גם הנבראים צריכים לעבוד בהשתוות הצורה. היינו שכל השקם יהיה להטיב לבורא. נמצא מי שאומר שמטרת האדם להגיע לשלמות הוא רק שלא יעבוד בשבילו, שרק זה הוא מטרת האדם, שבשביל מטרה זו הוא נברא, אין זה אמת. אלא האדם צריך תמיד לבדוק עצמו, אם הוא עובד לתועלת השם, כלומר שהשם יהנה. זאת אומרת שהוא רוצה להחליף את אהבת עצמו ולהגיע לאהבת השם. כי רק על ידי זה הנבראים יגיעו למטרה שבשבילה נבראו, המכונה להיטיב לנבראיו. לכן אלו אנשים שרוצים להגיע לאהבת השם, אגם שעדיין המדרגה הזו רחוקה מהם, והם רוצים על כל פנים להגיע לזה, כבר נקראים אוהבי השם. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק יהיב חוכמתה להקימין, ושאל יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר, היות כיוון שהם כבר חכמים, מהו שנותן להם חוכמה? ומאין היה להם חוכמה מטרם שהשם נתן להם? רק אחר כך, בזמן שכבר היה להם חוכמה. באמר שהפירוש של הקימין הוא כי מי שרוצה להיות חכם, אגם שעדיין אין לו חוכמה, אלא שיש לו רצון לחוכמה, כבר נקרא חכם, על שם המטרה שלו. לכן מי שרוצה להיות חכם, הוא צריך להאמין שהשם ייתן לו חוכמה. ועל דרך זה יש לפרש, כי מי שרוצה להיות אוהב השם, אלו כבר נקראים אוהבי השם. לכן, השם רוצה לתת להם אהבה. היינו ביטול אהבה עצמית, ושיזכו לאהבת השם. ולהם אומר הזוהר הקדוש, שהשם מחזיק בידו השרביט להנהיגו בדרך הישר. כלומר, שאלו האיסורים שהם סובלים מהירידות שהם מקבלים, אז הם צריכים להאמין שזה בא מהשם. כלומר, שאלו המחשבות זרות שהם מקבלים, שזה אצלם כקוצים בגופם, השם שולח להם הירידות האלו. והגם שאדם מבין שיותר טוב היה אם השם היה שולח יותר עליות, בירידות האלו, למה לי? כלומר, מהי התועלת מזה? ועל זה באה התשובה שזה נקרא שרביט בידו של הקדוש ברוך הוא, להנהיגו בדרך הישר. כי אחרת, אם האדם יישאר במצב של העלייה, אז האדם יחשוב שכבר הגיע לשלמותו, וישאר במצב השפלות שלו. כי לא ירגיש שום חיסרון שיהיה צורך לתקנו. לכן השם מראה לו את שפלותו. הוא מראה לו עד כמה שהוא כבר חשב שהוא איש מורם מעם, שאין לו מחשבות כל כך שפלות כמו שיש לאנשים אחרים. פתאום הוא רואה שיש לו מחשבות יותר גרועות מאנשים שעובדים בבחינת הכלל, הנקראים עובדים בעל מנת לקבל שכר. והוא אומר שהוא רוצה לעבוד רק לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו, ובטח שהוא עומד במדרגה יותר גבוהה מהם. ופתאום הוא רואה שהוא יותר שפל מהם. נמצא שעל ידי האיסורים שהוא מרגיש, זה גורם לו שיצטרך לבקש מהשם שיקרבהו באמת. לכן זה שייך דווקא לאלו אנשים שהם בבחינת ישראל. היינו כנ"ל שרוצים להיות בבחינת ישראל. ובכדי שלא ייקשלו בסדר עבודה, לכן הוא שולח להם את הירידות האלו. וזה נקרא שמחזיק את השרביט בידו, להנהיגם בדרך הישר. שדרך הישר נקראת דרך ההולך ישר להיכל המלך. מה שאין כן אלו אנשים שהם רק בבחינת עשיו, שהיא בחינת מעשה לבד, בלי הכוונה, שהמעשים יבואו לבחינת ביטול את תועלת עצמו, ואין הוא רוצה לעשות מעשים שהם לתועלת השם, אלא שהם מסתפקים רק בבחינת המעשה, בלי כוונה שזה יבואו להם לדבקות השם. ולא חושבים על עניין דבקות השם, כמו שכתוב, ולדבקה בו. להם אין הקדוש ברוך הוא מחזיק בידו את השרביט להוכיחם. וזה שאומר, ואת עשיו שנאתי, ומשום זה העברתי ממנו השרביט. העברתי ממנו התוכחה כדי שלא אתן חלק בי. שפירושו, שאני לא רוצה שיהיה לו דבקות בי. וזהו שאומר נפשי קצה בו, שפירושו היות שכל עבודתם היא רק עבור תועלת עצמם. לכן נפשי קצה בו, ואני לא אתן לו חלק בי. כלומר שאני לא אתן לו איסורים, שעל ידם יגיעו להידבק בי. כי היות שאין להם חפץ בי, לכן אין לי חפץ באלו שהם בבחינת עשיו. היינו שמרגישים עצמם לשלמים, שעשיו פירושו שכבר עשה את שלו, והוא חושב את עצמו לאיש שלם. ומה האדם יכול לעשות שלא יצטרך לבוא לידי ירידה הנקראת ייסורים, בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם? היות שכל עניין ייסורים הוא בכדי שהאדם לא יישאר בדרגה הנמוכה, משום שהוא יהיה מסתפק במועט. כי האדם יחשוב שכבר זכה לדרגה ברוחניות. לכן ההכרח הוא להוריד את האדם מטה בחשיבות. כלומר שהוא רואה בעצמו איך שהוא בעל חיסרון. אז הוא יודע לבקש מהשם שיעזור לו להוציאו משפלותו. אם כן, איך אפשר להיות מציאות שלא יצטרך ליפול למצב של שפלות? העצה לזה היא, אם האדם בעצמו עושה חשבון לעצמו ורואה על ידי מחשבה ורצון איך שהוא עדיין מרוחק מדבקות השם, זאת אומרת שגם בזמן עלייה הוא עושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להרגיש את חסרונותיו, אז ממילא הוא לא צריך ליפול ממצבו. היינו שיתנו לו מחשבות שפלות עד שהוא מרגיש שהוא במצב של חסרונות. אלא אפילו בזמן עלייה הוא כבר מתחיל לחפש עצות איך לעלות בדרגה. אז ממילא לא צריכים לתת לו מלמעלה ירידות, מטעם שהוא בעצמו מתחיל לחפש עצות עוד מטרם שנפל לשפלות. ונדמה עכשיו שהמצב שבו הוא נמצא שהוא מלא הסרונות, ובזה הוא יכול לפתור עצמו, שלא צריך שיתנו לו ירידות מלמעלה. אבל בדרך כלל הסדר הוא שבזמן עלייה אין האדם רוצה להפס בעצמו הסרונות, לכן מוכרחים לתת לו מלמעלה ירידות. ובזה יש לפרש מה שאמרו הזל, עדלו אבידנה בהישנה. פירוש, זקן שהולך שחוח ומסתכל תמיד לארץ כאילו מהפס דבר, ואומר עדלו אבידנה, שלא נאבד ממני דבר, אפילו הכי בהישנה. אני מהפס. שיש לפרש, זקן זה שקנה חוכמה. היינו, שהוא חכם, הרואה את הנולד. היות שהוא יכול לבוא לידי ירידה, כדי שירכוש כלים ריקים, שיהיה אפשרות להשם שמילא אותם. אחרת הוא יישאר במצב השפלות, מסיבת שלא מרגיש שהוא בעל היסרון. ואז, בזמן שנאבד לו מצב של העלייה, הוא מתחיל להפס עצות איך לעלות שוב ברוחניות. לכן, מי שהוא זקן, היינו החם הרואה את הנולד, הוא מתחיל להפס איך לעלות ברוחניות. עוד מטרם שנאבד לו מצב של העלייה, הוא מתחיל אז לעשות את כל העצות איך שיש איזה אופן שיוכל לעלות במעלות הרוהניות. וזהו על ידי שמתחיל להפס הסרונות במצב שבו הוא קיים. ואז כבר אין צורך שיזרקו אותו למטה בחשיבות, שימצא ויראה בעצמו הסרונות, היות שהוא בעצמו כבר מחפש הסרונות, בכדי שיהיו לו כלים ריקים, שהשם ימלא הסרונותיו. והעצה הכי טובה בזמן העלייה היא שאדם מרגיש שיש עכשיו מצב של רוחניות והוא רוצה למצוא הסרונות. אז האדם צריך לעיין בתורה ולמצוא את הקשר שיש בין התורה לאדם, שמזה יהיה לו לקחת דעת איך לעבוד את השם. כמו שכתוב, גם נפש בלי דעת לא טוב. וכמו שכתוב, וחוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. ואז ממילא הוא יראה את החיסרון שבו. וכבר יהיו לו כלים ריקים. ומזה הוא ינצל, שלא יבוא לידי ירידה ממש. ועתה נבאר את השאלה. מדוע כשאנו מתפללים להשם שימחוק לנו את חטאתנו, אנו מתנים לפני הקדוש ברוך הוא תנאים ואומרים, אבל לא על ידי איסורים. הכוונה היא, אבל לא על ידי ירידות. כי בזמן שאנחנו נמצאים בזמן הירידה, אז אנחנו נפרדים ממנו יתברך. כי בזמן הירידה, אז הכל בבחינת השפלות, המכונה שכינתה באפרה. נמצא שבגלל שאנו צריכים להרגיש את שפלותנו, אנו גורמים שגם השכינה היא בגלות. כמו שאנו מתרחקים מארץ הקדושה, הכוונה הרצון דקדושה שאין לנו. אלא בזמן הירידה אנו מקבלים רצון של ארץ העמים. ועל ידי זה אנו משפילים את הקדושה. ומשום זה אנו מבקשים שהוא יעזור לנו למחוק את חטאתנו ונוכל להיכנס לקדושה. אבל שזה לא יבוא על ידי איסורים הנקרא ירידות, שהירידות האלו מביאים לידי השפלת הקדושה, שזה מכונה שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. על איסורים אלו אנו מתפללים שלא יבוא, היות שאנו גורמים את השפלת הקדושה. הנה חז"ל אומרים, רבי יוחנן חלש על לגבי רבי חנינא, אמר לה, חביבין עליך איסורין? אמר לה, לא הן ולא שכרן. וכולם מקשים על זה. הרי היו הרבה צדיקים שקיבלו עליהם איסורים. ואיך אמר רבי יוחנן, לא הן ולא שכרן. ופירש על זה אבי ומורי זצ"ל ואמר שהם התווכחו על עניין גלות השכינה שמתעכבת בסיבת שעוד לא נתקנו כל הניצוצים דקדושה שירדו בהקליפות. לכן הגם שיהיה שכר, היינו שכל מה שירד בין הקליפות תחזור לקדושה, וזהו שכר גדול מאוד שהכל יתוקן, אבל בינתיים עד שיתוקן הכל נמצא השכינה בגלות שכולם משפילים אותה ומגביהים את השפחה, היינו הקליפה, וזהו הצער השכינה, הוא לא יכול לסבול. ועל זה אמר לא הן ולא שכרן. רואים אנו מהו יצורים בעבודה, היינו שהם סובלים מזה שבשבילם השכינה מוכרחת להיות בשפלות. ובכדי להבין זה, צריכים לעיין במאמר עניין שכינתה בגלות, שכתוב שם, שבזמן שאדם מצטער על מה שהוא מרוחק מהשם, היינו שהוא נמצא בתוך הרצון לקבל רק לתועלת עצמו, כדוגמת בעלי היי, שזה לא מתאים לבחינת אדם. הוא צריך לכוון את היסורים שהם לא בשביל שהוא רוצה להיות אדם, שזהו היסורים שלו, אלא על צער השכינה. והוא נותן על זה משל לאדם שיש לו כאב באיזה איבר פרטי, והכאב מורגש בעיקר בלב ומוח, שהוא כללות האדם. כמו כן, האדם פרטי הוא חלק מהשכינה הנקראת כנסת ישראל, ועיקר הכאב הוא אצלה, ועל זה יש להצטער, וזה נקרא ייסורים בעבודה.
1: כן, קודם כל האדם צריך להכיר עד כמה שהוא רצון לקבל האישה, אחר כך עד כמה שהוא קטן, אחר כך עד כמה שכל אומות העולם נמצאים בו. ואז ככה מלמדים אדם לאט לאט, עד שהוא מגיע להבנה שהוא צריך לתת, הוא צריך לצאת מעצמו ורחשוב רק על בורא, רק על שכינה.
2: זאת אומרת שמאמר הזה כתוב רק לישראל, רק לאלה שרוצים להגיע לתכונת השפעה, ואז קורה מה שרבש כותב. הוא כאילו נכנס לתוך הלב שלנו ומסביר, אם אתם הולכים בדרך הזה, אתם עוברים כאלה ירידות, כאלה עליות, ירידה בגלל זה, עלייה בגלל זה, אבל כל המטרה לא לחשוב לעצמי, אלה רק לתועלת השם. דרך חברים לתועלת השם. ואז אנחנו מגיעים בסוף מאמר לזה שהעיקר ששכינה סובלת. העיקר ממש להגיע לגובה של של כל הגוף. אפשר להגיד ככה. כל הגוף סובל. וממש, לא יודע, טוב. להגיע לבקשה שהבורא ייתן לנו כוח לחשוב על כל הגוף, על כל השכינה.
3: כן, האיסורים האלה גורמים לבקש מהשם שיקרב, שיקרבהו להיות בבחינת ישראל, ולא לעצמו, אלא שהוא כפרט בתוך השכינה, שלא תהיה השפלת הקדושה וצער השכינה. האדם הזה, הישראל, מזדהה עם השכינה ולא עם יסורים הפרטיים, ומבקש מהשם שיעזור.
4: כן, ולא רק ירידה, הוא אומר, גם אומר שצריך לעלות מכל הירידה הזאת, צריך להתקרב לתכונת השפעה, לבורא, לעשירייה. וכן, זה כל פעם הזדמנות שמקבלים לבחור את רוחניות מעל כל ההפריות שיש לנו.
5: כן, רק בדרך יש הרבה מצבים שהאדם צריך לעבור, והוא כותב על כל הטענות שתמיד ככה האדם חווה את זה, שטוב, טוב בשבילך שתעבוד לתועלת עצמך ולא לתועלת השם.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 30 בספטמבר 2003.
6: שמענו מאמר משלבי סולם קרח דלת, ששייך לחלק יום כיפור. מאמר, מהו עניין איסורים בעבודה? האם אפשר בלי איסורים? מה המקור של האיסורים? על ידי מה נגרמים? ועל ידי מה מתרפים? אם אנחנו מרצון ליהנות, מרצון לקבל הנאה ותענוג, אז שלא מקבלים הנאה ותענוג, האלו שאנחנו רוצים לפי טבע בריאתנו, אז לפי זה מרגישים ההפך, שזה נקרא איסורים. זאת אומרת, חוסר מילוי זה איסורים. הרגשת המילוי זה תענוג. אנחנו מחומר הרצון לקבל. החומר הזה הוא נברא על ידי האור. זאת אומרת, הנכיחות האור, הרגשת האור בתוך הרצון ליהנות, מורגשת כתענוג. או אחרת, הרגשת הבורא בתוך הנברא, מורגשת כתענוג, והסתרת הבורא בתוך הנברא, מורגשת כיסורים. וזה חייב להיות בכל הרמות, בכל העולמות. זה בעצם הקשר בין האור לרצון. שהדבר הזה הוא נמצא עוד לפני שאנחנו מכירים את עצמנו. זה הטבע שכל התיקונים שלנו, כל הקלקולים שלנו, שבאים, באים על הטבע הזה, שטבע הזה אי אפשר לשנות. על זה הוא אומר בעל הסולם במאמר מתן תורה, שמאיפה באים לנו איסורים ותענוגים, הוא אומר לפי החוק ענב ושורש. שמפני שאנחנו נבראנו על ידי אור ישר מהשורש, דלת פינות דור ישר, אז כל מה שיש בשורש הוא לנועם, לתענוג, מורגש לנו, בנו. וכל מה שלא מתקיים בשורש, אין בשורש, מורגש אצלנו כאיסורים.

אבל כדי לא להשאיר את הנבראה בדרגה כזאת שרק יקבל איסורים או תענוגים, או שיהיה רק יקבל תענוגים, אלה שיגיע על ידי הרגשת התענוגים או איסורים למשהו יותר גבוה, בעצם הבורא ברא את הנברא כמרגיש תענוגים או מרגיש האיסורים. שעל ידי סך הכל ההבחנה הזאת, האדם יכול, הנברא יכול להתאפס עד הגובה של דרגת הבורא ממש. אלו שמקבלים דחף לעלות עד דרגת הבורא, מרגישים תענוגים ואיסורים לא מזה שמלאים לפי החומר שלו,

להם או ריקנים, אלה ממשהו אחר. מה זאת אומרת? ממשהו אחר. אם החומר שלנו מרגיש רק, הוא מלא בהרגשת הבורא, או ריק מהרגשת הבורא, זה טוב או רע לו. מה צריך להיות עוד? צריך להיות עוד, לא הרגשה, אלא קומה. כדי להביא את הנברא לדרגה של הבורא, למצב, למעמד של הבורא, הוא צריך להחליף את ההבחנה שלו בתענוג או ביסורים. שיהיו תענוגים ויסורים לא מהרגשת הבורא, אלה שיהיה לו לתענוג או ליסורים, השתוות הצורה, היינו דביקות עם הבורא, ובהרגשה הקודמת, הטבעית שלו, להרגיש את הבורא עצמו, או לא להרגיש, שההבחנה הזאת ישמש לו כ... ספק כוחות כדי להגיע ליותר גבוה, להשתוות הצורה. ואם אדם מתחיל לדרוש התגלות הבורא בו כחומר דלק, כהכרת הגדלות, שיהיה לו מזה חשוב לא מה שהוא מרגיש, אלא הוא חייב להרגיש את זה כדי להמשיך הלאה את ההתפתחות שלו, כדי להגיע מתוך הרגשת הגדלות הבורא, מתוך התענוג שמקבל מבורא. הוא רוצה מזה להחזיר ולתת לבורא, ובצורה כזאת להגיע להשתוות הצורה. אז באמת הוא מתקדם להשוות הצורה לדביקות, ואז הבורא באמת נפתח לו ועוזר לו בזה שמשפיע לאדם חשיבות, משפיע, עוזר לאדם להתקדם. וזה לא לכולם, אלה כמו שכאן הרבה שומר, לאלה שהם נקראים כבר באיזה מידה, באיזה מובן ישראל. היינו שיש להם השתוקקות, כיוון להגיע להשתוות הצורה לבורא. לא שמחפשים את הבורא שיהיה להם טוב, למנוע איזה איסורים, לברוח מהאי-ודאות, למצוא ביטחון. אלה שמחפשים את הבורא לא מ... פנייה לעצמי, שיש לו, שיהיה לו משהו מזה, אלא רק מתוך ההשתוות הצורה. רק מתוך ש... יהיה לו דביקות. וגם כן הדביקות והשתוות הצורה, אנחנו בכל זאת בינתיים מתארים לעצמנו כ... תענוגים לעצמנו, כדברים הנעימים לעצמנו. אבל אחרת בינתיים אנחנו לא יכולים לתאר את זה, אחר כך זה מקבל לאט לאט צביון אחר. ומי שמתקדם וכבר נקרא ישראל, אז לפי המצב ההתקדמות, אז מתגלים לו שורשים שלו להתקדמות, להיות ישראל. השורשים שנמצאים מעל המצב של ישראל נקרא יעקב, שהוא באמת הקטן, ואחר כך ישראל נעשה גדול, על ידי מה מיעקב, שהוא תוצאה מאברהם ויצחק, נעשה ישראל, על ידי עשיו. זאת אומרת, חייב באדם להתגלות כוח
חיובי, זאת אומרת משיכה לרוחניות, שנקרא יעקב, וחייבת להיות בו כוח השלילי, כביכול השלילי, שמושך אותו, שמבלבל אותו, שרוצה לסטות אותו מהדרך לבורא, מלהידבק, מלהידמות לבורא, שזה נקרא עשיו. וכוחות האלו, המועילים שניהם, הם יכולים להיות ביישום הנכון באדם, רק לפי השיטה שנקראת על ידי תורה ומצוות. מה זה נקרא על ידי תורה ומצוות? כל האמצעים שאדם לומד מספרים ומסופרים שיכולים להועיל ולעזור לו להגיע לרוחניות, לקבל כוח הראשון העליון להידמות לבורא, זה במצבנו נקרא תורה ומצוות. ואחר כך, כשמגיעים כבר לרוחניות, מתחילים לקבל כוחות רוחניים כבר מסך, אז מעבר למחסום, אז מתחילים להשתמש באמת בכוחות רוחניים, בהבחנות רוחניות, באורות עליונים, שכל האמצעים שאנחנו אז נעשה, הם יקראו מצוות, ועל ידי האור התורה, אור העליון, שיעזור לנו לקיים את זה. אז כל הכלים שנקבל מאסף, נוכל לתקן אותם על ידי כוונה על מנת להשפיע של יעקב, וכך מאסף ויעקב יחד יהיה לנו בחינת ישראל. זה אחרי מאבק גדול שיעקב נלחם עם שרו של אסף. אבל באנשים אלו דווקא שמתקדמים, רוצים להתקדם, רוצים להיות ישראל, ישר כל, לקראת האיכות עם הבורא, דווקא באנשים אלו מתעוררים הכוחות ניגודיים, יעקב ועשיו, ישראל ומות העולם וכן הלאה. והם שניהם המועילים ולא יכולה תורה ולא יכולה להיות מצווה, אלא אם כן בעבודה על בחינת עשיו, על בחינת אומות העולם, שבלעדיהם אין כלים ליעקב, זאת אומרת לכוונה על מנת להשפיע, להגיע בהחלט להשפעה, להשתוות הצורה. לכן אדם שמתחיל את הדרך, אז ודאי שמקבל הרבה מאוד הפרעות. הפרעות בכל מיני רמות. בינתיים, כשמגיע למחסום, ההפרעות האלו במישור איפה שהוא נמצא. הן הפרעות מאותם הרצונות, מאוכל, ממין, מהשתוקקות לכסף, לכבוד, למושכלות, לשליטה, למה שלא בעולם הזה. ורואה פתאום הוא נזרק מכאן ונזרק משם, וממש מתחיל להשתגע מרוב הבלבולים שפתאום עוברים בו. וממש צריכים לזכור ש... רק לאלו אנשים שבהחלט יש להם כוח, יכולת, יש להם רצון נכון, כשכבר הגיע זמן שהם יגיעו להידבקות בבורא, שיגיעו להשתוות הצורה, לדבקות, אז לאנשים האלו נשלחים מלמעלה כוחות די סף, שבהתגברות עליהם, האדם מתקדם. ובעבודה עם הכוחות האלו של השמאל, של הכלים דקבלה, יש כמה

0: כפוף, סליחה. זהו. שאז, בלי לחכות מתי שיתעוררו בו כלים של איסף, הוא כבר עכשיו מראש מחפש אבאף, במה הוא לא יכול להשלים עוד קשר שלו עם הבורא, ואז שמחפש את זה, אז מעורר ממש את כל הצעדים קדימה, כל המצבים שמחכים לו. וכך חוסך את הזמן, מה שנקרא, ישראל ממהרים את הזמנים. שזה בעצם כל העבודה שלנו. שאם אנחנו מחכים עד שהמצבים מתגלגלים אלינו, עלינו, זה, בזה אנחנו כביכול לא פועלים. אנחנו אז רק מגיבים. מה שאם כן, אם אנחנו מחפשים איפה אנחנו יכולים עוד להשלים את עצמנו, זאת אומרת, לגלות רצונות שעדיין הם לא מתוקנים בקשר לבורא שבאנו, אז בזה אנחנו ממהרים את הזמנים, זה באמת בעיקר העבודה שלנו. וודאי שלהתעורר לזה ולהיות נחוץ לזה, אדם יכול רק אם הסביבה תומכת בו, רק אם היא מעוררת בו את הרצון הזה, רק בתנאי הזה, באמת אדם יכול לקצר את הזמן ולהגיע בגלגול שמתחיל את הדרך, לגמור את הדרך. זאת אומרת, להגיע לדבקות אמיתית ושלמה בבורא. ויוצא אז שכל אותו החומר שנברא על ידי האור ועל ידי הרגשת הבורא, כל אותו החומר הוא מתמלא עם הרגשת הבורא, אבל מתמלא לשם להידבק בבורא עצמו, ולא להרגיש אותו כנעים בלבד. זאת אומרת, אדם בזה רוכש גם כל המילוי של הבורא בו, שהבורא מתלבש בנברא, וגם כן זוכה לדרגת הבורא. כמו שכתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך.
1: כל פעם שאני קורא או שומע ממך משהו על זה שיש באדם שני כוחות שכל אחד מסדר לו הפרעות, כמו הסתם שדיברנו היום, אז אני מזה לוקח לעצמי הצדקה לעצלות פנימית שלי. איך לעשות שזה לא ייתן לי כזה ניחום כזה ויעריך לי את הזמן?
0: כל פעם אתה אומר שאתה שומע שגם כוח השלילה בא מלמעלה מהבורא, זה מביא לך איזה עצלות. כי אם שני כוחות האלה באים מהבורא, אז הוא לא כוח רע, הוא גם כן כוח טוב, כוח המועיל, אז הוא יתגלה כמו שכוח טוב מתגלה, גם כוח הרע כאילו מתגלה. באמת מצד הבורא אין כוח רע וכוח טוב, מצדו ששני כוחות שווים. אלה כוחות האלו, ככה הם מתורגמים אצלנו. לפי הכלים שלי, אם מתגלים לרצונות שאני יכול לדבק בבורא על ידם, בעזרתם, הם נקראים רצונות הטובים. ואז אני שמח ומתקשר לאלוקות, לבורא. אם הרצונות האלו הם ההפך, מתגלים בי כהפרעות, לעת עתה בינתיים הם הפרעות. והפרעות שממש הם מנתקים אותי מהבורא. אז אני פשוט, למה שאני לא אסנה אותם? בגלל שהמקור שלהם הוא הבורא, ולכן כאילו במקורם הם טובים, אבל אני עדיין לא הגעתי למה שצריך להגיע. בגמר התיקון בעולם אין סוף, ודאי שהכל מתייחד ואין רע ואין טוב, ואין גוי ואין יהודי ואין ישראל ואין אומות העולם.

הכל מתייחד כאחד, ודווקא ההפר, בכלים הרעים ביותר, שם יש התגלות האור הגדולה ביותר, אבל זה בגמר התיקון. אתה אם היית מרגיש שזה בא משני כוחות זרים, שונים, מנוגדים, נלחמים אחד עם השני, ואתה ממש או נדבק לכוח הבורא, נזרק לשם, או לכוח הרע שנגדו, נגיד פרו, כן? אז היה לך בפנים איזה רוגס ואיזה עוצמה להילחם. כך, בגלל שזה הבורא משחק איתך, ושני הכוחות האלה הוא שולח, ואסור לך לשכוח על זה, אז אתה נחלש במאבק הזה, כי הוא כאילו נראה לך כמשחק, לא אמיתי. למה בורא עשה את זה כך, שקודם כל אנחנו מבינים את זה, אנחנו לא רק מבינים, אנחנו צריכים לא לשכוח, להודות שזה כך. הרי זה באמת מקלקל לנו יחס לשונא, הוא כבר לא שונא, הוא רק לבוש חיצון של אותו בורא שמתגלה בצורה כזאת שמפריע לנו. אין? כל הכוחות ההם הם סך הכל מלאכים שבורא מתלבש בהם. מה זה בורא? הרצונו להיטיב לנבראיו, כוח ההשפעה, מתלבש בנו, מתלבש בתוך כל מיני האופנים האלו, השונים המנוגדים, ועל ידי זה מזיז אותנו. אז אם אני יודע שאיזשהו יד שמאל נגיד נותנת לי מכה ויד ימין מחבקת, אבל יד שמאל זה מאותו בורא, אז למה שאני לא אנשק אותה, אמנם שהיא נותנת לי מכה? זאת בעצם השאלה, כן? הבורא נותן לנו את ההבנה הזאת שהוא נמצא בתוך גם הרשע וגם הצדיק, גם הזה שעושה מבול, מה שכתוב, שבתוך כוח המבול היושב הבורא נמצא. אנחנו צריכים לדעת את זה, ודווקא כל הזמן לשמור על ייחודו, כמו שהוא כותב במאמר אין עוד מלבדו, שאני חייב לדעת שכל מה שבא אליי בא ממנו. ולראות איפה בי הדברים האלה הם לא נמצאים בשלמות. ואני לא צריך להילחם עם האסף או עם הרשע איזה אחר באיזושהי צורה, לא חשוב מה אחר. אסף זה כאילו השורש, הכלים לא מתוקנים. אלא אני צריך להילחם עם זה שאני לא רואה בו כוח החיובי, ושעל ידו אני גם כן נדבק לבורא. זאת אומרת, אני לא צריך לסנות אותו, אני צריך לסנות את התכונות שלי לא מתוקנות, שעדיין אני לא רואה בעשיו הזה הבורא עצמו. זה נקודה אולי עדינה, אבל היא נקודה האופיינית ביותר בדרך שלנו. זה מה שכל העולם יכול להיות שמבין את הרעיון, אבל לא מממש אותו נכון. וזה מה שהוא מסביר לנו במאמר הזה, אין עוד מלבדו, שזה יסוד של כל העבודה שלנו. אנחנו לא צריכים לסנות את הכוחות עצמם. אלה לא מן הסתם אומרים שהעבודה שלנו היא פנימית עם כל הכוחות האלו פנימיים שבאנו. אין מבחוץ הכוחות. מישהו עושה לי רע, כן? מה זה שעושה לי רע? מישהו. מישהו חוץ ממני זה בורא. אני צריך לתקן את היחס שלי, לראות ולקבל את הדבר הזה כטוב על ידי התיקון הפנימי שלי.
יוצא ש... את האסף הופך להיות, מלאך המוות הופך להיות למלאך החיים, מלאך הקדוש, על ידי התייחסות שלי אליו אחרת, ולא שהוא אחר. הכלים דקבלה, שעכשיו הם מושכים אותי לכל מיני תענוגים ורוצים לנתק אותי מהבורא, הם לא רוצים לנתק אותי מהבורא. הם מתגלים ככלים דקבלה, אמרתי דשפה, מתגלים ככלים דקבלה, אבל מפני שאין לי מסך, אין לי יכולת להשתמש בהם נכון, אז הם בי, כלפיי, בצורה כזאת מורגשים שמנתקים אותי מההשפעה. אבל ברגע שיש לי מסך, אותם הכלים שמתגלים, הם מתגלים לטובה, לדביקות, לאור. זאת אומרת, זה שחסר בי מסך, זה שחסרים בי כוחות, הבנות, יוצרות, אמצעים להשתמש נכון בצד שמאל, זה לא אומר שצד שמאל הוא רע. הצד שמאל הוא לא רע, הוא מצדי נראה רע, מחוסר כלים שלי, מחוסר יכולות שלי. לכן, זה שאנחנו צריכים לראות שגם שמאל וגם לימין באים מהבורא, זה לא צריך להחליש אותנו. ואנחנו, אסור לנו לשכוח שהם באים ממקור אחד. אלא זה שהם באים ממקור אחד, אבל אצלי זה נראה כאילו שהם עדיין לא משתלבים יחד. זה רע בי ולא בהם בימין ושמאל. נכון שאתה אומר שאם היה לי שנאה טבעית לאויב, לשמאל, כמו שיש לי שנאה טבעית למי שעושה לי נזק בעולם הזה, אז הייתי מוצא בזה המון כוחות. אבל היית מוציא כוחות ברשת קבלה, לא ברשת השפעה. היית מוצא כוחות כי זה נגד האגו שלי, זה נגד האני שלי. הוא רוצה לסתור אותי, הוא בא כי רוצה להרוג אותי. וכאן, האסף הזה, הוא בא כנגד ייחודו של הבורא בעיניך. אז אתה נלחם כאן על ייחודו של הבורא בעיניך. אתה נלחם להיות קשור בבורא היחיד. אתה נלחם שיהיה לך קשר איתו, עם היחיד, והשולח כל הכוחות שנראים כלפיך מנוגדים. לכן המלחמה שלך נקראת מלחמת השם בעמלק, ולא במלחמת מיכאל נגיד בעמלק. לא. שאני נלחם על ידי... שאני נלחם בזה שהאיכות לא התפרק אצלי. שמהבורא דווקא יוצאים שני הכוחות. וזה שאין לי רצון טבעי, ככה שנאה למי שעושה לרע, וממש אמביציות, וזה נכון. שאין, בגלל שהוא לא פוגע באני שלי, הוא פוגע בקשר שלי עם הבורא. אז ודאי שבצורה טבעית אין לי כוחות לזה. אבל אני כאן צריך דווקא את הבורא. אני צריך כמו ידי השם, כן? ידי משה, שהוא חייב עכשיו את הכוחות מלמעלה. כן? במלחמתו במעמלק. אז אני צריך באמת להתקשר לבורא, ולא שיש לי כלים טבעיים, זה השונא, שכל השונאים שלי אני בכוח ובגאווה שלי, אני מורח אותם ממש. לא, עכשיו אני רואה שאפילו לא אכפת לי שמתגלה בצורה כזאת או לא. זאת אומרת, אם היה לי חשיבות הבורא, אם היה לי ייחודיות שלו,
ונקודת הדביקות עמו הכי חשוב, אז הייתי מוצא בו את הכוחות. הייתי דורש ממנו את הכוחות, כוחות האמונה. והייתי איתם נלחם עם האסף. כן? יעקב לא מסוגל, הוא קטן, הוא חלש. אלה... זאת כל הנקודה שאני אז מגיע לדרישה שלי בבורא, שעל נקודה הזאת של המלחמה, נקודת לייחד הכל אליו, כן? שגם השמאל בא, העשיו בא ממנו. זה, לזה אין לי שום כוח בעצמי. זה לא אויב שלי כאילו, זה אויב שלו, של הבורא. כן? זה הופך להיות אויב שלי, בתנאי שנקודת האיחוד בשבילי היא מעל הכל, חשובה. ואז אני דורש לזה כוחות. ועל ידי דרישת הכוחות, אני קודם כל מתחבר לבורא, שאני דורש כוחות ממנו שאין עוד מלבדו. הוא שולח את ההפרעות האלה, ואצלו הם נמצאים כל הכוחות להילחם ולנצח. על ידי זה שאני מתחבר אליו, זאת אומרת, אני מתחבר למקור הזה, שהוא היחיד, בגלל שכוחות לייחוד אני דורש ממנו, אז אני בעצמי בונה את התכונה הזאת, בונה את התיקון הזה, אחד יחיד ומיוחד. אני גם כן מבין במה הוא לא יחיד אצלי, ונגד האי-יחידות הזאת, אי-יחידיות הזאת, אני נלחם. זאת אומרת, אני ממש מתחיל להבין אותו, איך אצלו לא מתפרסים שני הכוחות האלה כמנוגדים. זאת אומרת, אני ממש מגיע לדרגתו. וזה, שוב, רק בתנאי, אם אני מלכתחילה לא מסתכל עליו כעל כוח הטוב בלבד. גם לכוח הרע שאצלו במיוחד, מיוחד יחד, כן? מתייחד יחד ואצלי לא. כלפיי זה לא כך. זה דבר מאוד עקרוני, זה בעצם כל הנקודת העבודה שלנו. אין חוץ מנקודה הזאת כלום. כל היתר זה רק ליישם אותה. חוץ מייחוד הבורא, אנחנו שום דבר לא צריכים לעשות. לייחד כל המציאות כביכול שנמצאת סביבנו ואת עצמנו. להתקלל באותו הייחוד.

זה נקודה שהיא כל הזמן נעלמת. ולכן, להתקדם אליה דווקא ולא לכל מיני הבחנות אחרות, אנחנו צריכים כזקן ממש ללכת כפופים כאלו ולחפש אותה. לחפש את הנקודה הזאת, איפה אני מוצא אותה, זאת אומרת, מה זה איפה מוצא? איפה הרצונות ניגוד, פתאום אתה, כשאתה מתחיל להתייחס אליה, פתאום נעלמים לך הרצונות מנגודיים. פתאום הכל מתייחד, אתה כבר, איפה היסף שלי, נו? שיבוא ויעזור לי. כבר נעלם. גם זה מתחיל להיות בעיה, לא מן הסתם. החכם הוא הולך זקוף ומחפש. כפוף, סליחה, ומחפש.

0: מה לעשות עם איסורים כל כך גדולים שאי אפשר לחשוב על הבורא? לא יכול להיות שהבורא שולח איסורים כל כך גדולים שאי אפשר לחשוב עליו. לא יכול להיות. כי כל דבר ששולח זה דבר מטרתי. ואפילו שאתה לא יכול באיזשהו מקרה בזמן מוגבל מסוים לחשוב על שום דבר, אלא נמצא תחת האיסורים. השאלה היא כך, בזמן שנמצאים באיסורים, מנותקים לגמרי מההרגשת הבורא, מנותקים לגמרי מההבנה, לא זוכרים לגמרי שקיים, אז זה נקרא ממש הסתר כפול, בדרגה האחרונה. או יחד עם זה מרגישים שכנראה שהוא שולח לאיסורים, שרגע נעלם ורגע לא נעלם ממני את העניין הזה, הידיעה הזאת. ואז לא נקרא שאיסורים גדולים. אז זה נקרא שיחד עם האיסורים מתגלה נותן האיסורים. זאת אומרת, זה כבר גילוי של ההסתרה, שזה נקרא אסתר אחד, לא אסתר כפול. הוא מגלה לך שהוא נסתר. זה כבר משהו. זה אסתר אחד, לא אסתר כפול. אסתר כפול שהוא מסתיר ממך שהוא נסתר. וגם שם יש הרבה אופנים. וכל זאת זה עבודה. אם אדם מרגיש שהזמן לא עובר, מצבים לא עוברים, סימן שלא משקיע את עצמו. לא משקיע את עצמו בקבוצה, בלימוד, בהפצה. לא נכלל לימוד כוחות שמסביבו. כן.
1: אם נגיד אני מרגיש שזה בא ממנו המצב, ואני לא מרגיש את ההמתקה. אם זה איזשהו משהו חסר פה בעבודה. והייתי צריך לבקש כוח מקבוצה בכזה מצב, או ישירות מהבורא, שזה מהקבוצה, כדי לקבל כוח התגברות
0: ביחד הכל אלעד.
1: זאת אומרת, הכוח
0: התגברות הזה שאין... אתה יכול במשפט קצר לתת שאלה.
1: השאלה זה,
0: אני
1: מרגיש
0: שזה
1: בא ממנו המצב, אם אני לא מרגיש את היכולת של את ההמתקה, אחרי שאני כאילו, אני מרגיש את המצב שזה ממנו. הוא מרגיש שזה, לא מרגיש, אבל כאילו הוא מרגיש שזה ממנו, אבל אין לי המתקה אחרי. בכל זאת הרגשה
0: הירה. אתה אומר כך, שאני נמצא במצב, לפעמים ככה וככה, שהבורא מתגלה ומסתתר, ועושה לי יחד עם זה רע, ואני מרגיש שהוא עושה לי את הרע הזה, אבל אין, אני בינתיים יכול לסיים את המה,

0: שלום, שלום לכל החברים והחברות היקרים, האהובים, המיוחדים שלנו. אנחנו מאוד מאוד שמחים לראות אתכם, כן, מלאים בשמחה. סוף סוף הגיע יום ראשון, שבוע שעבר, לא היינו כאן פיזית, אמנם צפיתם בשיעור בצורה וירטואלית, אבל כאן בישראל היו לנו חגים, ולכן לא נכחנו פיזית בשיעור חי. אנחנו מקווים שככה הצלחתם לצפות בשיעור וקיבלתם תובנות. זה מאוד חשוב לשמור על המסגרת, אז אנחנו מתנצלים בפניכם. אנחנו עכשיו נמצאים פה בישראל בתקופה מיוחדת שנקראת תקופת חגים, ולכן לפעמים יש קצת שיבושים בלוח הזמנים, אבל אנחנו משתדלים ככה לשמור על לוח הזמנים עד כמה שניתן, ככל האפשר, ממש בלי לעשות שום שינוי, כי המסגרת היא דבר מאוד חשוב. ואם קבענו לעצמנו ימי ראשון, בין השעות 12 עד 1:30 שעון ישראל, אז אנחנו משתדלים להחזיק בזה בצורה מאוד ככה מתמידה ואחידה ובלי שינויים. אז אנחנו שמחים להיות כאן, ואנחנו כבר ממש ככה מתקדמים בתוך הקורס שלנו, ואנחנו אוטוטו כבר מתחילים להריח את המדרגה הבאה. סיפרו לי שאתמול חלק מכם כבר היו במפגשים אזוריים. ראיתי תמונות, אז ראיתי כבר תמונות של חלק מהאנשים שהשתתפו. אנחנו מקווים שהמפגשים האלה נתנו לכם כוחות, ושנתנו לכם התפעלות כהכנה לכנס האזורי, שהוא כנס מאוד מאוד חשוב. כדאי להיכנס לזה. גם מי שעוד לא כל כך מרגיש, גם מי שעוד לא כל כך מבין מה זה בדיוק אומר, למה צריך כנס אזורי. אנחנו קודם כל כאן במסגרת שלנו, של הקמפוס הגלובלי, נקיים עוד שיעורי הכנה לכנס. אז לא לדאוג, אנחנו מכינים את זה, יש עוד קצת זמן, אנחנו נעשה הכנה משותפת לכנסים, כדי שאתם תגיעו מוכנים ככל האפשר לכנס. אבל כבר עכשיו, מי שיכול להשתתף בפעילויות כאלה, כמו אתמול, אתמול הייתה שבת אזורית. כלומר, כל אזור התכנס בפני עצמו, והייתה פגישה בשפה שלכם, כל אחד בשפה שלו. דוברי האוקראינית התכנסו בזום של אוקראינה, דוברי הספרדית בזום של ספרד, דוברי האנגלית וכך הלאה, יהיו עוד התכנסויות השבוע, גרמנית וכן הלאה. זאת אומרת, כדאי להשתתף, כדאי פשוט, לפחות להשתתף. לאט לאט אתם תבינו איפה בדיוק התפקיד שלכם, ואיך אתם יכולים להשתלב, ובאיזה צורה. אלה דברים מאוד חשובים. זה לא עניינים טכניים, זה עניינים מאוד מאוד חשובים, שעוזרים לכם לאט לאט ככה להשתלב בתוך המשפחה. בתוך המשפחה הגדולה שלנו, המשפחה הגלובלית שלנו. אז כרגע, בגלל שאנחנו כולנו דוברי שפות שונות, אז באמת זה יוצא לפי כל מיני מסגרות שפתיות, ואתם נפגשים במסגרת שפתית עם חברים שהם קצת יותר מנוסים מכם, וגם חברים חדשים, אז בהחלט כדאי לקחת בזה חלק פעיל, זה ייתן לכם כוחות, זה יתחיל לארגן לכם את הסביבה שלכם, שכמו שאנחנו יודעים, הסביבה זה הדבר החשוב ביותר שהאדם יכול וצריך לדאוג לו. והיום אנחנו רוצים לספר לכם סוד. ממש סוד. אתם יודעים, חוכמת הקבלה, בסוף זה כמו מקצוע. אדם צריך לדעת איך לגלות את הבורא. יש פה עניינים מקצועיים שעוברים מדור לדור. ממקובל לתלמיד, ממקובל לתלמיד, וגם אנחנו קיבלנו את זה מהמורה שלנו המקובל, ואנחנו מרגישים צורך לשתף אתכם בסוד. בסוד, אחד הסודות הכמוסים ביותר, איך באמת להתקדם לרוחניות. כי בסוף, אני מניח שאנשים שהגיעו לכאן, הגיעו לכאן כי הם רוצים להתקדם לרוחניות. אז היום אנחנו רוצים לשתף אתכם בסוד מאוד מאוד חשוב, שעד היום לא כל כך דיברנו עליו. התייחסנו אליו קצת בכל מיני היבטים, אבל לא ממש פתחנו אותו בצורה משמעותית. ולכן היום אנחנו רוצים לדבר על אחד האמצעים החשובים ביותר. אני לא אומר שהוא היחיד, וגם אני לא יודע אם הוא החשוב ביותר, אבל הוא בוודאי אחד האמצעים ההכרחיים שבלעדיו לא ניתן להתקדם לגילוי הבורא. והיום אנחנו רוצים לדבר על נושא שנקרא הפצת חוכמת הקבלה. מה זה בכלל? מאיפה זה מגיע? למה זה חשוב? בשביל מה צריך בכלל? אולי אני, שהבורא עורר אותי, ופתח את הנקודה שבלב שלי, והביא אותי אחרי הרבה מאוד תלאות וחיפושים ללימוד חוכמת הקבלה, והגעתי לבני ברוך, והתחלתי ללמוד את חוכמת הקבלה. אני רוצה להתקדם. אני לא יודע מה זה אומר לגבי האחרים. כשהבורא יעורר אותם, שגם הם יגיעו, שיהיה להם בהצלחה. אבל עכשיו הוא עורר אותי, ואני רוצה להתקדם. ולכן כשאנחנו מדברים על חוכמת הקבלה, אנחנו רוצים לדבר על נושא ככה מאוד מיוחד, שנקרא הפצת חוכמת הקבלה. מה אתה אומר?
1: כן, אפילו הייתי אומר, יש מילה שמשתמש בבעל הסולם, זה התפשטות חוכמת הקבלה. תראו, הסיפור הוא ארוך, אנחנו ננסה לקצר, הוא קשור בכלל לחוקי הטבע. כי מה לעשות, אותו כוח העליון שאנחנו נותנים לו שם בורא, ממילה בו אורא, הוא בעצם ברא אותנו, את הנשמה שלנו, הכללית, בצורה כזו שאנחנו קשורים, ואנחנו רואים שאנושות קשורה. אנחנו קשורים במחשבות, אנחנו קשורים ברצונות, מדע מתחיל לגלות את זה בזמן האחרון, אנחנו רואים שאנחנו משפיעים אחד על השני, אז כתוצאה מזה, זה כמובן מוסבר בחוכמת הקבלה בצורה מאוד מאוד רחבה, כתוצאה מזה אנחנו מבינים שהבורא, לפי ככה כותבים מקובלים, הוא לא מעוניין בתיקון אדם אחד, הוא מעוניין בתיקון של כל האנושות, ללא שום הבדל, וזה ברור. נגיד, אני מסתכל עכשיו על פרן, כן? בן אדם, בטח שוקל איזה 100 קילו, והוא מורכב ממיליארדי תאים, מיליארדי תאים. אז כשאני מסתכל עליו, אני לא פונה לתא אחד, נכון? אני לא מדבר לאיזשהו איבר שלו, אני מדבר על אדם שאני רואה דמות של האדם. ככה אנחנו, רק צריך להבין שבעיני בורא, מה שמספרים לנו מקובלים, הוא לא רואה אותנו אחד. זאת פרן וזאת, זה פרן וזאת סילביה. לא, הוא רואה אותנו כמערכת אחד. ולכן אנחנו, אם רוצים להידמות לאותו כוח העליון, אנחנו צריכים להשתדל וללמוד אותם הפעולות, גם אנחנו צריכים להתייחס לא לאדם אחד, אלא לכלל האנושות. ולכן הרעיון של חיבור ואהבת לרעך כמוך, זה רעיון, זה חוק הטבע, זה פשוט בדרגת האדם, זה רעיון שצריך להתפשט בכל העולם. לכן כל העניין של קשר בין בני אדם, תקשורת בין אישית, זה דברים שאנחנו עוסקים בהם מלמטה, במודעות שלנו, כי אנחנו צריכים לבנות את זה, אנחנו צריכים להכיר את הטבע שלנו, להבין שאנחנו יכולים או לא יכולים ליצור את הקשרים האלו, איזה סוג של קשר אנחנו צריכים כדי שאנחנו נדמה לבורא. מה שכן, מקילים עלינו. אנחנו לא צריכים עכשיו, בשלב הזה, לדאוג לחיבור עם כל האנושות. מספיק לנו קבוצה קטנה שדוברת אותה שפה. למה? כי יש עוד חוק אחד, פרט וכלל שווים. ולכן, השיטה שלנו, שהיא בעצם שיטה שקיימת יותר מ-3,000 שנה, והיא כתובה, דרך אגב, גם בתורה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו שפיתחו מקובלים, לקחו את זה עוד מהתורה, פיתחו אותה, זאת אומרת, שדרגו אותה, התאימו אותה כל פעם לדור שלנו, ושיטה הזאת אומרת שאני צריך ליצור קשרים בעשירייה שלי, שהקשרים האלו הם דומים לאותה מערכת של אדם הראשון שדיברנו עליה, שבורא ברא. ואז אם אני אעשה את המעשה כמו בורא, אני אהיה כמו בורא. לפחות כרעיון, ככה זה נראה. לכן, התפשטות חוכמת הקבלה היא כל כך חשובה. זאת אומרת, כולם צריכים להכיר את הרעיון. כך כתוב, איפה זה כתוב? בנביאים גם, שדע את השם אלוקיך, וכולם ידעו אותי מקטנים ועד גדולים. זאת אומרת, כולם צריכים לדעת את הרעיון. לממש אותו, כל אחד בהתאם לחיסרון שלו, ליכולת שלו, לרצון שלו, אבל כולם צריכים לדעת. ולכן, כמו שאתם יושבים עכשיו כאן, ואני לא יודע, אנחנו לא עושים סקר, אבל מן הסתם אתם ראיתם איזשהו קליפ באינטרנט, קראתם ספר, מן הסתם, כן, שמעתם איזו הרצאה, מישהו הכין לכם את זה, כן? מישהו ארגן את זה. אז ככה גם כל השאר, זאת אומרת, גם אתם צריכים לחשוב בעתיד ולדאוג ולהשתמש באמצעי הזה כדי להעביר את המסר לאחרים. זה מאוד מאוד חשוב. כמו שאבי אמר, אני לא אומר שזה הכי חשוב, כי יש גם לימוד, כן? יש התחברות ביניכם גם כן, אבל להעביר את הרעיון הזה בכל מיני צורות. איך שהבורא ברא אותנו בצורות שונות. אנחנו 8 מיליארד אנשים וכל אחד הוא שונה ולא דומה. אז לכן כל אחד יעביר את המסר הזה בצורה שונה. קצת יותר פנימית, קצת יותר חיצונית, אבל רק שתדעו, העיקרון הזה הוא מאוד מאוד חשוב והוא עוזר להתקדמות של כל תלמיד.
0: כן, ואנחנו תכף נתחיל, אנחנו גם נקרא קטעי מקור של בעל הסולם ושל הרבש, ואנחנו גם נצפה בקליפים, ולקראת סוף השיעור אנחנו מבטיחים לכם הפתעה, הכנו לכם הפתעה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מרגשת, אז ככה תעשו הכנות, זה משהו שייתן לכם הרבה התרוממות רוח. אבל בואו נתחיל מקליפ מספר 1, קצר, אבל מאוד תכליתי. בואו נשמע את דברי הרב על נושא ההפצה. בבקשה.
2: אנחנו לא מבינים עד כמה שההפצה עוזרת לנו, אחרת היינו שקועים בזה יום ולילה בלי הפסקה. כי מה זה הפצה? שאתה מתקן את הכלי הכללי, שאתה רוצה שכולם יתקדמו לבורא, ובורא ימלא את כולם, בזה אתה עושה לו נחת רוח. לא בזה שאתה מתקדם. לא. כי הבורא כבר קידם אותך. עכשיו, אתה צריך מאפס, שאתה מתחיל רק את הדרך, להתחיל להתקדם לבורא על ידי זה שאתה מקדם אחרים.
0: שימו לב לדברים שהרב אומר. הוא קושר באופן ישיר בין הפצת חוכמת הקבלה, מיכאל אמר קודם, התפשטות חוכמת הקבלה. הבורא רוצה להיטיב לנבראים. הוא רוצה שכל הנבראים יגלו אותו. ולכן הוא משפיע. אנחנו תמיד נותנים את הדוגמה שהיא עוזרת לנו להמחיש את זה, כמו שמש אינסופית, או כמו מערכת כזאת אינסופית, שכל הזמן נותנת ללא הגבלה. ועכשיו יש אותי, והבורא עורר אותי באיזושהי צורה, עורר בי איזשהו רשימו, כמו שאנחנו מתארים, עורר בי את הנקודה שבלב. ועכשיו אני נמצא בתוך התהליך גם, אני כבר נמצא בתוך המערכת. והשאלה אם אני הופך להיות חלק פעיל בתוך המערכת. כשאני כבר הופך להיות שותף לבורא בתהליך התפשטות חוכמת הקבלה, אז אני כבר נהיה גורם שמועיל, שמקדם את התפשטות האור של הבורא באנושות. מה זה בעצם הפצה? הפצה זה להתחיל לתקן את חוסר החיבור שאנחנו מגלים בינינו. איך? הרי איזה כוח יש מתקן? מה אנחנו כל הזמן לומדים? המאור המחזיר למוטב. זה הכוח היחיד. בזה שאני הבאתי את האדם אל המעיין, אל השוקת, אל הברז, אני מאפשר לו להתחבר להשפעה של המאור המחזיר למוטב. ובזה אני כבר מתחיל לתפור מחדש את כל החלקים האלה שנפרמו. הכלי נשבר, ולתקן אותו אפשר רק בעזרת המאור המחזיר למוטב. אבל מישהו צריך להעביר את זה הלאה. תחשבו על עצמכם, איך אתם הגעתם? מה גרם לארקלי להגיע? או לאולכסנדר להגיע? או לז'אן בפטיסט להגיע? כל אחד מהם היה שם מישהו בצומת שכנראה שם איזשהו קליפ, ספר, שלח לו מייל, הוא קיבל הודעה ברשת חברתית, נתן לו משהו, זה לא משנה באיזה צורה פיזית זה קרה. אבל היה שם מישהו שבזכותו הוא התחבר לחוכמת הקבלה. מישהו תרגם, מישהו העביר, מישהו כתב ספר, מישהו עשה איזושהי פעולה אקטיבית כדי שאני אוכל לבוא ולהתחבר. זה לא קורה לבד. ברור שזה הכל מגיע מהבורא. אבל המישהו הזה שלוקח חלק פעיל בתהליך, הוא לוקח חלק פעיל בתיקון. הוא בעצם הופך להיות שותף של הבורא. ואומרים לנו המקובלים, אם אתה רוצה להתקדם לרוחניות, ככל שאתה תחבר יותר אנשים אל המאור המחזיר למוטב, כך הסיכויים שלך להתקדם גבוהים יותר. הנה מוטיבציה פשוטה, שכר,

0: במקום. ככל שאני מחבר יותר אנשים לשקע הזה, שנקרא המאור המחזיר למוטב, גם אני מקבל מזה איזשהו אחוז מסוים. איזה? לא יודע, זה בכלל לא חשוב. אבל גם אני שם, באמצע. אולי אנחנו נתחיל לקרוא?
1: אתה יודע, אני נזכרתי באיזו בדיחה, שכשאדם טובע בנער, אז הוא מתפלל לבורא שיציל אותו. אז בורא שולח לו מישהו ככה עם חבל הצלה, הוא אומר, לא, אני מחכה לבורא. אחר כך שולח לו סירה, הוא אומר, לא, אני מחכה שהבורא יציל אותי. אחר כך שולח לו מסוק, הוא גם אומר, לא, לא, בסוף הוא טובע, ואז מגיע לגן עדן, ואז שואל את הבורא, למה לא הצלת אותי? מה, אני שלחתי לך? אז פה אנחנו צריכים להבין שאין עוד מלבדו, זה ברור. אבל שוב, גם כותבים לנו הרבה מקובלים על זה, שהבורא הוא הכל. אבל זה שמישהו שם לקליפ, זה שמישהו כתב בשבילי ספר, זה שמישהו כתב בשבילי ספר לפני 2000 שנה, זה הכל בורא, נכון. אבל בורא הוא לא דמות שמופיעה לאדם וכך אומר לו, טוב, חמוד, אתה עכשיו צריך ללמוד חוכמת הקבלה. זה לא קורה ככה. זה בדרך כלל קורה אחרי הרבה גלגולים, אחרי הרבה איסורים, כמו שהאנושות עוברת, וזה דברים ש... ואז פתאום בן אדם, ככה אנחנו רואים מניסיון, כן? פתאום אדם ראה איזושהי תוכנית בטלוויזיה, מישהו נותן לו עיתון, מישהו פתאום קרא ספר באיזה מקום. אני זוכר אפילו סיפור, מישהו סיפר שהוא היה גנב מקצועי, אנחנו ישבנו בסדנאות באחת מהכנסים, אז הוא סיפר שהוא היה גנב, הוא נכנס לאיזה בית, לגנוב שם כל מיני דברים, ואז הוא ראה שם בארון, משהו רצה לקחת ונפל לו ספר על הראש, וזה היה ספר זוהר. אז הוא גם כן לקח את הספר הזה על הדרך, ואחר כך קרא ואחר כך הגיע אלינו וסיפר את הסיפור הזה.
0: אז מי יודע... כל התלמידים שלנו הם
1: לא,
0: גנבים.
1: כן. דוגמה קיצונית, כן, אבל היא מובנת, אני חושב.
0: כן, אז יש באמת הרבה דוגמאות. אני חושב שכל אחד שמגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כששואלים אותו איך הוא הגיע, זה תמיד במקרה. זה תמיד איכשהו במקרה, הוא לא תכנן, כמו שמיכאל עכשיו סיפר, קרה משהו, ואיכשהו פתאום הוא מצא את עצמו. הוא לא יודע בדיוק להגדיר איך, אבל באיזושהי צורה הבורא מסובב את האדם, ומביא אותו ללמוד את חוכמת הקבלה. אנחנו רוצים להיות האנשים האלה, שעוזרים לחבר את האדם שיושב עכשיו, כמו שאתם ישבתם, ומחפש את משמעות החיים שלו. ולא יודע. וזה לפעמים גורם לסבל, או לאיסורים, או לאכזבות, או לתסכול, או לחוסר הבנה, או לחוסר סיפוק. והוא מחפש. והוא צריך מישהו שייתן לו את הספר הזה, את הקליפ הזה, יחבר אותו אל השיעור הזה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות, לקחת בזה חלק פעיל. לא להשאיר את זה בצורה פסיבית רק לבורא. הבורא יפעל בדרך אחרת. אם לא דרכנו, אז דרך מישהו אחר. אין מה לעשות, הוא רוצה בסוף להתפשט. אבל אנחנו רוצים לקחת בזה חלק פעיל. בואו נתחיל קצת לקרוא, תכף יהיו לנו גם הרבה מאוד חומרים שאנחנו נצפה בהם ונשמע, ואתם גם מוזמנים לשלוח לנו כמובן, כמו תמיד, שאלות בכל נושא, כמובן רצוי בנושא הזה, ואנחנו נשתדל לענות ביחד. תראו מה אומר בעל הסולם בציטוט מספר אחד. ככה מאוד עוצמתי ומאוד מפורסם הציטוט הזה. תראו מה הוא אומר לנו. אומר לנו בעל הסולם בצורה כזאת. בריש מילים מצאתי לי צורך גדול לפוצץ, תראו איזה מילים ככה מאוד עוצמתיות, לפוצץ מחיצת הברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חוכמת הקבלה. זה אומר בעל הסולם, מקובל שהגיע לגמר תיקון. מעט חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במידה חמורה מאוד ומעוררת פחד, ממש פחד, שלא תשתכח חס ושלום מישראל. את זה אומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, ותמיד כשהוא משתמש במושג ישראל, הכוונה היא לכל מי שהתעוררה בו הנקודה שבלב. מי שרושם, תרשמו לכם, ישראל שווה האנשים שהתעוררה בהם הנקודה שבלב. זה לא משנה אם הם גרים בשוודיה, בסיביר, באזרבייג'אן או באיסטנבול. זה לא חשוב. כל אדם שהתעוררה בו הנקודה שבלב, הוא נקרא ישראל. ישראל בא מצירוף המילים ישר לאל, ישר לבורא. אז מה הוא אומר לנו כאן?
1: כן, קודם כל צריך להבין שמקובלים כתבו את הכתבים שלהם עוד לפני שהיו כל מיני לאומים, לאום כזה, לאום אחר, בטח לא מדינות, וזה ברור לכם. לכן כל המושגים האלו הם היו מושגים כלפי עבודה של האדם. כן, תראו, למה כל כך חשוב לו לפוצץ את מחיצת הברזל? כן, ולמה כל כך חשוב שלא תשכח החוכמה הזו, כי באמת אלפי שנים הייתה כביכול בהסתרה, ולכן גם יחס כלפי כזה לפעמים מתוך הפחד, יחס כזה שלילי. אז דבר פשוט מאוד, בואו נזכר מה בעצם עושה חוכמת הקבלה. היא מאזנת את האגו שלנו, את הטבע שלנו, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בטבע שלנו בצורה שונה, כמו שהבורא משתמש בטבע שלו. ולכן הוא אומר שאם אנושות תמשיך להתפתח בצורה טבעית, ועל זה דרך אגב כתבו כל הנביאים עוד לפני אלפי שנים, אם אנושות תתפתח בצורה טבעית, זאת אומרת האגו מתפתח כמו שזה היום, אנחנו רואים ש... מדור לדור נעשה יותר גרוע. מלחמת עולם ראשונה, שנייה, היום כולם מדברים על מלחמת עולם השלישית, בעל סולם בדור אחרון, כתבים שלא פורסמו, כותב אפילו על אפשרות מלחמת עולם הרביעית גם, זאת אומרת, ברור לנו לאן כל האנושות הולכת. זאת אומרת, האמצעי ההשמדה רק גודלים, האגו בעצם לא מרוסן, ואנחנו רואים את זה. אנשים לא השתנו, אנחנו היינו כמו פעם במערה, היינו יכולים להרוג אחד את השני, גם עוד לפני 200-300 שנה, שלא היה מדינה, אתה יכולת לצאת לרחוב ולא לחזור, זאת אומרת, זה ברור. היום אנחנו לא השתננו, אנחנו לא נעשינו יותר טובים, וזה לא אשמתנו, אלא מה? פשוט יש לנו פחד מפני החוקים, פשוט קבענו חוקים כדי קצת לרסן את האגו. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים, ברגע שאתה מוריד את החוקים האלו, אין שום בעיה. אדם משתמש באגו שלו בכל האכזריות כלפי הזולת. עכשיו, אנחנו, כאנשים שלומדים את הטבע האדם, מבינים את זה. זה הבורא ברא. אין פה מה להתלונן, אין פה טענות, זה ברור. צריך רק להכיר את זה. אבל אחרי שאדם הכיר את זה, יש לנו שיטה איך לאזן את זה. אז לכן הוא אומר שאם לא תתפשט שיטה הזאת, ויש זמנים שהשיטה הזאת הייתה סגורה, נסתרת, ויש זמנים שהיא צריכה להתפשט. אז ממאה ה-16, ככה כתבו כל המקובלים, שממאה ה-16 כבר הגיע הזמן שהאנושות כבר מוכנה. לכן הייתה את תקופת ההשכלה, ולכן אנחנו כבר, בוא נגיד, עברנו איזה 500 שנה של ההכנה. אבל זה כבר 500 שנה, אנחנו כבר כאילו באיחור. ולכן, אם אנחנו לא עושים את זה על ידי מודעות שלנו, על ידי חינוך, אז הטבע דוחף אותנו על ידי מכות. ולכן ראינו איזה מכות היו במאה ה-20, ואנחנו ראינו איך אנחנו עכשיו התחלנו במאה ה-21, תראו כמה מלחמות, תראו כמה, אני קראתי איזשהו מאמר, יותר מ-80 מלחמות, כרגע יש פעילות צבאית, לא כל דבר זה מלחמה, בעולם. אני כבר לא מדבר על הצרות אחרות כמובן. אז הטבע, הבורא, בגימטרי הטבע, לוחץ עלינו על ידי, בכל מיני...

0: מה מיוחד כל כך בהפצת חוכמת הקבלה? בואו נראה ביחד את קליפ מספר 3.
1: הפצה זה לא שאנחנו סתם מה שיש לנו זורקים דרך כל הכלי תקשורת לכל באי עולם, שידעו מה קורה לנו, מה ומה אנחנו עוסקים, ואולי שהם יבואו אלינו. לא. ההפצה היא שאנחנו רוצים להשפיע עליהם דרכנו מלמעלה, מהבורא, דרך כל הכלי בני ברוך, דרך כל השיריות, אנחנו צריכים להביא להם עירה מיוחדת, שגם כן היא תעורר אותם להתקדמות רוחנית, לחיבורים, להשגת הרגשת העולם העליון בהם. זה בעצם חשיבות ההפצה. בסופו של דבר, בתיקון הכללי, שאנחנו צריכים להשיג כולם, כל באי עולם, לא חשוב מי הוא, מה הוא, ואיפה הוא נמצא, ומה הוא עכשיו מרגיש, ובמה הוא עסוק. בסופו של דבר, כל אחד ואחד, ללא יוצא מן הכלל, הוא יצטרך לעסוק בתיקונים, במשהו. ובזה הוא יגלה ש... בזה הוא יגלה שהוא גם כן עושה תיקון על הנשמה שלו.
0: כן, ומה שכל כך מיוחד בהפצת ההערה הזאת, כמו שהרב אומר, אנחנו רוצים להביא להם את ההערה של הבורא, זה שאנחנו לא יודעים אצל מי התעוררה הנקודה שבלב. אדם לא הולך עם שלט שכתוב עליו התעוררה בי הנקודה שבלב. זה משהו פנימי, שיכול להיות שאפילו האדם לא מבין שזה מה שהוא מחפש. לכן יש פה משהו מאוד מאוד מיוחד. תמיד כשאנחנו מנסים לתכנן את תהליכי ההפצה שלנו, תמיד שואלים אותנו, מי הוא קהל היעד שלכם? כל מי שעוסק בשיווק או בניהול, יודע שדבר ראשון מסמנים את קהל היעד. מי קהל היעד? אפשר לדעת. מי שהבורא בחר לעורר בו את הנקודה שבלב. אין לו צורה מסוימת, אין לו גיל מסוים, הוא לא מגיע ממדינה אחת, אין לו השכלה ספציפית שדווקא משכילים או לא משכילים. אדם שהבורא החליט שכרגע צריך לעורר בו את הנקודה שבלב. לכן זה כל כך מיוחד, כי אתה לא יודע אם החבר שלידך, אם האדם שמולך, או אם האדם שמאחוריך פתאום התעוררה בו הנקודה שבלב. אף אחד לא עשו לו הכנה ואמרו לו עוד חודשיים, תתעורר בך הנקודה שבלב, אתה תתחיל ללמוד את חוכמת הקבלה. אף אחד לא לקח את זה בחשבון. לכן, אם תסתכלו על עצמכם, אתם תראו שהתהליך הזה הוא לא מתוכנן. הוא מתוכנן כמובן כנראה על ידי המערכת הכללית, על ידי הבורא. אבל אנחנו לא רואים את התוכנית הכללית. ולכן יש פה משהו מאוד מיוחד, שהתפקיד שלנו הוא לעשות שני דברים. להסביר לאנשים מהי חוכמת הקבלה, ולגלות להם איפה אפשר לקבל את זה. אלה שני הדברים החשובים שאנחנו צריכים לעשות. דרך אגב, זה מאוד רלוונטי גם לכם, כי אנחנו עומדים תכף לפתוח קורס חדש. אוטוטו, בעוד חודש, אנחנו נפתח קורס חדש. מחזור חדש של תלמידים. תסתכלו רגע שנה אחורה על עצמכם. תראו מה עברתם בשנה האחרונה. כמה השתניתם. איך, כמה מחשבות, הרגשות, כל מיני תחושות פנימיות התעוררו בתוכם. חברים חדשים. הרבה מאוד דברים קרו בשנה האחרונה. עכשיו דמיינו את אותו אדם או את אותה גברת, שהם גם עכשיו, אוטוטו מחר ייכנסו, יכתבו משהו כנראה ברשת, ויגיעו באיזושהי צורה לחיפוש. ושם אנחנו רוצים שהם יפגשו אותנו. וכשהם יגיעו לקורס, מישהו צריך ללוות אותם. ואנחנו רוצים שאתם תלוו אותם. אתם כבר, התלמידים הבוגרים של שנה קודמת, יכולים ללוות אותם בדיוק כמו שליוו אתכם כשאתם הגעתם. זה בדיוק התהליך. וזה לא שאנחנו צריכים אתכם כדי שאתם תמלאו איזשהו תפקיד. ממש לא. ממש לא.

0: זה שאתם, כדי להתקדם לרוחניות, הגעתם עכשיו לשלב שכדי להתקדם, שומעת ולדה, את צריכה להתחיל לטפל בנשים חדשות דוברות ליטאית. שלום. דוברות ליטאית. אחרת את לא תוכלי להתקדם. אין מה לעשות. זה כמו עם ילד. מגיע לכיתה ג' צריך להתקדם לכיתה ד'. לא יעשה את מה שעושים בכיתה ד', יישאר בכיתה ג'. ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לעבור לשלב הבא. וזה בדיוק על מה שאנחנו מדברים. אולי אנחנו קצת נקרא?
1: כן, אנחנו עכשיו נקרא קטע מאוד מיוחד מדור האחרון.
0: תגיד, מה זה הדור?
1: כן, דור האחרון זה כתבי דור האחרון, שבעל הסולם כתב לעצמו, הוא לא פרסם את זה בסוף שנות חייו, זה בסוף איפשהו ב-1953-4, זאת אומרת, קצת יותר מ-70 שנה, ושם הוא תיאר איך תיראה אנושות, ובעיקר מוסדות המדינה גם, זאת אומרת, ממש בגשמיות, הוא ירד לפרטי פרטים לכל המערכות של המדינה, והסביר איך תיראה מדינה, כאשר רוב האנשים שלה היו כבר בעלי תכונת ההשפעה, בעלי השגה. זה באמת דבר מאוד מעניין, שאף מקובל לא תיאר. איך תיראה אנושות, הוא לא תיאר את זה כאנושות, אלא תיאר את זה כמדינה, שחברי יהיו בגילוי הבורא. זה דבר מאוד מעניין, אנחנו כמובן נלמד אתכם את זה, בשלב הבא, בשנה הבאה, אני מקווה שאנחנו כבר נתחיל ללמוד את זה. אז תראו, כמו שאבי הוא הסביר, הרבה אמונות ודתות רצו כביכול להתפשט. רק מה העניין? שבחוכמת הקבלה אין כפייה ברוחניות. בדרך כלל, בכל מיני אמונות, תפילות, יש הרבה חיצוניות. ולכן באמת אפשר להכריח אדם לשים איזושהי תלבושת מסוימת, איזשהו סימן מסוים, שהוא יהיה כמו כולם. בחוכמת הקבלה, כמו שאתם מבינים, העבודה היא עבודה פנימית, והעבודה היא מאוד, כאילו אדם צריך לעשות את זה מתוך הרצון שלו, ולכן אי אפשר לחייב את זה. לכן אנחנו בשיטה שלנו, שככה נהגו מקובלים לאורך כל הדורות, אפילו ההפך, הם היו דוחים תלמידים. ממש, כאילו שמים הרבה הרבה מכשולים כדי שתלמיד יתקבל. אז אנחנו לא עושים את זה, לפי מה שגם מורה שלנו הסביר, בגלל הדור שלנו. אז, אבל בכל זאת אנחנו לא יודעים אצל מי יש את התשוקה הזאת, ולכן אנחנו מפרסמים לכולם, מי שמגיע, מגיע. כי בסופו של דבר תתעלו לעצמכם, נגיד זה כמו, נגיד אוניברסיטה, שהיא מפרסמת איזשהו קורס, כן? בואו תבואו ללמוד אצלנו. הרי ברור שלא כל האנושות מיועדת ללמוד, לא יודע, מתמטיקה שם או פיזיקה. זה לפי החיסרון של האדם. אבל אנחנו לא יודעים אצל מי הוא קיים. זה גם בלתי אפשרי. איך אתה יכול לחייב אדם להיות איש עסקים, נגיד, כן? אין, זה רצון. אם לאדם יש רצון לתשוקה לכסף, אז הוא כנראה יהיה איש עסקים. אבל אם אין, אם אדם פשוט, יש לו רצונות רק קיומיים, אף פעם זה לא יקרה. אותו דבר כאן. אי אפשר לחייב אדם לעשות את הבירורים, לחשוב על מטרת הבריאה, ובכלל, כל התהליך הזה של לימוד, אי אפשר לחייב. לכן, שוב, אנחנו, אז איך אנחנו פונים? אז בעל הסולם נותן לנו פה המלצות. הוא אומר ככה, סיפוק תשוקות,
0: קטע מספר 2.
1: כן, קטע מספר 2, מתוך כתבי דור האחרון. הוא אומר ככה, שסיפוק תשוקות הן, כי בכל אדם, אפילו בחילוני, יש ניצוץ בלתי נודע, התובע התייחדות עם אלוקים, וכשהוא מתעורר לפרקים, מעורר באדם תשוקה לדעת את האלוקים, או לכפור באלוקים, והיינוח.
0: זה מאוד יפה.
1: כן.
0: תראו, זה מאוד יפה. כל מי ששואל, אז מה, רוחניות זה רק לאלה, או רק לאנשים עם מוצא כזה, או מידת כזאת, תראו מה אומר בעל הסולם. בכל אדם, יש ניצוץ בלתי נודע. האדם לא יודע על הניצוץ הזה. לא מספרים לו על זה, לא מלמדים אותו את זה בבית ספר, וגם ההורים לא אומרים לו את זה, כי גם הם לא יודעים. יש בתוכו איזשהו ניצוץ שתובע התייחדות עם הבורא. יש בכל אחד מאיתנו ניצוץ כזה. זה נכון שהניצוץ הזה הוא לא נמצא באותה עוצמה אצל כל אחד מאיתנו, ויש שלב שהבורא כמו מגביר את הווליום, ואז פתאום הניצוץ הזה מתחיל ממש לדחוף אותנו.
1: כן, אז הוא אומר שבכל אדם יש את התשוקה הזאת לגלות את הבורא, או להפך, אפילו אתאיסט, הוא גם כן, הוא לא אדיש, הוא אומר שאפילו, איך הוא אומר, לכפור, זאת אומרת, כפירה, ממילה כפירה.
0: גם אלה שמתנגדים, כן. אתם יודעים, אתם בטח יצא לכם לדבר עם איזה חבר, חברה, סיפרתם להם, אנחנו לומדים את חוכמת הקבלה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא, ואז אני בטוח שהם ככה שפכו עליכם התנגדות, עד כמה זה לא קיים, עד כמה זה הכל אשליות, ומבלבלים אתכם, ורוצים אולי להפוך אתכם לכאלה או לאחרים. דרך אגב, גם ההתנגדות הזאת, זאת גם תגובה. כמו שמי שמכיר קצת בפסיכולוגיה, גם בכי וגם צחוק, הם בדרך כלל תגובה. העיקר שהאדם לא אדיש. זה תגובה לאותו תהליך. גם ההתנגדות זה דרך של אדם להתייחס לאותו תהליך.
1: אז פה בעל סולם אומר, למי אנחנו יכולים לפנות? אז לאלו שיש להם תשוקה לגילוי הבורא, שהוא אפילו לא יודע מה זה, מי זה הבורא. לאלו שמתנגדים לגילוי הבורא, בכלל לכל העניין הזה של הכוח העליון, אחר כך הוא אומר, עוד יש להוסיף על זה עניין השרת הנפש. זאת אומרת, גם כן, אנשים שלא יודע, חושבים שיש איזשהו נפש, וצריך לדאוג לנפש הזה, אחר כך שכר לעולם הבא, לך תדע, יש הרבה אנשים פוחדים מהמוות, מה יהיה שם בעולם הבא, אז כדאי להשקיע ככה קצת מאמצים, לך תדע מה יש שם, כמו ביטחון כזה, וכן כבוד הפרט ושכר לאומי, ושאדם יהיה תפאר את האומה. זאת אומרת, הוא גם כן אומר שלפעמים אדם אין לו תשוקה לבורא, אבל הוא רואה שכולם משתוקקים לזה, הוא נמצא בסביבה שכולם עושים את הפעולות האלו, כולם שומרים על המנהגים כאלו ואחרים, זאת אומרת, הוא רוצה להשתייך לאותה חברה, וזה בשבילו שכר. זאת אומרת, הוא לא בדיוק רוצה את הבורא, אבל מכיוון שכולם ככה חינכו אותו וכולם עושים את זה, גם זה בסדר. בעל הסולם אומר, גם זה בסדר, גם את זה יכולה להיות סיבה לגילוי הבורא. ואחר כך הוא ממשיך, זה דבר אחד, זאת אומרת, זה סיפוק תשוקות, זאת אומרת, הוא מסביר לנו לאיזה חסרונות אפשר לפנות לאדם, באיזו צורה אפשר לפנות, כדי לעורר בו את החיסרון הזה, לגילוי הבורא. אחר כך הוא אומר, דבר שני, הוכחות, שאין קיום לעולם זולתו, מה שכתוב בימי פצצות אטום. הוא אומר ש... עוד אחת מהסיבות שכדאי לפנות לאנשים ולהסביר להם על השיטה שיכולה לאזן את האגו ולגלות לנו את הכוח העליון, זה הוכחה כזו שאנחנו חיים היום בעולם הפצצות, ואם אנחנו לא נאזן את האגו, מה שאני דיברתי אז אנחנו פשוט נהרוג אחד את השני. אני חושב שאף אחד לא יכול להתווכח עם זה, וכולם מבינים, הוא כתב את זה לפני 70 שנה, שלא יודע, סך הכל רק המציאו את הפצצת אטום שם.
0: אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: כן, אחרי המלחמה ראו מה זה יכול לעשות, אז היום אנחנו כמובן, יש לנו כמות הפצצות כזאת, והיום גם אף אחד לא מכחיש את זה, כולם מבינים שזה רק עניין של זמן. ברור לכולם שהמלחמה הזאת תהיה, וברור לכולם שאנחנו שוב נחזור לתקופת האבן. כמו שאומרים. אבל מה? אנחנו מבינים שהטבע שלנו כזה שזה בטוח שזה יקרה. אם אנחנו לא נדאג. אז הוא אומר, הוכחה הזאת היא גם כן, אפשר לפנות לאנשים שאין להם שום תשוקה לכלום, שום בורא לא מעניין אותם כלום. אבל את זה, החיים של הנכדים שלהם וילדים שלהם חשובה להם, ולכן אפשר לפנות אליהם. ולהגיד, כדאי ללמוד את הדברים האלו. ודבר שלישי, הוא כותב על תעמולה יכולה לשמש במקום הוכחה גם כן, אם היה בחריצות. אם כן, יש לזכור אנשים להפיץ את הדברים האלו בין הציבור. להתפשטות ולתעמולה יש לזכור את כל האיסורים והחבלי העוני והשחיתות והמלחמות והאלמנות והיתומים השוררים בעולם והמבקשים גאולה. הוא אומר שעל ידי חינוך, הוא קורא לזה תעמולה, פעם היה מילה מאוד מפורסמת אז, אז הוא אומר ככה, שעל ידי חינוך, שאם אנחנו, כמו בכל חינוך דרך אגב, נצליח להראות לאדם את המצב העתידי, השלילי הזה, מה יקרה לו אם אנחנו נמשיך להתפתח בצורה טבעית, אז על ידי זה הוא יבין, הוא יפנים, ולכן יכול לשנות את ההתנהגות שלו. הרי מה זה חינוך? חינוך זה בעצם שאנחנו מתארים לאדם את המצב העתידי הרע, נגיד כמו עם הסיגריות, כן? איך עשו קמפיין? לפני 30 שנה היה אפשר לעשן בכל מקום, נכון? כולם זוכרים עוד. במטוס, ברכבת, בכל מקום. עשו קמפיין. מה הקמפיין? חינוך. זאת אומרת, שומרים לנו, מה יקרה לנו אם אנחנו נמשיך לעשן. עכשיו, אני לא צריך להגיע למצב הקריטי הזה, למצב, לאסון הזה שיקרה בעוד כך וכך שנים. אני יכול עכשיו לראות סרט, לראות אנשים שהגיעו למצב הזה, ללמוד מזה ולהימנע מזה. זאת אומרת, זה כל העניין של החינוך. ולכן, בעל הסולם אומר שאנחנו צריכים לזכור אנשים מוכשרים לזה, לא יודע, לעשות סרט, זאת אומרת, לזכור איזשהו במאי, תסריטאי, לא יודע, עוד אלף צורות אחרות, לכתוב איזשהו ספר כזה מאוד מאוד מעניין, שאנשים יבינו בצורה מאוד מאוד ברורה, שכדאי להם לטפל, להכיר את הטבע שלהם, ולאזן אותו ולטפל בו, ובכלל שיש מטרת הבריאה, כל הדברים האלו צריכים להרוס בצורה מאוד מאוד מעניינת. והיום, שאנחנו חיים בעידן של טיק טוק ופייסבוק, אינסטגרם, שזה בכלל לאנשים אין קשב וריכוז, אנחנו צריכים באמת לחשוב על דברים הרבה יותר מעניינים, היום הרבה יותר קשה, בוא נגיד, להסביר את הדברים האלו. כי אתה מתמודד עם אלף הפרעות שיש לאדם, כמות המידע שהוא מקבל. זה לא כמו פעם שהיה ספר אחד, אבל היה קשה להפיץ אותו. זאת אומרת, היה קשה. היום אתה יכול להגיע בקליק אחד למיליארדים. זאת אומרת, גם וגם, אבל לא משנה. אנחנו חיים בתקופה מאוד מעניינת, שבעצם הדברים שכתב בעל הסולם הם מאוד מאוד אקטואליים גם היום, הרבה יותר ממה שהיה אפילו לפני 70 שנה, והוא נתן לנו פה שלוש עקרונות להתפשטות חוכמת הקבלה. שוב אני חוזר על סיפוק תשוקות, שלכל אחד יש את התשוקה לגילוי הבורא. שתיים, הוכחות, אפילו אם אין שום תשוקה לגילוי הבורא, אבל לאדם אפשר להוכיח שבעידן של פצצת אטום כדאי לו לאזן את הטבע. ושלוש, זה חינוך, שחייבים להראות לאדם את המצב הרע העתידי שלו, כדי שהוא כבר יתחיל לדאוג במצב הנוכחי. תראו איזה דברים מאוד מאוד פרקטיים ומעשים.
0: כן, ועכשיו בוא נראה איזה סיפור מספר לנו בעל הסולם. זה הסיפור שלנו. הוא מספר לנו על הסיפור שלנו, קטע מספר 3. אומר לנו בעל הסולם ככה, משל לחברה, רעבים וצמאים, הטועים במדבר. זוכרים איך הייתם לפני שנה או שנה וחצי או שנתיים? והנה, אומר בעל הסולם, אחד מהם מצא מקום יישוב, בכל טוב, והתחיל נזכר, באחיו האומללים. אמנם כבר נעתק מהם הרבה, עד שלא ידע מקום הימצאם. מה הוא עשה? הוא התחיל לצעוק בקול גדול ולתקוע בשופר. אולי ישמעו חבריו הרעבים והאומללים את קולו ויתקרבו אליו ויבואו גם כן ליישוב ההוא מלא כל טוב. כן הדבר שלפנינו, הנה טעינו במדבר הנורא, יחד עם כל האנושות. ואתה מצאנו אוצר, חוכמת הקבלה היא אוצר, פשוט אוצר, גדול, המלא מכל טוב, דהיינו ספרי הקבלה שבאוצר. הם מסביעים את נפשנו, השוקקות, וממלאים אותנו דשן ונחת, וסבנו ואותרנו. אנחנו מרגישים טוב, מצאנו משמעות, אבל, יש פה אבל, זיכרון החברים שלנו, שנשארו במדבר הנורא, עובדי עצות, אמנם המרחק הרב בינינו, ואין הדברים נשמעים בינותינו, ולפיכך, ערכנו את השופר הזה, אומר בעל הסולם, לתקוע בקולות, אולי ישמעו אחינו, האחים שלנו, והתקרבו אלינו, ויהיו מאושרים כמותינו. אז אנחנו מצאנו דרך, בחיים. זה נותן לנו סיפוק, זה נותן לנו הבנה, זה נותן לנו זווית והסתכלות אחרת לגמרי על המציאות ועל האנושות, על החיים שלנו. אבל הרבה מאוד אנשים לא נמצאים במצב הזה. אנחנו רואים מה קורה מסביבנו. סמים, אלכוהול, סבל, בדידות, חיפוש, תסכול, אלימות, כל הדברים האלה, זה סיפור אחר לגמרי. ואומר בעל הסולם, יש לנו אחריות. יש לנו אחריות, אנחנו לא יכולים לקחת את האוצר הזה ולחלק אותו בינינו. ממש לא. אנחנו חייבים להעביר אותו לאחרים. נתנו לנו את הזכות, אבל גם נתנו לנו אחריות. יש לנו אחריות. ולכן אנחנו צריכים להעביר אותו הלאה. למי? לכל מי שרוצה. כמו שאמר מיכאל, אי אפשר לכפות. אין כפייה בחוכמת הקבלה, זה לא עוזר, זה לא דעת, ואתה לא יכול לאיים על אנשים ולהפחיד אותם, זה לא עובד, לא ברוחניות. מה כן? אתה יכול לעורר אותם. ואתה בעיקר יכול להסביר להם מה זה, ולהראות להם איפה זה נמצא. ולזה הם כבר יבואו, או שלא יבואו, תלוי ברצון ובנקודה שבלב, האם היא התעוררה בהם. בואו נראה את קליפ מספר 4. שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן נותן לנו הסבר, ככה מאוד ענייני, למה אנחנו מרוויחים מהפצת חוכמת הקבלה. בבקשה.
2: מי שעוסק בהפצה, הוא פותח את הכלים שלו הרבה יותר על חשבון הזולת שהוא רוצה להפיץ להם. כן? ואז הבורא יכול לתת לו יותר הבנה, הרגשה, הכרה במערכת הכללית, והאדם הזה הוא מרוויח הרבה. זה נקרא, מכל תלמידי השכלתי. שכמה שיש לאדם יותר אנשים שהוא מעביר להם, בהתאם לזה, הוא בעצמו מקבל מהבורא. כי הוא לא עושה את זה לעצמו, שאם הוא רוצה לדעת, להבין, בעצמו, להשיג, זה אותו כוח האגואיסטי. כוח האלטרואיסטי זה רק כוח שנובע מזה שדורשים ממנו, ועל ידי הדרישה מהאחרים הוא פועל לבורא. אז זה כוח ההשפעה שמעלה לבורא, והבורא כן ממלא לו את הכלים האלו. לכן עד כמה שאתם תהיו בהפצה, אתם תגלו את הכלים שהבורא יהיה חייב למלות אותם. ואז אתם תראו כמה שדווקא על ידי ההפצה אתם תתקדמו. כי אתם לא סתומים, אתם אחריכם פותחים צינור לאחרים. שזה הצורה הרוחנית של ההתקדמות.
0: בדיוק כמו כוס. כשהכוס מתמלאת, אי אפשר למלא אותה יותר. אבל כשהיא מתחילה להשפיע, והמים זורמים לעוד מקומות, אז גם אם אנחנו עושים את זה עדיין בצורה אגואיסטית, וזה ברור, אנחנו עוד לא מתוקנים, אנחנו רוצים להתקדם לרוחניות, אבל הפעולה בעצמה היא פעולה של התפשטות האור, ואנחנו נהיים שותפים להתפשטות האור. לדוגמה, נניח שאני מלווה עכשיו קבוצה של תלמידים חדשים. עוד חודש ייפתח קורס חדש, ואני, נניח בשפה שאני דובר אותה, גרמנית, צרפתית, הונגרית, צ'כית, לא חשוב, כל אחד והשפה שלו, אוקראינית, אני מלווה קבוצה. ואני גם כן שותף, אני שולח להם חומרי לימוד, כי זה התפקיד שלי, אני עונה להם אולי על שאלות, אני מחבר אותם לשיעור, אני עושה כל מיני פעולות שעוזרות להם להתקרב לחוכמת הקבלה. אז אני נעשה שותף. שותף. אני והבורא שותפים. אתם מבינים מה זה? אני והבורא שותפים. שותף לא רע. כדאי להיכנס לשותפות כזאת. תראו מה אומר לנו בעל הסולם בקטע מספר 4, ותכף אולי אנחנו גם נענה על שאלות. הרבה, סליחה. אתה רוצה לקרוא?
1: בזה ש... קטע מספר 4. בזה שגרם לעולם כולו, שיגיעו לקבל הטוב והעונג, במה שישנו במטרת הבריאה, נמצא שהוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, בזה שעל ידו יהיה הסיוע שכולם יבואו אחר כך לקבל מטרת הבריאה. נמצא שהוא נעשה שותף עם קדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, אני התחלתי את הבריאה בזה שרוצה לתת טוב ועונג, הם משתדלים שהמטרה תצא לפועל. בזה שעושים כלים שיהיו מוכשרים לקבל את השפע העליון. תראו באמת מה אומר. עכשיו אולי יהיה לכם יותר מובן שאנחנו אומרים שאדם צריך להשפיע. הבורא הוא לא חושב על עצמו, הבורא הוא משפיע. נכון? הוא משפיע, זה כמו שמש, כן? שהוא כל הזמן, ממילא שפע, כל הזמן נמצא בלפתח את הבריאה. אז אם אנחנו רוצים להיות גם כן בהשתוות הצורה איתו, אז מה זה אומר שאני גם כן משפיע? מה אני צריך להשפיע לאנשים? אז זה בדיוק את זה. אני צריך להשפיע, אני צריך להביא אותם גם כן לגילוי הבורא. זאת אומרת, ההשפעה שלי לזולת, שההשפעה היינו אך אהבה. זאת אומרת, שאנחנו אומרים, אהבת הזולת, עכשיו אתם תבינו, מה זה אומר שאני אוהב את הזולת? בפירוש של המילה הזו, זה אומר שאני עוזר לו להגיע לגילוי הבורא. איך אני עוזר לו? מה יש ברשותי? מעשים אני יכול לעשות? מחשבות ודיבור? אין יותר מזה. איך אני עושה את זה? צריכים ללמוד. לפי האופי שלי, לפי היכולות שלי, לפי התקופה שאני נמצא, לפי האזור שאני גר בה, זאת אומרת, לפי הזדמנויות שבורא נותן לי, ולכל אחד הוא נותן באמת משהו שונה, סתם, אם לומד עכשיו אצלנו איזשהו תסריטאי, הוא יכול לעשות סרט. אם לומד מישהו שיכול לתרגם, אז הוא מתרגם. הנה, אתם רואים, נגיד, אנחנו עכשיו מלמדים, מתרגמים אותנו ל-32 שפות, בו זמנית. כן? מישהו לא יכול לעשות כלום, אז הוא חושב. מישהו אולי יכול לדבר, אז הוא מדבר. זאת אומרת, יש אלף צורות שאפשר לעשות, זה אנחנו כמובן נלמד אתכם ונעזור לכם, בוא נגיד ככה, להוציא את הכישורים שלכם, אבל בגדול, תסתכלו, אם משהו לא מובן כאן, תשאלו שאלות, מה לא מובן כאן? זאת אומרת, זה ברור לכם צריך להיות שההשפעה לזולת, וקודם כל לזולת זה כמובן למישהו ש... קרוב אליי, נמצא איתי בשפה שלי, בקבוצה שלי. אז חוץ מזה שאני דואג לו לגילוי הבורא שלו, אני כמובן צריך גם כן לדאוג לגילוי הבורא לאותם אנשים שנגיד באזור שלי. אני כבר לא מדבר על כל האנושות, כי זה באמת, אם למישהו יהיה כזאת הזדמנות, אז יכול להיות שכן. אבל כרגע בהתאם למה שנותנים לנו. אבל עכשיו אתם מתחילים להבין מאיפה זה? ואז אתם נעשיתם שותפים לבורא. הרי בורא הוא לא יכול להפיץ בעצמו. בורא זה כוח. הוא מפעיל אותנו. אז הוא מפעיל אותנו. אז הוא פשוט נותן לכל אחד, עכשיו הוא נותן הזדמנות לריקו שם מברזיל לעשות את העבודה הזאת. השאלה אם אותו בן אדם לוקח את ההזדמנות ועושה. אם לא, אז יהיה הזדמנות אצל מישהו אחר.
0: כן. שואל אותנו אולכסנדר מאוקראינה. שלום מורים וחברים יקרים, איך אפשר להבין איכן עובר הגבול בין מצב שבו אתה מפיץ את שפת הבורא, לבין מצב שבו זהו האגו שמסתתר תחת המסכה של שפת הבורא?
1: זה צריך ללמוד, אתה צודק מצד אחד. מצד שני, בוודאי שאנחנו עושים את ההסברה שלנו, שאנחנו מתחילים את ה... רוצים להעביר תהליך חינוכי, אז אנחנו עושים את זה מתוך האגו. אני לא יכול לשבת ולהגיד, טוב, אני לא נותן הרצאות, אני נגיד נותן הרצאות כבר כמעט 25, לא, יותר, 27 שנה. אז אני לא יכול לשבת ולהגיד שעד שאני לא יהיה מתוקן, אני לא יכול לתת הרצאה. עד שלא יהיו לי כוונות על מנת להשפיע, עד שאני לא דומה, לא יהיה דומה לבורא, במחשבות שלי, במעשים שלי, אני לא נותן הרצאה. אין כזה דבר. אנחנו מתחילים כמובן כאגואיסטים, מתוך הכבוד, מתוך הפחד, מתוך אלף חשבונות האגואיסטים הלא נקיים, אבל לאט לאט אנחנו משתדלים. אתם זוכרים, אנחנו תמיד אומרים לך, אומרים שהבורא עושה חשבון רק אם אדם משתדל או לא, ולא עם המעשים שלו, כמה הוא עשה. אז לכן, מתוך המניעים האגואיסטיים, אנחנו לאט לאט מזמינים על עצמנו מאור, שהוא מתקן אותנו, ובסופו של דבר, גם כן יש את הפנייה לבורא, הייאוש שלי שאני באמת רוצה לעשות את זה בצורה נקייה, ואני לא מסוגל, אז אני פונה לבורא, ובסופו של דבר בורא עוזר, ואז אני כן מגיע למצב שאני אוכל לעשות פעולות ללא שום מעורבות של המניעים האגואיסטיים שלי.
0: כן, באותו עניין שואלת, וזו שאלה מאוד נפוצה, אגנש קרטאי מוויינה, היא שואלת, אבל איך אנחנו יכולים להפיץ נכון את חוכמת הקבלה, כשאנחנו עדיין בעצמנו נמצאים בלא לשמה? כאילו יוצא שאנחנו נכניס להפצה את הכוונה האגואיסטית שלנו. קודם כל, את צודקת. את צודקת, אגנש. אנחנו נכניס להפצה את הכוונה האגואיסטית שלנו. מצד אחד. אבל, ויש פה אבל אחד גדול מאוד, מה אנחנו מפיצים? אנחנו רוצים להפיץ את הידיעה על הבורא. אנחנו רוצים להפיץ את חוכמת הקבלה, שהיא החוכמה איך לגלות את הבורא. אנחנו לא עושים את זה כדי להרוויח כסף. יכול להיות שיהיה מלובש בזה גם איזשהו רצון לכבוד, או לידע, או לדברים אחרים. מה לעשות? אנחנו עוד לא מתוקנים. אבל יש משפט מאוד מאוד חשוב. אני ממליץ לכתוב אותו. אחרי המעשים, נמשכים הלבבות. עוד פעם, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. לא הלבבות מתחילים ואז בא המעשה. אם אני לא יעשה, גם הלב לא ישתנה. ואם אני רוצה שהלב ישתנה, ואני רוצה שהלב ישתנה, אז אני עושה, ולאט לאט, עוד מאור ועוד מאור ועוד מאור ועוד מאור, ישנה גם את הלב. אני בזה קונה לעצמי קשר למאור המחזיר למוטב. למה? כי אני באמת רוצה להתקן. אני עושה את הפעולה הזאת, כי אני מאמין שהיא מובילה לתיקון. כמו שהיא עזרה לי להתקרב לבורא, אני רוצה שהיא תעזור גם לאחרים. ולכן אני עושה אותה. אז גם אם זה לא מושלם, גם אם זה לא מתוקן עדיין, גם אם זה פגום חלקית, אני משתדל. אף פעם בחוכמת הקבלה לא דורשים מאיתנו להצליח. דורשים מאיתנו להשתדל. ולהשתדל אני יכול. איך הבורא יסובב את זה? זה כבר עניין שלו. זו שאלה מאוד חשובה ונקודה מאוד חשובה. לכן, בזה שאני מחר, נגיד את אגנש, את מוויינה ואת דוברת גרמנית, ובטוח שבמחזור הבא ירשמו עוד תלמידים חדשים דוברי גרמנית, ואת כבר עברת שלב מסוים, את כבר סיימת שנה מסוימת, את כבר מסיימת את הקורס, את תוכלי ללוות אותם. את מבינה עכשיו תלמיד או תלמידה חדשים, שדוברים גרמנית, שרק עושים את הצעד הראשון, לעומת את כבר אחרי שנה שלמה של לימודים. אין מה להשוות מבחינת התועלת, ואת יכולה לעזור להם. פשוט לעזור להם, לקרב אותם, לסייע להם. זה בדיוק התהליך שעליו אנחנו מדברים. תודה על השאלה. יש לנו גם שאלה בקול. בואו נראה שאלה בקול. בואו נראה את המסך הראשון, בבקשה. שאלה בקול. כן, תעברו לשם. בבקשה, מהזום. ניתוב. קדימה. או.
3: Labą dieną visiems. Ačiū lektorei, kad leidot užduoti klausimą.
4: Šalom kulam. תודה למרצים שנתנו לשאול שאלה.
3: ir noriu tokį klausimą. Kaip teisingai matuoti platinimo sėkmę?
4: אני רוצה לשאול, איך למדוד נכון את ההצלחה שלנו בהפצה. אני מפיצה את חוכמות הקבלה בצורה שאני מבינה, בשפה שלי, במילים שלי, אבל עדיין אני לא רואה שהרבה אנשים מגיבים לזה. איך נכון להסתכל על זה? האם אני עושה את הדברים נכון? האם התוצאה צריכה להיות תגובה של אנשים? או התוצאה היא רק הכוונה שלי לקרב את האנשים לבורא? זה השאלות שלי. תודה.
1: כן, תראי, מצד אחד אנחנו צריכים לבדוק תוצאות, כי יש הרבה דרכים שאפשר להשתמש בהם כדי להסביר לאנשים את חוכמת הקבלה, מה מטרתה. אז מצד אחד אני כן צריך למדוד, כי נגיד אם יש לי, לא יודע, תקציב מסוים, ויש לי זמן מסוים, משאבים מסוימים, ויש לי הרבה דרכים. אני יכול לכתוב ספר, לעשות סרט, אני יכול לתת הרצאה, ואז אם אני רואה שעל ידי סרט רואים את זה מיליונים, ועל ידי הרצאה באים אליי 10 אנשים, וספר אף אחד לא קורא, אז בוודאי ש... אני כן משתמש בצורה חיצונית כבדיקה, בדיקה כמותית. יחד עם זה, אנחנו מניסיון שלנו רואים שאנחנו לא יודעים איך זה בדיוק עובד, ואחרי שאני בחרתי את הדרך שאני מפיץ, לפי היגיון, זאת אומרת, לפי שכל שלי, אנחנו לא יודעים מה בדיוק יקרה לאותו אדם. כי זה כבר בורא מטפל בו. זה כבר תלוי באדם, בפנימיות שלו, איך הוא יגיב, באיזה צורה. כי באמת, מהסרט יכולים להגיע, אולי להתעורר כמה אלפים, ומתוכם, לא יודע, אחד או שניים, או אפילו אף אחד לא יכול, לא ימשיך להתפתח וללמוד בצורה רצינית. והפך, אם מתוך 100 אנשים שקראו ספר, אולי 10 כן יכולים להגיע. בקיצור, את לא צריכה לחשוב על זה. את צריכה פשוט לעשות מה שאת יכולה לעשות, לפי היגיון שלך, שאת רואה תוצאות בעולם שלנו, שמביאות לתוצאה כמותית, ואחר כך כבר זה לא עניינך, זה כבר בורא, מעורר את האנשים האלו, אבל... שוב, אני עוד יכול להגיד לך שרצוי להתייעץ את זה. את לא עושה את זה לבד, אנחנו עושים את זה ביחד, ויש אנשים שהם מנוסים בזה, ויש להם ניסיון, וכדאי להתייעץ איתם.
0: כן, רק הייתי מוסיף דבר אחד קטן, כששואלים על זה גם אני רואה פה עוד שאלות, זה שתראו, יש לנו מערכת שכבר עובדת. לכן פשוט כדאי להשתלב בתוך המערכת ולעבוד יחד עם החברים שלנו שכבר נמצאים בתוך המערכת. יש אפשרות להתייעץ איתם, יש לנו ראשי קהילות, נניח בשפה הליטאית או בכל שפה אחרת, שואלת גם קינגה מהונגריה. אז כן, יש לנו אנשים שכבר מנוסים בזה, ולכן פשוט לעבוד איתם בשיתוף פעולה, ואז זה ייתן בטוח תוצאה יותר טובה. זה גם עוזר לנו להתחבר. הזדמנות מאוד טובה להתחבר. יש לנו עוד שאלה בקול, בבקשה, בספרדית, כן. עלה, אני חושב, או עלה.
5: Hello. Tengo mucho sintiendo ese anhelo que todo el mundo reciba esta sabiduría.
6: Ese anhelo רגשות כלפי החוכמה הזאת.
5: Plegaria también puede ser visto como difusión. Lo cuando es
6: וההשתוקקות הזאת שמתרגמת לתפילה. גם כן אפשר לראות את זה כסוג של הפצה. וכשאני לומד, וכשאנחנו יחד, אני מרגיש שההשתוקקות הזאת גודלת. האם אפשר לראות את ההשתוקקות הזאת כסוג של הפצה, הרגשה הזה, שאני רוצה שזה יצא החוצה?
0: עוד פעם, יש עבודה פנימית שאנחנו מבצעים. גם שואלת פה ברנימירה מבולגריה, וזו שאלה מאוד יפה, האם בזה שאנחנו עושים עבודה פנימית, כמו שאת עכשיו תיארת, אז האם גם בזה אנחנו יוצרים כוח שמושך אנשים לחוכמת הקבלה? או כמו שאת שואלת, האם בזה שאנחנו מתפללים, זה גם מושך עוד אנשים לחוכמת הקבלה? אז קודם כל, ברמה הפנימית, התשובה היא כן. אנחנו מעוררים את האור באנושות. אנחנו מושכים האור המחזיר למוטב. אבל זה בכוונה. הכוונה צריכה להיות מלווה גם במעשה. ולכן אנחנו מדברים גם על מעשה וגם על כוונה. גם אם הכוונה עוד לא שלמה, אז המעשה יכול להשלים אותה. ואם המעשה עוד לא שלם, גם הכוונה תשלים אותו. לכן אנחנו צריכים גם וגם. מעשה וכוונה. לחבר את השניים, כדי שלאט לאט גם הפצת חוכמת הקבלה תתפשט, ולבצע בינינו כמה שיותר פעולות תיקון, כדי שמתוך החיבור בינינו, נמשוך את המאור המחסיר למוטב. יש לנו עוד שאלה מחברים משוודיה, בבקשה.
7: Hello, can you hear me?
6: שומעים?
0: Yes, we can hear you.
7: Great. Hi everybody. My question is about the dissemination, like
6: זה שאלה שלי בקשר להפצה.
7: It's confusing me because I've heard some say
6: זה קצת מבלבל אותי,
7: you know, this, like you shouldn't try to like talk to your family and stuff like this,
6: cuz אנחנו צריכים כאילו לא צריכים לדבר על זה במשפחה.
7: Do the practice, but then some
6: ועם אנשים הקרובים.
7: We should talk to people.
6: ועכשיו אתם אומרים שצריכים לדבר עם אנשים בכל זאת, אז אני קצת מבולבל, אני גם קצת חדש. אני שנה לומד, אז אני לא עשיתי הרבה ואין לי הרבה ניסיון, זה גם קשה עבורי להסביר את כל המושגים, אז אני לא יודע איך אני לא אעשה את הדבר שמבלבל את האנשים. האם אני פשוט צריך להמשיך לעשות את החלק שלי או לא? זהו, תודה.
1: כן. אז קודם כל, לא לדאוג, כמו שאמרנו, יש לנו מערכת שלמה איך לעשות את זה, כמו שיש לנו מערכת לימודית. אתם רואים, אנחנו באמת במשך שנים בנינו את המכללה שלנו, שמלמדת בכל השפות. נגיד, כמו שאתם לומדים, זה נקרא קורס גלובלי, יש לנו אנשים שלומדים בקביו, שזה נקרא מערכת של לימוד באנגלית, יש ברוסית, בספרדית, בהמון המון שפות, וככה גם יש מערכת של חינוכית שמסבירה מה זה מערכת. זה בדיוק אולי עכשיו הזמן להסביר שאנחנו, במה אנחנו עוסקים? חוץ מלימוד, במה אנחנו עוסקים? אנחנו עושים סרטים, אנחנו מתרגמים מקורות, יש לנו עכשיו פרויקטים גדולים מאוד שרק עכשיו סיימנו לתרגם כל הספר הזור, סיימנו לתרגם לאנגלית. ועכשיו עוד איזה שנה, שנתיים, אנחנו מסיימים תרגום לרוסית, ועכשיו בתהליך של תרגום לספרדית.
0: ויש לנו בשורה מאוד מיוחדת לתלמידינו דוברי הגרמנית, שהם רבים כאן, שסיימנו לתרגם את כתבי הרבש לשפה הגרמנית. זה פרויקט של כמה שנים טובות. אוטוטו תוכלו לקרוא את זה בשפת האם שלכם, בשפה הגרמנית. ואת זה יושבים אנשים כמוכם, תלמידים, ויושבים ומתרגמים.
1: כן. נגיד עכשיו מתרגמים, יש ספר מאוד מאוד חשוב שכתב בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות. כן, אז עכשיו מתרגמים אותו לאנגלית. בקיצור, תרגומים של מקורות, אנחנו מצלמים הרבה סרטים, נגיד עכשיו סיימנו לצלם סרט על החיים של בעל הסולם. סרט הזה השתתפו בו מאות אנשים, חלק בהתנדבות, חלק בשכר, ועשינו אותו שנה וחצי. צילום סרט של שנה וחצי, ולפני זה גם כן צילמנו. בקיצור, כותבים ספרים, מי כותב ספרים? התלמידים. יש אנשים שיש להם כישרון. עכשיו, אז אתה לא צריך עכשיו לשבת ולחשוב איך אני מדבר עם אנשים, מה אני עושה. לא, אתה כבר נכנס לתוך מערכת, ובהתאם לכישורים שלך, המדריכים יגידו לך במה אתה, קודם כל, בהתאם לרצון שלך, מה אתה רוצה לעשות. נגיד לצורך העניין, יש לנו הרבה מוזיקאים שלומדים חוכמת הקבלה, והם כותבים שירים, ושירים ברמה מאוד גבוהה. שאנחנו משתמשים בשירים האלו בכנסים שלנו, זה לא תמיד צריך להיות כלפי קהל הציבור הרחב לכל האנושות. אם יש אפשרות, כן. אם לא, אז זה יכול להיות גם כן לציבור יותר מצומצם. אתה אמרת שאמרנו שלא צריכים לדבר את זה במשפחה. העניין לא שלא צריכים לדבר, העניין הוא שאתה, כמו שאמרת נכון, אתה עדיין עוד לא יודע להסביר את זה. ובדרך כלל, אנשים הקרובים, הם לא כל כך קשובים לכל מיני רעיונות כאלו. ולכן, הכי טוב לתת להם ספר, להראות להם קליפ. ככה הם יקבלו את זה יותר טוב. זה אנחנו אומרים מניסיון שלנו. אבל שוב, אם אדם קרוב, אח, אחות, אמא, אבא, אם כן הם מתעניינים בזה, אז אתה יכול לנסות להסביר. אמנם שכמו שאמרת נכון, שלא תמיד יש לך את המילים הנכונות, כי אתה לומד סך כל שנה. ולהסביר זה באמת, זה צריך אומנות. לכן הכי טוב לתת להם ספר שמישהו אחר כתב.
0: כן, אנחנו קודם כל מאוד שמחים לראות שהתכנסתם בסטוקהולם, ושהחברים ככה בשוודיה לאט לאט מתעוררים. אבל בדיוק, אתה אמרת נכון מאוד, מצד אחד אנחנו לא ממליצים שכל תלמיד יתחיל לדבר עכשיו עם אנשים במקום העבודה או במשפחה, כי זה יכול לעורר התנגדות, וזה נכון. במיוחד במקום העבודה צריך מאוד להיזהר. אתם יודעים, אנשים יכולים להתייחס לזה בכל מיני צורות. מה כן אפשר לעשות? וזה אנחנו ממליצים לכולם. בראשון לאוקטובר נפתח קורס מלווים. כל אחד יכול להיות מלווה. לא צריך להיות יוצר סרטים, או מומחה לשיווק, או כל מיני תפקידים כאלה. צריך רק רצון טוב. רצון טוב. לעזור לחברים חדשים שנכנסים לדרך. זה כבר קורה בראשון לאוקטובר, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקורס הזה. אנחנו רוצים שאתם תהיו פעילים בתהליך הזה. אז זה פעולה אחת שאני יכול לעשות. אני לא צריך להיות מומחה בחוכמת הקבלה, אני יכול פשוט להצטרף לקורס ולהתחיל ללוות תלמידים חדשים, נניח שוודים או דוברי שוודית כמוכם, שיצטרפו לקורס הבא. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אתם יודעים, אנחנו עכשיו מתחילים ממש לשווק, לקדם את הקורס הגלובלי הבא. ואנחנו רוצים שיבואו עוד תלמידים בשפה השוודית, ועוד תלמידים דוברי אוקראינית, ועוד תלמידים דוברי גרמנית, ועוד תלמידים דוברי ספרדית והונגרית וכל שפה אחרת, אז יכול להיות שמישהו רוצה לתרום. הנה, אתם עכשיו אוטוטו מסיימים קורס, אתם שנה שלמה לומדים ללא תשלום. איך זה מתאפשר ככה? איפה ראיתם אוניברסיטה שמלמדת ללא תשלום? לא חשבתם על זה? מה, קווי האינטרנט לא עולים כסף? כל הציוד לא עולה כסף? עזבו אותנו, אנחנו פה בהתנדבות, אבל כל שאר הדברים עולים כסף. מאיפה זה מגיע? החומרים עולים לאינטרנט, זה לא מגיע מלמעלה. מישהו דואג לשלם עבור כל התשתיות האלה. אז עכשיו אני, ששנה שלמה למדתי ללא תשלום, גם כן אולי ישתתף במשהו. גם כן אולי יתרום, כדי שעוד תלמידים, דוברי גרמנית, או שוודית, או ספרדית, או הונגרית, יוכלו להצטרף ללמוד. אתם יודעים, זה כמו במשפחה. הילד חי, הוא חושב שהמקרר מתמלא לבד, נכון? כשהוא ילד, כל בוקר הוא קם, המקרר מלא. יש פירות, יש ירקות, יש גבינות, הכל מלא. הוא אוכל, למחרת הוא מגיע, עוד פעם המקרר יתמלא. איזה פלא. הכל מתמלא פה לבד. ההורה, שהוא קצת יותר מבוגר, מבין שזה לא מתמלא לבד. יש מישהו שקם בבוקר והולך לעבודה ומביא כסף והולך לקנות וממלא את המקרר, כדי שהילד, כשהוא ילד, יוכל להבין שהמקרר מלא. אבל כשהוא קצת גדל, ואתם עכשיו גדלתם בשנה, אנחנו חוגגים היום יום הולדת שנה, אוטוטו, הגיע הזמן כבר לא להיות רק ילדים שחושבים שהמקרר מתמלא לבד, אלא להתחיל להיות, גם אם לא הורים, אז לפחות לקחת אחריות. הנה, שנה שלמה אני למדתי בזכות זה, שהמחזור הקודם תרם כסף ואפשר לעשות קידום ושיווק של חוכמת הקבלה ברשת, אז עכשיו גם אני אקח חלק פעיל. אני גם רוצה להשתתף. כי כשאני משתתף, אני מרוויח. אני מתקדם לרוחניות. אם בזכותי יבואו עוד שני תלמידים, 5 תלמידים, 20 תלמידים, אתם מבינים איזה רווח? אז בטח שאני רוצה לדעת איך אני משתתף, איך אני יכול גם לקחת חלק פעיל. אז אתם יכולים גם לתרום להפצת חוכמת הקבלה, להפצת הקורס הגלובלי, כדי שעוד תלמידים כמוכם יוכלו ללמוד עכשיו שנה בחינם.
1: כן, ואמרת נכון שעל שותפות דיברת, אז אני גם חושב שאנחנו כבר אוטוטו מסיימים את הקורס הזה, ואנחנו רוצים להעביר אתכם מסטטוס של תלמידים לסטטוס של שותפים. וכמובן, הכל לפי הרצון, מי שירצה. ואנחנו רואים שבעצם יש לנו כמות קבועה של התלמידים שמגיעים, ובאמת מגיע לכם כל הכבוד שבאמת אתם מתמידים. לאורך שנה אנחנו רואים, אנחנו כבר מכירים את הפרצופים, ואנחנו כמובן נרצה בקרוב לבקר בכל מדינה שלכם. אנחנו ככה דיברנו עם אביו שאנחנו נצא לכל מדינה שבה יש תלמידים, כמובן גרמניה וספרד ואיטליה, כל מקום שרק מתאפשר. וגם כן אמרנו שאנחנו לא רוצים שאתם, אנחנו כמובן נרצה שאתם תתאספו במקום אחד, אבל אם יהיה לכם קשה, אם מדינה קשה, אז אפילו אמרנו, אנחנו אפילו נבוא בעצמנו לכמה מקומות באותה מדינה, שיהיה לכם פחות הוצאות ויותר קל להגיע, אז זה יקרה ממש בקרוב, ואפילו חלק מהמדינות אנחנו נשלים עד סוף השנה. עכשיו, אז אנחנו רוצים שאתם תהיו עכשיו שותפים, ושותפים זה אומר שיש לנו קהילת לומדים. זאת אומרת, אחרי שאדם סיים שנת לימודים, אנחנו חושבים שאו שהוא מבין שזה לא שלו, אז הוא כבר מזמן עזב, או שהוא מבין שזה משהו שבאמת כדאי להשקיע לזמן. אז אנחנו מעבירים אתכם זה נקרא קהילת לומדים. ששם, מה זה בקהילת לומדים? אנחנו לומדים, אבל רק פשוט בצורה יותר מעמיקה.
0: ומתקדמת, אתם כן. צריכים להתקדם. יש לנו אחריות לקדם אתכם לרוחניות.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו לומדים בימים מסוימים שאנחנו נסביר לכם, זה נגיד, יש לנו בימי ראשון, רק בשעה יותר מאוחרת, זה בין 4 לשעה 5:30, לפי שעון ישראל, וגם בימי שלישי. זאת אומרת, אנחנו לומדים את המאמרים של בעל הסולם בימי ראשון, בין 4 לחמש וחצי, ואחר כך בימי שלישי בערב, בין 7 לשמונה וחצי, לומדים את המאמרי רבש. אבל מה? לומדים כבר בצורה אחרת. לא קטעים, אנחנו לא בדיוק, כמו שעכשיו אנחנו מסבירים לכם, אלא אנחנו ממש קוראים את המאמר הזה. כן, מה לעשות? עד שאדם לא עובר את כל המאמרי רבש ובעל הסולם, יהיה חסר לו כלים לעבודה פנימית. עכשיו, התהליך הזה הוא לוקח זמן, כמובן, ולכן זה הלימודים בעצם פעמיים, זאת אומרת, מלימוד מה שאתם לומדים היום פעם בשבוע, אתם עוברים לפעמיים בשבוע, וגם כן יש עוד לימוד בשפה שלכם, שזה בעיקר לימוד חברתי, שאנחנו רוצים לבנות מכם קבוצות, שתוכלו גם כן מיד מה שאנחנו קראנו, לממש את זה, בתוך הקבוצה הקטנה שלכם.
0: זה כניסה שלכם גם שמתוכננת לעשיריות. חלק כבר עושים את זה, חלק יעשו את זה, חלק בתהליך של עשייה, תלוי בשפה. אנחנו כולנו בפחות או יותר חודש הקרוב,

0: נשתלב מי שירצה כמובן, אין כפייה, תזכרו תמיד אין כפייה ברוחניות, אבל מי שירצה ישתלב בתוך הסיריות. חלק יצטרפו לסיריות קיימות. הנה כבר מחכים לכם ככה, חברים הוותיקים יותר מאוד מחכים לכוחות החדשים, לרצונות החדשים. חלק יהיו הסירייה אורגנית, אם הם באמת קבוצה גדולה, אז הם יישארו אולי הסירייה אורגנית. וחלק יצטרפו בכל מיני פורמטים. אנחנו ממש בימים אלה בונים את זה יחד עם הראשי קהילות שלכם, כדי שאתם תוכלו להצטרף לשלב הבא. כמו שאתם רואים, אנחנו עושים הרבה מאוד הכנות לשלב הבא. זה נעשה בצורה מאוד מסודרת, יש לנו הרבה מאוד ניסיון בתהליך הזה, אנחנו מובילים היום קרוב ל-800 אסיריות בכל העולם, בשפות שונות, במדינות שונות, וגם לא צריך להיבהל, עושים את זה בהדרגה, בסבלנות, לאט לאט, בקצב שמתאים לכל אחד. אז לכן ככה כל אחד ימצא לעצמו את המסגרת ואת הצורה שנכונה עבורו.
1: כן, ואותה קהילת לומדים, יש בה עשרות אלפי תלמידים, שיש כאלו שלומדים כל יום, יש כאלו שלומדים אפילו פעמיים ביום, יש כאלו לומדים פעם בשבוע, יש כאלו שבאים רק לכנסים שאנחנו עושים. אז המערכת הזאת אנחנו צריכים לתחזק. כן? יש בה הרבה מורים, חלק בהתנדבות, חלק בשכר, יש הרבה מלווים, יש הרבה עניין טכנולוגי, כן? בעיקר שאנחנו נמצאים פה בעידן טכנולוגי, אנחנו בנינו מערכת שעכשיו בה אתם נמצאים, זה נקרא מערכת הערבות, שכל הזמן צריך לפתח אותה. יש כל כך הרבה פרטים, ולכן יש לנו על זה תשלום, נקרא שכר לימוד. זאת אומרת, עד עכשיו למדתם את זה בחינם, כאן יש תשלום שכר לימוד כדי להשתמש בכל המערכות האלו, ואנחנו עשינו את התשלום הזה בצורה דיפרנציאלית, כדי להתחשב בכל אחד ואחד. יש שלוש רמות, אנשים שבאים במדינות עם היוקר מחייה גבוה, אז הם משלמים גבוה, שזה, יגידו לכם, זה נגיד ב-40-50 יורו, יש מדינות בדרגה 2, שזה 27, יש מדינות שעוד פחות, שזה משהו כמו 17 יורו, משהו כזה לחודש, וכמובן, מי שיש לו בעיה כספית, יש לנו קרן אל בחבר, שיש תלמידים שהם בעלי יכולות, והם תורמים כל הזמן כסף, כדי לעזור לאותם האנשים שלא יכולים לשלם נגיד 27 יורו, אלה יכולים לשלם, לא יודע, 20, 15. אז אותם התלמידים, יש מתוך הקרן הזה, הם משלימים. לכן לא לדאוג, מי שיש לו בעיה כספית, הוא יכול לפנות, אנחנו יכולים לטפל בזה.
0: ממתי כל זה יקרה?
1: כן, וממתי כל זה יקרה, אנחנו רוצים שכבר תיכנסו לעבודה הזאת כבר מראשון לאוקטובר, אבל מכיוון שאנחנו הבטחנו לכם ששלושה חודשים אנחנו רוצים לתת לכם את זה כניסיון, אז אנחנו...
0: מה זה ניסיון? הם כבר שנה לומדים איתנו.
1: אבל בכל זאת, הבטחנו להם, כן? הבטחנו, אז אנחנו מקיימים את זה. יש לכם שלושה חודשים. מי שכבר עכשיו חושב שהוא רוצה להיות בקהילה הזאת, וכמובן שהוא יכול לשלם, אז הוא יכול לשלם כמובן.
0: אם יש פה מישהו כן. שחושב שהוא לא רוצה להמשיך, זה אומר שאנחנו נכשלנו, אז אנחנו כן. צריך לפטר אותנו, ואנחנו לגמרי. פשוט לא נוכל להמשיך ללמד יותר. זה אי אפשר בצורה
1: אבל כזאת. אולי יש כאלו שלא כאן ולא כאן, ורוצים עוד לבדוק את זה, אז אנחנו נותנים לכם את ההזדמנות הזאת, לבדוק שלושה חודשים עד ראשון לינואר, האם מתאים לכם את הלימוד הזה?
0: אז זהו, אם אנחנו נראה שאתם לא מצטרפים, כנראה שאנחנו נפרוש, ואנחנו נאפשר למרצים אחרים להמשיך שיעשו עבודה יותר טובה, כי יש גבול. שנה שלמה, אתם עוד בניסיון, עוד מתלבטים, אני לא יודע מה יש עוד לנסות, כאילו, כמה עוד אפשר, אחרי שנה, מה ישתנה?
1: אז אנחנו שאנחנו נפרוש, פשוט תפטרו אותנו.
0: פטרו אותנו, כן. אז אם אתם רוצים לראות אותנו פה גם בשבוע הבא, אז אנחנו צריכים פה השתתפות שלכם, כדי שלא יגרשו אותנו מכאן. אבל אנחנו נדבר על זה עוד בהרחבה, וגם יש לנו הכנות לכנס, אז תתכוננו, אנחנו מצפים ככה שתשתתפו, ותהיו מאוד מאוד פעילים, ועכשיו אנחנו הבטחנו להם הפתעה. אנחנו רוצים להראות לכם קטע, שאני כל פעם שאני רואה אותו, באמת דמעות זולגות מעיניי, קטע מאוד מאוד מרגש, של המורה שלנו, הרב שלנו, ככה שהוא מבטא משהו מאוד מאוד פנימי ומיוחד. אז ככה בואו נתכנס רגע פנימי,

0: אני עושה מה שאני חייב לעשות. אין לי משהו שאתה מרגיש עליי, כן? צריכים ללכת, אני הולך. צריכים לדבר, אני מדבר. זה תפקיד, אני מחויב לו. אין מה לעשות. מצד אחד, מצד שני.
1: מי מחייב אותך לזה?
0: חשיבות המטרה. גם מורה שהשאיר לי את הכל, ואני מחויב לו. איך אני יכול לא לעשות? הרי אני מרגיש את עצמי שמחזיקים אותי אלפי מקובלים של אלפי דורות, ואני היום הקטן ככה צועק מידיהם לכל האנושות למשוך תשומת לב אליהם, לתורה שלהם, שהיא יתממש ושכולם יגיעו לאיזה קשר עם הבורא. זה, יש לי אפשרות רק לצעוק כמו לתינוק שצורח, מה אני יכול חוץ מזה? אבל זה מה שאני משתדל לבצע עם כל התכונות הלא מתוקנות עדיין שלי, בכל זאת, בכמה שאני מסוגל. ואתה מרגיש את זה עליי, איך שאני עובד בצורה שיטתית, מכנית, חייב. זהו. החיים שלי, אני לא מרגיש שהם שייכים לי. זה כבר הרבה שנים. אבל יש לי בזה סיפוק רב, שבכל זאת דווקא בגלל שהם לא שייכים לי, אז יש להם איזה ערך. אנחנו הגענו למשבר הגלובלי, ואנחנו חייבים להתחבר יחד כדי להתגבר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 בספטמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין ייסורים בעבודה בספר כתבי רבה שמופיע בכרך ב' עמוד 902. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. מהו עניין ייסורים בעבודה? הנה, ביום כיפור בתפילת 18, אלוקי עד שלא נוצרתי, אנו אומרים, ומה שהטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי ייסורים. ויש להבין איך כשאנו מתפללים, שאנו רוצים שימחוק את הטאתנו, אנו מתנים לפניו תנאים, אחרת אין אנו רוצים חס ושלום שימחוק את חטאתנו. אם כן, מה התנאי, אבל לא על ידי ייסורים? הזוהר הקדוש אומר, רבי יוסי פתח, מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. כמה אהובים הם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רצה להוכיחם ולהנהיגם בדרך הישר. ומתוך אהבתו אליו, נמצא השרביט שלו תמיד בידו, להנהיגו בדרך הישר, שלא יסור ימין ושמאל. ומי שהקדוש ברוך הוא אינו אוהב אותו ושונא אותו, מעביר ממנו תוכחה. ואת עשיו סניתי, ומשום זה העברתי ממנו השרבית, העברתי ממנו התוכחה, כדי שלא אתן לו חלק בי, נפשי קצה בו. אבל אתם, אהבתי אתכם ודאי, ואל תקוץ בתוכחתו. מהו ואל תקוץ? היינו, אל תקוצו בו, כמי שבורח מפני הקוצים. כי אלו המלכים המשעבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. ויש להבין, הלא השכל והדעת שלנו מהייב, שהקדוש ברוך הוא צריך להחזיק את השרביט בשביל הגויים, שהם עושים מעשים נגד השם. ולעם ישראל, שהוא אוהב אותם, צריך להיות כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. ולמה דווקא לישראל, שהוא אוהב אותם ומייסר אותם בשרבית? וכמו כן יש להבין מה שמפרש ואל תקוץ בתוכחתו, שזהו כמו קוצים בגופו של אדם, זה שהמלכים משעבדים את ישראל. והוא אומר אל תקוצו, היינו שאל יברחו מהקוצים, היינו מזה שהמלכים משעבדים אותם. הייתכן שרק מפני שאוהב אותם, הוא אומר להם שאל יברחו מהקוצים של המלכים. ועוד יש להבין במה שכתוב, ואת עשיו סניתי, לכן העביר ממנו את התוכחה. כדי שלא אתן חלק בי. משמע, כאילו אם כן ייתן לו תוכחה, אז יהיה לו חלק בהקדוש ברוך הוא. ומהו הקשר זה לזה? כאילו הייסורים גורמים שיהיה להם חלק בהשם. ויש לדעת, כשמדברים בענייני עבודה, צריכים לדעת שהן ישראל והן עשיו, מדברים באנשים שמקיימים תורה ומצוות, ולא מדברים מאומות העולם ולא מחילוניים, אלא הכל המדובר הוא באנשים שיש להם אמונה ומקיימים תורה ומצוות. אם כן, מהו ההבדל בין בחינת ישראל שבאדם לבחינת עשיו שבאדם? ולפי הכלל שבעניין קיום תורה ומצוות יש להבחין גם בענייני הכוונה,
היינו, אם הקיום של תורה ומצוות הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה, או בעולם הבא, או כוונתו הוא בעל מנת להשפיע ולא לקבל כלום. שבחינת ישראל הכוונה היא ישר כל, שהוא לא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הכל יהיה ישר להשם. זה נקרא בחינת ישראל שבאדם בעבודה. מה שאין כן, אם הוא רוצה שכר תמורת הקיום של תורה ומצוות, זה נקרא בהינת עשיו, שפירושו שעשיו נקרא בהינת עשו, כלומר שעשה רשות לעצמו, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ימלא את רשותו, ולא רוצה לבטל את רשותו, שזה נקרא ישר כל, היינו שמבטל את רשותו ורוצה להיבטל אליו, שזה נקרא ישר לאל, וזהו הוא כל מגמתו. זה הוא לא רוצה. ומשום זה מבחינים בית בחינות בעבודת האדם, בעל מנת לקבל פרס או שלא על מנת לקבל פרס. ויש לזכור שעניין עבודת האדם בעל מנת להשפיע, היינו שהוא רוצה בדבקות השם, שם מתחיל באדם סדר של עליות וירידות. כלומר, בזמן שהאדם מרכז כל מה שהוא עושה בעבודה, שהוא יקבל תמורת זה שכר, אז כשהוא מאמין בשכר ועונש, אין הרצון לקבל שלו, שיש לו מצד הטבע, מתנגד לקבל תענוגים יותר גדולים. אולם, בזמן שאדם רוצה ללכת בדרך שלא לקבל שכר, והיות שזהו נגד הטבע, אז מתחילה המלחמה האמיתית עם היצר הרע. היות שאדם רוצה להעביר את היצר הרע מהעולם, שרק כאן הוא מציאותו. ועניין מה שהרצון לקבל נקרא בשם יצר הרע הוא, היות שהוא מצייר לנו הדרך שעם ישראל רוצה ללכת בה, הוא רע. כלומר, זה שאדם רוצה לבטל את רשותו ולהיבטל אל השם, הוא טוען שהאדם הזה מאבד עצמו לדעת. אלא מה נקרא טוב אם האדם ידרוש מהשם שרשותו של האדם יתרחב ויתמלא בכל החסרונותיו, ולא שהאדם יעבוד בשביל השם. היינו שהיצר הרע שואל את האדם, איפה השכל שלך שאתה עובד ביגיעה רבה בתורה ומצוות, ומה השכר שלך יהיה? כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב, שפירושו, היות שהרע אינו רוצה להיבטל להשם, אלא הרע שבאדם רוצה בקיומו של האדם, אז מייעצים לאדם שאם הוא יתייגע בתורה ומצוות, על ידי זה יזכה לשכר. היינו שבלי תורה ומצוות לא יכולים לקבל שכר גדול כזה. ורק בסגולת תורה ומצוות יכולים להגיע לשכר גדול כזה. היינו שהאדם יתבטל להשם ולא יהיה ניכר את רשותו של האדם, אלא הכל לוקח השם. ועל שכר כזה צועק היצר הרע, הרי אתה מאבד את כל ישותך לדעת. היינו, אתה עושה פעולות כאלו שעל ידיהם אתה תתבטל ממציאותך. וכי בגלל זה צריכים לעבוד ולתת יגיעה על זה? נמצא שהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על סדר עבודתו. וזה נקרא איסורים. היינו שאדם רוצה ללכת בדרך האמת, להגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה,
וכשבא לו אלו השאלות, הוא מקבל ירידה. היינו שלא יכול להתגבר על אלו הטענות שלו. וזה מתבטא תכף, הן במוחה והן בליבה. באדם הזה, שהוא מתאושש מהירידה, הוא מתחיל אז לחשוב מהמצב שבו הוא נמצא, אז הוא סובל איסורים, מזה שהוא מרוחק מהשם. ולאחר שהוא זוכה שוב לבחינת עלייה ברוחניות, הוא מתחיל לחשוב שמהיום ואילך אני כבר יהיה חזק ומחוסן נגד הדיבורים של המלאכים של אומות העולם שמדברים נגד השם, שפירושו לאו דווקא שאומרים שאינו כדאי לעסוק בתורה ומצוות, אלא שאומרים שלא כדאי לעבוד על השכר הזה שיאבד את עצמותו עצמו. וכמו כן שכל היגיעה הוא רוצה שתהיה עבור הקדוש ברוך הוא, וכלום לא לתועלת עצמו. וזה גורם לאדם איסורים גדולים, והם כמו קוצים בגופו של אדם, שרוצה לברוח מהמצב שבו הוא נמצא. היות שהוא אומר, בטח אני לא ראוי לעבודה כזו, אחרת לא הייתי מקבל ירידות. נמצא שהאיסורים האלו, מה שהוא שומע מהם, שלא כדאי בשבילו לעבוד על כוונה זו, אם כן, יש כאן בית דברים. א', הטענות של המלאכים, המשעבדים את ישראל עם הדיבורים שלהם. היינו שהאדם נופל תחת שליטתם של המלאכים, שהם משעבדים את האדם, שהוא לא יכול לעבוד, אלא רק לתועלת עצמו. כי האיסורים של ציור הרע, מה שהיצר הרע מצייר לו, כל המלאכים של כל אומות העולם נקראים בשם כללי יצר הרע. וכל מלך ומלך יש לו דעת בפני עצמו, ואומר לאדם, תלך בדרך שלי, אני אתן לך תענוג בעבודה. זאת אומרת שכל המלאכים אומרים דבר אחד, היינו, שטוב בשבילך שתעבוד לתועלת עצמך ולא לתועלת השם. נמצא שהאיסורים, מה שהאדם רואה, שאינו מסוגל לעבוד לתועלת השם, האיסורים האלו גורמים שהוא רוצה לברוח מהמערכה. שהאיסורים האלו נותנים לו להבין שהעבודה הזו היא לא בשבילך, כי לדרך הזו צריכים יחידי סגולה, שהם אנשים מורמים מעם, ולא סתם עמך יכול לגשת לעבודה זו, הנקרא לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע. ועוד יותר גרוע מזה, הוא מה שהיצר הרע בא אליו בלבוש של מלאך קדוש, ואומר לו, הרי אתה רואה שהצדק איתי. תסתכל קצת אחורה. איך אתה היית עוסק בתורה ומצוות במרץ רב, ואיך שהתפילות שהתפללת היו בהתלהבות. ואם תשאל מדוע היה בעבר כך, אז בטח כמו שאני אומר, היות שעבדת לתועלת עצמך, היינו בכדי לקבל שכר, היה לך כוח עבודה. אם כן, מהי התועלת שאתה כל פעם מתגבר? ואתה רואה שאתה חוזר לירידות, שזה נקרא פרוץ מרובה על העומד. כלומר שהירידות הן יותר גדולים מהעליות. ועוד אומר לו היצר הרע, בזמן שהוא מתלבש בלבוש של מלאך קדוש, הלא אז היית מתקדם בעבודה. ובכל יום ויום רכשת רכוש של קדושה בתורה ומצוות. ועל זה אתה מזלזל, ואתה אומר שאתה רוצה לעסוק רק לשם שמיים. הלא אתה רואה שבעבודה זו אתה הולך אחורה, שיש לך ירידות. היינו הרע שלך נעשה יותר רע עכשיו. מה שאין כן כשאתה הלכת בקיום תורה ומצוות, בבחינת המעשה לעבודה,
הלא הצלחת יותר, שאתה בעצמך ראית איך שהתקדמת. מה שאין כן עכשיו, איזה מרץ ואיזו התלהבות יש לך בעבודה. אם כן, אומר לו, לך מדרך הזו. נמצא שעל ידי הדיבורים של יצר הרע, שהוא הכלל של כל המלכים של אומות העולם המשעבדים את ישראל, דוקרים את גופים של אלו העובדים שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע. ובאמת נשאלת השאלה, למה מגיע לאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, להגיע לדבקות השם ולהיבטל אליו איסורים כאלו? היינו ירידות עד כדי כך שהם לא יכולים לסבול את האיסורים ורוצים לברוח מהמערכה. ואלו אנשים שהם עובדים על מנת לקבל פרס, אין להם עניין של איסורים, שירגישו שהם רחוקים מעבודת השם, אלא שמרגישים שהם הולכים ומתקדמים בכל יום. ובטח בזמן שרואים את ההתקדמות יש כוח לעבודה, והם לא מרגישים בכלל שיש להם ירידות, אלא לפעמים מתקדמים הרבה ולפעמים מתקדמים לאט, אבל לא אחורה חס ושלום. והתשובה היא, כי בזמן שאין האדם מרגיש חיסרון וקלקול בעבודה, אין לו מה לתקן. אלא זאת, הם אלו אנשים שאינם מסוגלים לעבוד רק בבחינת המעשה. ועל המעשה המצוות אין מה להוסיף ואין מה לגרוע. כמו שכתוב, לא תוסיף ולא תגרע. ולהיות שעדיין אין להם שום צורך על הכוונה, שעניין הכוונה הוא להגיע להשתוות הצורה, הנקרא על מנת להשפיע, וממילא אין הם רוצים להידבק בו. כלומר שאין להם שום הבנה בעניין לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. ולהם, אין הקדוש ברוך הוא נותן איסורים, שהוא עניין הרגשת הריחוק מהבורא, שיבקשו שהבורא יקרב אותם. וזה כמו שכותב הרמב״ם, שלנשים קטנים וכלל עמי הארץ מלמדים אותן לעבוד בעל מנת לקבל שכר, כי הם לא יבינו אחרת, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלין להם רז זה שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע ישראל שהם אהובי השם, השם נותן להם איסורים? ולא עוד אלא שאומר להם, היות שאני אוהב אתכם, לכן אני רוצה מכם שאל תקוצו בהקוצים. כי אלו המלכים המשעבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. וזה שכתוב ואל תקוץ בתוכחתו, שפירוש שלא יברחו מהמערכה, ולהגיד שהעבודה זו של על מנת להשפיע הוא לא בשבילכם. שפירושו, כי מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הכוונה לבחינת ישראל, שהוא רוצה להיבטל ישר אל לקדוש ברוך הוא, והרצון לקבל שיש באדם, את זה האדם רוצה. שהשם ייתן לו כוח להכניע אותו, שהוא יתבטל להשם. אלא שאין האדם יכול להתגבר על הרצון לקבל, היות שהרצון לקבל נותן לו להבין שעיקר מה שהאדם צריך לעבוד ולתת יגיעה הוא לצורך שיהיה בידו למלא את אהבת עצמו. והיות שהאדם רוצה להפך, לבטל אהבת עצמו ושיהיה בידו לעבוד רק מה ששייך לאהבת השם, כלומר שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת עצמו אלא לתועלת השם, היינו ממה שהשם נהנה.
שאדם אומר שאין לו סיפוק בזה שיהיה לו כוח לא לעבוד לתועלת עצמו. כמו שיש הרבה מתחכמים שאומרים שזהו שלמות האדם, אם הוא לא עובד לתועלת עצמו. והוא אומר שלא בשביל זה ברא השם את הנבראים שלא יענו, אלא מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. לכן גם הנבראים צריכים לעבוד בהשתוות הצורה. היינו שכל השקם יהיה להיטיב לבורא. נמצא מי שאומר שמטרת האדם להגיע לשלמות הוא רק שלא יעבוד בשבילו, שרק זה הוא מטרת האדם, שבשביל מטרה זו הוא נברא, אין זה אמת. אלא האדם צריך תמיד לבדוק עצמו אם הוא עובד לתועלת השם, כלומר שהשם יהנה. זאת אומרת שהוא רוצה להחליף את אהבת עצמו ולהגיע לאהבת השם. כי רק על ידי זה הנבראים יגיעו למטרה שבשבילה נבראו, המכונה להיטיב לנבראיו. לכן אלו אנשים שרוצים להגיע לאהבת השם, אגם שעדיין המדרגה הזו רחוקה מהם, והם רוצים על כל פנים להגיע לזה, כבר נקראים אוהבי השם. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק, יהיב חוכמתה להקימין. ושאל, יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר, היות, כיוון שהם כבר חכמים, מהו שנותן להם חוכמה? ומאין היה להם חוכמה מטרם שהשם נתן להם? רק אחר כך, בזמן שכבר היה להם חוכמה. באמר, שהפירוש של הקימין הוא, כי מי שרוצה להיות חכם, אגם שעדיין אין לו חוכמה, אלא שיש לו רצון לחוכמה, כבר נקרא חכם, על שם המטרה שלו. לכן מי שרוצה להיות חכם, הוא צריך להאמין שהשם ייתן לו חוכמה. ועל דרך זה יש לפרש, כי מי שרוצה להיות אוהב השם, אלו כבר נקראים אוהבי השם. לכן השם רוצה לתת להם אהבה, היינו ביטול אהבה עצמית, ושיזכו לאהבת השם. ולהם אומר הזוהר הקדוש, שהשם מחזיק בידו השרביט להנהיגו בדרך הישר. כלומר, שאלו האיסורים שהם סובלים מהירידות שהם מקבלים, אז הם צריכים להאמין שזה בא מהשם. כלומר, שאלו המשבות זרות שהם מקבלים, שזה אצלם כקוצים בגופם, השם שולח להם הירידות האלו. והגם שאדם מבין שיותר טוב היה אם השם היה שולח יותר עליות, והירידות האלו למה לי? כלומר, מהי התועלת מזה? ועל זה באה התשובה שזה נקרא שרביט בידו של הקדוש ברוך הוא, להנהיגו בדרך הישר. כי אחרת, אם האדם יישאר במצב של העלייה, אז האדם יחשוב שכבר הגיע לשלמותו, וישאר במצב השפלות שלו, כי לא ירגיש שום חיסרון שיהיה צורך לתקנו. לכן השם מראה לו את שפלותו. הוא מראה לו עד כמה שהוא כבר חשב שהוא איש מורם מעם, שאין לו מחשבות כל כך שפלות כמו שיש לאנשים אחרים. פתאום הוא רואה שיש לו מחשבות יותר גרועות מאנשים שעובדים בבחינת הכלל, הנקראים עובדים בעל מנת לקבל שכר. והוא אומר שהוא רוצה לעבוד רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, ובטח שהוא עומד במדרגה יותר גבוהה מהם. ופתאום הוא רואה שהוא יותר שפל מהם,
נמצא שעל ידי האיסורים שהוא מרגיש, זה גורם לו שיצטרך לבקש מהשם שיקרבהו באמת. לכן זה שייך דווקא לאלו אנשים שהם בבחינת ישראל. היינו כנ"ל שרוצים להיות בבחינת ישראל. ובכדי שלא ייכשלו בסדר עבודה, לכן הוא שולח להם את הירידות האלו. וזה נקרא שמחזיק את השרביט בידו, להנהיגם בדרך הישר. שדרך הישר נקראת דרך ההולך ישר להיכל המלך. מה שאין כן אלו אנשים שהם רק בבחינת עשיו, שהיא בחינת מעשה לבד, בלי הכוונה. שהמעשים יבואו לבחינת ביטול את תועלת עצמו, ואין הוא רוצה לעשות מעשים שהם לתועלת השם, אלא שהם מסתפקים רק בבחינת המעשה, בלי כוונה שזה יבואו להם לדבקות השם.

אז הוא יודע לבקש מהשם שיעזור לו להוציאו משפלותו. אם כן, איך אפשר להיות מציאות שלא יצטרך ליפול למצב של שפלות? העצה לזה היא, אם האדם בעצמו עושה חשבון לעצמו ורואה על ידי מחשבה ורצון איך שהוא עדיין מרוחק מדבקות השם, זאת אומרת שגם בזמן עלייה הוא עושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להרגיש את הסרונותיו, אז ממילא הוא לא צריך ליפול ממצבו. היינו שיתנו לו מחשבות שפלות עד שהוא מרגיש שהוא במצב של חסרונות. אלא אפילו בזמן עלייה, הוא כבר מתחיל לחפש עצות איך לעלות בדרגה. אז ממילא לא צריכים לתת לו מלמעלה ירידות, מטעם שהוא בעצמו מתחיל לחפש עצות עוד מטרם שנפל לשפלות. ונדמה עכשיו שהמצב שבו הוא נמצא שהוא מלא הסרונות, ובזה הוא יכול לפתור עצמו, שלא צריך שיתנו לו ירידות מלמעלה. אבל בדרך כלל הסדר הוא שבזמן עלייה אין האדם רוצה להפס בעצמו הסרונות, לכן מוכרחים לתת לו מלמעלה ירידות. ובזה יש לפרש מה שאמרו הזל, עדלו עבידנה בהישנה. פירוש, זקן שהולך שחוח ומסתכל תמיד לארץ כאילו מהפס דבר, ואומר עדלו עבידנה, שלא נאבד ממני דבר, אפילו הכי בהישנה, אני מהפס. שיש לפרש, זקן זה שקנה חוכמה, היינו שהוא חכם הרואה את הנולד, היות שהוא יכול לבוא לידי ירידה כדי שירכוש כלים ריקים שיהיה אפשרות להשם שמילא אותם. אחרת הוא יישאר במצב השפלות, מסיבת שלא מרגיש שהוא בעל היסרון. ואז, בזמן שנאבד לו מצב של העלייה, הוא מתחיל להפש עצות איך לעלות שוב ברוחניות. לכן, מי שהוא זקן, היינו החם הרואה את הנולד, הוא מתחיל להפס איך לעלות ברוחניות. עוד מטרם שנאבד לו מצב של העלייה, הוא מתחיל אז לעשות את כל העצות איך שיש איזה אופן שיוכל לעלות במעלות הרוחניות. וזהו על ידי שמתחיל להפס הסרונות במצב שבו הוא קיים. ואז כבר אין צורך שיזרקו אותו למטה בחשיבות, שימצא ויראה בעצמו הסרונות, היות שהוא בעצמו כבר מחפש הסרונות, כדי שיהיו לו כלים ריקים שהשם ימלא הסרונותיו. והעצה הכי טובה בזמן העלייה היא שאדם מרגיש שיש עכשיו מצב של רוחניות והוא רוצה למצוא הסרונות, אז האדם צריך לעיין בתורה ולמצוא את הקשר שיש בין התורה לאדם, שמזה יהיה לו לקחת דעת איך לעבוד את השם. כמו שכתוב, גם נפש בלי דעת לא טוב. וכמו שכתוב, וחוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. ואז ממילא הוא יראה את החיסרון שבו, וכבר יהיו לו כלים ריקים, ומזה הוא ינצל, שלא יבוא לידי ירידה ממש. ועתה נבאר את השאלה, מדוע כשאנו מתפללים להשם שימחוק לנו את חטאתנו, אנו מתנים לפני הקדוש ברוך הוא תנאים ואומרים, אבל לא על ידי איסורים. הכוונה

0: אבל לא על ידי ירידות, כי בזמן שאנחנו נמצאים בזמן הירידה, אז אנחנו נפרדים ממנו יתברך. כי בזמן הירידה, אז הכל בבחינת השפלות, המכונה שכינתה באפרה. נמצא שבגלל שאנו צריכים להרגיש את שפלותנו, אנו גורמים שגם השכינה היא בגלות. כמו שאנו מתרחקים מארץ הקדושה, הכוונה הרצון דקדושה שאין לנו. אלא בזמן הירידה אנו מקבלים רצון של ארץ העמים. ועל ידי זה אנו משפילים את הקדושה. ומשום זה אנו מבקשים שהוא יעזור לנו למחוק את חטאתנו ונוכל להיכנס לקדושה. אבל שזה לא יבוא על ידי איסורים, הנקרא ירידות, שהירידות האלו מביאים לידי השפלת הקדושה, שזה מכונה שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה. על איסורים אלו אנו מתפללים שלא יבוא, היות שאנו גורמים את השפלת הקדושה. הנה חז"ל אומרים, רבי יוחנן חלש על לגבי רבי חנינא, אמר לה, חביבין עליך איסורין? אמר לה, לא הן ולא שכרן. וכולם מקשים על זה, הרי היו הרבה צדיקים שקיבלו עליהם איסורים. ואיך אמר רבי יוחנן, לא הן ולא שכרן? ופירש על זה אבי ומורי זצ"ל ואמר, שהם התווכחו על עניין גלות השכינה שמתעכבת בסיבת שעוד לא נתקנו כל הניצוצים דקדושה שירדו בקליפות. לכן הגם שיהיה שכר, היינו שכל מה שירד בין הקליפות תחזור לקדושה, וזהו שכר גדול מאוד, שהכל יתוקן, אבל בינתיים, עד שיתוקן הכל, נמצא השכינה בגלות, שכולם משפילים אותה, ומגביהים את השפחה, היינו הקליפה. וזהו הצער השכינה, הוא לא יכול לסבול. ועל זה אמר, לא הן ולא שכרן. רואים אנו מהו איסורים בעבודה, היינו שהם סובלים מזה שבשבילם השכינה מוכרחת להיות בשפלות. ובכדי להבין זה, צריכים לעיין במאמר עניין שכינתה בגלות, שכתוב שם, שבזמן שאדם מצטער על מה שהוא מרוחק מהשם, היינו שהוא נמצא בתוך הרצון לקבל רק לתועלת עצמו, כדוגמת בעלי חי, שזה לא מתאים לבחינת אדם. הוא צריך לכוון את האיסורים שהם לא בשביל שהוא רוצה להיות אדם, שזהו האיסורים שלו, אלא על צער השכינה. והוא נותן על זה משל לאדם שיש לו כאב באיזה איבר פרטי, והכאב מורגש בעיקר בלב ומוח, שהוא כללות האדם. כמו כן, האדם פרטי הוא חלק מהשכינה הנקראת כנסת ישראל, ועיקר הכאב הוא אצלה. ועל זה יש להצטער, וזה נקרא איסורים בעבודה.
1: כן, קודם כל האדם צריך להכיר עד כמה שהוא רצון לקבל האישה, אחר כך עד כמה שהוא קטן, אחר כך עד כמה שכל האומות העולם נמצאים בו. ואז ככה מלמדים אדם לאט לאט, עד שהוא מגיע להבנה שהוא צריך לתת. הוא צריך לצאת מעצמו ורק שוב רק על בורא, רק על שכינה.

0: זאת אומרת שמאמר הזה כתוב רק לישראל, רק לאלה שרוצים להגיע לתכונת השפעה, ואז קורה מה שרבש כותב, הוא כאילו נכנס לתוך הלב שלנו ומסביר, אם אתם הולכים בדרך הזה, אתם עוברים כאלה ירידות, כאלה עליות, ירידה בגלל זה, עלייה בגלל זה, אבל כל המטרה לא לחשוב לעצמי, אלה רק לתועלת השם, דרך חברים לתועלת השם. ואז אנחנו מגיעים בסוף מאמר לזה שהעיקר ששכינה סובלת. העיקר ממש להגיע לגובה של כל הגוף. אפשר להגיד ככה. כל הגוף סובל. וממש, לא יודע, טוב. להגיע לבקשה שהבורא ייתן לנו כוח לחשוב על כל הגוף, על כל השכינה.
1: כן, האיסורים האלה גורמים לבקש מהשם שיקרבו להיות בבחינת ישראל ולא לעצמו, אלא שהוא כפרט בתוך השכינה, שלא תהיה השפלת הקדושה וצער השכינה. האדם הזה, הישראל, מזדהה עם השכינה ולא עם יסורים הפרטיים, ומבקש מהשם שיעזור.
2: כן, ולא רק ירידה, הוא אומר, גם הוא אומר שצריך לעלות מכל הירידה הזאת, צריך להתקרב לתכונת השפעה, לבורא, לעשירייה, וכן, זה כל פעם הזדמנות שמקבלים לבחור את רוחניות מעל כל ההפריות שיש לנו.
3: כן, רק בדרך יש הרבה מצבים שהאדם צריך לעבור, והוא כותב על כל הטענות שתמיד ככה האדם חווה את זה, שטוב, טוב בשבילך שתעבוד לתועלת עצמך ולא לתועלת השם.
4: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 30 בספטמבר 2003.
5: שמענו מאמר משלבי סולם ירח דלת, ששייך לחלק יום כיפור. מאמר, מהו עניין איסורים בעבודה? האם אפשר בלי איסורים? מה המקור של האיסורים? על ידי מה נגרמים? ועל ידי מה מתרפים? אם אנחנו מרצון ליהנות, מרצון לקבל הנאה ותענוג, אז שלא מקבלים הנאה ותענוג, האלו שאנחנו רוצים לפי טבע בריאתנו, אז לפי זה מרגישים ההפך, שזה נקרא איסורים. זאת אומרת, חוסר מילוי זה איסורים. הרגשת המילוי זה תענוג. אנחנו מחומר הרצון לקבל. החומר הזה הוא נברא על ידי האור. זאת אומרת, הנכיחות האור, הרגשת האור בתוך הרצון ליהנות, מורגשת כתענוג. או אחרת, הרגשת הבורא בתוך הנברא מורגשת כתענוג, והסתרת הבורא בתוך הנברא מורגשת כיסורים. וזה חייב להיות בכל הרמות, בכל העולמות. זה בעצם הקשר בין האור לרצון, שהדבר הזה הוא נמצא עוד לפני שאנחנו מכירים את עצמנו. זה הטבע שכל התיקונים שלנו, כל הקלקולים שלנו שבאים, באים על הטבע הזה, שטבע הזה אי אפשר לשנות. על זה הוא אומר בעל הסולם במאמר מתן תורה, שמאיפה באים לנו איסורים ותענוגים, הוא אומר לפי החוק ענב ושורש, שמפני שאנחנו נבראנו על ידי אור ישר מהשורש, דלת פינות דור ישר, אז כל מה שיש בשורש הוא לנועם, לתענוג, מורגש לנו, בנו. וכל מה שלא מתקיים בשורש, אין בשורש, מורגש אצלנו כאיסורים.

אבל כדי לא להשאיר את הנברא בדרגה כזאת שרק יקבל איסורים או תענוגים, או שיהיה רק יקבל תענוגים, אלה שיגיע על ידי הרגשת התענוגים או איסורים למשהו יותר גבוה, בעצם הבורא ברא את הנברא כמרגיש תענוגים או מרגיש האיסורים. שעל ידי סך הכל ההבחנה הזאת, האדם יכול, הנברא יכול להתאפס עד הגובה של דרגת הבורא במשהו. אלו שמקבלים דחף לעלות עד דרגת הבורא, מרגישים תענוגים ואיסורים לא מזה שמלאים לפי החומר שלהם או ריקניים, אלא ממשהו אחר. מה זאת אומרת? ממשהו אחר. אם החומר שלנו מרגיש רק ומלא בהרגשת הבורא או ריק מהרגשת הבורא, זה טוב או רע לו? מה צריך להיות עוד? צריך להיות עוד לא הרגשה אלא קומה. כדי להביא את הנברא לדרגה של הבורא, למצב, למעמד של הבורא, הוא צריך להחליף את ההבחנה שלו בתענוג או באיסורים. שיהיו תענוגים ואיסורים לא מהרגשת הבורא, אלא שיהיה לו לתענוג או לאיסורים השתוות הצורה, היינו דביקות עם הבורא. ובהרגשה הקודמת, הטבעית שלו, להרגיש את הבורא עצמו, או לא להרגיש, שההבחנה הזאת ישמש לו כספק כוחות, כדי להגיע ליותר גבוה, להשתוות הצורה. ואם אדם מתחיל לדרוש התגלות הבורא בו כחומר דלק, כהכרת הגדלות, שיהיה לו מזה חשוב לא מה שהוא מרגיש, אלא הוא חייב להרגיש את זה כדי להמשיך הלאה את ההתפתחות שלו. כדי להגיע מתוך הרגשת הגדלות הבורא, מתוך התענוג שמקבל מבורא, הוא רוצה מזה להחזיר ולתת לבורא, ובצורה כזאת להגיע להשתוות הצורה. אז באמת הוא מתקדם להשוות הצורה, לדביקות, ואז הבורא באמת נפתח לו ועוזר לו בזה שמשפיע לאדם חשיבות, משפיע, עוזר לאדם להתקדם. וזה ללא לכולם, אלה כמו שכאן הרבה שומר, לאלה שהם נקראים כבר באיזה מידה, באיזה מובן ישראל. היינו שיש להם השתוקקות, כיוון להגיע להשתוות הצורה לבורא. לא שמחפשים את הבורא שיהיה להם טוב, למנוע איזה איסורים, לברוח מהאי-ודאות, למצוא ביטחון. אלה שמחפשים את הבורא לא מפנייה לעצמי שיש לו, שיהיה לו משהו מזה, אלא רק מתוך ההשתוות הצורה, רק מתוך ש
יהיה לו דביקות. וגם כן הדביקות והשתוות הצורה, אנחנו בכל זאת בינתיים מתארים לעצמנו כתענוגים לעצמנו, כדברים הנעימים לעצמנו. על אחרת בינתיים אנחנו לא יכולים לתאר את זה, אחר כך זה מקבל לאט לאט צביון אחר. ומי שמתקדם וכבר נקרא ישראל, אז לפי המצב ההתקדמות, אז מתגלים לו שורשים שלו להתקדמות, להיות ישראל. השורשים שנמצאים מעל המצב של ישראל נקרא יעקב, שהוא באמת הקטן, ואחר כך ישראל נעשה גדול, על ידי מה מיעקב, שהוא תוצאה מאברהם ויצחק, נעשה ישראל, על ידי עשיו. זאת אומרת, חייב באדם להתגלות כוח החיובי, זאת אומרת, משיכה לרוחניות, שנקרא יעקב, וחייבת להיות בו כוח השלילי, כביכול השלילי, שמושך אותו, שמבלבל אותו, שרוצה לסטות אותו מהדרך לבורא, מלהידבק, מלהידמות לבורא, שזה נקרא עשיו. וכוחות האלו, המועילים שניהם, הם יכולים להיות ביישום הנכון באדם רק לפי השיטה שנקראת על ידי

0: שלום חברים. בני ברוך. בואו נתחיל עם הסעודה מפסקת. נקרא קטע. חטאו של האדם הוא בזה שלא ביקש עזרה מהשם. כי אם היה מבקש עזרה, בטח היה מקבל עזרה מהשם. רבש, מאמר מהי תפילה על עזרה ועל סליחה בעבודה.
1: נקרא את זה שוב, ננסה ככה ממש להרגיש ולהיכנס לזה. חטאו של אדם הוא בזה שלא ביקש עזרה מהשם. כי אם היה מבקש עזרה, בטח היה מקבל העזרה מהשם. אז בני ברוך, חברים, חברות, אהובים, אנחנו, עוזי ואני, הגענו לפה מחיפה לפתח תקווה, ככה ליום כיפור, להיות איתכם ביחד בסעודה המפסקת. ואנחנו ככה, יש לנו מנהג קבוע כל שנה, לפחות כמה שנים אחרונות, משתדלים להגיע לפה. היינו פעם רביעייה שהייתה מגיעה, יש חבר גדול שלנו ברקו שככה נפטר ועזב את העולם, אבל הוא איתנו בלב וגם איתנו עכשיו בסעודה. יש לנו חבר שנמצא באיטליה, ועוזי ואני זכינו להיות פה פיזית, ואנחנו לא מגיעים לפה סתם. אם פעם חשבנו שאנחנו מגיעים לפה בגלל שרב נמצא פה נוכח פיזית, וזה היה המניע, היום רב הוא בלב שלנו, ואתם, החברה הגדולה, הקדושה הזאת, היא המניע, היא המנוע, היא החיסרון, היא מה שאנחנו מחפשים להידבק בו. ואנחנו רוצים ככה לקדש את הסעודה הזאת, שהיא תהפוך להיות משהו שבאמת מכניס אותנו לתוך היום הקדוש הזה, עם כוונה, עם תפילה, עם בקשה לעזרה מהבורא. שנרגיש ככה אחד את השני, את כל הקשר הזה בכל הכלי העולמי, ונהפוך אותו ללב אחד פועם, מחובר, שכולו תפילה. עוזי.
0: כן, אחי.
1: פתח להם את הלב.
0: אנחנו, כבר הלב שלנו פתוח, כשאנחנו רואים פה את כל החברים הגדולים, וקיבלנו את המעמד האדיר הזה. באנו לעשות כיפור, ואמרו לנו שאנחנו מנחים את הסעודה, ובשבילנו זה מתנה גדולה. סעודה מפסקת, סעודת יום כיפור, יום כיפור שמקובלים אומרים לנו עניין חשבון נפש, מה אני יכול להוסיף, איפה אני יכול להוסיף, איפה התנהגתי כך או אחרת, בעשירייה שלי, בקבוצה שלי. חשבון נפש הזה, היום הזה נותן לנו כוח לכל הימים, לעשות את החשבון נפש. כמה אני יכול להוסיף יותר לחברה הגדולה הזאת, וכמה באמת לדחוף את כולם קדימה.
1: אז בואו ניתן לרב האהוב שלנו, ואני מקווה שהוא שומע אותנו ויודע כמה שאנחנו אוהבים אותו וכמה שהוא איתנו בכל רגע, גם עכשיו. בואו ניתן לו לכוון את הלב שלנו כלפי היום כיפור הזה. בואו נשמע אותו. קליפ.
2: איך להיכנס בכל הכוח, עם כל הראש, גוף, עם החברים, עם הכל, פשוט ללכת על זה בעיניים עצומות.
3: הכניסה אנחנו קובעים על ידי חיבור בינינו. ולכן זה לא שמשהו מושך אותנו או דוחף אותנו, אלא אנחנו בעצמנו קובעים את זה. אנחנו נמצאים באמת מול הכוח השפעה, ובמידה שאנחנו מתחברים בינינו ותולים בו בכוח הזה כל התקווה שלנו, אז במידה הזאת הוא פועל, אנחנו בזה קובעים את התגובה שלו. וכך אנחנו עומדים לנהל את כל הפנייה שלנו. לכן אני לא מפחד, אני יודע שאנחנו עומדים מול התהליך מאוד מאוד יפה, מאוד בטוח. אין דבר יותר בטוח שאתה פונה לכוח עליון ונמצא עמו בהדדיות ומקבל ממנו תגובה לפי הפנייה שלך. זה מה שאנחנו נגלה, וכך נדבר פה אל פה, זה עם זה, אנחנו ובורא. אז אני מקווה שנעבור את היום היפה הזה. יום כיפור זה בעצם גם כן, צריכים להבין שזה יום טוב מאוד, זה יום יפה, זה יום שאנחנו מתחפרים על כל האבונות, על כל הבעיות, על ידי זה שאנחנו עוזבים לגמרי את כל הרצון לקבל שלנו ומתעלים לכוונה על מנת להשפיע. אז נעשה כך, ואחרי היום הזה נמשיך במאמץ שלנו החדש, בדרך חדשה, ונראה מהר מאוד את מה רצוננו לראות את מלכנו. לכם בני ברוך.
1: כן, אז רב אמר לנו, בואו נדבר פה אל פה, אנחנו והבורא. אז בואו נעשה את זה במליאה, וככה נשתמש בשאלה, כיצד נשתמש ביום כיפור הזה כדי להיות בתפילה מתמדת. אנחנו הולכים לדבר במליאה פה עכשיו, כיצד נשתמש ביום כיפור הזה כדי להיות בתפילה מתמדת. אנחנו נעשה את זה ככה, גם חברים פה באולם שירצו לשתף, גם חברים מהכלי העולמי. אנחנו נתחיל עם חברים גדולים שלנו ממוסקבה, עם מישה ורוסלן, אהובים, תפתחו לנו את הלב חברים.
4: Хотел бы всех поздравить с этим праздником.
5: הייתי רוצה לברך את כולם לרגל החג הזה.
4: Как сказал Рав, веселым, потому что мы как бы имеем...
5: כמו שאמר הרב, שהוא שמח כי יש לנו הזדמנות להיכנס לרוחניות.
4: И хотел бы рассказать историю, что вот...
5: הייתי רוצה לספר לכם סיפור. אני בתורנות מטבח.
4: И думаю в себе какие-то вопросы.
5: וחושב לעצמי על כל מיני שאלות.
4: И приходит СМС от моего Хавера, и там написано, будешь выступать на трапезе.
5: ופתאום אני מקבל הודעה מחבר שלי שאומר, אתה הולך לדבר בסעודה.
4: И вопрос был именно вот этот, который вот мы обсуждаем. Я задал вопрос.
5: והשאלה הזו הייתה מה שאנחנו עכשיו דנים עליו. הצגתי את השאלה הזאת לכל החברים שהיו איתי במטבח.
4: И ответили многие, ну, каждый по-своему.
5: והרבה מהם ענו, נו, כל אחד ענה תשובה משלו, אבל לא שמעתי באמת תשובה.
4: И вот хотелось бы, чтобы мы все вместе этот ответ нашли между собой и пришли к этой истинной молитве в этот
5: יום. אז הייתי רוצה שכולנו נמצא את התשובה הזאת בינינו, מהקשר בינינו, ומזה נגיע לתפילה משותפת ככניסה ליום כיפור.
6: Да, невозможно, как только ставишь этот вопрос перед собой.
5: כן, ואי אפשר ברגע שאתה שם את השאלה הזאת מולך.
6: Как можем использовать יום כיפור, чтобы быть в постоянном...
5: איך נוכל להשתמש ביום כיפור כדי להיות בתפילה מתמדת?
6: Он моментально исчезает, он убегает.
5: אז ככה, זה ממש חומק.
6: Какое-то время
5: בורח ממך.
6: С Мишей находились в этом вопросе.
5: מישה ואני ככה חשבנו על השאלה הזו איזה זמן והבנו.
6: невозможно в нём удержаться и
5: הגענו למסקנה שבכוח של עצמנו אנחנו לא נוכל להחזיק בזה.
6: בежим к единственному адресу, это наш рав.
5: ולכן אנחנו רצים בעצם לכתובת שלנו, לרב שלנו,
6: только через которого ты можешь получить все объяснения,
5: שרק דרכו אתה יכול לקבל את כל ההסברים.
6: да, и кажется, что рав как бы физически отошёл.
5: כן, נראה שהרב כאילו פיזית התרחק מאיתנו. אבל תסתכלו מסביב, חברים. תסתכלו על המסכים. איזה כוח, איך אנחנו יכולים להימצא עכשיו כולנו יחד בלי התמיכה שלו איתנו? בלי ממש אותה המטריה ש... המטריה שלו שתחתה אנחנו נמצאים, כולנו יחד פה. באמת, זו ממש ברכה משמיים. ואנחנו נמשיך עם הרב עד גמר התיקון. אז אחר כך פנינו להסבר שלו משיעור הבוקר. אנחנו נוכל רק לחזור על המילים שלו, כי בעצמי אין לי מילים. שנקודת המלחמה היא לחבר את הכל לבורא, לאחד הכל אליו.
6: как плохое
5: שגם הרע וגם הטוב, גם בחינת שמאל, בחינת עשיו, שזה הכל בא ממנו, מהבורא. אבל אין לי לזה שום כוח מעצמי, גם לא להעריך את זה, כי הכוח הזה יותר גדול ממני. וזה לא, יוצא שזה לא אויב שלי, אלא זה אויב של הבורא.
6: становится моим врагом, нашим врагом. Только когда мы
5: וזה הופך להיות האויב שלי, האויב שלנו. רק שאנחנו בעצם פונים לאותה נקודת הייחוד עם הבורא.
6: обратиться за поддержкой к нему.
5: רק שם אנחנו יכולים לפנות לעזרה ממנו, לקבל כוחות.
6: И тогда мы требуем эти силы, потому что эти помехи от
5: него. ואז אנחנו דורשים כוחות להתגבר על זה, כי ההפרעות האלה הן ממנו, וגם הוא זה שייתן לנו את הכוחות להתגבר, להתמודד עם כל ההפרעות האלה.
6: И в это же время мы понимаем, в чём
5: ובו בזמן אנחנו מבינים.
6: В чём опять убегает, видите, опять убегает, даже текст передо мной.
5: הנה, קשה לי להתרכז אפילו שהטקסט של המילים שלו מולי. אצל הבורא הכוחות האלה הם לא מנוגדים. זה לא שני כוחות, זה כוח אחד שהם בחיבור אחד. אצלי זה שהם קיימים בניגודיות, וזה ההבדל. לכן כאן יש מקום לעבודה, מקום לתפילה, כדי להחזיק את אותה נקודת ייחוד.
6: И в итоге Рав говорит, что это точка, которая всё
5: время исчезает. ובסופו של דבר, רב אומר שזו נקודה שכל הזמן נעלמת.
6: Единственное основное место битвы.
5: וזה המקום היחידי למעשה של מלחמה. מלחמת היצר, שכדי שנוכל כל הזמן להחזיק את הייחודיות של הבורא בינינו. ואת זה נוכל לעשות רק ביחד.
6: לחיים חברים.
5: לחיים חברים.
0: חברים יקרים. כלי העולמי, חברים פה מהמליאה, מי שרוצה, אנחנו נשמח לראות סימני שאלה, לענות על השאלה הזאת, כיצד נשתמש ביום הכיפורים הזה כדי להיות בתפילה מתמדת. לחיים, מי רוצה מהאולם? בבקשה.
1: עמית שלב. כיצד נשתמש ביום הכיפור הזה כדי להיות בתפילה מתמדת?
7: יש לנו את כל יום כיפור, זה באמת היום עם התנאים הכי מושלמים, אופטימום, על הטופ, אין הפרעות, אין הסחות דעת. אני זוכר תמיד שרב ביום כיפור תמיד היה שמח, קורן כזה, יושב כאילו כולם ככה קצת נאבקים, ורב תמיד היה קורן כאילו מהיום הזה. אז אני חושב שאם אנחנו ניכנס אליו ככה ממש בשמחה על הזכות ועל ההזדמנות שיש לנו עכשיו להעביר 24 שעות ביחד. כולם באים מוכנים ב-100%, כולם בכיוון כבר כאילו של התקללות עד העצם. יש פה חברים מכל מיני מקומות בארץ, מהעולם, ראיתי את חבזולה וסונגול שהגיעו. אז כמה שיותר להיות ביחד, להתקלל, לשאוב את החברים, ממש לספוג אותם לתוכו, ולתת לבורא להשלים את החצי שקל שלו. ככה.
8: אני רוצה לספר לכם על חבר מהסירייה שלי שאני מקנה בו, דוקטור יום טוביאן פה, שלקח ככה תפקיד לכנס, אז פתאום עורר אותי, ומה שלקחתי ממנו ככה, שאני גם מאוד רוצה להיכנס עם זה לכיפור, זה לפתוח דף חדש בעבודה. נכנסים, כאילו זה היום הכיפור הראשון שלנו בבני ברוך, כמה התרגשנו, כמה ראינו הזדמנות לפנות כל רגע אל הבורא, לחיות בתוך הכוונה. זה מה שאני מאחל לכולנו פה ביום כיפור הזה.

0: כן, יברך אותנו השם וישמרנו. בוא נשמע קטע של רב שיכניס אותנו עוד קצת הכנה לקראת היום המיוחד הזה. אנו מכינים את עצמנו ליום מיוחד בשנה, שבו אם אנחנו מבקשים כולנו יחד, בטוח שהבקשות שלנו הן עולות ונכללות בכוח העליון ומתקבלות שם. אז אני מבקש מכולם במשך היום, היום ומחר, שאנחנו נרכז את לבבנו בבקשה לבורא שיחבר אותנו. וחוץ מחיבור, אנחנו לא צריכים כלום. כי אז יש לנו כוח בטוח שיוכל לפרוץ את כל המחסומים בדרך לתיקון. אז נקווה שזה יקרה, ונשתה לחיים. חיים.
1: לחיים. נקרא את זה שוב, חברים. זה קטע שיכול לכוון אותנו בדיוק ליום הזה. אנחנו מכינים את עצמנו ליום מיוחד בשנה, שבו אם אנחנו מבקשים כולנו יחד, בטח שהבקשות שלנו הן עולות ונכללות בכוח העליון ומתקבלות שם. אז אני מבקש מכולם במשך היום, היום ומחר, שאנחנו נרכז את לבבנו בבקשה לבורא שיחבר אותנו. וחוץ מחיבור, אנחנו לא צריכים כלום, כי אז יש לנו כוח, בטח, שיכול לפרוץ את כל המחסומים בדרך לתיקון. אז נקווה שזה יקרה. ונשתה לחיים. זה הרב שלנו, חברים. לחיים.
0: טוב, יש לנו חבר מאוד מאוד מיוחד. חבר צעיר, חבר שכשרואים אותו נמרח לנו החיוך על הפנים, כי הוא תמיד עם חיוך על הפנים. חבר שההורים שלו פה הם חברים גדולים, שככה יש להם הרבה זכויות בחברה הזאת. ואנחנו רוצים לשמוע את הלל, הלל סבל, חבר הצעיר, היפה שלנו, שכל שיעור בוקר נמצא איתנו, שואל שאלות, פותח לנו את הלב. הלל.
2: כן. אנחנו שמענו אתמול ביום שהוא בוקר שהרבה שאמר לרב צריך רק כמה גרם של התקפה וזהו, ונכנס לרוחניות. זה יום כיפור הראשון, יום כיפור הראשון שלי כתלמיד בעשירייה, ואני באמת מקווה שהיום כיפור הזה זה יהיה הזדמנות לנו לראות ש... נו, למרות כל החשבון נפש שלנו, אנחנו רואים עד כמה אנחנו בכוונה לא נכונה, אבל שזה יהיה בדיוק ההכרה שצריך, הכוח שצריך כדי להכניע את עצמנו לפני החברה הקדושה הזאת, כדי לספוג כוחות וחסכונות, כדי לבקש. רק צריך לבקש, ויום כיפור הזה זה בדיוק הזדמנות לזה. לבקש כל יום, להיות בכוונה, אז אני מקווה שנצליח בזה. הלוואי שנתפלל כל יום. לחיים.
1: לחיים. לחיים, הלל. אנחנו נסכם בהודיה. אוהו, כמה יש לנו להודות. קודם כל נודה לבורא שחיבר אותנו ומביא אותנו לדרך כל כך ממוקדת ומכוונת נכון. אני רוצה להודות אישית ובכלל לרב שלנו ששינה המון משפחות בעולם. את המשפחה שלי בטוח, אותי בטוח. אני גם יודע שיש הרבה חברים שיסכימו איתי. הודיה ענקית לרב שלנו, לרב הזה. כשאני ואבי... כן, כן, כן, כן, אפשר, אפשר, אפשר, בגדול.

0: אנחנו מוחאים כפיים לרב שלנו, אבל הרב שלנו תמיד מכוון אותנו לא אליו. תמיד בצניעות מכוון אותנו כלפי הבורא, מכוון אותנו כלפי החיבור בינינו, ששם מתגלה הבורא. ואת היום כיפור הזה אנחנו רוצים להפוך לנקודה של חיבור כזאתי, שלבורא לא תהיה ברירה. שהוא ירגיש ממש ככה, ניצחוני בניי. אני חייב להיות פה בכלי הזה שנקרא בני ברוך, ולשקום בתוכו. אז אנחנו מחזיקים אחד את השני, ושומרים על הכוונה, ודואגים אחד לשני, וערבים אחד לשני, ורוצים להרגיש אהבה בלב אחד לשני. נשיר ביחד.
1: נחיים.
0: לילה לילה לילה לילה
1: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

0: כל החיים שלי זה תמונות, מצבים שהבורא מספק לי. ואני צריך כל תמונה ותמונה לייחד אליו. וכך אני מתקדם מדרגה לדרגה, מצמצם ומצמצם עוד ועוד ועוד, הכל אליו, עד שאני נדבק בו כולו.
1: שוב, כל החיים שלי זה תמונות שמציבים שהבורא מספק לי. ואני צריך כל תמונה ותמונה לייחד אליו. וכך אני מתקדם ממדרגה למדרגה. מצמצום ועוד וצמצום, עוד ועוד ועוד, הכל אליו, עד שאני נדבק בו כולו. זה גם הרב שלנו, חברים. לחיים.
2: טוב, חברים יקרים, האייטם הבא שלנו, מחר, יום שני, בשעה 7:45 בערב, סעודה לציון יום הסתלקותו של בעל הסולם.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 בספטמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין ייסורים בעבודה בספר כתבי רבה שמופיע בכרך ב' עמוד 902. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. מהו עניין ייסורים בעבודה? הנה ביום כיפור בתפילת 18, אלוקי עד שלא נוצרתי, אנו אומרים, ומה שהטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי ייסורים. ויש להבין איך כשאנו מתפללים שאנו רוצים שימחוק את הטאתנו, אנו מתנים לפניו תנאים, אחרת אין אנו רוצים חס ושלום שימחוק את הטאתנו. אם כן, מה התנאי אבל לא על ידי ייסורים? הזוהר הקדוש אומר, רבי יוסי פתח, מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. כמה אהובים הם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רצה להוכיחם ולהנהיגם בדרך הישר. ומתוך אהבתו אליו, נמצא השרביט שלו תמיד בידו, להנהיגו בדרך הישר, שלא יסור ימין ושמאל. ומי שהקדוש ברוך הוא אינו אוהב אותו ושונא אותו, מעביר ממנו תוכחה. בית עשיו סניתי, ומשום זה העברתי ממנו השרביט, העברתי ממנו התוכחה, כדי שלא אתן לו חלק בי, נפשי קצה בו. אבל אתם, אהבתי אתכם ודאי, ואל תקוץ בתוכחתו. מהו ואל תקוץ? היינו, אל תקוצו בו, כמי שבורח מפני הקוצים. כי אלו המלכים המשעבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. ויש להבין, הלא השכל והדעת שלנו מחייב, שהקדוש ברוך הוא צריך להחזיק את השרביט בשביל הגויים, שהם עושים מעשים נגד השם. ולעם ישראל, שהוא אוהב אותם, צריך להיות כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. ולמה דווקא לישראל, שהוא אוהב אותם, הוא מייסר אותם בשרביט? וכמו כן יש להבין מה שמפרש, ואל תקוץ בתוכחתו, שזהו כמו קוצים בגופו של אדם, זה שהמלכים משעבדים את ישראל. והוא אומר, אל תקוצו, היינו שאל יברחו מהקוצים, היינו מזה שהמלכים משעבדים אותם. הייתכן שרק מפני שאוהב אותם, הוא אומר להם שאל יברחו מהקוצים של המלכים. ועוד יש להבין במה שכתוב, ואת עשיו סניתי, לכן העביר ממנו את התוכחה, כדי שלא אתן חלק בי. משמע, כאילו אם כן ייתן לו תוכחה, אז יהיה לו חלק בהקדוש ברוך הוא. ומהו הקשר זה לזה? כאילו הייסורים גורמים שיהיה להם חלק בהשם. ויש לדעת, כשמדברים בענייני עבודה, צריכים לדעת שהן ישראל והן עשיו מדברים באנשים שמקיימים תורה ומצוות, ולא מדברים מאומות העולם ולא מחילוניים, אלא הכל המדובר הוא באנשים שיש להם אמונה ומקיימים תורה ומצוות. אם כן, מהו ההבדל בין בחינת ישראל שבאדם לבחינת עשיו שבאדם? ולפי הכלל שבעניין קיום תורה ומצוות יש להבחין גם בענייני הכוונה,
היינו, אם הקיום של תורה ומצוות הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה או בעולם הבא, או כוונתו הוא על מנת להשפיע ולא לקבל כלום. שבחינת ישראל הכוונה היא ישר כל, שהוא לא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הכל יהיה ישר להשם. זה נקרא בחינת ישראל שבאדם בעבודה. מה שאין כן, אם הוא רוצה שכר תמורת הקיום של תורה ומצוות, זה נקרא בהינת עשיו, שפירושו שעשיו נקרא בהינת עשו, כלומר שעשה רשות לעצמו, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ימלא את רשותו, ולא רוצה לבטל את רשותו, שזה נקרא ישר כל, היינו שמבטל את רשותו ורוצה להיבטל אליו, שזה נקרא ישר לאל, וזהו הוא כל מגמתו. זה הוא לא רוצה. ומשום זה מבחינים בית בחינות בעבודת האדם, בעל מנת לקבל פרס או שלא על מנת לקבל פרס. ויש לזכור שעניין עבודת האדם בעל מנת להשפיע, היינו שהוא רוצה בדבקות השם, שם מתחיל באדם סדר של עליות וירידות. כלומר, בזמן שהאדם מרכז כל מה שהוא עושה בעבודה, שהוא יקבל תמורת זה שכר, אז כשהוא מאמין בשכר ועונש, אין הרצון לקבל שלו, שיש לו מצד הטבע, מתנגד לקבל תענוגים יותר גדולים. אולם, בזמן שאדם רוצה ללכת בדרך שלא לקבל שכר, והיות שזהו נגד הטבע, אז מתחילה המלחמה האמיתית עם היצר הרע. היות שאדם רוצה להעביר את היצר הרע מהעולם, שרק כאן הוא מציאותו. ועניין מה שהרצון לקבל נקרא בשם יצר הרע הוא, היות שהוא מצייר לנו הדרך שעם ישראל רוצה ללכת בה, הוא רע. כלומר, זה שאדם רוצה לבטל את רשותו ולהיבטל אל השם, הוא טוען שהאדם הזה מאבד עצמו לדעת. אלא מה נקרא טוב? אם האדם ידרוש מהשם שרשותו של האדם יתרחב ויתמלא בכל החסרונותיו, ולא שהאדם יעבוד בשביל השם. היינו שהיצר הרע שואל את האדם, איפה השכל שלך שאתה עובד ביגיעה רבה בתורה ומצוות, ומה השכר שלך יהיה? כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב, שפירושו, היות שהרע אינו רוצה להיבטל להשם, אלא הרע שבאדם רוצה בקיומו של האדם, אז מייעצים לאדם שאם הוא יתייגע בתורה ומצוות, על ידי זה יזכה לשכר. היינו שבלי תורה ומצוות לא יכולים לקבל שכר גדול כזה. ורק בסגולת תורה ומצוות יכולים להגיע לשכר גדול כזה. היינו שהאדם יתבטל להשם ולא יהיה ניכר את רשותו של האדם, אלא הכל לוקח השם. ועל שכר כזה צועק היצר הרע, הרי אתה מאבד את כל ישותך לדעת. היינו, אתה עושה פעולות כאלו שעל ידיהם אתה תתבטל ממציאותך, וכי בגלל זה צריכים לעבוד ולתת יגיעה על זה? נמצא שהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על סדר עבודתו, וזה נקרא איסורים. היינו שהאדם רוצה ללכת בדרך האמת, להגיע לדבקות השם הנקרא השתוות הצורה,
וכשבא לו אלו השאלות, הוא מקבל ירידה. היינו שלא יכול להתגבר על אלו הטענות שלו. בזה מתבטא תכף, הן במוחה והן בליבה. באדם הזה, שהוא מתאושש מהירידה, הוא מתחיל אז לחשוב מהמצב שבו הוא נמצא, אז הוא סובל איסורים, מזה שהוא מרוחק מהשם. ולאחר שהוא זוכה שוב לבחינת עלייה ברוחניות, הוא מתחיל לחשוב שמהיום ואילך אני כבר יהיה חזק ומחוסן נגד הדיבורים של המלאכים של אומות העולם שמדברים נגד השם, שפירושו לאו דווקא שאומרים שאינו כדאי לעסוק בתורה ומצוות, אלא שאומרים שלא כדאי לעבוד על השכר הזה, שיאבד את עצמותו עצמו. וכמו כן, שכל היגיעה הוא רוצה שתהיה עבור הקדוש ברוך הוא, וכלום לא לתועלת עצמו. וזה גורם לאדם ייסורים גדולים, והם כמו קוצים בגופו של אדם, שרוצה לברוח מהמצב שבו הוא נמצא. היות שהוא אומר, בטח אני לא ראוי לעבודה כזו, אחרת לא הייתי מקבל ירידות. נמצא שהאיסורים האלו, מה שהוא שומע מהם, שלא כדאי בשבילו לעבוד על כוונה זו, אם כן, יש כאן בית דברים. א', הטענות של המלאכים, המשעבדים את ישראל עם הדיבורים שלהם. היינו שהאדם נופל תחת שליטתם של המלאכים, שהם משעבדים את האדם, שהוא לא יכול לעבוד, אלא רק לתועלת עצמו. כי האיסורים של ציור הרע, מה שהיצר הרע מצייר לו, כל המלאכים של כל אומות העולם נקראים בשם כללי יצר הרע. וכל מלך ומלך יש לו דעת בפני עצמו, ואומר לאדם, תלך בדרך שלי, אני אתן לך תענוג בעבודה. זאת אומרת שכל המלאכים אומרים דבר אחד, היינו, שטוב בשבילך שתעבוד לתועלת עצמך ולא לתועלת השם. נמצא שהאיסורים, מה שהאדם רואה, שאין הוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, האיסורים האלו גורמים שהוא רוצה לברוח מהמערכה. שהאיסורים האלו נותנים לו להבין שהעבודה הזו היא לא בשבילך. כי לדרך הזו צריכים יחידי סגולה, שהם אנשים מורמים מעם. ולא סתם עמך יכול לגשת לעבודה זו, הנקרא לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע. ועוד יותר גרוע מזה, הוא מה שהיצר הרע בא אליו בלבוש של מלאך קדוש, ואומר לו, הרי אתה רואה שהצדק איתי. תסתכל קצת אחורה. איך אתה היית עוסק בתורה ומצוות במרץ רב, ואיך שהתפילות שהתפללת היו בהתלהבות. ואם תשאל מדוע היה בעבר כך, אז בטח כמו שאני אומר, היות שעבדת לתועלת עצמך, היינו בכדי